0: on siitä fressiikkunen läpi, että hetkinen seis, että nyt on kova touhu. Kova touhu, ja sanoin, että olihan siihen absurdia, että normaalisti ei varmaan näytä pornoa noissa.
1: Se on ylipäätään, siis totta kai mä sanoisin näin, että monelle varmasti kiusallista, ja mä mietin tällään näin miehenä sillä tavalla, koska saattaisin mä sinne vilkasta, niin kyllä mä sanon, että on se maastaveto ja muutkin, pari muutakin liikettä niin haastavia sen jälkeen niin kuin suorittaa. Okei, maastavedossa saat tavallaan sä saat mutkan pois tieltä, niin kuin jos oikein on hyvä matcha.
0: Jos sä harrastat tämmöistä, niin kuin jos sä polet vaikka pyörää, niin jos sä vedät tämmöisen tuplareenin, silleen kardio ja sitten edgin siihen päälle. Tiedätkö niin mikä on edgin?
2: Kerro kaikille me muillekin.
0: Se on semmoista, että siinä ihan silleen niin kuin maksimaalisen hyvän olon tunteen rajamailla kikkailet koko ajan. Ja vaan viivytät. No niin. Jos sä 2,5 tuntia polet pyörää siinä ja kattelet kovaa jyrkiä.
1: Tervetuloa tänne Fressin Edkin tunnille. No niin, lähdetäänpä kiihottelemaan. Jaksaa. Siinähän vemputtaa ja stop.
0: Joo, tossahan se muuten on toi.
2: Ton takia on naisten salit tasan erikseen. Ymmärrättekö te nyt pikkuhiljaa, minkä takia on vaan naisille tarkoitettu kuntosali?
0: Ei edusta koko mieskuntaa.
2: Tarkoitatko se siis tuuka sisäheittotuote niin tälle kuntosaliketjulle vai tälle nettisivulle?
0: Ei kun tälle nettisivulle nimenomaan, joo. Mutta hän sanoi, että hän ei, Noora sanoo, joka tän on siis sitten totta kai, kun on nähnyt aikuisviihdettä näytöltä, niin totta kai ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, että soita Ilta-Sanomia. Niin hän sanoi, että hän ei ole itse tamperelainen, mutta kuntosalin lähellä asuva ystävänsä sanoi, ettei koskaan ole nähnyt kuntosalista tuosta näkyä. Että jos nyt jengi on Fressin kuukausikortteja ostanut tuelta sen takia, että sieltä näkee pokea, niin ilmeisesti tämä ei ole normaali käytäntö.
1: Joo.
0: Ja heidän ihmettelynsä sitten Fressin edustalla sai päät kääntymään myös toisella puolella katua olevan pubin terassilla. Luuletteko, että se on siellä bubilla ollut silleen, hyi olkoon, pistä pois, soita Ilta-Sanomiin.
2: Ihan kauhean tilanne.
1: Ei varmasti ollut näin. Mutta Fressi kommentoi, että tämä ei ole heidän käytäntönsä.
0: Fressi yrittäjä ja toimitusjohtaja Hannu Välikoski kertoi, että ohjelma näkyy kuntosalilla asiakkaiden käytössä olevasta televisiosta. Kyseinen ohjelma lähetettiin Antenni TV:ssä vapaasti nähtävältä iskuri.net-kanavalta, joka näkyy kanavapaikalla. Ottakaa kynä ja paperi 18.
1: Mulle jäi se mieleen jo. Ihan jo ensimmäisellä kerralla.
0: Eli televisiosta näkyy siis tavallista television ohjelmaa, joka voi yöaikaan olla vilkkaampaakin. Niin toisaalta, jos kerran on 01 ja siellä on joku pajalla, niin olisin toutu, että hän uutisia siellä katsoi.
1: No juu.
0: Maassa maan tavalla ja kellonaikaan nähdä. Mä muistan joskus piennä,
1: niin
0: me oltiin mun kaverin luona. Silloin oli tää digiviihde.
1: Juu, tiedän. Sitten,
0: joo. Ei ollut meillä. Eikö se ollut semmoinen, että kuitenkin siitä piti maksaa, vai oliko se jopa kaikille?
2: Eikö se
0: ollut
2: ihan kaikille? Mä tiedän, mistä puhutko,
0: se oli blokattu meillä, koska mun telkkarista sitä ei tullut. Niin. Mutta mun kaverin telkkarista sitä tuli, mä olin siellä yökylässä.
1: Oho.
0: Ja sitten me oltiin linnoittauduttu siihen niin kuin olkkariin. Me oltiin pelattu siinä pleikkaa pitkä päivä. Ja sitten me oltiin rahattu bunkat siihen, että me voidaan katsoa jotain sarjakuvia illalta, jotain leffaa.
1: Niin.
0: Ja sitten Tiedettiin, että monelta alkaa ja mistä alkaa. Niin. Se oli niin kuin katsottu hyvissä ajoin. Tämä oli aikataulutettu tämä ilta sitä.
2: Niin. Ai saa, mä reimänit kiinni ja pornot pyörimään.
0: Joo, ja totta kai. No sitten kello tuli mitä tuli ja sitten sieltä alkoi touhuilu siellä telkkarissa. Ja sitten yhtäkkiä niin naksahti. Ja hirveä siis semmoinen niin kuin hui olkoon, mikä naksahti. Tiedätkö, kun on niin hiiren hiljasta, ei ole ääniä päällä, ettei vaan hänen vanhempansa herää ja sitten sit tulee meille lähtö sen jälkeen.
2: Joo.
0: Sitten naksahti. Ja hirveä pelästys, että mikä ihme naksahti. Sitten me katsotaan, hän katsoo mua, mä katson häntä. Sitten me molemmat katsotaan sitä VHS-boksia, missä alkaa nauhoitus pyörimään. Numerot vaan pyörii. Hän katsoo mua, mä katson häntä. Mä luulen, että molemmat silleen 10-20 sekuntia miettii, että mitä tapahtuu. Ja sitten aivan. Eli ilmeisesti niin perheen isällä on sama lempiohjelma kuin meille.
1: Joo, mutta hän ei jaksa valvoa.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Siis mä yritin etsiä, että mä olisin saanut teille ääniraidan, kun meillähän on siis kaikki kuvattuna videoille, mitä mä oon lapsena tehnyt. Silleen niin kuin ihan siis niitä on satoja niitä, siis videokamera. Niin mä yritin etsiä teille sellaista oikein semmoista esiintymispläjäystä, mitähän mä olisin varmaan jossain ala-asteella. Niin sitten mä rajasin siis, se mulla on semmoinen, mikä se on, sähköpiano kotona ja kaiken maailman erilaisia soittimia, niin äiti oli sille oikeasti ihan täysillä nukkumassa, kun se oli tyyli tuli jostain yövuorosta kotiin, kun toimi silloin tuolla sairaalassa hoitajana, niin sitten mä olin rajannut kaikki mahdolliset soittimet ja siinä meidän porukatkin yrittää vähän siinä videolla silleen, että ei ehkä nyt, ehkä vielä tähän aikaan. Siis niin hirveä musiikkiesitys mun äidille.
2: Mitä biisejä ne oli siis?
1: Yksi menee tuolla näin.
2: No anna tulla.
1: Antaa pyytä toki sulle. Näin. Tuukka, sä oot mun ystävä silti. Noniin. Äitien päivän aamu kun koittaa, äidille Tiina pienoa soittaa. Mutta eikö äitiä vois muistaa? Aina, muuloinkin kuin toukokuussa sunnuntaina.
3: Kato. Aika catchy.
2: Joo, hyvä.
3: On se sanottaja.
2: Onhan se ehdottomasti.
3: Siis nyt tää on mennyt ihan väärin. En mä oo mikään tuottaja. Tässä meillä on oikein niin.
2: Sam Sansov, joo. No ihan mariskana tossa teki tommosen ikiklassikon.
1: Ymmärrät, miksi mä muutin 12-vuotiaan pois kotoa, kun äiti ei jaksanut enää näitä äitiä.
2: Onko mahdollista, että sä laulaisit sen ja laitetaan se johonkin, että kun toi on tosi vaikea toistaa, niin sillä että mäkin voisin mun äidille, tiedätkö, lähettää ton. Itse asiassa muikkuhan on tuolla noin. Muikku, irrotappa toi äitien päällä laulu ihan omakseen.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.

0: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
1: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
0: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
1: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
0: Se on justiinsa niin.
1: No niin, no.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
2: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
4: IS-kiekkokierros, seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomi-pop.
1: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Miksi, minkäs takia me ollaan ansaittu tuo torstai nyt sitten?
2: Helatorstai vai?
1: Niin.
2: Eikö se ole näitä Tuukka teidän kristillisen kasvatuspohjan asioita?
1: Voin mä sen itsekin googlettaa, mutta jos
3: älä googleta.
2: Kyllä Tuukka, se on vaan...
3: Se liittyy yleensä, kun tässä on pääsiäistä kuitenkin nyt sen verran mennyt aika.
2: Joo.
3: Ja mikä se on se aikamäärä, mikä on mennyt pääsiäisessä, eli Jeesuksen ylösnousemuksesta juhlistaan. Olisiko se kuukaus?
1: Aha.
3: Jeesuksen ylösnousemuksesta.
2: Vähän niin kuin tupaarit, voisiko näin sanoa?
3: Bileet.
1: Ai niin kuin yläkerran bileet?
3: Niin.
1: Selvä. Käy siis.
3: Nyt saat googlata.
1: Käy.
3: Voi olla, että ei ole siellä päinkään.
1: Eli mikä sun vastaus oli, että on bileet, koska Jeesuksen
3: ylösnousemuksesta on kuukaus.
2: Joo. Ja tätä ei pidä sekoittaa siihen, jos ei heilaa helluntaina. Että helluntaihan sitten...
1: Miksi helatorstaita vietetään? Helatorstaita vietetään kristillisen perinteen mukaisesti Jeesuksen taivaaseen astumisen muistoksi.
2: Katoppa vaan
1: 40
2: poika!
1: 40 vuorokautta pääsiäisen jälkeen. Pyhä merkitsee raamatullisesti Jeesuksen maanpäällisen ajan päättymistä ja nousua taivaaseen. Se on yksi kirkkovuoden vanhimmista ja tärkeimmistä juhlapyhistä.
3: Se ei ollut kuukausi, mutta se oli siellä päin.
2: No joo, mutta
1: olihan toi poteita, ihan... Potato, ihan oikeasti.
2: Tämä on nimenomaan juhla.
3: Mä käynyt, hei.
2: Tämä oli juhla siitä.
1: Nämä
2: on klassikoita, nämä on kyllä klassikoita, nämä tällaiset pyhäpäivät. Että niitä ei vaan, vaikka se on joka vuosi samassa paikassa, niin joka kerta niitä pitää vähän muistella ja muistutella, että mikäs tämä nyt olikaan tämä syy tässä. Miksi tätä vietetään?
1: Mutta tämä on ihan loistavaa siis. Niin kuin kiitos vaan ihan kaikille tästäkin, kuka tämän on järjestänyt tämän pyhän meille. Tämä on varmaan, onko tämäkin Tuukka sulle yksi vuoden merkittävimmistä päivistä?
3: No ei tämä varsinaisesti, tämä ei ole kyllä.
2: Mutta niinku juhlitaan

0: pois.
1: Juhlitaan pois.
2: No absolut.
0: Sehän sopii. Joo, se tarjoaa tämmöisen arkivapaan mahdollisuuden. Toinenhan myöskin sitten noi liputuspäivät, niin se on kans semmoinen klassikko, että ihan muutamat me niin kuin heti suorilta muistetaan, mutta esimerkiksi lauantaina, nyt viikonloppuinen lauantaina oli lippua Salossa, huomasit?
2: No mä joudun googlettaa, että miksi.
0: Sama.
2: Se oli joku Eurooppa-päivä.
0: Eurooppa-päivä, joo. Ei lähtenyt kyllä lonkalta toi missään nimessä.
1: Eurooppa-päivä ja samana päivänä vietetään Venäjällä tätä suurta voitonjuhlapäivää.
0: Niin muuten onkin, joo. Niin muuten onkin.
1: Se menee noin.
0: Niin.
1: Tinni, kuulutko kirkkoon?
2: En.
1: Aa, no mut sit se tuu torstain kautta töihin. Kato,
0: niin,
1: siinä
0: se on
1: vähän semmonen.
0: Siinä. Se on totta, jos ei kirkollisveroa se, maksa. Niin.
2: Tää alkoi heti vinkkailemaan mulle, mitä pitää tehdä torstaina. Pitää rentoutua, ulkoilla, viettää aikaa läheisten kanssa mökkeillä ja osallistua onko vielä olemassa, järjestetäänkö kirkonmenoja? Koska pienenä me käytiin siis kirkonmenoissa Hankasalmella.
1: No siis ja kirkonmenohan on vaikka sunnuntai kirkko,
0: joo.
2: Ai mä ajattelin, että se on joku niinku ihan oma tapahtumansa, mikä on nimetty siis, niinku kirkonmenoksi.
1: Se tuu torstaina vetää ihan pitkän shortin.
0: Mä en tiedä, mitä noista teillä, mitä te satanistit niinku puuhaatte torstaina, mutta
2: en mä oo satanisti
0: tuskin te kirkonmenossa käytte, kun minä ja Tuukka taas puolestamme, niin pyhitämme lepopäivä.
2: Siis mä ajatellaan
1: kirkonmeno. Mä nyt tarkistan vielä, Juuso, sä kuulut kirkkoon.
0: Mä kuulun ja maksankin siitä.
1: Ja lapset käy rippikoulu.
0: No siitä en tiedä. Siitä en tiedä, mutta mähän olen kuitenkin
1: sen
0: Jeesuksen
1: karjalla.
2: Mä en halunnut nyt vasta sitten, kun mä rehellisesti en halunnut maksaa niille niitä summiin, niin sit mä otin. Siis tästä varmaan ehkä silloin, kun Päivi Räsänen täräytti niitä jotain faktoja, niin mulla alkoi harmittaa niin paljon.
1: Älä veto mihinkään Päivi
2: Räsänen.
1: Sä sanoit just äsken, että sä et halunnut maksaa.
2: En halunnutkaan. Niin sit se oli siinä samassa rysäyksessä, kun mä aloin katsoa, miten paljon kuukausittain tai vuosittain mulla menee palkasta niihin kirkon juttuihin. Mm. Niin sit mä turhauduin niin paljon, että sit mä lähetin sen sähköpostin, että haluan erota kirkosta. Ja se jännitti mä jotenkin hirveästi. Se oli mulla ihan semmoinen, että onneksi, että miten mä voin sit liittyä sinne takaisin, että voiko mä samanlaisella sähköpostilla, että mä punnitsin joo. sitä. Mutta sit en mä ole tehnyt
0: saatana
2: sille.
0: Saatana houkutteli ja veisut mennessään sitten loppujen lopuksi. Mähän maksan Tuukka ja mä itse asiassa maksan vittuillakseni tuplat.
1: Hyvä.
0: Että siinä mielessä. Mutta ja mä oon käynyt kato aikoinaan, kun mähän olin isosena, sit mä olin seurakunnan leireillä ja vedin seurakunnan sitä sählykerhoa, niin me Jessen kanssa sovittiin sitten, että tää on hyvä näin, että voit pitää helatorstain jälkeisen perjantainkin hänen puolestaan. Hän sanoi tommosen, koska mä oon niin monta semmoista alkuhartautta, pikkuajatusta jakanut lapsille silloin ennen, kuin on sitten pelattu sen jälkeen 59 minuuttia sählyyn. Se oli minuutin semmonen nopea pikku chatti siihen ja sitten pelattiin 59 minuuttia sählyä pois.
2: Mutta vaikuttaako toi jotenkin siihen, siis nyt on ihan rehellinen kysymys, että jos mä kuolen nytten, Tuukka, niin onks niinku, peseekö kirkko itsensä pois? Niin, se nyt on ihan, ja te tuutte mukana molemmat, ei se ole sitkin, että kuulutteko te kirkko vai ette. Mutta siis, että saanko mä mitään kirkollismenollisia hautajaisia?
1: Toivottavasti et.
2: No mut onks toi, mikä on fakta?
0: Et ainakaan firman pikki.
1: En ole joutunut
0: tarkastamaan. Et saa firman pikki.
1: Mä toivon, että et.
2: Niin kuin tämän, että mä joudun sitten, mun sukulaiset joutuu, niin kuin perhe, mun vanhemmat joutuu maksaa sitten sen, koska mä en kuulu kirkkoon vai?
0: Joutuu uhraan kissa ja kissan verellä sitten siunaamaan tommosen hautakivien kaatelijan.
2: No mutta toi on sellaista, mitä muikku tulee tekemään sinne mun hautajaisiin, että se on jo hoidettu toi niin kuin eläinrakkauspuoli.
0: Ei, se on Jumalan kämmenellä, se on Dimmi Borgeri. Se on se homman nimi siinä.
2: Okei, no tästä on turha silleen oikeasti yrittää keskustella teidän kanssa. Mä kuolen ja mun porukat kaikki joutuu maksaa sen ja mut jätetään siis kirkon pihalle.
0: Helvetti,
2: se on mulle ihan jees.
0: Siellä on kuumat paikat.
2: No luuleeko sä, että sä meet jonnekin niinku parempaan paikkaan kuin minä menen? Tai Tuukka nyt varsinkaan.
0: No, mä oon sen verran maksanut tässä, että kyllä mä oon niinku taivaspaikkani rahoittanut.
2: Mä just äitin kanssa puhuttiin teidän elämästä ja olemisesta ja kun äiti kuuntelee sitten teidän podcastia, niin kyllä varmaan ihan kuule käsikädessä mennään Tuukka sinne kuumempaan tilaan.
1: Tuo on monta asiaa sulateltavana. Ensinnäkin me mulle terveisiä, se ei ole varsinaisesti. Se ei ole
2: mutta kun se tykkää susta niin paljon, niin se haluaa kuunnella kaikkia sun tekemisiä ja mieti sairas ihminen.
1: Toisekseen.
2: Äitien päivänä
1: mitä
2: puhuu sun podista mun
1: kotona. Mitä siinä podcastissa sanottua vie multa taivaspaikan?
2: Aika monta asiaa.
1: No varmaan aika monta.
0: No, mä luulen, että frotee-pyyhkeet löytyy niin ylä- kuin alakerrasta. Se on kyllä jokaisessa hotellissa.
2: No niin, kuollappa pois nyt tänään, olisi hyvä hetki. Hei hei. Anna mennä.
0: No niin. Olipas virkistävän raikas ja maailmaa syleilevä haastava keskustelu tähän alkuun. Taivas helvetti.
2: Miten mä kirjoitan tänne paperin,
0: päällä.
2: Kun Tiina kuo.
0: Hei, startataan.
1: Hyvä Henkka, sanoi tänne. Kerran kun lähtee herran laumasta, ei takaisin pääse rahallakaan.
2: No sähköpostilla pääsee. Siinähän se on helppoa, että mä laitan yhden mailin, niin ne vastaa sieltä, että jes Tiina, tervetuloa.
1: Ei me oteta sua enää.
2: Ah, niin sä vastaat siihen. Selvä.
3: Teille puhuttiin tästä, että yhtään raatoa ei ole vielä vastaan tullut. Ja niin.

0: Adiemus soi, se on varma.
1: Adiemus soi, se on muuten ihan pommin varma. Mä nauhoitan sen semmoseen oma laulamana, niin säästätte siinäkin niissä fucking hautajaiskuluissa, kun se tulee mun itse laulamana. Noniin.
2: Me säästetään, luulet, että me järjestetään sulle.
1: Kyllä te jotenkin siihen liitytte, varmasti liitytte.
2: Ei varmasti.
1: Ihan varmasti liitytte, kun sun pitää mennä
2: muuttamaan. Omasta ateisteja, niin me ei edes tunnisteta sen.
3: Voidaan me Merellä-Mikon kanssa sulle joku boksin nikkaroida, mutta se tulee niistä varaston ylijäämä laudoista sitten. Sen verran mä voin luvata.
1: No niin, aamen. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäisenä.

0: ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Benjamin. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomi-pop.
11: Radio Suomi-pop.
12: Radio Suomi-pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Pakkohan tämä nyt on nostaa, kun eilen puhuttiin Tinnin serbialaisista pakastevadelmista.
2: Herkullisia, kaikki ok, suolistuskulaa, no problem.
1: Ja mä menin vielä kohkaamaan sen jälkeen, kuvittele Ilkka, miten, mikä sattuma tässä on. Mä menin kohkaamaan sen jälkeen, että itsellähän ei ole ongelmaa marjojen keittämisasioiden kanssa, kun näitä ulkomaisia pakastemarjojahan pitäisi periaatteessa keittää, kun niissä voi olla jotain pöpöjä mukana. Niin mä sanoin, että mä ostan aina niin kuin kotimaiset. Mä olen lähtenyt just siitä sen takia. Ja sitten totta kai niin kuin mä ostan mielelläni vaikka... Jos jotkut sukulaislapset on, tiedätkö, mustikassa käynyt, niin mä suosin niin kuin tämmöistä osastoa. Mutta sitten myöskin sieltä pakkasosastolta niin kotimainen marjapussi, koska hei, Suomi, oon rehellinen Suomi. Mutta siitä 3-4 tuntia myöhemmin niin kaikki mediat julkaisee jutun, jossa kerrotaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston tekemästä laajasta selvityksestä, joka johti siihen, että marja-alalla epäillään nyt laajaa kartellia. Ja siellä esitetään 4 yhtiölle yhteensä yli 9 miljoonan seuraamusmaksuja. Eli kotimainen marjabisnes onhan tässä ollut.
2: Kyllä se on serbialainen marja kuulostaa.
1: Niin, siis sehän on ihan siis reilun kaupan niin, serbialainen oikeasti nyt alkaa olemaan verrattuna tähän.
3: Suoraan Serbien kylästä.
2: Joo.
3: Tässä marjabisneksessä vähän vuosittain paljastuu aina jotain pientä hässäkkää, milloin se on näiden poimijoiden epäinhimillistä työolosuhteista johtuvaa juttua. Tai eikö näitä kartellisyytöksiä ollut vähän aikaisemmin?
4: Kartellisyytöksiä on ollut, ja sitten tässäkin keississä on syytettynä, että yksi näistä firmoista on tämä Polarica. Niin mun kaikkien aikojen suosikki viimeisen 5 vuoden ajalta uutisointiin liittyy siihen, muistatteko, kun oli tämä Polarican edustaja, tämä Jukka Kristo, ja sitten hän oli lahjonnut
3: tätä
4: työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Saraista neille viuluilla.
2: Ai se on sapakosteli!
4: Tyttärelle niitä kalliita 100-vuotiaita viuluja ja sitten Polarican pipoa pidetään päässä.
2: Niin olikin, ja soitetaan tilaisuuksissa.
1: Yksän täällä oli siis, kun tässä on niinku näitä yrityksiä, mä nyt mene sanon, kun tässä ylejutus, mikä mulla on auki, niin ei ole, kun täällä on näitä Polarikaa ja Kiantamaa ja muuta, mutta jokuhan niistä oli vielä nyt tehnyt yhteistyötä.
4: Se
1: ja...
4: on tämä Kiantama.
1: Aha, jaa, ne on tehnyt yhteistyötä ja on sitten välttymässä näiltä maksulta, koska he on siis vasikoinut nämä, siis nämä muut sieltä WhatsApp-ryhmistä. Ja kerrotaan nyt vielä sitä keissistä, jos ei ole sulle siellä tuttu, niin lyhyesti ja ytimekkäästi tiivistettynä tämä kartellitoiminta tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että siellä on nämä El Jefetot, niin siis viesteillä ja WhatsAppissa jakanut semmoisia, että miten, hei, milläs hinnalla me ostetaan näitä marjakiloja täältä näin, että sovitaan sitä täällä kulisseissa yhdessä, niin pidetään hinnat sopivina sitten, koska monta isoa tämmöistä toimia, kun sitten lyö ne hintahaarukat tiskiin, niin tämä menee nyt sitten tämmöisen tavallaan, tämä ei ole niinku ok toimintaa.
3: Niin, siis mä muistan jo yli 20 vuotta sitten lukeneeni jostakin oppikirjasta, kun käytiin läpi, että mikä kartelli on, niin siinä oli just tällainen niinku kartelli for dummies -esimerkki, joka oli just se, että torikauppiat sopivat keskenään, että paljonko marjalitra maksaa, että hinta on kaikilla sama. Mutta tässähän operoidaan pikkusen ylemmällä tasolla, että tämä ei ole nyt ihan vaan sitä 3 torikauppiaan keskenään sopivaa, vaan taas... on aika isoja yrityksiä.
1: Taas niinku ylemmällä ja ylemmän tasolla, kun sitten niinku kartellissa on kuitenkin jotain, siis sanotaan näin, sillä on Netflixikin isot rahat tehnyt, kun on kartelleista lähdetty niinku tekemään erilaisia dokkareita, niin on tämä vähän kuin tämä liittyy näihin marjoihin, että kyllä niinku onhan huumekartelli paljon niinku siistimpi sillä lailla keissinä. Et mä en tiedä, minkälaisen Netflix-sarjan tuosta saa tästä marjakartellista rakennettua viuluineen päivineen. Ehkä menee trakikomediselle puolelle.
4: Mutta siis tässähän on siis myös, kun tämä ei ole pelkästään sitä, että sovitaan millä hinnalla marjaa myydään toreilla ja turuilla, vaan tähän liittyy myös se, että sovitaan yhdessä millä hinnalla ostaan taikkupoimijoilta ne marjat.
1: Joo, se
4: mikä
1: oli
4: johti
1: se,
4: että... siihen, että sitten nämä taikkupoimijat niin ei saanut siis, sai siitä niin kuin ihan minimaalista palkkaa siitä poimimisesta.
1: Jep.
4: Ja sitten se menee niin kuin kahteen eri suuntaan reisille.
1: Mutta nyt tässä vähän ehkä niin kuin kartellitoimintaa for dummies, eli jos haluat perustaa kuitenkin kartelli, niin se on tärkeää tietää, miten se niinku tekee, niin mun mielestä tästä on syytä ottaa opikseen. Ja tämä niinku viestintä, tässä on niinku mennyt just tämä viestintä pilalle, että kun käytetään tämmöisiä WhatsAppeja ja tekstiviestiä, en tiedä, onko käytetty myös ihan sähköposteja, mutta kun niistä jää aina jälki. Eli eikö näin, Tuukka, että perus tämmöinen kartellitoiminnan viestintä lähtee sillä tavalla, että esimerkiksi jos mulla on marjafirma ja sulla on Tuukka marjafirma, niin ei me lähetetä viestiä, mä lähetän sulle viestin vaan sillä, että hei, ei lähdetä tänään Tuukka Marjaa, vaan lähdetään golfaamaan. Mm. Sitten me mennään Tuukan kanssa golfkentälle.
3: Okay.
1: Ja sitten sielläkin, siellä me ei lähetetä toisillemme viestejä. Ja sielläkin, niin mä otan vaan esimerkiksi sovitusti, mä otan seiskaväylällä puheeksi sillä tavalla, että mä sanon Tuukalle sillä tavalla, että hei Tuukka, mulla on sellainen fiilis, että tänään tää menee kahdella lyönnillä sisään. Mm. Ja sä oot sillä, oho, voisiko näin, pitäisikö kuitenkin pelata paariin, eli kolmella lyönnillä? No, en mä tiedä. Tässähän ei puolikkaita lyöntejä ole, mutta sehän olisi vink vink aika hyvä. Ja näin se on sovit. Tästä ei voi ikinä
4: tolleen, tai sitten mä laitan sulle tämmöisen viesti, että hai jostain päivän lehtiä suunnista Parila K-Marketille. Parkissa on sellainen vanha hopeinen mersu, tummenne tuolla takalaseella. Oputa ikkunaa kaksi kertaa ja lefaavaa ja avaa ove ja anna sille päivän lehti mieluiten iltasanomat. Se antaa sulle sit ovikoodin, millä pääset Maken luokse. Kerava asemaan vieressä kerrostalo. A2.
2: Kuka?
4: Niin tolleen.
1: Joo, näin. Tässä nyt kaksi mun mielestä oikein hyvää esimerkkiä.
4: Mutta tässähän on nyt siis semmoinen tilanne, että nyt tämä Kiantama on nimenomaan tämä firma, joka näistä oli myös syytteessä. Niillä oli tullut 1,4 miljoonaa rapsut siitä. Ja sitten ne on vasikoinut kaikki.
2: Samana päivänä.
4: Puhunut suunsa aivan puhtaaksi. Joo. Ja nyt ne pääsi eroon tästä 1,4 miljoonaa samalla. Niin hänet lähti just, tältä firmalta lähti just 4 kilpailijan veke tuolta marimarkkinaat. Niin se oli kartelli, nyt se on monopoli.
1: Totta. Ainut, miten voidaan taistella sitä vastaan, on tehdä niin kuin tinni ja ostaa Marjansa pakkasaltaista Serbian kautta pyöräytettynä. Taimaalaisten poimimena Puolasta.
3: Joo, ja täälläkin just sattumat lehdessä on edessä 400 grammaa Lidlistä pensasmustikoita alkuperämaa Espanja. 399
1: tänään. Ei se auta, kun mennään näiden tarjousten perässä, kun ei voi kotimaiseen enää luottaa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: K-auto. Miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että millaisen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Mikä toi oli? Ja taas,
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni. Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
15: Sanna tekee kotona töitä.
16: Ja tosta.
15: Emil ennätyksiä.
17: Mene.
15: Ja Marko olonsa mukavaksi.
18: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
16: Marko, kotiturva hälyttää.
18: Aha.
16: Vesivuoto keittiössä.
15: Ja Roki tekee juomakiposta vesipuiston.

0: Onks Roki semmonen vesikoira?
1: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, ihan vakuuttavaa kampetta Ilmavoimien Instagramissa ja tota, meidän tasavallan presidentti Alex Stubb myös tähän täkätty. Hän on käynyt siellä tehnyt tämmöisen tarkastuskäynnin Lapin lennoston tiistaina 26. toukokuuta ja tutustui Hornet-hävittäjä myös ilmassa. Ja tuolla siis erittäin vakuuttavan näköisesti lenteleekin tuolla lentokoneella tuolla. Ja tietysti sitä, että vaikka tuolla TikTokissa nyt ympäri maailmaa ihastellaan sitä, että voiko toi oikeasti, onko toi jäbä niin kuin teidän presidentti, että onko teillä tollainen, joka näyttää noissa varustuksissa tuossa lentokoneessa tolta, että onko toi ihan oikeasti wow. Meidän presidentti, että se ei ole vaan joku tämmöinen sotaan keskittynyt ja sotahommia niin kuin operoiva ihminen, vaan meidän tasavallan presidentti, niin kyllä ylpeästi voidaan kommentoida, että on. Ja mulla tulee aina tästä vaan mieleen, sori nyt vaan Tuukka, mutta kun mä katson näitä videoita, miten hyvältä toi näyttää toi Stubbi tuolla noissa kamppeissa, kun ne lentää tuolla, hävittää niin. Tuolla ihan täysin, niin sä oot vannunut kautta kiveä kannua, että sulle ei ilme värähdäkään noissa G-voimissa, kun me lähdetään tuolla.
2: Ei värähdäkään.
1: Tiedätkö, kun siellä menee kasvot ihan miten sattuu ja tajuhan tämmöisellä tavallisella ihmisellä lähtee alta aika yksikön siellä, niin
2: no ihan
1: muistaa
2: varmaan.
1: Vaan minun ja Tuukka Rintakosken keskustelun, tuokaa mikä tahansa hornetti, tuokaa menee tuottaa sataa, niin meille minkäännäköistä ongelmaa.
2: Mut siis väistäkään. Alexander Stubb ties tasan tarkkaan, mitä se teki tuolla, no, kun se veti ne pilottilasit vielä päähän.
1: Siis
2: on niin kuin ihan siis niin kuin Top Gun kamaa niin kuin kirjaimellisesti. Mä nyt löydän just sitä kuvaa täältä, missä hän on ne pilottilasit. Oliko se TP-kansliassa, mikä sinne oli laitettu?
1: Tai olisiko se tuolla Ilmavoimissa, niin, missä se nyt näistä
2: siis, oli? Joo, no tossa se onkin Ilmavoimien Instagram-sivut. Niin he lopeta joo. Nyt, Alex. Mä näen,
1: siis
2: mitä sä teet.
1: Sairas.
2: On muuten siis komea kuin faa.
1: No, joo, joo,
2: mä näen, mitä sä teet,
3: on,
2: Alex.
3: On tasavallan presidentti, hän on ollut ihan rockistarana tuolla pohjoisessa muutenkin, kun tuolla Rovaniemen Lordin aukiolla häntä tuli yhteiskuvia ottamaan siis hänen kanssaan 2500 ihmistä. Siinä lehdistötilaisuuskin myöhästyi sitten. Kova on kansan suosio.
4: Se on näin. Make Finland great again.
1: On, on, ja nyt toi levii oikeasti just nämä kyseiset ilmavoimat, överikuvat levii tuolla, niin on kyllä. Ai, ai, ai.
2: Tämä oli kiva.
1: Voiko tuon tilata esiintymän juhliin? No, tätä yksilöä et voi kyllä valitettavasti tilata juhliin, ellei saa sitten yli joku kuninkaallinen. Joo. Mitä Tuukka?
2: Tämä oli hyvä tämä lentonäytös, koska tässä nämä vetää nämä F-35-sillä nytten, ja heidän tehtävänään tässä operaatiossa, minkä he kävi lennättämässä, niin oli tärkeän kuljetuksen suojaaminen. Ja tärkeä kuljetus tuossa keskellä oli oma rouva, joka oli tuossa sitten tuommoisessa niin kuin Finnish Air Force, tuossa lukee kyljessä, mutta toi on tuommoinen niin kuin toi on hävittävä.
4: Vähän rahtikoneen näköinen tai tuommoinen. No ei, joo.
2: Miten sä tuota kuvailisit?
4: No joo, en mä tiedä.
2: Tuommoinen pienen rahtikoneen näköinen.
4: Niin, joo, just näin. Joo. Just
2: niin, siellä oli Alex suojaamassa sitten omaa rouvaansa. Ihan tuosta tunnelmaa.
1: Onko tuolla lentäjällä, niin eihän toi tilanne saa jännittää eri tavalla, tiedätkö? Et ihan sama kuka sulla on siellä kyydissä, niin sun pitää suorittaa se ihan samalla tavalla.
2: No saahan se jännittää eri
1: niin,
2: tavalla.
1: Niin, kyllä. Et sit no,
4: mutta ei se, että sä voi paniikissa, jos painat esimerkiksi heittoisten, tämä presidentti lentää siellä pitkiä poikin rahtikoneiden yli, niin ei se niinkään. En niin voi mennä.
1: Eikö se mennytkään niin?
4: Hyvä, no mutta siellä on menty ja hienot kuvat on ja kyllä vaan. Ja tosissaan, täytyisi itselläkin tommonen hommata johonkin. Itse laittaisin seinälle tommonen kuva.
3: Hommata mikä? Pilottilasit?
4: Tommonen pilottilasit, haalari ja tommonen kuva jostain.
1: Kun me ei näytettäisi tuolta noissa kuvissa.
4: Se on kyllä totta. Sulle mä olisin kypäräis pää, mikä se lapsetaan.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu,
5: on kyllä taas.
6: On se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
8: Käyttöauto.
9: Moi.
10: Moi.
9: Mitäs sinne?
10: Mitäpä tässä?
9: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
10: Aha.
9: Täällä porukka viihtyy.
10: Hyvä.
9: Niin, että tulisitko?
10: Mitä?
9: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Kirkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
8: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
2: Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä halastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta Seppo on vähän äkäinen. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä selaan tässä päivän lehtiä. Tuli nyt sellainen juttu mieleen, että jos työtoverinne työpisteellä, niin esimerkiksi toimistossa käyttää nyt poikkeuksellisesti tänään esimerkiksi tämmöistä niin kuin korkeampaa työpöytää, eikä istu. Ja ehkä hänen poskensa on vaikka vähän kaventuneet tai vatsa hoikistunut. Niin syynä voi olla se, että hän on käynyt operaatiossa ja hänelle on tehty Brazilian butt lift.
2: Brazilian butt lift.
3: I like big butts.
4: Toi
2: meidän jälkeen tuleva niin Satu Kotonen muuten on tehnyt tässä seisaltaan jonkin verran lähetyksiä. En tiedä mihin liittyy.
1: Joo, eli
2: tai
1: siis
2: on liittymättä.
1: Tässä on yksi somevaikuttaja, Sonja Aiello, kun hän on fitnessvaikuttaja, niin hän on käynyt tällaisen tempasemassa. Eli häneltä on otettu rasvaa suoraan perseeseen ne työnnetty ja hän haluaa olla avoin tästä hommasta, että se on toki hänen kehonsa. Mutta tässä on tietysti kyseenalaista ehkä se, että hän on varmaan joillekin tämmöinen joku idoli ja tässä yksi psykologi ja psykoterapeutti Katariina Meskanenkin vastaa tässä kysymyksiin sitten, että tässä voi joillakin sitten seuraajilla ehkä oma kehonkuva vähän vääristyä. Ja on tuossa oma riskinsä. Yhdysvalloissa on ilmeisesti tehty tällainen tutkimus tai joku tämmöinen tilasto, että tässä Brasilian buttliftistä, niin tässä on kaikista suurin kuolleisuusriski, eli 1/3000, jotka menee tänne perseeseensä tätä rasvaa ruiskuttamaan, niin kuolee tässä operaatioon.
2: Se on varmaan tyyliin vaarallisin kauneusleikkaus, mitä tehdään. Ja okei, jokainenhan saa tehdä kropallensa mitä haluaa, ja mun mielestä tämä Sonja on sanonut siitä sillä tavalla, että hän nimenomaan halusi sen kertoa, että hän on käynyt tällaisessa, ettei sitten ihmiset kun katsoo siellä, että oi minäkin haluaisin tollaisen, että se ei ole, niin kuin, että se ei ole tullut sillä kovalla työllä jalkaprässillä, vaan se on sitten tehty näin. Että menee ja tiedä nyt tämän yksittäisen keissin kanssa, mutta toi on toi Brazilian butt lift.
1: Se
2: on
1: eli kyllä, BBL.
2: Eli BBL, just näin. Se on kyllä, mulle saattaisi käydä se, että mä menisin vahingossa, että tässä kun aina miettii välillä, että pitäisi kuntoilua lisätä, niin Brazilian butt lift tai varsinkin BBL kuulostaa multa siltä, että se on joku tämmöisen kuntokeskuksen joku hyvä jumppa.
1: Mä menen vahingossa
2: BBL, sit mä tajunkin, että eihän tää ole mitään minkäännäköistä vetäjää, mutta täällä on joku tämmöinen kirurgin näköinen tyyppi, niin mä en varmaan kehtaisi siinä sitten, että kyllä mä melkein sanoin, että no ei, laitetaan sitten pois kuleksimasta, että pistetään nyt sitten konttiin koko. Mä en välttämättä mä en ehkä tonne omaan, en mä halua sitä kyllä kasvattaa. Mä oon ihan tosi tyytyväinen mun takapuoleen, niin
1: mietin,
2: sillä tavalla.
1: Sinä aamuna, kun sulla on posket ihan lommolla täällä, niin mä pyydän sua pyörähtämään.
4: Eikä nyt poskista sitä rasvaa sinne peffaan.
1: No eikö se ihan kätevä joka paikassa?
4: Käsistä ja kyljistä.
2: Sanotaan näin, Ilkka, kyllä mä sen johonkin sen rasvan sijoitan, mutta ei välttämättä tuonne takapuoleen.
4: Nyt on oikeasti setä miehet.
1: Joo, niin, jos sä otat sellaisen pienen, jos ei pituutta, niin vähän sitten kuitenkin ympärysmittaa kasvatetta.
2: Kyllä, vanha kunnon.
1: On kyllä.
2: Niin sanottu brasilialainen kaistan levennys, sanotaan noin.
1: Tuossa olisi muuten idea.
3: Mistä se tulee se Brasilian siihen? Tehdäänkö nämä Brasiliassa vai onko se vaan, että brasilialaisilla on niin isot kontit, niin, että siitä haetaan siinä?
1: Eikö se peppukulttuuri ole sieltä päin kuitenkin?
3: Mä haluaisin tämmöisen Finnish forehead fillin. Haluaisin niin ison niin kuin otsan, että siihen voisi piirtää Euroopan kartan. Se on mun unelma.
1: Joo, tässä eli F, mikä? F,
3: Finnish forehead fill.
1: FFF. Tehän sulle sellainen.
3: Joo, tehän mulle tämmönen.
1: Mä voin antaa osan mun rasvasta ja laitetaan se sun otsa.
4: Lippalakki menee tuolla.
1: Sillain, että mun käyttöön lippalakki ei enää mahtunut tuukalle.
4: Eikö se menee tää tosi korkeaa?
3: Käytän siitä eteenpäin vaan pelkästään silinterihattu.
1: Se on Pekka Puupäähattu. Pitää olla, kun se on myös niin kuin sitä nostettu myös sitä korkeutta sun otsa. Onpa jätkällä otsa.
4: Pelkkä lippa semmonen. Ai. Ne on värinen.
2: No niin, näitä operaatioita odotellessa seuraavaksi.
3: Sitten, ja heti perään, kun mä oon tosta palautunut ja arvet on mennyt umpeen, niin mä teen Netherlands nose job. Mä haluan semmosen klyyvarin tohon, voi pitää rökisuit.
1: Me Ricky Sorsan kuvan kanssa sinne kirurgille. Laita tällainen.
3: Se on broidikus kuva.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta! Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
5: Hei, itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
1: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-iloon. Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: K-auto. Miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja

0: tiski on, olisiko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moido.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
8: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Oliko niin, Tuukka, että olet valmis taas puhumaan aiheesta? Puhelin, onko näin?
2: On.
1: No otapa tosta lähtee sitten.
3: Numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.
4: Miksi Tuukka ei vastaa puhelimeen?
5: No koska se ei vittu toimi.
1: No niin, ja tervetuloa taas Tuken puhelin ei vittu toimi -osion pariin.
2: Oi oi. Joo, kyllä se nyt toimii, kuulko.

0: No. Onks näin?
1: Ei.
2: Saanko aplodit?
1: Fanfaarit. Saanko mä kokeilla soittaa sulle? Tuukka.
2: Kokeile, kokeile.
1: Tää tuli, tulee hyvä fiilis. Noniin.
3: Kimmi.
1: Ei oo totta.
2: Aha. Ota mä vastaan tähän vielä.
1: Älä vastaa.
2: Tuukan puhelimessa Tuukka.
1: Tinni vai?
2: Morjesta.
1: Toimii.
2: Hei, olipa hyvä fiilis.
1: Niin oli.
0: Hyvä soittaja.
1: Se, miten toi sano Tinni? Onko sulla tommonen joku puhelin for dummies appi?
2: Oo, joo. Tota, eilen sitten laittoi mulle viestiä, jos lyhyesti kerrataan, niin jos ei ole, joku kuulija ei tiedä mitä on tapahtunut, niin tässä on viime perjantaista lähtien ollut kokonaan ilman verkkoa kännykässä ja se nelisen kertaa ennen sitä perjantaita kävin tuolla Elisan myymälässä ja se aina sieltä nostettiin takaisin verkkoon ja sitten se pysyi siellä 2-8 tuntia, että sit se tipahti.
0: Eli siinä on niin kuin tämmöinen outo virhe, joka vaan niin kuin ei, tai joku bugi, mikä ei vaan lähtenyt toimimaan.
2: Joo. Nyt mulla ei kyllä lataudu. Nyt mä alan taas epäilemään, koska ai, mulla on lataudut nämä keskustelut ai, täällä, mutta mä olisin halunnut kertoa teille. Mulle laitto nimittäin Elisalta sitten Instagramin kautta Joonas laitto viestiä.
1: Saanko mä pohjustaa tähän?
2: Saat.
1: Se viesti tuli sulle Instagramissa minun kautta. Minulle laitettiin ensin WhatsApp-viestiä sieltä yritykseltä.
0: Niin, koska suhu ei saanut yhteyttä.
1: Niin sitten tuli minulle, minun otettiin yhteyttä, että miten Tuukan saa kiinni. Mä sanoin, että niin kuin kaikki aikuiset, Instagramista.
2: Joo. Ja sieltä tuli sitten viesti, että kuultiin, että sulla on tämmöinen ongelma tässä, että olisiko joku, että voitaisiko soitella vaikka tänään jossain vaiheessa. Mä sanoin, että no ei voida soitella, kun tässä on just se nimenomainen ongelma, että niin. Tähän ei puhelimeen voi ei voi soittaa.
0: Ei ole soittelupuhelin Tuukalla.
2: Ei ole. Ja sitten sitä alettiin tässä Instagramiin tässä keskustelussa selvittämään ja Matin annoin heille tietoja ja SIM-kortin numeroa ja puhelinnumeroa ja diidadadadada.
0: Luottokortin numeroa ja
1: sotua ja.
2: Mä annoin jossain vaiheessa mun puhelinnumeron siinä, niin sitten sieltä tuli tarkentava kysymys, että annatko vielä sen puhelinnumeron, mikä on se, mikä ei avaudu, koska tämä, minkä sanoit äsken, niin tämä näyttäisi, että tämä on kyllä kilpaileva operaattorin nimissä täällä vielä.
0: Aha.
1: Mitä?
2: Ei, että kyllä se on just tämä nimenomainen numero. Okei, no me selvitellään tämä.
0: Ai jaa, no niin, nyt mullakin alkoi tässä.
1: Hei, nyt menee kiinnostavaa.
0: Selvitään, eli ei, mutta siis onko siinä käynyt vaan niin, että se on jotenkin ollut sitten niin kuin...
2: No sitten tota noin, niin sitä siinä, mä annoin siinä niin kuin... Annoin lisätietoja ja sitten eilen 14.40 tuli viesti, että käynnistätkö puhelimen uudelleen tänään kello 15.36 ja huikkaat tähän ketjuun, kun olet käynnistänyt luuriin ja nouseeko puhelin normaalisti verkkoon. Ja sitten voidaan soittaa sen jälkeen ja sitten kello 15.39 mä oon laittanut, että sieltä löytyi verkkoa ja tämä on ollut silleen semi-asiallista tämä keskustelu, semmoista niin kuin normi business.
0: Joo.
2: B2B, semmoista keskustelua, mutta hyvä toi viesti,
0: B-B.
2: Mikä on tullut siihen, että no niin, nyt löytyy verkkoon, niin toi vastaus Joonakselta siihen.
0: Vamos!
2: Capsulokilla, vamos! Ja sitten hän soitti mulle, ja sitten hän sanoi, että mä nyt yritän selittää tämän sulle ilman, niin kuin, että mitään niin kuin tämmöistä hienoja sanoja ja muuta. Niin vaikuttaa siltä, että sun puhelimella oli vähän tämmöinen identiteettiongelma. Mä sanoin, että no sitten on niinku ihan isäntänsä puhelin. Joo. Kyllä, että ei ole kauas puusta pudonnut.
0: Sopii.
2: Mutta että se puhelin luuli, että se on jonkun toisen operaattorin liittymä. Tai siis se niin, nimenomaan ei puhelin, vaan se liittymä luuli, että se on jonkun toisen operaattorin liittymä.
0: Okay.
2: No nyt mä oon kuullut ihan kyllä kaiken. Mutta nyt se saatiin pystyyn.
0: Mä en tiennyt, että liittymälläkin voi olla tommosia.
1: Tommosia tunteita ja kaikkea, en mäkään.
0: Johtuuko siitä sitten joskus, kun ei saa, niinku on vähän huono verkko tai jotain, niin voiko olla, että mun liittymä on esimerkiksi masentunut?
2: Varmasti
0: niinku mahdollista, että se on vähän masentunut ja sen takia se jaksaa antaa mulle, vaikka mä oon semmoisessa paikassa, missä niinku ihan, ja mulla on vielä puhelin tällä ei pystyssä, koska kaikki tietää se, että silloin
2: se
0: tulee
2: toimii.
0: Parempi verkko. Mä oon siis katolla, käsi pystyssä, mutta jos mun puhelin on masentunut, niin se antaa vaan yhden tolpan. Jos mä en pidä siitä kovasti kiinni, niin se saattaa hypätä sieltä katolta jopa alas se puhelin, tai siis se liittymä.
1: Totta.
0: Pahimmassa tapauksessa ja hirveä tragedia. Siis
1: hei, nyt
0: tavalla.
1: Kiinnostaa kaikki, ketkä halusi ohjeita antaa, mitkä oli siis ihan kivoja, mutta kaikkea kun tuli, että pyyhkäisi sun perstaskuja ja näin. Niin osasiko kukaan odottaa tätä, että Tuukan liittymällä oli identiteettikriisi ja se ei tiennyt mihin
0: Toi
1: jotenkin
0: oli kyllä,
1: jotain
2: tein. Verkko,
0: oli yllättävä ratkaisu. Oli yllättävä ratkaisu.
2: Etsi itseään.
0: Mutta miten tämä nyt on sitten ratkaistu? Mitä he on tehnyt niin siellä? Onko he antanut tunkannut sitä liittymää sillä lailla, että
2: come on. Jotenkin ne räjäytti sen koko roskan.
0: Meidän liittymiin, hei.
2: Jotenkin ne räjäytti. Ei se, niin kuin hän sanoikin siinä, että turha alkaa sen enempää sitä avaamaan, koska se on niin, ei sitten varmaan normaali mihin ei ymmärräisi, joka ei niin tiedä. Mutta että nyt se on pystyssä. Täytyy sanoa kyllä, että oli hyvä asiakaspalvelu, että Elisa Joonakselle vaan, joka tätä nyt hallinnoi tätä heidän Instagramia ilmeisesti, niin oli kyllä todella ensiluokkaa. Se oli mukava sälli.
0: Noniin.
2: Ja jollain murteella puhu vielä. Silloinhan sä luotat ihmiseen.
1: Se on se murre, ihmiset, mikä sen liittymän on kääntänyt.
0: Niin, ja kaikki liittymäala-ihmiset puhuu murteella. Tai ei he oikeasti, mutta he joutuu varmasti opettelemaan esimerkiksi Lupsakan niin pohjoisen murteen kyllä siihen alkuun. Vaikka sä olisit kuinka umpistadilainen, esimerkiksi sinä Keravan kasvattina, niin no okei, sä oot vähän sieltä Suomussalmet, tietysti sulle tää on helpompi.
2: Ja Kalliosta myös.
0: Niin, sun on helpompi, mutta siis jos sä menisit esimerkiksi puhelinliittymiä myymään, niin sun pitäisi, siis ensimmäisen 2 kuukauden aikana sä opit puhumaan sillä, että sä voit soittaa. No se on Tuukka soitteloopi täältä näin, no mitäs se on lähtenyt
2: päivä käyntiin. Sen takia toi Rusanen, kun soittaa meillä aina, niin mä oon niin, aivan valmis
0: kyllä,
2: siis
0: ja ostat kaikkeen. 2-3 liittymää, vaikka hän edes myy niitä.
2: Joo, mutta siis tää oli yksi syy, miksi mä halunnut vaihtaa nyt tässä hässäkässä saman tien sitä liittymää, kun mä halusin tämän niin kuin kollektiivisen niin kuin onnistumisen tunteen mulle ja sitten niin kuin näille ihmisille, kenen kanssa me ollaan tätä jumpattu.
1: Sä olit hyvä niin kuin asiakas, mä oisin lähtenyt
2: se fiilis,
1: jo.
2: Että jes, nyt se on käännetty.
1: Eikö Juusakin olisi?
0: On. Siis mä olisin vaan niin kuin, siis todennut, että ei tää nyt, mulla on pakko saada tää ja sitten mä olisin turvautunut tämmöiseen, että mä olisin sitten vaan niin kuin vaihtanut sitä niin kuin operaattoria kyllä siinä vaiheessa, mutta sä seisoit riveissä ja toi on siis teidän asiakassuhdehan nyt niin kuin sun ja Joonaksen suhde, niin se on nyt tosi tiivis.
2: Hän muuten puhuu, että tehdään semmoinen verivala nyt tässä näin, niin puhuit siitä verivalasta. Tehdään niin semmoinen verivala, että jos se nyt kusahtaa, niin tuu heti mulle kertoa niin kuin välittömästi ja ensimmäisenä. Mä haluan olla ensimmäinen, joka tietää, että se kusi nyt, niin sitten me lähdetään taas jumppaan. Laitetaan näillä puheilla, yhdet puheet.
0: Ihan mahtavaa. No niin, mutta nyt se toimii sitten ja no, hittolainen. Ainut, mikä tässä on huono puoli, se, että mä en tiedä, että oliko tämä osio niin kuin, tavallaan nyt sitten ensimmäistä ja viimeistä
2: lakia
0: kertaa tässä.
2: Lakia
1: vaina. Kuunnellaan vielä kertaa.
0: Mutta kiitos niin kuin nykytekniikan ylipäätään, niin mä uskon, että sit jossain vaiheessa, jos jotain tulee, niin tämä osio tulee jatkumaan.
3: Numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.
4: Miksi Tuukka ei vastaa puhelimeen? No koska se ei vittu toimi.
5: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tiehy.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Radio Suomi Pop.
1: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous.

0: varaus ja koe elämäsi auto.
1: Käyttöauto.
0: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
1: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhilaan.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Luitko jo tästä?
9: Juu.
8: On kyllä taas.
9: On.
8: Se.
9: On.
8: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
9: En.
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
10: Tunteiden paloa mailaparressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Joo, tuota viikonlopusta vielä. Ensinnäkin perjantaina. Perjantai olikin hyvä päivä ensin tästä työpäivän jälkeen. Niin taas jäille, Häkän työpaikan jäille tonne Kivikkoon.
1: Oliko veskari iskus?
0: Veskari oli ihan iskussa, oli ihan ok. Ne on pikkusen, ne on ehkä isot ne mun veskan ponttoonit, ne patjat. Ne vähän on siinä eessä, siinä liikkeessä, mutta tota, ne ehkä meidän täytyy vaan elää nyt sen kanssa.
1: Niin.
0: Mutta kattokaapa, mä jätin silloin, kun käytiin viime viikon loppuna, käytiin siellä, missäs mä kävin? Siellä, oliko se Parkano, missä mä kävin?
2: Oli.
0: Joo, Parkanossa, niin siinä matkan varrella käytiin Tampereen kautta ja jätin sen kypärän maalattavaksi tonne Jesselle, Tampereelle. Niin, tota, no, niin sain Jesseltä pientä sneak peekkiä jo, että miltä tulee Tuukan maalivahdin kypärä näyttämään, kun se maalataan. Niin tossa on kuvaa teille, nyt kuulette, ette näe, mutta...
1: Oh my goodness gracious.
0: Sä voit kuvailla, Juuso, mitä
1: joo,
0: siinä
1: on. Joo, kyllä siinä heti mennään ihan tuolta, sanotaan näin, pohjaväri vaalean sininen.
0: Joo,
1: ja
0: mä halusin semmoisen.
2: Ihan noi, sairaan hieno.
1: Siis toi on tosi hieno ja se...
2: Se
1: on upeata, miten ne tekee noita. Itse en olisi valinnut just tota, mutta sehän jokainen valitsee, tarkoitan siis niinku mikä teema sulla tossa on. Niin mä en olisi itse valinnut sitä, mutta mä ymmärrän, että sä oot valinnut ton teeman, mikä tossa noin on. Mutta.
0: Siinä on siis tinttiteema ja just Juuso näet siinä uhkean Bianca Castafioren varmaan. Niin näet siinä sivussa. Mä vielä mietin, tähän saa nyt kaikki osallistua. Mä vielä mietin, kun sinne takaraivoon mahtuu kans yksi niinku kokonainen kuva.
1: Joo.
0: Niin että haluuks mä, että se on jotain tinttiteemaa vai haluaisinko mä siihen jotain ihan muuta? Heliangolla taitaa olla heidän niin koiransa siellä.
1: Joo.
0: Siinä takaravassa. Mä mietin jotain, että pitäisikö sinne paiskata joku Jessica Alpa tai joku
2: no mitä siellä Heliangolla muuta siinä? Että onko siinä just silleen...
0: No, se taitaa olla vaan
1: onko se hassu, jos se on vähän niin kuin eri pakasta
2: mun mielestä,
1: se
2: älä
1: takaraivo?
2: Laita siihen, mitä...
0: Ei se ole.
1: Okei. Okay. Mä, tää oli vaan...
0: mä kysyn teitä, mä kysyn kuulijat, kun ei teillä ole näkemys tämmöisen asian.
1: Niin just. toihan avaa tietynlaisia kyllä toi. Sanotaan näin, että siellä niin kuin... Sun päädyssä siellä takana, niin kyllähän toi kypärä, johon se provosoi.
2: No mut ethän sä laita tuollaista tinttikampetta siihen ja sit joku Jessica Alba sinne.
0: Ei kun se on semmonen niin kuin, se on semmonen pikkukiva siellä takana.
1: Pikkukiva takana.
0: Niin. No joo, no mut mietitään no sitä. Anyway, sitten jäiden jälkeen, niin totta kai mentiin Ritsankaan Nordikselle katsoa IFK kotiavaus, hieno voitto siellä kerhosta.
1: Onnea siitä, hei.
0: Peli oli vähän mitä oli, mutta tarvittava tehtiin.
2: Joo.
0: Ja sitten lauantaina meninkin ensin tuonne Espooseen pelaamaan pesäpalloa. Siellä oli siis Espoon Pesiksen järjestämä tämmönen hyvän tekeväisyys pesis.
1: Joo, sulla oli tämmönen joku Hope ry:n paita päällä.
0: Joo, kyllä, juuri näin. Ja pelit meni kivasti, osun pallonkin ihan ok. Ja totta.

0: niin sitten oli kyllä kiva, sain Espoon Pesiksen e-pojilta niin tämmöisen nimmaripaidan.
1: Okei.
0: Nimmaripaidan, vitsi kun mä unohdin sen ottaa tänään mukaan, no mä tuon sen huomenna teille näytille. Sain heidän niin kuin poikien nimmareilla varustetun paidan ja sitten vielä nämä pelipöksyt, mihin oli vielä sitten taiteeltu tuke tekstiin ja sitten siinä oli jotain muuta kanssa. Mä tuon ne huomenna teille näytille, niin saatte nähdä. Niin.
1: Se on aika hienoa, kato, jos ja kun heistä osasta tulee tiedätkö, niin. Semmoisia tähtiä tuonne.
0: Ja ei ollut katsonut niin nuoria, että niillä ei ole vielä nimmareita. Niin siinä oli etunimi sukunimi.
1: Joo, kaikilla. Just näin, aivan.
0: Mä tuon sen huomenna teille tänne esittelyyn. Ja sen jälkeen sitten lähdin käymään vielä Keravalla, kävi hakee perän. Ja sitten otettiin Viljokoira kanssa mukaan, mentiin katsoa Punamustien ja Kannuksen uran sitä ykkösliigan finaalipeliä.
1: Oliko siellä vähän liikaa, oliko pojalle palloja siellä, mitä mä katsoin?
0: Oli vähän liikaa, mutta sitten nyt snadi palaute nyt Punamustille siitä. Me tullaan sinne, mä olin siis tarkistanut ennen sitä peliä, mä löysin netistä, kun en löytänyt Punamustien sivulta mitään virallista semmoista, että saako tuoda koiria. Mutta löysin semmoisen jonkun teemaottelun, jonkun leiskan, missä luki, että lemmikit tervetulleet. No mä olin, että no tää ei nyt ehkä ihan vielä on fakta. Sitten mä tarkistin Anita Stadista, joka toimii, meidän kuulija, joka toimii Anita siellä järkkärinä. Ja sitten tarkistin myös Juha Puhtimäeltä ihan joukkueen lukkarilta, että saako sinne tuoda muuten by the way koiria. Ja molemmat sanoi, että saa tuoda koiria, että on näkynyt koiria siellä. Tosissaan netissä luki myös.
2: Yes.
0: Ja sitten menin sinne sisään, järkkäri ensimmäinen sanoi sinne, että hei toi koira, niin ei saa viedä katsomoon. Mä olin silleen hito harmi, koska tultiin just silleen hyvin aikaisesti, että mahuttaisi tuonne niin kuin lipan alle. Mun niin kuin ajatus mun päässä oli se, että mä voin ottaa sen koiran siihen niin kuin sylkkyyn. Se ehkä osaa jopa, jos käy hyvin, niin rauhoittua siinä. Ehkä jopa nukahtaa ja olla ihan rauhoksiin siinä. Nähdään koko ottelu lipan alla, jos tulee vettä. Mä sanoin, että ei pysty viemään katsomaan, että voit viedä tuonne niin katsomon taakse. Siellä on semmoinen, niin kuin, missä voi seistä, niin sinne voit mennä. No ei voi mitään, mennä sitten sinne. Sitten mä lähden kävelemään sinne päin perän kanssa ja koiran kanssa, niin sitten tulee joku janari, tulee semmoisessa pumuhupparissa silleen, että moro, minne matka. No meille sanottiin, että ei saa viedä tuonne katsomaan, niin me kävelemme tästä tuonne taakse sitten, niin katsellaan sieltä sitten peli. Joo, ei saa tuoda koiraa ollenkaan stadionille.
1: Mä kattelinkin, että se sun video oli kuvattu siis sieltä jostain niin kuin 2 kilometrin päästä puistosta.
0: Ei
1: niin
0: saa tuoda
1: kuulee.
0: Koiraa ollenkaan stadionille. Mä sanoin, että okei, mä oon tarkistanut tämän parista eri lähteestä ja vielä netistäkin luin, että saisi tuoda koiran. Joo, me ollaan opittu tää nyt sitten.
1: Aha.
0: Joten mä en edes muista, mikä oli niin kuin tämä vastaus, mutta jotenkin, että me ollaan opittu tämä ja Helsingin kaupunki ja jotain.
1: Aha,
0: näin. Mä
1: no
0: kysyin,
1: niin.
0: että okei, onko se vaan niin kuin tähän peliin vai onko se ollut aina? Sitten hän sanoi, että ei, me ollaan niin kuin opittu tämä nyt tässä. Okei, no jos te opitte jotain, laittakaa vaikka siitä joku, joku nettiin joku lyhyt semmoinen pätkä silleen, että meille ei ole koirat tervetulleita peliin, piste, niin se olisi helpottanut ihan hitosti tätä tilannetta. Mä olin, selvä. No mistä me voitaisiin, onko meillä mitään paikkaa, mistä voidaan tätä matchia katsoa sitten? Tai koiran kanssa. No tonne, jos menet tonne ihan takakaarteeseen, missä niinku tavallaan tämä stadionin alue loppuu, niin me sinne vaikka seisoo, että ok. No sitten me lähdettiin kiertämään stadionia sinne toiselle puolelle ja jätettiin sitten sanomatta tää sille seuraavalle järkkärille. Sanottiin, että me ollaan menossa tonne taakse, niin tonne katsovoiden taakse, että voidaan niin. tuonne katsoa. Joo, menkää vaan. Yeah. Eli selkeästi myöskään niin, yksi sana on siellä toista, toinen toista. Vielä ennen kuin laitatte sen viestin sinne nettiin, Pumu, niin jutelkaa vaikka keskenänne ja pohtikaa sille, että mikä se meidän linja on näiden koirien kanssa. Saako niitä tuoda, vaikka niitä saa tuoda koiria, koska siellä on nyt pari eri vaihtoehtoa tarvittiin meille. No sitten me käytiin siellä katsomon takana ja kerettiin siinä muuta. Se siis just kerkes peli alkaa. Me ollaan siis siinä on niin kuin Kannuksen uran fanit on siinä niin kuin meidän edessä katsomossa ja me seistään siellä takana niin kuin tavallaan niin kuin katsomoiden ulkopuolella. Nähdään nippanappa jotain, kunnes sitten taivas repeää ja sieltä tulee vettä niin kuin hiljaa. Se taivaalta video alkaa mutta siinä vaiheessa aika hiljaa kans. Ja niin kun tulee vettä, niin myös aukee sontsat. No sen jälkeen sieltä takaa sitten ei
1: Miljo varsinkaan, jos on niin pieni, niin muutenkaan näe mitään.
0: Ei näe yhtään mitään sieltä takaa. No tää on ihan jees. Sitten me lähdetään, siitä mennään puun alle suojaan.
1: Uitetut koirat siellä.
0: Joo, 3 uitettua koiraa puun alle suojaan. Videolaka menee hermo, koska niin hän haluaa jotain aktiviteettia. Mä olin ottanut sille, kyllä mulla oli pelisilmällä sen verran, että mulla oli 2 tennispalloa hänelle mukana, koska niistä hän dikkaa. Kun hän oli, siinä oli, me oltiin tosissaan menty sinne tunti vartti ennen pelin alkuun, just että saadaan hyvät paikat katsomasta, mihin me ei sitten loppujen lopuksi saatu ollenkaan mennä. Mutta oltaisiin saatu.
2: Joo.
0: Niin mä joudun sen ensimmäisen tennispallon jo tuhlaamaan. varmaan ensimmäisen puolen tunnin aikaa, kun hän alkoi volttaa siinä. Ja se jaksaa sitten semmoisen parikymmentä minsaa ehkä jyrsiä, mutta sitten se alkaa menee niin mauttomaksi ja likaiseksi se pallo, että sitten se ei yhtäkkiä enää kiinnostakaan. Sitten mä laskeskelin, että missä kohtaa mä niin kuin tuhlaamaan toin sen tennispallon. Että kuinka kauan me meinataan olla täällä. Et jos mä tuhlaan tämän ennen ottelun alkuun jo, niin to-

0: Alko näkeekin, että hetkinen, nyt onks mä ymmärtänyt oikein? Me ollaan tultu tänne tavattomaan hirveästi ihmisiä täällä, vähän saa rapsutuksiakin, mutta onks mä ymmärtänyt oikein, että tuo lentää koko ajan pallo eestaas ja kovaa. Ja nyt mä oon täällä näin valjassa ja mua ei mukaan päästä tonne noutamaan tota palloa, niin tätä mä hyväksyn. Se on hirveä, se teki sit kunnon show.
1: No aivan
0: varmasti. Ja sit mä nästiinkin siinä kävelee, sitten vettä tulee ja mitä enää. Lähdetään kävelee siellä ja valkoiset kengät ja aivan siis niin kuin mudassa siellä. Lähdetään kävelee ja katsotaan sit sieltä takakaarteesta vähän aikaa vielä, niin kuin silleen, ettei se koiran vinkuminen niin kuin häiritse kaikkia muita. Niin katsotaan siellä. Niin, ei ihan tuubi.
1: No
0: sitten
1: ei.
0: Jengi laittoi mulle viesti, että lähetkö lokku, laitoin Instagramin sen videon siitä, niin. Mulla on se, lähetkö lokkipaikoille, eikö ollut varaa ostaa ottelulippu. Vittu, mulla on se 40 tekee lipuista, mitä mä en edes päässyt käyttämään, koska kukaan ei kertonut mulle, että sinne ei saa tuoda koiria. Itse asiassa kertoi, että saa tuoda koiria.
1: Niin
0: tässä oli tämä lopputulos.
1: Mä jatkan nyt vähän tätä palautteenantoa, koska mä veikkaan, että myöskin se, tai okei, te olitte niin aikasi.
0: Plus, mä sanon vielä yhden. Mä näin siellä myös 4-5 muuta koiraa.
1: Ha.
0: Niin nyt se ykkösviesti sinne pumulle. Päättäkää keskenään ne siellä vaikka, että saako nyt tuoda koiria vai ei siihen saa tuoda koiria.
1: Nimenomaan.
0: Koska Järkki sanoi, että saa tuoda tonne, joku sanoi, että saa viedä ihan mihin vaan. Ja kolmas ja pumuhuppari sanoi, että Stadikalle ei saa tulla yhtään koiraa.
2: Eli missä sä näet niitä koiria? Oliko sit siellä katsomassa vai eristetty?
0: Katsomaan takana.
2: Sinne samaan nurkkaan kuitenkin joo.
1: Ja okei, te olitte sen verran aikaisessa, mutta mietin, että olitteko tarpeeksi aikaisessa, koska sitten pumulle, jos vielä kampeavat itsensä varsinkin tästä sinne superpesikseen, niin sitten kun tulee se remppa, niin kattokaa se parkkitilanne. Siellä on nyt 8 paikkaa nimittäin autoille.
0: Mutta siinä on, kato se joku Tammisairaalan parkkihalli. Aini, tämä unohdinkin kertoa. Tammisairaalan parkkihalli on siinä ihan vieressä. Siellä on kyllä tilaa, että jos matsiin haluat tulla, niin kyllä se auton parkki.
1: Niin
0: se maksaa totta kai.
1: Joo.
0: Mutta Ville tuli hienosti sen matkaa ihan rauhaksi ja sitten mä mietin sitä parkkihalli, että onko se riski, koska mä oon joskus nähnyt sen koiran, niin kun, se olisi mun porukoiden koira, että mä oon nähnyt sen niin kun, ei niin kun elinympäristössä, niin se vähän jotenkin aina menee vähän niin kun sekaisin.
1: Joo.
0: Niin tullaan parkkihallissa, niin kun autossa tulos sinne parkkihalliin ja etitään, että mistä sitä pääsee niin kun ylös. Et portaat, hissit, tossa on hissi, mennään hissille, tilataan hissi. Vippe vääntää köntsät siihen suoraan niin kuin minuutti sen jälkeen, kun autosta päästään ulos. Onneksi oli niitä pusseja mukana, mutta ihan hirveet. Aivan siis.
1: Olisi kyllä mielenkiintoista kuulla, että miten Viljokoira kertoo tästä viikonlopusta jossain koiria aamuradiossa. Mulla meni heti siihen, mä vaadin paskat siihen mua, kun jäin. Sitten meillä loppui pallot kesken. Kaveri ei heitä mulle vaan siellä palloin pyörissä. Et pumulle vaan semmosia terveisiä, että palloja tänne takakaarteeseen. Mikä tää on tää homma? No niin. Se ei mennyt ihan tuubiin.
0: Ei se mennyt ihan tuubiin, mutta niin mä oon Kannukseuran miehiä. Tää on niinku kaikki, kun laitetaan tuohon viivaan alle, niin Kannukseura, mulla on pelipainet ja kaikki.
1: Joo,
0: niin ei muuta kuin, hei, superi nousu huomenna, come on.
3: Uusi kiinnostaa aina. Radio Suomi
4: olisi nyt tarjolla.
3: Missä tahansa
4: Radio
3: asutkin ja liikutkin.
4: Kaikki Suomen parhaat uudet
3: ovat
4: biisit.
3: Apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu.
5: On kyllä taas.
6: On se.
5: On.
6: Sen on se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
3: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
10: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
10: Ja musta kypärä.
1: No niin.
10: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
10: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu iloon. Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää,

0: yllättää. Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaalas. Kringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
8: Luota muhun.
9: I can't.
10: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
11: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
12: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
13: Juurikaan kiinnosta.
14: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
15: Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Myrkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä voit vaikuttaa siihen, mikä tarina kerrotaan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Siellä on torstaina Sveitsissä Zürichissä niin jaettu huumori Nobelit, eli IG Nobelit.
2: Aha.
1: Ja tämä ei ole mikään niin kuin,
2: vitsijuttu,
1: vaan tämä on jo 36. kerta, kun nämä palkinnot jaetaan.
2: Joo.
1: Nämä on siis semmoisia huumorinobeleita jaetaan useissa eri kategoriassa ja palkinnot jaetaan oikeille tutkimuksille, jotka saavat ihmiset ensin nauramaan ja sitten ajattelemaan, näin kuvailee nämä IG Nobelin perustajat täällä. Ja tänä vuonna esimerkiksi niin kanadalainen Waterloo-yliopisto tutkimusryhmä on tehnyt tutkimuksen ja todenneet, että jos pisuaariin kuseskelee, niin se ei se suihku ei roisku, jos se virtsa osuu sinne pisuaariin alle 30 asteen kulmassa.
2: Aha. Ootas, mä täytyy ihan miettiä.
1: Tänne on tehnyt tämän tutkimuksen Waterloon yliopiston tutkimusryhmä.
3: Joo.
1: Ja hän on suunnitellut tämmöisen pisuaari, jonka muoto minimoi roiskeet pissaajan tähtäyksestä riippumatta.
2: Eli sinne, toihan olisi hyvä, just jos on semmoinen pisuaari, missä siinä pitäisi olla se kohta, sit, mihin tähdät, koska musta on vaikea hahmottaa tuommoinen, että mikä on 30 asteen kulma.
1: Niin
2: sitten, siellä voisi olla joku maalitaulu.
1: No nyt kato, ne on suunnitellut nimenomaan semmoisen pöntön, mikä sitten saat saamaan mihin kulmaan saa ammut, niin se sitten osuu. Toisaalta mä en tiedä, onko tähän laitettu, sehän on mahdotonta olla tähtäämättä sit siihen, jos siellä on jotain roskia.
2: Jotain knölliä siellä.
1: Tai knölliä just siellä pisuaarissa, niin 90 miestä alkaa ampua sitä alas sieltä.
2: Totta kai. Niin, kun se on, sulla on siinä, sulla on maali, sulla on ase kädessä, sulla on sen kantolupa.
1: Oh, justiinsa näin. Taloustieteen palkinnon voittanut tutkimus, jonka mukaan varakkaat ihmiset syyllistyy todennäköisemmin epäeettiseen käytökseen kuin pienituloisemmat.
2: Mm-hmm.
1: Onko yllättyneitä studiossa?
2: Eipä suoraan sanottuna ei.
1: He esimerkiksi vievät todennäköisemmin karkkia lapsilta kuin alempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvat. Tutkittavat jätettiin yksin lapsille tarkoitetun karkkipurkin kanssa. Kun tutkijat palasivat, ylempään yhteiskuntaluokkaan kuuluvat olivat syöneet lähes 2 kertaa enemmän karkkeja kuin muut.
3: Törkeä.
2: Mä tein just ton tossa. Viime viikolla. Tai siis mä jäin siitä itse asiassa nyt viikonloppuna kiinni.
3: Sä oot elävä esimerkki täysin.
2: Mä en myöntänyt sitä. Mä sanoin, että en oo kyllä varmasti koskenut sinne, vaikka tiesin, että oon koskenut sinne. No niin.
1: Nämä tutkijat huomas myös, että samat ihmiset, eli nämä korkeampaa yhteiskuntaluokkaa kuuluvat, niin kiilasivat todennäköisemmin muiden autojen eteen risteyksissä ja vaikuttivat olemaan valmiimpia valehtelemaan työpaikalla.
3: Juuso.
1: Eli syö lasten karkit. Kiila bemarilla.
2: En mä kyllä
1: valehtele töissä. Niin sitten
2: no,
1: pääset Forbesiin.
2: Joo.
3: Kyllä sä oot ruumiillistuma.
2: Okei. Mutta onhan nämä vähän semmosia just nämä tutkimukset, nämä huumorinobelit tässä. Mua alkaa niinku vähän naurattaa, mutta myös itkettää samalla, että näihinkin on kuitenkin rahaa käytetty sitten. Ehkä toi on tärkeää jollain tavalla. En tiedä.
3: Ehkä se saa, niin kuin tuossa sanottiin, sen saa ajattelemaan niin sen niin kuin alkuun.
2: Toi pisuariongelma on ihan todellinen.
3: Niin,
2: toi on ihan todellinen. Sen mä sinänsä ostan.
3: Mitä muuta?
1: Niin, mutta ehkä toi kertoo toi varakkaidenkin ihmisten silleen, että minkälaisia luonteenpiirteitä sulla pitää olla, että sä päädyt varakkaaksi todennäköisemmin.
2: Niin, jos se pyörättää tollain.
1: Jos se pyörättää noin päin. Joo. Niin ei sitä anteeksi pyytelemällä harvemmin päätyy sinne.
2: Se on
1: sitten,
2: totta.
1: Sitten meidän pitää vaan hyväksyä se, että nämä meidän maan rikkaat on ihan douchebaggeja.
3: Jep.
1: Niin semmoista se on.
2: Ehkä. No joo.
3: Oliko vielä
1: mitä? Mitä sä nyt ämpyilet siellä,
2: no
1: hei,
2: Proisos Pennonen? Ei, kun sä sanoit, että ei, meidän pitää vaan hyväksyä se, niin siitä tuli vähän semmoinen, että aika se nyt niinkään pitäisi olla sillä
1: no
2: tavalla.
1: Mitä sä mennään taas siellä tehdä?
3: Niin, mitä sä muutat
2: mulla
3: sitä?
2: Mulla menee mun omien rahojen laskemiseen niin paljon aikaa,
1: niin tukkaan,
2: että mä en ehdi miettiä nommosia sun. Mä kiilaan sun eteen täältä itse asiassa kohta.
1: Joo, biologian palkinnon saa puolestaan tutkimus, jossa astumalla varovasti käärmeiden eri osien päälle selvitettiin, mikä saa myrkkykäärmeen puremaan ihmistä.
2: Toivottavasti ne oli nyt ne rikkaat, jotka teki tuon testin tuossa samalla. Mikä on tulos tuossa testissä? Kyllä mä vähän kiinnostaa, koska myrkkykäärme, tänä kesänä yhden kyyn on nähnyt. Ja sit mä oon tuolla maailmalla nähnyt kyllä niitä oikeasti myrkyllisiä käärmeitä.
1: Me just eilen nähtiin kyy tuolla keskellä golfkenttä.
2: Joo.
1: Ensimmäinen kyy tälle vuodelle. Mutta joo, tämä tarina ei kerro,
2: niin,
1: mikä on ollut
2: on
1: lopputulos, mutta en halua olla se kolmas tutkija. Jos ensimmäinen tutkija astuu hännän päälle,
2: joo.
1: Ei suuttunut. Sitten kyllä. Toinen astuu siihen niin kuin keskiropan päälle, sanoo, että pikkus alkaa hermostua, niin se kolmas, joka on menossa sen pään päälle pomppimaan, niin ei tarvitse testata välttämättä.
2: Kyllä se on. Kato, tussa Seppo seuraavaksi, ota se vähän eteenpäin jalka. Varmaan ota, laita itse.
1: Joo. Biomekaniikan huumorinobelistit laatti täsmällisen määritelmän suutelemiselle, eli ilmeisesti, koska suuteleminen voi olla myös sitten eri lajeilla erilaista. Joo. Niin mikä se on se määritelmä sitten sille suutelemiselle. Niin se ei itse asiassa Hesarin uutissa, vaan mä löysin sen täältä, kun aikaisemmin luin tätä Listafriikin uutista. Niin se määritelmä on nyt se, että tulosten perusteella suuteleminen on ei se ole toi. Heidän määritelmän mukaan suuteleminen on kutakuinkin saman lajin.
3: Joo.
1: Yksilöiden välistä rauhanomaista tarkoituksellista suu-suu-kontaktia, johon liittyy suun tai huuten liikettä, mutta ei ruoan siirtämistä.
2: Okei. Okay.
1: Toi on suutelemista.
2: Onko se ranskalainen kielisuudelma sitten nimenomaan se, että siinä pitää olla se kieli mukana? Onko se ranskalainen se?
1: Ranskalainen kielisuudelma, niin. Pitääkö olla kieli mukana? Niin, se on vähän siinä nimessä.
2: No joo, niin on, mutta onko se, mä tarkoitin enemmänkin sillä, että onko se nimenomaan sitten se, että se kieli laitetaan, niin onko se vielä ylipäätään suutelua vai meneekö se jo johonkin siitä niin kuin yli? Tiedätkö, niin kuin mä mietin, että onko suutelu vaan tuommoista, että huulet koskettaa. Et onko se meneksi johonkin?
1: Pussailu on huulten koskettamista. Tämä on mun oma tutkimus. Pussailu on huulten koskettamista. Suutteleminen, siinä saattaa vähän käydä kielisiä sisällä. Ehkä kieli osuu kieleenkin. Okay. Mutta sitten taas nuoleminen on semmoista, että se menee oikein syvälle sinne suuhun ja sitten kielet jo suorastaan kietoutuu toisiinsa.
2: Tämä on upea tämä Ritokosken kolminaisuus, siis pyhä kolminaisuus, pussailu, suutelu, nuoleminen. No, mutta ne on hyvät termit kyllä noille, toi nuoleminen on niinku aika
3: siitä
2: kuvaava.
3: Siitä saat kiinni heti, mitä laitetaan.
1: Joo, mutta siinä oli tärkeimmät tämmöiset huumorinovelit.
2: Onnea tutkijoille noveleista.
1: Ahaa,
2: nyt
1: täällä
2: sitten.
1: Oli myös, Hesarin uutisessa ei ollut, mutta tässä Listafriikin uutisessa on, niin tämmöinen on yksi ollut kans, mikä on saanut Nobelin, niin vanhempien mielestä vauvat tuoksuu ihanilta, mutta teinit eivät. Niin onpas, tämähän on varmaan jotkut apurahat taas hassattu, niin kiitos tästä
2: suikussa,
1: tiedosta.
2: Onko suikussa, jos se ei tullut edes hiki?
1: Joo.
2: Joo. Noniin.
0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu.
6: On kyllä taas.
7: On.
6: Se.
7: On.
6: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
0: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
1: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
0: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Tunteiden paloa mailaparressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteni lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
13: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: kautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
2: 4-3, Tiina Kiipi.
3: Paljon onnea Simolle. Eilen vietteli myös syntymäpäiviään 70 syntynyt suomalainen laulaja, mutta kuka hän on, jos hänen laulunsa kuulostaa täältä?

0: Oletko hengissä vielä?
1: Mut avasit kuitenkin.
0: Onpa mielenkiintoinen ääni, mä en saa yhtään kiinni.
2: Siis Tiina, onks... Ei on paltoa vanhempi kuin Ricky Sorsa.
0: Se ei ole Ricky Sorsa, just pikkasen.
3: Kuulostaa
2: Ricky Sorsa. Joo, mutta se Ricky Sorsa.
3: Se on nainen.
2: Ah, Tiina, Anna Hanski.
3: No kiitos.
0: Miten sillä oli näin karhea ääni tossa?
2: Oliko toi alkukin nainen?
0: Kyllä.
2: Oli
0: arki ilta.
2: Ei
0: Anna Hanski.
2: Ei todella oo, niin.
0: Oho,
2: ei tää nyt on Anna Hanski. Oot sä kuulo?
0: Sit tulee Anna Hanski.
2: Nyt tulee Anna Hanski.
3: No joo, on siin pieni ero, mutta kertokaa mulle, kuka tää on tää ensimmäinen.
0: No ei mitään helvetistä, me se tiedetään, kun et sinäkään tiedä, että siinä oli kukaan henkilö.
3: Täytyy sanoa, mäkin kun mä laitan tuon pyörin, että okei, onko Anna Hanski vetänyt 2 vai 3 kertaa röntgeniä.
2: Ja millä ilmeellä sä katoit mua?
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Oli lauantaina siis ystäväpariskunnan häät, ja nämä oli siis sellaiset häät, että naimisiin oli menty jo aikaisemmin. Että meillä ei ollut enää mitään muuta tehtävänä siinä kuin sitten juhlia ja viettää tämmöistä hauskaa aikaa ystävien kesken. Ja olisikohan siellä ollut, kuulinko, että 99 vierasta oli kutsuttu paikalle.
2: Okei, aika isot häät sitten.
1: Joo, ja se oli kyllä se vaikutti, että sen verran siellä ei nyt käynyt siinä laskemassa, että kuinka monta ihmistä siellä oli. Mutta oli semmoinen kaunis tila täällä pääkaupunkiseudulla, ja siinä sitten pikkasen ripsautti tosiaan lauantai-päivällä, iltapäivästä siinä vettä, mutta sitten se aurinko paistoi siinä, niin tämä tila oli semmoinen todella kaunis sitten, että kun aurinko oikein silleen valo tulvi sinne sisälle, niin siellä oli kiva tunnelma.
2: Mm.
1: Kiva tunnelma ja kiva seurata ihmisiä. Ja sehän on aina vähän semmoinen jännityksen paikka, että kun on noin paljon ihmisiä, niin sielläkin sanotaan nyt suurin osa oli sellaista, että en mä ole koskaan näitä ihmisiä sitten elämässäni aikaisemmin tavannut. Ja siinä on vähän jännityksen paikka, että kun sä meet katsomaan sen pöydän, että missä sä sitten istut tai missä me istutaan. Ja käytiin katsomassa siinä, ja pöytä numero 8 tuli sitten meille ja katsottiin siitä niitä ihmisiä läpi. Ja sitten kun heilläkin on valtavasti ystäviä ympäri Suomen, niin siinäkään ei sitten ole niin jotenkin täältä pääkaupunkiseudusta semmoista tuttua porukkaa. Ja sitten niin tässä kaveripiirissä oikein kiinnitti jotenkin huomioon, niin siellä on joka toinen on joku, siellä istumakartassakin lukee niin vaikka Nöffe, ja Tuukka olisi ollut vaikka Tuke.
2: Niin,
1: meidän pöydässäkin istui niin kuin Vipu.
2: Joo.
1: Että sä et edes voi siitä sitten saada selville, että mikä tämän ihmisen oikein nimi on, koska siinä luki kaikkien lempinimiä, millä nimillä ihmisiä kutsutaan. No ei mitään, mentiin sitten siihen pöytään istumaan. Meitä oli siinä pöydässä 8 henkilöä. Ja siihenhän tullaan, siihen tunnistin. Siinä oli yksi mun tämmöinen ystäväpariskunta, kenen olen tutustunut Mikkelissä, niin he istui siinä mun sitten vasemmalla puolella. Ja totesin siinä vaan, puolisoni ei heitä edes tunne, mutta totesin vaan, että hei, toi on hauska pariskunta, että sieltä tulee niinku juttua, tiedätkö, että meidän ei tarvitse tässä jotenkin kannatella tätä tilannetta. Ja sitten siinä muut istuivat, ja mä kävin jossakin pissalla ja mentiin tavallaan viimeisenä siihen, niin sitten tervehdin vaan siinä kohteleista kaikille tälle. En käynyt sen enempää niinku mitään katsekontakteja, totesin vaan, että moro kaikille ja niinku näin. Ja sitten istuttiin ja alettiin siinä jotain juttelemaan, ja tosiaan tämä mun ystävä on sieltä Mikkelistä, ja oltiin istuttu siinä varmaan joku sellainen ehkä puolisen tuntia. Ja vähänhän se on sellaista jäätävää, tiedättekö se, että sä et oikein tiedä, että pitäisikö jutella sille toiselle, ketä sä et ole ikinä tavannut sitä pariskuntaa vaikka siinä oikealla.
2: Mm.
1: Että sanoksi sä esittelettekö te vaikka itsenne, jos te menette tuollaiseen pöytään istumaan häissä, missä te ette tunne, niin ootteko silleen, moi mä oon Tiina ja vaikka morsiammen ystävä.
2: Kyllä.
1: Vai istutteko te vaan siihen silleen hiljaa ja sitten vaan kattelette, että miten tämä lähtee tästä. Kun sä oot silleen kiusallisen pitkän ajan vaikka esittelemättä itseäsi niille ihmisille.
2: Joo, se on paha, jos ei sitä se pitäisi tehdä just siihen
1: niin
2: alkuun. Jos mä tuun tommoseen pöytään ja siinä kaikki on istuin, niin mä saatan silloin vetää semmoisen niinku kierroksen tai jotenkin siinä kyllä tehdä tämmöisen esittelyn. Sitten jos jo istuu ja sinne tulee uusia, niin mä koen, että se on niinku niiden uusien jotenkin velvollisuus kiertää siinä. Ja sitten jos ne ei tuu heittää helouta, niin sitten meillä käy se tilanne, että me ollaan siinä eikä me tunneta toisemme, me ollaan esittänyt toisille.
1: Joo, no me oltiin oltu siinä siis silleen todella kauan. Ja nyt tullaan tähän pisteeseen, mikä olisi voinut olla jotenkin silleen maailman kiusallisin, mutta onneksi siitä sitten periaatteessa kuivien jaloin selvittiin, mutta on mulla vieläkin vähän silleen hävettää, kun tämä mun ystäväpariskunta, ketkä istui siis siinä mun vasemmalla puolella, niin mä aloin kysymään, että no mitäs sinne teidän Mikkelin kavereille, että onko sille vielä sitä marjayritystä ja tiedätkö, että mitäs sille siellä kulkee nämä ja nämä hommat ja vieläkö se Make siellä painaa autokorjaamolla ja sitten kaikki, hän on, että joo, Make painaa autokorjaamolla ja eipä sen kummempi, että omallakin yrityksillä menee kivasti ja näin. Sitten mä totesin, siinä on semmoinen yksi, meillä on semmoinen yhteinen ystävä, kun Ukkosen Juha, joka asuu kanssa siellä Mikkelissä, niin sitten totesin vaan tälle ystävälle, niin sinne, no mites Juha Ukkoselle, että jotenkin vaan, että vieläkö se sitä viinaa vetelee, tai jotenkin siis tälleen, että kunhan vaan, että niin kuin totesin vaan pointtina, että onko kaikki hyvin, että vieläkö se niin törpöttelee ja näin, niin pöydän toiset puolet nousee käsi ylös, vaan, no tässähän mä istun, apua! Siis se meni niin, tietysti, kun kaikki silleen jääty 3 sekunniksi siinä pöydässä, semmoinen aivan niin kuin umpihiljaisuus. Jokainen viinilasi veti aivan siis sorbetti jäähän siinä. Sitten mä tajusin kännyn kattomaan, että ei helkkari, ihan totta. Etmo, moro, se oli hyvä, se oli aivan kylmä rauhallista. Nostin käden näin ylös, mä istun tässä näin, että Ukkosen Juhalle kuuluu kiitos kysymästä ja hyvä, että kyllä mä vielä viinaa vähän silloin tälle vetelen. Mutta siis apua, semmoinen tiettykö koko vartalo, semmoinen niin kuin, eihän tuossa tavallaan ollut mitään pahaa, mutta niin, silti mä olin siis kainalot niin umpihessä valuu tässä. Mun puoliso sanoikin, että sulla valuu niin kuin hikikarpalot valuu tässä näin, tiedätkö, otsalla ja mä nousin siitä ja meni halaamassa, että anteeksi, että mä en vaan vilpittömästi siis olin vältellyt ensinnäkin katsekontaktia, niin, kun tässä viimeisenä tulin tähän pöytään. Ja että en siis katsonut kunnolla sinuun päin. Ja hän on siis, me ollaan viimeksi nähty oikeasti joku 6-7 vuotta sitten. Ulkomuoto muuttunut siis
2: niin, täysin.
1: On ja siis niin kuin, on, sanotaan, että on niin kuin elämänsä kunnossa ja silmälasit ja niin kuin ulkoinen habitus muuttunut huomattavasti.
2: Joo.
1: Niin hän sanoikin sitä, että nämä silmälasit varmasti tekee paljon, että ei tässä mitään. Mutta ai herra jumala, miten siitä. Sitten jotenkin mä olen vaan silleen, onneksi mä en sanonut, eikä mulla ollut mitään hänestä tietenkään pahaa sanottavaakaan. Ja eihän se tollaisessa tilanteessa, eihän se nyt ole silleen, että mites toikin ääliö tässä elämässä jakselee tai jotain tämmöistä. Mutta siis se oli multa ihan semmoinen vilpitynyt, että toivottavasti hänelle kuuluu hyvää, mutta apua. Siinä oli kaikki ainekset sellaiseen niin kuin erinomaiseen kaaokseen. Ja sitten siinä oli se kolmas pariskunta vieressä, niin he alkoi nauraa kanssa sanoa, että kiitos, että tässä oli kyllä sellainen jäänmurtaja tähän iltaan, että käytännössä tässä pöydässä voi nyt sit sanoa ihan mitä tahansa. Siitä se keskustelu sitten tavallaan eri lailla lähtikin, koska mä olin tehnyt itsestäni pellen.
2: Yes,
1: mä olin tehnyt itsestäni siis aivan umpi pellen siinä katsomatta ympärilleni ja toteamalla tollaisen, mutta Ukkosen Juhalle vaan terveisiä, että
2: ja hyvä, että viinanvetely maistuu vielä. On toi vähän siis, toi oli, niinku viel, toi oli just siinä rajoilla, että olisi, että sä voinut tietysti sanoa, niinku, jos olisi mennyt vielä pidemmän, niin sieltä hän olisi saattanut joku tulla, hei, miten se, ootte sitten sitä, mikä sen kaverin, se Ukkonen, se, niin sehän oli kyllä, se oli vähän semmoinen päälle käyvä.
1: Joo, ihan kummonen,
2: se
1: joo.
2: Se oli pikkasen semmoinen jotenkin vahdistava.
1: Joo, ja puolisokin vähän yksinkertaisemman.
2: Joo, ja taas nousee
1: kädet pystyy. Joo, me ollaan itse asiassa molemmat.
2: Täällähän me ollaan paikalla.
1: Mutta tässä tullaan siihen, että katsokaa siihen ympärillenne, että ketä siinä, että vaikka siinäkin minäkin on tämmöinen olevinani reipas ja tämmöinen ihminen, että jotenkin ei pitäisi tolla tavalla jotenkin ehkä hävetä itseään siinä tilanteessa. Että sanois vaan ihan rehdisti, että jos mä olisin siihen sanonut, että morjesta, niin mulla olisi tullut selville, että tämä keskustelun aihe istuu meidän kanssa siinä samassa pöydässä.
2: Se on osalle meistä hankalaa toi niin kuin kuitenkin, oli vaikka ollaan aikuisia ihmisiä, niin ihan se semmoinen
1: vielä selvinpäin siinä kohtaa, niin eihän se muutama tunti siitä eteenpäin istu taas ylikkäin, tiedätkö siellä, mutta
2: no se ei varmaan se Ukkonen ollut selvinpäin. Noista puheista päin, kyllä sä maalit hänestä
1: kohdistaa niin
2: Suomen
1: paljon,
2: kansalle kuvaa.
1: Se vetää vieläkin.
0: Radio Suomi Pop.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
4: Tilanne tällä hetkellä.
5: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
4: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
7: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit.
8: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
6: Ja suurimmat hitit.
7: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
6: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: húzó. Lipszemen, lipszemen, lipszemen.
1: Hei, good morning, alihuppa. Se on minuutti yli 6 kello, tiistai, 8. päivä, syyskuuta. Ja studiossa Tinni Wikström, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, Toukari Tokos.
1: Ja Hovimuusikko, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Juuso Mäkilähde on siellä on perheessä sairastelua ja rouva reissussa, niin siellä täytyy jonkun vahtia lapsia. Tämmönen oli viesti, mikä meille annettiin.
2: Kyllä
1: niin, Ilkka tänään, Juuso tänään sivussa. Mä oon Tuukkari Tokoski siis.
3: Ja mä oon Ilkka Ihamäki, ja mä tiedän, että perhe-elämässä tulee noita tilanteita.
1: Näin on, näin on. Hei, miten Ilkka, rouvansa aloitti tanssit tuossa viikonloppuna ja nimi mainittu telakkarissa, hovimuusikonkin.
3: Kyllä, joo.
1: Et ollut yleisössä.
3: No, kato, mä olin kotikatsomossa.
1: Joo.
3: Oli hyvä kotikatsomo skidien kanssa siellä sitten. Se on kuitenkin jonkun oltava aina himassakin, mutta kyllä jännitti kotonakin katsoa, kun tiesi kuinka paljon Anni oli treenannut ja... Se on kovaa touhua oikeasti. Kun sitä nyt on aikaisempina vuosina katsellut, niin ajattelee, että tossahan noin vaan ketkuttaa menemään, eihän siinä mitään. Mutta nyt kun eli siinä vähän niin kuin mukana, niin olin iloinen, että se meni niiden eka tanssi aika kivasti.
1: Joo, eli Hentu Liisa, a.k.a. Anni Ihamäki, tanssii tähtien kanssa tällä kaudella mukana siellä. Mä sanoinkin tuossa silloin, maanantaina, että ei ole kyllä, siis... Varmaan, no kyllä nyt varmaan koskaan, mutta jos jätetään urheilu pois niin kuin laskuista, niin ei ole ehkä koskaan jännittänyt telkkaria kattellessa. No okei, euroviisut, joo, nyt täytyy miettiä tosi pitkälle, mutta siis harvoin jännittää niin paljon telkkaria katsellessa kuin sitä Annin tanssia, kun ne korotkin on aika korkeat ja ne on suoria lähetyksiä, niin sille ei voi kukaan tehdä sitten mitään, jos se nilkka pyörii ympyrää.
3: Se on totta, jos se menee pikkasen ympyrää. Mutta aika hauska, kiva kuulla Tuukka, että sekin on elänyt noin täysillä messissä.
1: No varmaan oli sullakin pieni jännäri.
3: Oli. Siellä meidän 4-vuotias antoi äidille suukkoja, eli pussasi sitä TV-ruutuunsa.
2: Onko se kipsutellut nyt kotosalla sitten niissä korkokengissä, koska niissä on aikamoinen totuttelu?
3: Niin... Joo, nehän on nyt siis oikeasti ihan kulunut ne kengät, mitkä sieltä annettiin Annelle joku 3 viikkoa sitten. Mutta eka ohje oli tosiaan, että niitä pitää siis iltaisin käyttää kotona. Että siellä hän keitteli sitten lapsille puuroa iltaisin semmoiset... tanssikengät jalassa.
1: Isi tykkää vähän säätä isillekin.
3: Siitä oli kyllä.
2: Tuu käymään.
3: Siitä oli itse asiassa kyllä semmoinen viba aika kaukana, koska ne oli alkuun niin kovat ja jotenkin kivuliaat. Ja kyllä siellä on rouva teippailu varpaitaan, että treenaa kuitenkin joka päivä.
1: Joo, mutta kai ne kengätkin vaihtuu eri tansseihin, oletan.
3: En mun mielestä, tuossa mennään ihan kyllä noilla samoilla, katoa ihan kaikki.
2: Siis tyyli jäbil vaihtelee enempi, ja mimmet joutuu vetelee aika lailla.
1: Kai niissä väri vaihtuu sentään.
3: Ei se mun mielestä.
2: Kato, iho,
1: eikö ne pidä mätsää pukuun?
3: Ne on vähän semmoiset niinku ruskeet.
1: Menee niinku kaikkeen.
3: Joo.
1: Selvä sitten, selvä pyy.
3: Mut kovaa touhuu, joo, siellä meillä eletään aika paljon tätä tanssikuplaa tällä hetkellä. En mä ole tajunnutkaan, että se on niin intensiivistä, mutta se todellakin on, että arvostan kyllä entistä enemmän kaikki, jotka siihen osallistuu.
1: Ja miksi Ilkka Ihamäen nimi mainittiin siinä lähetyksessä, niin tämä biisi, mihin Anni ja hänen partnerinsa
3: Anssi
1: sitten, minkä tahtiin tanssivat, niin se oli kuulemma Ilkka tullut sulta tämä idea. Eli Arttu Viskari, meidän biisi.
3: No kun Anni kysyi, mitä hyviä lattaribiisejä on, niin mä heitin ässä hihasta, että siihen tahtilajiinhan sopisi Artun biisi, ja itse asiassa taisi olla, kun mä katsoin sitä ohjelmaa, niin ainoa suomenkielinen biisi, mikä siinä ekas jaksossa kuultiin.
1: Joo, ja katsoin sitten Ilta-Sanomissa, tämän verran tanssien pyörteissä mäkin olen, että Ilta-Sanomissa oli tämmöinen Raadin Leijonat ja lampaat tuolle ensimmäiselle jaksolle, niin oliko 2 leijonaa vai 1 leijona annettu, mutta leijona kuitenkin, niin joku näistä toimittajista oli antanut tälle biisivalinnalle nimenomaan, ja siellä taas nimi mainittu uudestaan, että Ilkka Ihamäen idea tästä meidän biisistä, niin spot on!
3: En voi välttää ylpeyttäni tässä, mutta ei vaiskaan mitä tässä. Kannattaa ruveta varmaan musiikkikonsultiksi jossain vaiheessa.
1: Kyllä. Tanssista puheen ollen, niin tanssisko siellä joku pari niin tällä kaudella viimeisen tanssin?
3: No heti ensi sunnuntaina joku tanssi ainakin.
1: Mutta ei meidän Anni,
2: ei meidän Janne. Ei.

0: Beemi Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi, hyvää huomenta Lypsyt, 5:50 on kello ja tästä se lähtee tiistai päivä käyntiin.
1: Hei, mä annan tästä nyt varoitusta ja en mä tiedä varoitusta ja muikkaria ja kaikkea tämmöistä tiedotusta sinne. Aika moni varmaan autoratissa tällä hetkellä on menossa tänä autorattiin tai mitenkä ikinä. Niin siellä on tämmöistä nyt, poliisi valvoo tehostetusti liikennettä tällä viikolla.
0: Hyvä, poliisi on ystävä.
1: Tällä viikolla ja prioriteetteja on 2 ja Tuukka, osaako sä nimeä niistä jomman kumman?
0: Mä sanon, että nyt testataan tota turvavyön käyttöä.
1: Nei.
0: No nyt testataan tota matkapuhelin että on Bluetooth.
1: Nei.
0: No nythän me testataan siis juopuneita ihmisiä, ratit pois.
1: Ei sitäkään,
0: ei
1: se
0: mitäkään.
1: On nyt trendaava.
0: Mitä sinne jää enää edes jäljellä?
2: Eikö no ylinopeus tietysti. Voisi olla.
1: Suojateiden turvallisuutta.
0: Hyvä.
1: Sekä jalankulkijoiden, polkupyöräilijöiden ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien liikennekäyttäytymistä. Että tämä on nyt siellä, mitä he seurailevat.
0: Mulla ei mitään ongelmaa ton kanssa. Nykyään huomaa kyllä tuon liikenteessä noiden suojateista puheen olleen, että ihmisiltä on unohtunut esimerkiksi semmoinen liikennesääntö. Että jos on suojatie ja mä tuun täältä nyt sitten toisesta suunnasta ja sitten toisella puolella suojatietä on pysähtynyt auto sen suojatien eteen, niin se velvoittaa myös minut silloin pysähtymään sen suojatien eteen tälle puolelle.
1: Kyllä.
0: Mut tätä näkee niin kuin tosi paljon, että siitä vaan ajellaan läpi niin kuin suitsait sukkelaa.
1: Ja
0: siinä on niin kuin vaara läsnä aina.
1: Se on miljoona vaaraa ja tilannettahan kutsutaan siis giljotiiniksi. Joo. Mä kuuntelin sellaista jotain radio-ohjelmaa tuossa ja poliisit siitä just puhui tuossa koulujen alkujen aikaa, niin just se, että miten jengi ei pysähdy siihen, koska se on ihan murha, jos sä tuut sieltä. Mähän on kerran siis työntänyt, tästä on siis vuosia aikaa, enkä nyt ota mitään prinsessaa ja pelastaja viittaa tästä.
0: Mutta
1: täällä on tosi vaikea kohta täällä Helsingissä Vallilassa, semmoinen missä tullaan alamäkeen, nimenomaan 2 kaistaa tulee näin vierekkäin ja siinä on sitten suojatie. Niin tähän niin kun, mistä me tullaan puolelle, oli pysähtynyt auto, niin semmoinen daami lähti siis lastenvaunojen kanssa. Niin sieltä tuli aivan sairaan kovaa sellainen paketti, jota ei pysähtynyt, niin vedin sitä rouvaa ihan semmoisen takin tästä niin kun vyön takaosasta. Vedin sitä daamia taaksepäin. Ja ei pysähtynyt siihen, se olisi ollut lits, lats, plöts.
2: Toi on
1: siihen,
2: ihan
1: jos olisi tullut.
2: Karmea
1: miten
2: tilanne.
1: Sitä ei, niin kuin, se on autokoulun ja ajokoulun perusasioita.
2: Niin mäkään en muista, että autokoulussa olisi mistään muusta asiasta puhuttu niin paljon kuin tosta.
1: Joo. Mm.
2: Ja sitten joskus tuollakin, kun ajelee vaikka tuossa kaupungin keskustassa, siis Helsingissä, niin monta kertaa ajattelee, että kannattaako mun vaikka tuossa kauppatorin laidalla päästää nämä turistit tuosta tien yli ihan sen takia, että kohta joku pamauttaa sieltä jollain jakeluautolla perkele ne hengiltä.
1: Niin no.
2: Että jos mä pysähdyn itse sen suojatien
1: eteen. Se on enemmän
2: eteen.
1: Riski.
2: Niin.
1: Joo, sun pitää katsia mieluummin kiihdyttää siitä ohi, kun jäädä siihen sellaiseksi niinku niin, kuoleman odottajaksi.
2: Et siinä kun itse päästää heidät ja katsoo, kun ne köpöttelee siitä suojatietä pitkin, niin koko ajan jännittää, että tuleeko joku muu sieltä täysin.
1: Sä luot sellaisen riskitilanteen itse siinä.
2: Niin,
1: olemalla aiheutais
2: mä ite vaaran niille. Just niin.
0: Niin, eikö niin, että esimerkiksi tuossa sun tilanteessa niin on niinku 2 kaistaa menossa samaan suuntaan, ja sä pysähdyt toiselle niistä kaistoista, ja sitten toista kaistaa tulee joku miljoona.
1: Juurikin
0: joo,
1: näin.
0: Tämä, mitä mä vielä tarkoitin, oli se, että niinku 1 kaista molempiin suuntiin,
1: joo.
0: Ja siinä välissä on sitten suojatie. Ja sitten kun tulee, mä tuun täältä suunnasta, niin sitten tavallaan niin kuin sen suojatien tälle puolelle, mistä mä oon tulossa, on pysähtynyt auto siihen suojatien tälle puolelle, mutta todella lähelle suojatietä.
1: Niin
0: jengihän ei tajus sitten kuitenkaan siinä pysähtyä, kun siinä on 1 kaista vaan niin kuin molempiin suuntiin. Mutta se auto, mikä on pysähtynyt sen suojatien tälle puolelle ihan suojatiehen kiinni, niin kyllähän sekin velvoittaa sut pysähtymään ennen sitä suojatietä.
1: Kyllä, se on just niin.
2: Hyviä muistutuksia, hei, ja hyvä, että poliisi vähän tehostaa tätä valvontaa. Se ainahan herättelee.
1: Ne vois katsoa ennen kaikkea, kun tässä luki, että kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien liikenne. Eli onko se näitä skuutin perkuleita?
2: No niitä varmaan. Ja sitten varmaan myös esimerkiksi noita. No miksei noita sähköpyöriäkin. Niilläkin mennään aika luja.

0: Elinoran dinosauruksi, hyvää huomenta, lypset 6.16 kello, Ilkka, Tinni ja Tuukka täällä studiossa. Vielä nopea palaus tuohon äskeiseen keskusteluun, eli tämä meikäläisen esimerkki siitä, että on suojatie ja yhdet kaistat molempiin suuntiin. Mm. Ja vastakkaisesta suunnasta on tullut auto, ylittänyt suojatien ja pysähtynyt suoraan sen suojatien jälkeen. Ja nyt kun mä tuun täältä, niin mä sanon heipat ensin sille autolle, joka on pysähtynyt suojatien tälle puolelle.
1: Yes.
0: Ja sitten sen jälkeen tuleekin heti se suojatie.
1: Mm.
0: Niin sehän estää sen näkyvyyden multa, tämä auto, joka on pysähtynyt heti sen suojatien jälkeen tälle mun puolelle, menossa toiseen suuntaan, tulossa mua vastaan. Niin ilmeisesti meidän kuulijoiden mukaan, niin tämä ei kyllä velvoita, se ei ole laitonta mun ajaa siitä laatta pohjassa yli, mikä kuulostaa aika huolestuttavalta ja järkyttävältä ja vaaralliselta.
2: Eli meinaat, että jos sillä autolla olisi nokka toiseen suuntaan, niin sitten sä pysähtyisit, mutta nyt sun ei tarvitse.
0: Niin, no ei, just näin, jos se olisikin kaksi kaistaa siinä menossa meillä samaan suuntaan. Niin, niin silloinhan se on laissa velvoitettu, että mun täytyy pysähtyä, kun se on pysähtynyt sen suojatien eteen, mutta kun se on tullut toisesta suunnasta, niin laki sanookin, ja kyllä mä nopeat googletukset tein, niin ilmeisesti se näin on, että laissa ei ole. Tosin laissa on tämmöinen sääntö, että jos näkyvyys suojatielle on muuten rajoittunut, pitää hidastaa ja tarvittaessa pysähtyä ennen suojatietä. Mutta niin mun mielestä tuossa on porsaan reikä.
1: No on, jos samalla kai se on, miten päin se auto siinä on, niin se herättää sun näkyvyyttä kuitenkin siinä.
0: Luulis. Mutta näin se ilmeisesti on.
1: Jaa, no eipä siinä sitten.
0: Joo, no mutta se meidän liikennekornerista nyt sitten tähän rahaan. Kello on 6.18 ja otetaan tuossa kohta sitten nopeet sportit. Eilen oli tosi hiljainen urheilupäivä, että jos jollain on nyt mielen päällä jotain vähän pienemmän uutisarvon urheiluutista, minkä kuitenkin haluat, että jaetaan, niin 0403564556 on meidän WhatsApp-numero. Sinne saa ehdotella. Katsotaan, mikä menee seulasta läpi. Sen voi jo tässä vaiheessa sanoa, että formalt ei tule mennä läpi siitä seulasta. Mutta jotain muuta, niin otetaan vastaan. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi.

0: hyvä biisi. Eikö toi aika uusi biisi toi?
1: Se taitaa olla uutta musiikkia. Mä oon paljon kuullut sitä radiosta.
0: Joo, joku toivo sitä meillä täällä mun mielestä. Oliko se niitä artistien valintoja tai jotain muut vastaan? Mä olen, että no jopas nyt tuli tämmönen biisi, mitä en ole ikinä kuullutkaan. Oli hyvä. On hyvä, hyvä edelleen. Kuullaan se seuraavaksi.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
6: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
2: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
8: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
9: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
13: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
12: Sitten sen jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
14: Moi.
15: Moi.
14: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
15: En mä nyt.
16: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
3: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
5: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Freeman.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Lordi.
19: Nylon B.
20: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
21: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
22: Ennen kuin yltyy tai ihana kipu, tuuthan hoitamaan.
21: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ilta se menee hyvin, tai se menee ohi. Hyvää huomenta, Lypsät 627 kello, Tinni, Ilkka ja Tuukkas täällä studiossa. Ja otetaan nyt pienet sporttikatsaukset tähän, mitä kuuluu tietää. Ja Ilenaattori sanoi, että sulla on siellä joku.
1: Fanittamamme Alisa Vainio juoksee Berliinin maratonin, hei. EM-kultamitalisti Roikelta ja Alisa Vainio on kertonut, että hän osallistuu siis 27. syyskuuta käytävään Berliinin maratoniin. On taas aika laittaa nauhat kiinni, Vainio on kertonut Instagramin puolella.
0: No niin, tsemppiä sinne.
1: Tsemppiä.
0: Mäkin lueskelin, että se taitaa olla se Berliinin maratonin niin kuin reitti taitaa olla semmoinen, että siellä voi niin kuin nykästä kovankin ajan. Se on niin ihan suotuisa reitti, toisin kuin toi EM-kisan reitti, mikä oli ylä- ja alamäkeä.
1: Joo, mutta se oli kuitenkin EM-kisan ennätys, toi 2:22:26, että ei sekään huonosti
0: ei mennyt. Ei, mutta mieti, jos se olisi ollut tasainen baana, niin mitä sitten oltaisiin juostu.
1: Ja Berliinin maratonin reitti on varmaan vähän kiinnostavampaa katsottavaa, koska se Birminghamhän ei varsinaisesti ole mikään semmoinen turistikaupunki.
0: Niin, kyllä, kyllä. No otetaan mitä tähän päivään, niin yksi peli liigaa, Kerho Ilves tänään kello 18.30 Hämeenlinnassa. Ja sitten varmaan tämän maan voi olla jopa seuratuin urheilutapahtuma tänään, niin siellä Kannuksella, ei Pohjois-Suomessa niin kuin eilen virheellisesti sanoin, vaan onko se nyt sitten Keski-Pohjanmaata, missä tämä Kannus siihen, että se Ilkka, sä oot nähnyt Suomeen, meneekö sulle läpi Keski-Pohjanmaa Kannus?
1: No kun mä mietin, että onko se Keski- vai Pohjois-Pohjanmaata, ehkä se on Keski-Pohjanmaata, joo, Kannus, joo, sieltähän on toi Esko Aho tunnetusti kotosi.
0: Aivan
2: no,
0: joo.
2: Niin,
1: Kannuksen Kennedy.
0: No niin, no mutta siellä tänään Kannuksen Kennedy, en tiedä onko katsomassa, mutta Kannuksen ura kohtaa punamustat ykköspesiksen finaaliottelussa numero 4. Ja tämä on siis nyt sitten katkolla Kannukselle tämä sarja, että tosta voitto ja ensi kaudella superi kutsuu. Ja jos taas punamustat on voittaa, niin sen jälkeen Meilahdessa pelataan torstaina sitten niin kuin vuosikymmenen kovin pesäpalloottelu pääkaupunkiseudulla. Mutta katsotaan, kuinka tossa tänään sitten käy. Se tulee siis ruudusta tämä peli ja 16.30.
1: Aika aikaisin.
0: Joo, pitää, ettei tule pimeä.
1: Niin, okei, se johtuu valaistushommista.
0: Joo, ja sitten sanotaan pesiksestä nyt, kun kyseltiin meidän kuulijoilta näitä juttuja, että onko jotain nostettavaa, niin poikien superpesisfinaalit potkastu käyntiin. Siellä superistakin tutut menestysjoukkueet Kouvola ja Sotkamo vastakkain. Sotkamo vei ensimmäisen supervuorossa 2-1. Ja pikku anekdootti täältä, niin Sotkamon Samuel Huotari pelaa aikamoista syksyä, nimittäin pelaa tuplafinuja miehissä ja pojissa. Ja mä olin tästä ensin järkyttynyt, että onks hän mukaan niin nuori, mutta 07 syntynyt.
2: Ai hyvänen
0: aika. Tuntuu,
2: että
0: on vaan pelannut ikuisuuden jo tuolla superpesiksessä. Se on sillä lailla. Ja samaten niin Koplalla niin Perttu Kenttäaho on vakinut kans superissa roolinsa, niin vetelee nyt sitten, on vetänyt molemmissa tällä kaudella.
1: Kovia poikia
0: ilman muuta. Mitä muuta urheiluun liittyvää? No kyllä tää urheilua liippaa, niin mä sanoin, että formula ei mene tästä katista läpi, että mitä otetaan, mutta tää kyllä menee, nimittäin Bernie Ecclestone.
1: 95,
0: joo, niin hänellä on nyt käynyt pikku lipsahdus tuossa Portugalin Lissabonin lähistöllä sijaitsevalla lentokentällä, nimittäin hänet on pidätetty siellä. Uh-huh. Ja syy onkin aika railakas, hän nimittäin kantoi mukanaan haulikkoa.
1: Oliko hän johonkin metsästysreissuun menossa vai mikä homma?
0: No, hänellä on edelleen, palataan siihen, hänellä on ikä 95, että niitä syitä voi olla monia, miksi sä haluat haulikkoa kantaa mukana. Katoin vaan hänen ton niin kuin net worth, eli paljon hänellä on hilloa, niin Google kertoi, että tommonen 2,9 miljardia olisi hihassa. Paikallisten poliisin mukaan niin he tekivät tämmöisen rutiininomaisen operaation tarkastuksen ja sieltä löytyikin sitten tommonen joku haulikon kaltainen ase hänen mukanaan. Joo.
1: Just.
0: Hän oli menossa Portugaliin. Hän oli lentänyt Sveitsistä Portugaliin ja hän oli tuonut sen haulikon sieltä. Eli Sveitsissä joku on päästänyt nyt sitten läpi sormien tämän kuitenkin haulikkohepun. Yksityiskoneella hän varmasti lentää, mutta kai niitäkin nyt jotenkin tsekataan, herra Jumala.
1: No aika erikoiselta kuulostaa kyllä, että lentokoneessa, tai siis lentokentällä operoi joku kaveri haulikon kanssa.
0: Joo, eikä ole ensimmäinen kerta. 2022 hän samanlailla kantoi haulikkoa mukana, kun hän oli hyppäämässä yksityislentokoneen kyytiin. Ja hänen mukaansa hän ei tiennyt silloin, että hänellä oli ase laukussaan. edelleen tullaan siihen, että hänellä on 95 vuotta ikää.
2: Auttakaa nyt joku ja oikeasti.
1: Mitä ihmettä?
2: Ei tuossa tule mitään. Kyllä. Aina joku pampaam siellä laukussa.
0: Joo, jos puhutaan korvauksista. Jari-Matti Latvala maksoi tuossa, mitä hän maksoi? 4 miljoonaa sitä verovelkaa pois.
2: Jotain semmoista, joo.
0: Niin Burnin tuloilla vielä puhutaan pikkusen eri kaliberista, nimittäin 23, niin hän sai kans veropetoksesta vankeustuomion ehdollisen semmoisen 17 kuukautta. Hän pimitti verottajalta vähän noita tuloja. Joo. Tunnusti rikoksen, joutui maksaa 750 miljoonan euron korvaukset. Niin tossa on ne tasot sitten siitä.
1: Mutta siis nyt on kuitenkin toi ehdonalainen jo hoidettu alta pois.
0: Joo, se on chittailtu.
1: Niin ei tule sen päälle tämä haulikkohomma, vaan tämä käsitellään ihan sitten omanaan.
0: Joo, kerrotaan sen verran nyt, että lentopallon miesten EM-kisat alkaa ja nehän on kotikisat meille. Ne pelataan Italiassa, Bulgariassa, Romaniassa ja Suomessa tämmöiset yhteiskisat. Ja Suomen urakka alkaa sitten ylihuomenna torstaina Tanskaa vastaan. Ja Suomen lohkosta löytyy muita joukkoita, niin Viro, Serbia, Belgia ja Alankomaat.
2: Missäs päin ne pelaa?
0: Tampereella pelaillaan.
2: No niin,
0: tämä on kotikisojen vuosi, koska salibändin kotikisat myöskin sitten tulossa niin ikään Tampereella sitten marras-joulukuussa.
2: Okei.
0: Ja vielä kun kyseltiin kuulijoilta näitä nostoja tänne, niin Turpeisen Pauli, varmasti tiedätte.
2: Joo.
1: Hän on

0: Turpeinen.
1: Hän on 16-vuotias kotkalainen ja hänen kautensa saa arvoisensa päätöksen Jalasjärvellä. Rallycrossin SM-sarjan päätösosakilpailussa. Hän ajoi siellä Suomen mestariksi ja on tiettävästi nyt kaikkien aikojen nuorin mestari rallycrossin kuninkuusluokassa. Eli rallycrossi on rallia, mutta radalla.
0: Kova jätkä, kun ei voi olla kuitenkaan edes ajokorttia jätkällä vielä hallussa. Mutta...
1: No tosi kova jätkä, koska siis hänen käskyttämänsä Ford Fiesta, niin ei mitään teknisiä vikoja, ei muutenkaan ongelmia, kaikki itsestä kiinni, hyvin sujuu. Ja tämä oli hänen toinen SM-kultansa, koska hän sai myöskin junioreiden, se oli se jokamiesluokassa, niin ajoi myöskin Suomen mestaruuteen, niin tuommoista. Onko siinä meidän hei tuleva Rovanperä, tuleva Grönholm, tuleva Kankkunen, kortit, tuleva Mäkinen?
2: Kortit aika kohdillaan.
0: No kyllähän aina noi suuret mestarit on hionnut taitonsa ihan pikkupojista asti. Mä aina muistan sen, missä toi Rovanperä ajaa ihan pikkujätkänä.
1: Korokkeen
0: päällä ja käskee sitä autoa ihan kuin vanha tekijä. Se on jotenkin ihan mahtava pätkä.
1: Joo, ja viimeinen nosto vielä, tämäkin tuli kuulijoilta, niin Jose Vainiolle 2 Euroopan mestaruutta Vissyssä, Siiri Salonen EM-sarjan 4.
0: Vissyssä?
1: Vissyssä, joo.
0: Onko se laji vai paikkakunta?
1: Se on Ranskassa paikkakunta.
0: Ah, niin totta kai.
1: Uim Aqua Pike EM-sarjan 3. ratkaiseva osakilpailu ajettiin Ranskassa viikonloppuna, ja siellä tosissaan Jose Vainio. Mites kun ollaan Suomessa, niin onko se Jose vai Jose, vai ihan Jose vaan?
0: Mä luulen, että se on ihan Jose.
1: Joo. No mutta sieltä tuli mestaruuksia.
0: Jos
1: olet
0: niinku eli mitä Jose ne teki? Tämä on tämmöistä, mitä Jose Vainio.
1: Tämä on tämmöistä vesiskoottereilla kikkailua.
2: Oh.
0: Vissyssä vesiskoottereilla.
1: Yllä. Niin tässä on sportit tähän.
3: Kiitos. Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Joo, hyvää huomenta, lypsäät 6.39 kello Ilkka, Tinni ja Tuukka täällä studiossa. Vielä nopea pari lisäystä noihin sportteihin, kun jengikään lämpöisenä täällä no. WhatsAppissa. No ensinnäkin Ari Aki laittoi tänne, että Tuukka Tapposen hieno nousu P8, P2, Vamos. Eli varmaan 8. lähtöruudusta Taponen lähtenyt ja päätyi kakkoseksi. Näin mä oletan, Aki, korjaa jos on väärässä.
1: Hyvä Taponen.
0: Ja sitten Rallin EM-sarjassa tuli muitakin merittejä, kun eilen kerrottiin siitä Sunisen mestaruudesta, eli ERC3-luokassa, niin Vatasen Ville ja Ojalan Joonas, niin mestareita. Niin kyllä meillä rallia on suonissa tässä maassa. Se on niin kuin kisa kuin kisa, niin kyllä sieltä kottikärryllä roudataan mestaruuksia tänne kotisuomeen. Sen verran piti sanoa tuosta Bernie Ecclestonesta vielä, että hänellä tosissaan 95 vuotta ikää, mutta hänhän tuli tuossa isäksi vielä 6 vuotta sitten, 89-vuotiaana.
1: Koska se on rakkautta.
0: Mä luulen, että tuossa ei ole kyse enää rakkaudesta, vaan tuossa saattaa olla kyse niin kuin sukunimen jatkamisesta, koska siis jos mä kattelen tätä hänen niin kuin sukupuutansa alaspäin, niin sieltä 24-vuotiaana hän sai ensimmäisen tyttären, 53-vuotiaana hän sai toisen tyttären ja 57-vuotiaana kolmannen tyttären. Ja sit hän on heittänyt hanskat tiskiin, että ei tuu mitään, että ei tää suku nyt jatku, kun en mä yhtään poikaa saa. Mut vielä kerran pojat, että 89-vuotiaana vuonna 2020, niin vielä kerran rojut ränniä, katsotaan jos se tällä kertaa pyörähtäisi klaava sieltä. Ja sieltä tuli Ace-poika.
2: Ei jumakautta. Siis Ace Ecclestone. Kyllä tämä isä, hänhän on siis semmoinen oikein, hän on petosängyssä. 89-vuotiaanakin
0: pakko
2: vielä.
0: Pakko olla. Mutta jos sä mietit, että tuossa on
2: se mennyt ihan siis tällaisella tavalla luomumenetelmällä. Että hän on kömpinyt saunan jälkeen siihen.
0: Pyyhe päällä. Olisiko vielä että mitään pienet tanssit. En tiedä, mutta jos sä mietit niin siis nuorimman ja vanhimman lapsen ikäero on 65 vuotta. Niin siinä kun sisarukset etsii lapsuuskuvia ja yrittää löytää koko perheestä semmoista kivaa lapsuusmuistoa, niin
1: ei osu.
2: Se Ace Ecclestone on nyt Eskarissa, niin se on hyvä katsoa, kun Broidi pystyy hyvin tulee hakemaan sitä aina Eskarista, kun Broidi ei just eläkkeelle.
0: Joo. No näin. Siis mietin nyt, yksi lapsi muistaa 50-luvun, ja kaksi muistaa 80-luvun ja yksi kyselee, että saako katsoa YouTubea.
2: Kato, kun helppiä päiväkotiin pitää vielä aina ilmoittaa, jos joku muu hakee kuin äiti tai isä, niin sitten tänään tulee hänen isoveljensä.
0: Iso sisko. Veljeä ei ollut.
2: Joo, niin se on.
1: Mummeliini.
0: Joo. No mutta ei, kaikki taplaa tyylillä, näin
1: juu,
0: se menee.
1: Joo, kaikkea hyvää heille, hei.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Hola, hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?

0: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
7: Bro,
8: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
6: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
9: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä? En.
10: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
14: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.
17: Ai jäi, kun tulikin hieno biisi hei tähän tiistaa aamuun. Vähän vanhempaa Tapio Jussia. Kelpaat kelle vaan. 647 kello, hyvää huomenta.

0: kello 5, Juha Tapio, kelpaat kelle vaan, hyvää huomenta, 6.50 kello, Ilkka, Tinni ja Tuukka täällä. Sano nopeasti tähän alkuun, tuli äsken puhelimeen tämmönen Ilta-Sanomien push-ilmoitus.
1: Mm-hmm.
0: Pelkällä otsikolla, tilanne on päällä Vantaalla, tilanne päällä Vantaalla.
2: Aha,
0: totta kai mä lähden tuommoista klikkaamaan.
2: Puuro on palannut Pohjan Tikkurilassa lapsiperheen
0: kotona.
2: Just
0: näin, se voi olla ihan mitä vaan, mutta tilanne päällä Vantaalla niin sai mut klikkaamaan tän auki. Ja sitten tulikin ihmetys vastaan, koska tää ohjasi mut suoraan hyvä olo tän niinku kategorian alle.
2: Jaha.
0: Ja sitten vielä toi ylälaatta kertoi, että kotitreeni.
1: Aha.
0: Ja sitten kuitenkin tää ingressi kertoi, että Hakunilassa palaa kerrostalo.
1: Siinä on paljon kaikkea.
0: Niin, siellä on nyt jollain mennyt kyllä väärä täppä pohjaan, koska käsittääkseni niin, no ei mulle, en mä tiedä kenelle tästä hyvä olo tulee, mutta niin useita pelastuslaitoksen yksiköitä on paikalla ja Hakunilassa tosissaan kerrostalo palaa. Keskisuuri rakennuspala. Onko tää nyt sitten nykyaikainen tämmönen heat-treeni?
2: Et lähde tohon, Tuukka.
0: Enkä lähdekään. Ilkka, sulla oli joku toinen.
2: Noita on ollut muuten kerrostalopaloja mun mielestä aika paljonkin. Nyt oliko Vantaalla ihan tuhoisa tällainen? Toivotaan, että tässä ei käy yhtä pasti. Joo, siis mä katselin täällä hymyilevän Antti Häkkäsen kuvaa ja Ruotsin puolustusministeri kollegan Paul Jonssonin kuvaa. Häkkänen on matkustanut Ruotsiin ja he on eilen siellä sitten julkistaneet sitten tällaisen raketin heitin yhteistyön, eli Ruotsi on sitten päättänyt hankkia yhdysvaltalaisen HIMARS-raketinheitin järjestelmän.
0: Siinä oli komea kuva herrasmiehistä kirjoittamassa sopimusta. Hienoissa puvuissaan nuorekkaat herrasmiehet.
2: On istuvat puvut ja raketinheittimet, tai taitaa olla raketinheittimet tuosta kuvasta, eli niitä näy kokonaan niin taustalla ja Suomen ja Ruotsin liput ja
0: Paul Jonsson.
2: Paul, miten toi sanotaan? Puolustusyhteistyö vaan sitten tietysti tiivistyy. Tämä on aikamoinen hankinta itse asiassa. Runsaat 7 miljardia Ruotsin kruunua, eli noin
0: 630
2: miljoonaa euroa. Mutta joo, Suomi sitten antaa tukeaan tässä huollossa ja koulutuksessa. Ja Tampereellehan on nyt sitten, ollaan perustamassa tällaista keskusta. Euroopan ensimmäisen raskaiden raketinheitinten huolto- ja ylläpitokeskuksen.
0: Niin, eli suomeksi siis Ruotsi ostaa tuommoiset kalliit vehkeet ja heti tulee kysyä Suomelta, että hei, miten tätä käytetään ja miten tätä huoletaan?
2: No suurin piirtein näin.
0: Oikein.
2: Oikein näin, mutta ihan hyvä tehdä tuota yhteistyötä. Kuten Häkkänen tässä toteaa, niin viime kädessä takalinjan maiden resursseja käytetään etulinjan maiden rajojen puolustamiseen, joten Ruotsin hankkima merkittävä tulivoima on Suomen hyödyksi.
0: Joo, ilman muuta. Mutta kyllä jos Suomi ostaisi tämmöisiä himarseja ja ilmoittaisi sitten heti, että by the way, nämä huoletaan Ruotsissa, niin olisin mä vähän silleen, että miksi te ette huolla itse niitä? Minkä takia me turvaudutaan ruotsalaisiin tämmöisten raketinheittimen huollon kanssa?
1: No mutta eikö me

0: Viime viikolla puhuttu siitä, että eikö tälläkin hetkellä, kun suomalaiset on jossain, niin ruotsalaisethan vahtii siis meidän jotain maa-alueita tällä
1: hetkellä. Ne
0: tulee
1: nyt pyöriin jo tonne.
0: Niin se, että me sitten, tiedätkö, katsastetaan niiden tällaiset vempeleet, niin se on ehkä pienintä, mitä me voidaan tavallaan tehdä siitä, että joo, he on tuolla passissa niin kuin meidän suuntaan. Että
1: joo, meidän puolustusyhteistyö on nyt edennyt siihen pisteeseen, että Ruotsi tuo meille auton määräaikaishuoltoa. Hei, viharköpt, himarsi. Joo, jätä avaimet siihen tiskille, että mä soittelen sitten, kun on valmis. Mutta mulla tuli kyllä ihan hyvä fiilis tästä, tämä Suomi-Ruotsi-yhteistyö, niin tästä täytyy pitää kiinni. Niin paljon kuin me niistä pahaa puhutaankin selän takana silloin tällöin, niin on se kiva, että on tuommoinen niin kuin buddy tossa noin.
0: On ehdottomasti. Kyllä.
1: Tuommoinen isoveli tai pikkuveli, riippuu keneltä kysyy. Mika Gabriel, älä herätä mua unesta, kello on 6.54, Ilkka Tinni ja Tuukka täällä studiossa. Mitä se Ilkka ilveilee?
2: Moi, ei mitään, hyvä fiilis. Tuli yksi juttu mieleen, kerro myöhemmin.

0: Mika Gabriela lähdetä mua uudesta. Hyvää huomenta Lypsy, että se on 6.57 kello, eli aika mennä aamun ensimmäisiä uutisia kohti. Ne tuottaa meille Ilta-Sanomat.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin Aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Mä meen rustaa.
3: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
4: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on...

0: Lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
0: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
17: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
16: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
17: Hesessä VG on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille.
18: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Kanadan Yhdysvaltoja vastaan asettamat vastatullit tulevat voimaan tänään aamupäivällä Suomen aikaa. Kanada asettaa 15-50% tullit noin 700 yhdysvaltalaistuotteelle, kuten teräkselle, alumiinille, kodinkoneille ja maataloustuotteille. Tullit ovat vastaus presidentti Donald Trumpin elokuussa määräämille 50% tulleille yli 500 kanadalaistuotteelle. Kanadan pääministeri Mark Carney ja Trump eivät neuvottele ennen vastatullien voimaantuloa, kertoo Kanadan yleisradioyhtiön CBC. Yhdysvaltain kauppaedustaja Jamieson Greer on varoittanut uusista vastatoimista ja vihjailut kanadalaisten tuotteiden kieltämistä. Venäjä on iskenyt yöllä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan muutaman päivän tauon jälkeen, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP.
20: Kiovassa on kuultu useita räjähdyksiä ja ainakin 2 asuinrakennusta on vaurioitunut. Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi lauantaina 3 päivää kestävän tauon Kiovaan tehtäviin lennokki- ja ohjusiskuihin. Uutistoimisto TASSin mukaan tauko on nyt päättynyt. Syksyn flunssakausi on alkanut. Sairastelu on näkynyt edellisen parin viikon aikana selvästi poissaoloina kouluista ja töistä, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Liikkeellä on etenkin rinovirusta, joka aiheuttaa kurkkukipua, nuhaa ja päänsärkyä. Kiivain flunssakausi jatkuu Holmbergin mukaan vielä muutaman viikon ajan.
21: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Jaa, täällä on mikki ollut koko ajan päällä. Sehän on ihan siisti juttu sekin. Tinni, mites sä?
23: Ei se mitään. Maan etelä- ja keskiössä enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän lämpötila 13-18 astetta. Yön alin 10-15 astetta. Ja maan pohjoisessa pilvistä ja lounasta alkaen yleisesti sadetta. Lapissa sade on paikoin runsaampaa. Eli tänään on hyvä keli.
22: Ei ole hyvä keli.
24: Alkaa olla aamutkin vähän viileitä.
22: Joo, mä lähdin perjantaina tuonne Sodankylään, niin kattelin, että siellä on 6 astetta oli eilen lämmintä ja yöpakkasia. Niin se ei tietenkään niin kuin varsinaisesti inspiroi semmonen sää. Katsotaan, nyt siellä on 7 ja päivän ylin 13. No kyllähän siinä, kun tepastelee, niin, niin kyllähän siinä lämmin tulee.
24: Mitäs se Sodankylä?
22: Metästysreissu.
24: Aika kiva.
22: Mettäkanalintu.
24: Joo.

0: Jaa, oliko sulla oikeesti siis mikit päällä?
1: Oli oma mikkini tossa. No, sä oot ihan good, Ilkka, sä oot ihan good. Mutta aiheesta, mistä puhuttiin, niin
0: tällä kertaa.
1: Immu Fight Nightin mainos tuli tossa noin ennen uutisia. Ja jos haluat itsellesi viihdettä, niin viihdytin eilen illalla itteeni kyllä niin kuin ihan pitemmän pätkän, kun selailin Instagramia. Ja siellä sitten tuli ensin vastaan tuli Immun videoita Instagramissa, ja sitten sen jälkeen tuli vastaan ja päädyin katsomaan niin Panu Hörkön vastineita. Eli Panu Hörkkö ja Immu Ilmeen tekivät vielä vuosi sitten yhteistyötä tämän ensimmäisen Immu Fight Clubin tapahtumaan johdosta, näin mä sen ymmärsin, mutta sen jälkeen on mennyt sitten sukset pojilla ristiin, ja nyt sitten tätä suksien ristissä olemista niin perataan ihan täällä julkisesti Instagramin välityksellä, ja Panu Hörkkö on muun muassa eilen tämä paparazzi Panu Hörkkö, joka aikaisemmin Seiskassa työskenteli, nykyään taitaa olla tämä Uuno-lehti, missä hän työskentelee, niin hän on painanut eilen pari videoa tonne noin näytille, missä kuulemma Immu valehtelee ja näyttää todistusaineksia, ja sitten Immu puolestaan niin vastaa huutoon omalla kanavallaan ja syyttää Panua sitten rahojen kavaltamisesta ja kaikesta muusta vastaavasta.
2: Ja tässä siis tiivistetysti puhutaan just näistä Immu Fight Nightin yrityksen niin kuin käyttöoikeuksista ja kuka omistaa mitään nimiä, tavaramerkkiä ja onko hallituksessa vaihdettu jotain omistajuuksia.
0: Miten musta tuntuu, että kautta aikojen niin Suomessa kuin maailmalla aina näissä kamppailu-urheilulajien ammattilaisilloissa on aina tämmöisiä taloudellisia epäselvyyksiä ja riitoja.
2: Koska joku vetää koko ajan
0: aina
2: välistä.
0: Joku vetää liiveihinsä fyrkkaa.
1: Joo, kyllä. Kattelin Panu Hörkölaan siis, hänellä on nyt oma promo. Mikä tämä nyt promoottori, ei varmaan promoottori, mutta kamppailutapahtuma on Panu Hörköllä oma myöskin. Kun tässä on nyt sukset mennyt Imunkaan ristiin, niin molemmilla on nyt omat. Imulla on tämä Immu Fight Night. Oliko se tiinni nyt viikonloppuna sitten? On tulevana viikonloppuna, joo. Ja siellä muun muassa sitten Imu ottelee totta kai itse myös omassa tapahtumassaan Jere Karalahtea vastaan.
0: Sehän on hyvä meininki varmaan. Mä luin, että siitä Karalahti oli ollut 24% teholla toimivalla sydämellä jo siinä vuosi sitten tapahtuneessa ottelussa. Niin
1: no, mutta se oli hyvä lähteä. Mutta leuka on kovaa tekoa, koska mä nyt muistan, oliko tämä Matias Niemeäkö vastaan hän otti viimeksi. Ja sanotaan, että leuka on kovaa tekoa, koska otti niin kuin montako erää, niin siinä nyt paiskivat menemään, mutta monta erää otti, siis monta osumaa kupoliinsa, mutta ei vaan kaadu. Jere ei vaan kaadu. Ja sitten tuossahan on tuossa toinenkin Karalahti tässä illassa, nimittäin Nanna. Ja Nanna myllyttelee sitten Marttina Aitolehden kanssa. Kai siellä jotain oikeitakin siis niin kamppailijoita on tässä illassa.
2: Siis mä olin just tulossa tuohon, kun mä tätä ihmettelin jotenkin kotona silleen, että vaan päivittelin, että olin nähnyt näiden herrojen tätä sometaistelua ja sitten täällä töissä vähän jutellut tästä, että tulevana lauantaina on toi matsi ja näin. Mä olin, että onko siellä niin joku silleen, joka oikeasti on tehnyt uraa ja silleen niittänyt mainetta tässä kyseisessä lajissa, koska itse en tästä siis ymmärrä, jos mä näen näitä nimiä, niin ainakin mun tietysti kotona puolessa kertaa ainakin joku, joka oli lupautunut, kun oikeasti isompi nimi, niin oli sitten ottanut ilmeisesti pessyt kädet tästä ollut silleen, että en mä kyllä aio tulla sinne, että jos tää on tämmöstä touhua, niin kiitos ja hei.
0: Hirveen joku korrelaatio tuossa täytyy olla, kun tuntuu siltä, että mitä nyt vaan lehtiä selailee, en ole ihan syvällä tuossa skenessä, mutta aina kun uutisoidaan, että jollakin on firman tai oma talous ihan kuralla, niin sitten hän on kohta tuolla ilman paitaa kehässä. Muutaman viikon harjoitusajalla.
2: Onko se korvaus sitten niin vörtti?
1: On ne monia kymppiä, monia kymmeniä tuhansia. Niin kuin jossain on lukenut siis, että puhutaan silleen 50-60 000 euroa.
2: Ja kuka sen maksaa, jos tuonne on myyty 4 lippua?
1: No on sinne
2: niin myyty. Kuka sen korvauksen maksaa?
1: No kyllä se raha, jostain löytyy, mutta joo, siellä piti olla tämä Omar Tugarev. Piti otella, hän on niin kuin ihan tämmöinen niin kuin silleen vakavasti otettava matsaaja, mutta hänen vastustajansa vetäytyi sitten ennen tätä matsia ja sitten hän itsekin päätti, että no en mäkään tule kyllä tappele sinne. Mutta nyt mennään sirkushevosilla sitten. On siellä varmasti, me ei tunneta niinku näitä kaikki ottelijoita, mutta sitten lajitieteet kyllä tietää.
0: Joo, varmasti. No viihdettä ja senhän kansan päättää ihan vaan sillä, että ostaako liput ja meneekö halliin tai katsoako sitä jostain palvelusta, että riittääkö tapahtuman vetovoima.
1: Niin, ja valinnanvaraa siis riittää, koska toden totta Panu Hörkkö on myös laittanut oman organisaationsa pystyy tämän Crash Fightin. Ne myllyttelee sitten Vaasassa joulukuussa.
0: Ei voi muuta sanoa kuin turpiin vaan ja onnea.
1: Kolmas nainen soittelee tässä meille. Hyvää ja kaunista. Kello on 7.11. Tänään on tiistai 8. päivä syyskuuta. Ilkka, Tinni ja Tuukka täällä. Juuso on lapset kipeänä, niin Juuso hoivaamassa heitä kotona.

0: rottia täällä vilisee, kato.
1: Namskis.
0: Valtaosa Suomeen rotista on nimeltään iso rotti ja rattus norvegikus. Ja
1: maistuu.
0: Tämä on kyllä, mä olin tuossa yksi päivä just ajelin autolla, niin oikeasti mä katsoin, että siinä on jäänyt siis joku silleen rusakko auton alle. Ja sitten mä jouduin vähän hidastaa, koska siellä oli liikennevalot edessäpäin ja sitten kaukaa siis joka toi, että mikä mytty tuossa makaa, niin ei se perkule, ei rusakolla ole niin pitkää sellaista liuhäntää. Niin se oli semmoinen ihan siis käsiveskan mittainen rotta.
1: Ai.
0: Ne on kyllä, tappeliko se Ilkka silloin rotankaa vai? Eikö mikä sulla kävi syömässä sun jotain?
1: Oli myyriä, eikö se ollut?
0: Eikö sulla se, niin.
2: Myyriä mökillä, mutta joo. Siis himan varastoon tunkeutui rotti. Mulhan oli sitä loukotusta viime vuonna parhaiden pakkasten aikaan. Siinä just siinä tammi-helmikuun vaihteessa, kun oli oikein kylmä. Niin nehän nyt, mä luin silloin, että ne menee niin pienestä aukosta, että kyllä on vaikea tilkitä jotain tuommoista autotallin ovea.
0: Siis on tyyliin se, mistä niiden ihan pienen pieni nenän pääty mahtuu läpi, niin siitä ne sitten puskee itse, mikä on käsittämätöntä. Mutta ne menee joku vaahtokarkki.
2: Mähän sain niitä 4 tai 5.
1: Mikä sulla oli siellä?
0: Onko sulla sellainen trooppihuone?
2: Joo, mä on täyttänyt ne.
0: Anteeksi.
1: Mikä sulla oli niissä niin kuin syöttinä?
2: Juusto. Mutta koska sitten oli yksi semmoinen kevyt juusto, joka ei kelvannut niille enää. Aha. Kyllä niilläkin sen verran makuaistia.
1: No kerropa nyt meille kaikille niin rotta-ongelman kanssa kamppaileville, että mikä se juusto oli, mikä maistui.
0: Niin, just näin.
1: Oliko Gouda?
2: Se oli Gouda, joo.
1: No totta kai, kyllä ne hyvän päälle ymmärtää.
2: Se oli yli 30% rasvaa.
1: Mä näin pari uutista tuossa, noin joku kaupunki. Oliko se nyt Seinäjoki vai mikä se oli, mikä tappeli just näiden rotta-ongelmien kanssa? Mm. Niin Nutella on kuulemassa kovin sana, niin kun rottaa vastaan, että sitä ne ei pysty vastustamaan. Mähän loukutin mun sen niin kuin terassin tuossa, oliko se nyt sitten alkuvuodesta, kun mä olin kuullut sieltä ääniä. Nyt mä haluan painottaa, mä en ole koskaan nähnyt silmäystäkään siitä eläimestä, mikä siellä on ollut, mutta mä oon kuullut ääniä. Mä en dikkaa semmoista vipellysäännöstä niin kuin mun niin kuin neljöiden sisäpuolella. Yhtä kaikki, että se on siellä niin kuin terassilla. Ja mä ostin kaksi semmoista hiirenloukkuu ja yhden rotanloukun, missä on niin kuin valmiiksi ladattu jo Nutella-pommi sinne.
2: Mutta oliko niin, että sä et mennyt sinne koko patiolles ollenkaan sitten sen aikana?
1: Ei mulla ollut asiaa sinne pari viikkoa. Ei mulla ollut mitään tarvetta käydä siellä.
2: Mutta muuten, vaikka oli semmoisia ihan kivoja kuulaita päiviä, missä aurinko paistoi, niin olisi saattanut olla.
1: No joo, mutta siellä ne on edelleen nyt. Ja kyllä nyt kun mä aina kun käyn siellä, niin tsiigaan, että onko tullut saalista. Mutta ei siinä ole mikään mennyt. Kai ne on sitten pelästynyt mua.
2: Mähän ryhdyin tähän taistoon, kato, niin varmaan ne pelkää sua, mutta mä ryhdyin kolmella erilaisella loukotuksella. Mulla oli näitä perinteisiä metallivärisiä, mitkä pitää laittaa sillä varovasti kiinni, ettei se omille sormille tule. Ja sitten oli niitä semmoisia tunnelimaisia, jotka lyö kans kivasti niskan poikki. Ja sitten oli vielä tämä tämmöinen jyrsiä baari, tiedätkö semmoinen, minkä läpinä pääsee kulkemaan. Joo, siinä on snarit, jakkarat ja semmoinen elämänsä kyllästynyt baarimikko ja siellä. Ja siellä soi vaimeesti iskelmä ja DJ tulee viikonloppuisin ja keskiviikkoiltaisin. Mutta sitten ne saa sieltä syötävää ja siinä on se kätevä idea, että niille tulee satanamoinen jano. Ja sitten ne hakeutuu jonnekin viemäriin janoissaan nesteiden äärelle ja delaa sinne.
0: Tämä on tämmöinen bulgaarialainen baarikatu oikeasti.
2: Niin, se on vähän samanlaista jossakin tosiaan.
1: Mutta siis eikö rotat eläkin siellä viemäreissä, niin siis mitä? Piirrä mulle nyt ihan kartteli. No, sä pystytät baarin sun kuistille.
2: Joo, se on tämmöinen käytännössä kenkälaatikon kokoinen juttu, mistä pääsee kulkemaan läpi.
1: Ja ne pääsee siellä syömään kaikkea suolasta hyvää.
2: Ei, kun ne syö siis rotan myrkkyt.
0: Niin sieltä ne myrkkyt.
2: Siis sä luulit, että siellä on suolapäkkinöitä.
1: Sipsipuffa siellä ja sitten tulee kauhean jano ja sitten se jano on niin hirviä, että ne menee pää edellä sinne vesiastiaan tai viemäriin ja hukuttautuu sinne.
2: Hei, patsi, mulla on toisen pitkä. Hirveen jano, hei.
1: Mutta sulla olikin siellä erilainen tarjolla
2: tää baari. No oli vähän erilainen, joo.
1: No nyt mä ymmärrän. Nyt mä ymmärrän tämän kupletin.
2: Mutta se on kätevä vehje niille, jotka ei haluu niitä itse poimia, kato näistä satimista veken näitä jyrsijöitä.
0: No mutta tässä studiossahan se ei ollut, kato mikä ongelma, ne mennään ihan reippaasti sieltä hakemaan. Perito, koska jovalla pialla ei ole käynyt sitten maaliskuun.
2: Tuttukka meille, mä voin pitää sulle pienen oppitunnin ja näyttää nämä kaikki jipot.
1: Sopii.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon.

0: DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
6: Käyttöauto.
7: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
8: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
7: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
8: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
7: No jep.
9: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
10: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
11: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

Ai että, Iisa Keliat lauskelee meille tässä 7.24 kello. Hyvää huomenta Lypsejät, Tinni ja Ilkka ja Tuukka täällä studiossa. Kohta mennään Jyväskylään. Siellä on 81-vuotias Esa, jotta kaupunki uhkaa. Esa vastaa tähän, että en aio tehdä mitään. Suck my ass, titties.

0: että... Aisa Keli tai Eittä, hyvää huomenta lypsäjät. 7.27 on kello, Ilkka, Tinni ja Tuukka täällä, Radio Suomi oppia kuuntelet. Se on vähän sillä lailla, että suomalaisessa ihmisessä tapahtuu jotain jännää siinä vaiheessa, kun hänelle sanotaan, että tämä ei nyt oikein sovi, tämä sun juttus, mitä sä oot tekemässä. Että sulla on joku tavara, sä et ole välttämättä välittänyt siitä erityisemmin edes siihen asti, mutta heti kun joku tulee ja käskee sitä siirtämään, niin sit tämä on niinku periaatekysymys. Jos sulla on peräkärry jossain pihalla ja naapuri tulee sitä äkäisesti käskyttämään, että nyt toi pitäisi siirtää, niin sit se ei ainakaan liiku.
1: Ei missään
0: siitä.
1: Nimessä.
0: Tai jos taloyhtiö huomauttaa auton paikasta, niin sehän sitten myöskin jää siihen.
1: Kun ei kiinnosta.
0: Ja jos paikalle tulee vielä viranomainen papereineen ja sanoo, että tämä nyt pakko siirtää, niin siinä vaiheessa alkaa suomalainen kaivaa omia papereita.
1: Ja soittelee iltapäivälehti.
0: Kyllä.
1: Kyllä.
2: Se on hyvä, kun
1: se kaava on tuttu.
2: Viranomainen käy paikalla ja antaa jonkun uhkasakkomääräyksen. Niin aika moni on sille, joo, katellaan.
0: Joo, ja tässä vaiheessa nyt alettu kaivelee sitten papereita asianomistaja, alkanut kaivella papereita ihan sieltä, sanotaan, keisari Nikolas toisen ajoilta. Nikolain toisen ajoilta, koska nyt mennään kauas ajassa. Mitä on tapahtunut, niin siis Jyväskylä vaatii 20-metrisen huvialuksen siirtämistä pois Muuratsalon vanhalta uimarannalta. Ja tämä alus on lojunut rannalla viime keväästä asti. Tämä aika pitkän pätkän.
1: Lojunut, eli ollut pysäköitynä, TESA.
0: Juuri näin. Ja jos alusta nyt ei siirretä 30 vuorokauden kuluessa, niin Jyväskylän kaupunki uhkaa uhkasakolla tai sitten aluksen hinaamisella pois. Ja tästä tulisi sitten lasku omistajalle. Ja omistaja on 81-vuotias Niemitalon Esa. Ja hän vetoaa siis vanhaan venevalkama-oikeuteen ja katsoo, että hänellä on oikeus säilyttää alusta rannalla. Ja jos mennään venevalkama-oikeuteen ja Suomen perustuslakiin kulku- ja rantautumisoikeuksista, niin sitten ollaan vuodesta 1914.
1: Ihan tätä päivää.
2: Ai Esa kaivoi tällaisen dokumentin.
1: Esa pystyy, Esa tietää, Esa käyttää.
0: Siinä on Nikolain puumerkki alla, että tällä mennään. Eli Esan mukaan siis kaupunki ei omista tätä rantaa. Ja Esa sanoi, että en aio tehdä mitään. Veneeni on nyt aluksen konemestarin laituripaikalla.
1: Ja sä pidät turpas kiinni.
0: Hänen mukaansa kaupunki ei ole ostanut näitä rantoja, vaan ottanut vaan hallintaoikeuden näistä. No, Jyväskylän kaupungin ympäristösuojelupäällikön Ahosen Petterin mukaan, niin tilanne ei voisi olla enempää kaukana totuudesta. Nimittäin hänen mukaansa alue on kaupungin maata, ja he ei puolestaan sit hyväksy tätä Esan näkemystä tästä aiheesta. Ja hän sanoi, että aluksen omistajalle ei ole kaupungin mukaan mitään oikeutta pitää venettään täällä Muuratsalon rannalla. Se on massiivisen kokoinen alus. Jos kaikki toisivat venepaikoilla sen kokoisia veneitä, siellä olisi aika ruuhka.
1: Ja kyllähän tuon ymmärtää ihan niin kuin maallikkokin. Joo, se on toiminut siis aikanaan Esan ja perheen siis ihan kotina.
2: Onko se joku ihan hirveän näköinen vehje kaiken lisäksi? Onko siitä valokuva?
1: No en mä nyt sano, että onko se hirveän näköinen, mutta silleen, että sen ei kuulu seistä tuossa uimarannan
2: hupeessa kiinni. Herra, on tuommoinen siis pieni risteili, oikein kun on huvipursi.
1: 20 metriä.
2: On aika massiivisen kokoinen tuommoiseen poukamaan kyllä.
0: Mut kyllä
1: ei
0: vähän,
1: se kuulu sinne.
0: Mä vähän pikkusen mä haastan tätä Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelupäällikköä Ahosen Petteriä tässä, kun hän sanoo, että se on massiivisen kokoinen alus, jos kaikki toisivat venepaikalla sen kokoisia veneitä, siellä olisi ruuhka. Niin kuin paljon siellä on nyt Jyväskylästä tommosia 20-metrisiä huvialuksia tulossa siihen rantsuun tällä sekunnilla? Paljon niitä oikein jengi niin kuin lojuu siellä.
1: Eli Esa
2: tietää, että ne piirtää, jolloin liituu, niin, että eihän tollasia tuu siellä ihan noin vaan vastaan.
0: No just niin, mutta kun tämä väittää tämä Petteri täällä mulle, että ei voida antaa tämän mennä läpi, koska kohta siellä on 20 muuta. Että onko siellä nyt 19 eläkeläistä niin kuin siellä Päijänteen selällä oottelemassa ennakkopäätöstä tästä, että älä vielä reijo aja siellä rantsuun, että katsotaan ensin, miten Esalle käy, sit laitetaan nämä meidän botskit tuohon parkkiin. Ei näinkään mene.
1: Ei tietenkään.
2: No, mutta ymmärrän myös tämän Petteri Ahosen näkemyksen kyllä. Toi vähän sama kuin on jonkun, sanotaan nyt vaikka joku jäähallin parkkipaikka, ja siellä aletaan jotain romubusseja säilyttää, että sitten niitä alkaa olla siellä puolet parkkipaikoista täynnä, jos se on ilmainen parkki.
0: Niin, tässäkään nyt hän vetoaa tosissaan näihin 1914 vuodelta oleviin perustuslaillisiin oikeuksiin. Nyt Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa viime tiistaina ja päättänyt antaa siitä kehotuksen siirtää alus muualle. Ja tällä hetkellä parhaillaan niin tämä kehotus on toimitettavana aluksen omistajalle, että siellä posti kulkee ja odotellaan, että milloin se saa sitten päätepisteensä. Ja siitä on tullut lähes päivittäin valituksia kesän mittaan tästä. Valittajat ovat kertoneet aluksen haittaavan rannan virkistyskäyttöä, rumentavan maisemaa ja pelänneet siitä aiheutuvia ympäristöhaittoja.
2: Onkohan tämä Esa viettänyt itse aikaa siellä aluksen kannella?
0: On koska ja hänellä on meneillään tässä tämmöinen remppaprojekti. Ja se on hyvä se ranta siihen remppatarkoitukseen, nimittäin mikä siellä oli, sisustus- ja sähköistystyöt on parhaillaan Esalla siellä menossa. Ja tässä jutun lopussa niin hän kertoo vielä, että tämä huvialus on myynnissä.
1: Niin.
0: Mutta Esa ei usko, että se menee kaupaksi ennen remontin valmistumista, mutta tämähän on kaikkien aikojen, niin kuin mä en tiedä missä veneitä nettimotossa, ei varmaan, missä myydään
1: joku
0: veneitä.
1: Joku semmoinen tyyli.
2: Joku nettivene varmaan, en tiedä mitä
0: niin,
2: se sivustuisi.
0: Tämähän nyt on paljon parempi kuin yksikään ilmoitus siellä, koska nyt Yle uutisoi siitä, että tuolla on tommonen botski myynnissä. Hinta tästä toki puuttuu, mutta niin myynnissä on.
1: No kun ei ole vielä myynti kunnossa, mutta tuossa kun siellä tehdään, tosiaan hän kertoo, että tehdään mitä noita sisustus- ja sähköistystöitä, niin kuulostaa just siltä, että tuskin tuonne järveen saattaa tipahtaa mitään haitallisia aineita missään vaiheessa, kun porataan vähän sinne tuonne. Kaikki tietää, jos teet kotonakin remonttiin, niin joku vesiputki sieltä räjähtää tai jotain sähköille tapahtuu. Niin tuossa on tavallaan, sittenhän ne katoaa hiljaisin äänin tuonne järveen, saattaa ehkä vähän rehevöittää tätä kyseistä rantaa, minkä mä ymmärrän, että ihmiset on siitä sitten niin vähän huolissaan, että mitä sille tulee tapahtumaan. Mutta
2: hyvä promo kuitenkin. Siis en mä ole koskaan ajatellut tuollaisen huviveneen hankkimista ennen tätä hetkeä.
1: Niin.
2: Onkohan siinä Esan suora puhelinnumero?
1: Ei ole tässä jutussa. Mä kuulin tosiaan, kun häntä eilen Ylellä haastateltiin jossain yhteydessä, kun tästä puhuttiin, totesi vaan silleen, että en mä ole viemästä yhtä mihinkään.
0: Joo, kaupunki ei vielä päättänyt, että kumpaan tämmöiseen hallintapakkokeinoon se turvautuu, jos ei nyt 30 päivän sisällä sitä siirretä.
1: Ja mihin se
0: eli tuleeko sakkoa vai hinataanko veke? Ja tämä Esa sanoi, että hän ei aio perääntyä. Tämä menee tarvittaessa oikeuteen.
2: Anna kakkua!
0: Ja tämä on hieno lause, että jos ei järki tule päähän ihmisille, niin katsotaan asia maa-oikeudessa. Minulla on siihen kyllä varaa. Niin se toi on niin kuin pahin mahdollinen vastus niin kuin viranomaisille, että 81-vuotias Esa Jyväskylästä, jota on uhkailtu sille, että me hinnataan toi sun vene tosta veke, tai niin annetaan sakot, niin hän sanoi, että anna mennä, tiedätkö, mulle ei ole se tietää se viranomainenkin, Esalla on enemmän aikaa tähän tappeluun kuin silloin työuraa jäljellä siinä viranomaisella, ja varaa on. Niin kuin lähtee tappelemaan ihan mihin tahansa, niin toi on niin kuin päävastus.
2: Esa on piikkinä lihassa.
1: Joo, MS-päivänsäteensä kanssa. Se nimi on MS-päivänsäde. On.
0: Joo.
2: Esa on enemmän kyllä se menninkäinen näille Jyväskylän viranomaisille.
1: Musta tuntuu, että me tullaan kyllä seuraamaan tätä niin kuin
2: Seurataan. Mutta aikooks hän, siis se jää sinne, vaikka jäät tulee ja kaikkea.
1: Ei kato, kun sit hän hinaa sen pois sieltä ja se menee Esan maksettavaksi.
0: Sehän niin, mutta mikä on Esan niin kuin ajatus siitä, että kun jäät tulee, niin jääkö se siihen? Vai meinaako hän ennen jäiden tuloa sen itsekin hinauttaa? Se nimittäin kuulostaa vähän rajulta ratkaisulta, että hän jättää sen talveksikin vielä siihen. Tuskin. No, mene ja tiedä.
1: Niin.
0: Seurataan tilanne.
3: Aamujen aamua. Moikkaria täältä vaan, että Radio Suomi Popin aamulypsyn koko sitti, eli koko show tarjolla tänäänkin ASAP Suplassa.
0: Alisa Syrjä. Sydän on rikki. Hyvää huomenta, lypsäjät.

0: Oli se sydän rikki. Hyvää huomenta Radio Suomenpia. Aamulypsää 7.38 kello. Ilkka, Tinni ja Tuukka täällä. Juuson lapset kipenä, niin Juuso heitä hoivaamassa. Äsken puhuttiin Esasta, 81-vuotiaasta eläkeläisestä, joka haastaa Jyväskylän kaupunkia nytten. Sillä lailla, että hän on parkkeerannut tuommoisen 20-metrisen veneensä sinne rantsuun. Ja Jyväskylän kaupunki sanoi, että toi pitäisi nyt pikkuhiljaa alkaa tuosta siirtää, kun se on kevästä asti siellä ollut. Ja Esa sanoi, että 1914 on tullut tämmöinen ihan perustuslakihässäkkä, minkä myötä mä saan kyllä pitää tätä tässä just niin kauan kuin mä haluan. Ja tähän keskusteluun tuli nyt sitten viesti myöskin Kallelta.
1: Tarinahan kertoo tuosta Niemetalo Esan laivasta sellaista, että aikanaan se oli lähdössä Viroon tämmöiseen johonkin vuokrakäyttöön, ja ne lähti reippaana sitä ajaamaan sinne lahen yli, ja ne lähti risteilijän perään, ne ajattelivat, että ne silleen pääsee perille, niin perhana ne lähti väärän risteilijän perään ja päätyi Tukholmaan, kun määränpää oli Tallinna. Se on pikku mokaa kävi siinä kohtaa.
0: No, mutta
2: voi käydä kelle
0: tekevälle
2: vaan.
0: Tekevälle sattuu. Mutta seurataan tämän tilanteen kehittymistä. 30 päivää aikaa nyt ilmeisesti Esalla se siirtää. Ja jos ei näin tapahdu, niin se hinataan. Tai sitten sakotetaan ja Esan sanoo, että minä en siirrä mitään. Mennään oikeeteen. Mulla on varaa siihen.
2: Niin.
0: Mielenkiinnolla. Jäämme seuraamaan.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
10: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
11: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
12: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
13: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Kohta sillä on merkitystä. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-popilla ensi viikosta eteenpäin. Radio
14: Suomi. Lopultakin. Kattois, mikä biisi sieltä löytyy. Olli Lindholm, tuoutuva tarina. Hyvä huomio, että 7.45 kello. Tinni, Ilkka ja Tuukka täällä. Puhuttiin tuosta risteilijästä, tänne tuli linkki, niin nettiveneestä löytyy. Se on 120 tonnia on tällä botskilla hintaa rahoituksella, niin reilu tonni kuussa lähtisi.

0: Olli Halonen, tuhoutuva tarina.
1: Olli Lindholm.
0: Oli Lindholm. Kepeet mulla tollille. 7.50 tulee kello. Ilkka ja Tinni ja Tuukka täällä studiossa.
1: Joo, huomenta. En ollut tota biisiä kuullut aikoihin. Tuohan on vain elämää satoa sieltä Espanjan kaudelta.
0: Mm. Joo, kato, hyvä matsku.
1: Mikä se on? Sunrise Avenue -biisihan toi on se.
0: Fairy Tale Gone Bad.
1: Niin.
2: Juu.
0: Näin on.
1: Aika erilainen versio.
2: On aika erilainen versio. Hei, tästä vielä ennen kuin mennään kohti kello 8, niin tuolla on järjestetty viikonloppuna Birminghamissa Giants Liven maastoedon MM-kilpailut. Ja siellä on edellinen ennätys ollut ihan siis todella kunnioitettava, 510 kiloa. Kelatkaa, 510 kiloa se siitä rykäset maasta sun
1: kaikilla kehovoimilla. Yleensä tuommoiseen nostamiseen käytetään trukkia.
0: Siis pelkästään tuon niinku videon katsominen siis, niin saa mun alaselä juili.
2: Mä olin just tullut siihen. Ja tämä edellinen ennätys on ollut siis islantilaisella Hafthor Björnssonilla, joka on siis ollut tuossa Game of Thrones. Siis se semmoinen, tiettäkö, siis oikeasti linja-auton kokoinen voimamies. Ihan järkyttävän kokoinen. Mutta nyt on sitten tullut, kuulkaa, ohi meksikolainen Raul Flores, joka on siis 26-vuotias. Ja se on täräyttänyt siis yhdellä kilolla sen yli, eli 511 kiloa.
0: Ja oikeasti, hyvä, ettei lähtenyt ahnehtimaan, koska niin sulla on kuitenkin tämmöinen iso hirvi siinä nostettava, niin laita vielä maitopurkki siihen päälle. Saadaan ennätys omiin nimiin.
2: Siis tämä oikeasti, kun mä katson tätä videoa, mikä löytyy siis Ilta-Sanomien nettisivulla, niin se, että Tuukka, sulla vähän juilii, mutta siis ne, mitä saa ostettua kaikista jostain huvipuistoista ja markkinoilta, niitä sellaisia lakuja. Niin toi oikeasti toi menee, toi tanko menee kuin sellainen metrilaku, kun se nostaa sitä ylös. Se vaan taipuu näin.
1: Vum. No mä mietinkin, että kestääkö mikään tavallinen punttisalin tanko edes sitä?
2: No en siihen tiedä, että onko toista jotain erikoistekoa, mutta täällä näkyy, kun Raul Flores täräyttää ja tosiaan nostaa sen 511 kiloa. Ja näin ollen on sitten maailman vahvin.
1: Herra
2: tässä.
1: Herranjestas, tuon äijän jalat kaveri on tuommoiset ratapölkyn paksuset, on kyllä vahva.
2: Toi äijä on ratapölkyn paksuinen oikeasti ihan kokonaan. Ihan siis käsittämätöntä.
1: Minkäkään kokoinen jätkä se on? Mä nimittäin olin junassa tuossa jokin aika sitten, ja siellä oli samalla suunnalla oli jotkut tämmöiset voimamieskisat ollut, siis tämmöiset maailman vahvin miestyyliset kisat, niin yksi niistä osallistujista, jonka mä olin siis nähnyt siellä hotellilla edellisen päivän, mä tiedän, että se oli osallistunut niin kisoihin, niin istuin siinä ravintolavaunussa kahvilla, niin tämä äijä tuli siihen, niin se joutui kulkemaan siis ihan VR-junassa, niin päävinossa.
2: Ai niin, se on niin pitkäkin
1: niin,
2: vielä kaiken.
1: Se ei siis mahtunut oikeasti, se pää olisi osunut kattoa, jos se olisi kulkenut suorassa.
2: Sähän on sellainen sytkäri sille siinä vieressä.
1: No todellakin, mutta siis oli myös kyllä aika muista, että kun se meni sen ravintolavaunun läpi, niin varmaan ihan tasan jokainen ihminen kääntyi katsomaan, että herranjestas, minkä kokoinen mörssäri.
0: Katoin tästä Raul Floreksesta, niin on ihan aikamoinen patukka, 175 pitkä, mutta painoa löytyy tuommoinen 165.
2: Se on mun mittainen. Se on mun mittainen avain, siis vasta 74. Joo.
1: Siis 160 kilonen.
0: Kyllä, plus hirveä mötikkä.
1: Tuo on niin hyvä, kun siltä kysytään jossain terveystarkastuksessa, että pituus ja paino samat.
2: Niin, melkein
1: sama. Niin.
2: Mutta on kyllä nyt sitten varovasti, kun näette näitä videoita.
1: 175-165.
2: Tiedätkö, kun jengi menee nyt inspiroitun tästä, että nousee, niin tuohon on niin sairaslomaa joka toisella tämmöisten videoiden jälkeen, kun tulee semmoinen huuma, että nyt pitää itsekin nostella tollaisia. Kun ei kannata ehkä.
0: No toisaalta, mutta jos tuolla saadaan nuoret punttisalille, niin eihän siitä nyt mitään haittaa. No, saatana ajattelee niin kuin pahimman
2: no,
0: kautta.
2: No tiedätkö, kun mä näen niin kuin Juuso Mäkilähteen, tiedätkö? Se on niin kuin, ei noin nuoret missään nimessä tai vähän nuoremmat ihmiset. Mä näen sen, se on oikein hyvänä. Sitä mä en ammu missään nimessä alas. Mutta sitten kun Juuso Mäkilähde katsoo tällaisen videon, silleen, no, en toi niin vaikea ollut. Ja sitten sen pää ei kädet toimi siis niin kolmeen kuukauteen. Ja ketkä se hinnan sitten maksaa?
1: Me. Joo, mutta siis nyt täytyy sanoa niille, jotka on tullut taajuudelle just, niin Juuso ei ole sen takia poissa tänään duunista.
2: Se on puttisali reena. 550 kiloa nyt tälle.
0: Mutta on se tuollaisella muuttoreissulla, että jos normaalisti viedään pesukone kahdestaan, niin Rau sanoi, että pistä pesukone siihen jääkaapin päälle ja nakkaa se sohva vielä siihen, niin mä saan näin yhdellä keikalla.
2: Niin,
0: itse tekee vaikeuksia nostaa sohvalta, jos siinä on kaukosäädin mahan päällä.

0: Neli Matola, sä voitit jo hyvää huomenta. Radio Suomi oppii aamulypsät 7.55 kello, joten surffaillaanpa seuraavaksi kohti 8 uutisia. Meillä on tällä aamulla vielä tulossa ainakin päivyrit tuossa noin. Ja sitten Juuso Muikku, meidän Editvel-homme, on leipassut myöskin musiikillisen tietovisan.
1: Oho.
0: Niin kasaan, niin semmoista kilpaillaan myöskin. Sanoisin tässä 8 tunnilla. Niin, niin. Ja sitten täytyy käydä teidän kanssa kyllä yksi asia läpi. Oliko Sysmässä? Niin on löytynyt aikamoinen aarre.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta! Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peli?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: Mä menen rustaa.
1: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
0: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuviainen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
8: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku mikä magu!
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
14: Ilta-Sanomien uutiset. Syksyn flunssakausi on jälleen alkanut ja sairastelu näkyy jo poissaoloina kouluista ja töistä. HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Homberg kertoo Ilta-Sanomille, että liikkeellä on etenkin rinovirusta, joka aiheuttaa kurkkukipua, nuhaa ja päänsärkyä. Kiivain flunssakausi jatkuu arviolta vielä muutaman viikon. Vakavia oireita aiheuttavia flunssaviruksia ei kuitenkaan ole juurikaan liikkeellä. Esimerkiksi influenssaa tai koronavirusta ei esiinny vielä merkittävästi, Holmberg sanoo. Riskiryhmien influenssarokotukset alkavat ensi kuussa. Yksinäisyys ja mielenterveysongelmat näkyvät aiempaa enemmän hätäkeskuspuheluissa, kertoo pitkän uran hätäkeskuksessa tehnyt Pekka Heikkinen ISN haastattelussa. Heikkisen mukaan myös itsetuhoisten ihmisten puhelut ovat nykyään melko tavallisia. Yksinäiset ihmiset saattavat soittaa hätäkeskukseen vain saadakseen puhua jonkun kanssa. Suomessa vastaanotettiin viime vuonna noin 2,7 miljoonaa hätäilmoitusta. Kanadan vastatulit Yhdysvalloille tulevat voimaan tänään aamutaivalla Suomen aikaa. Kanada asettaa 15–50% tullit noin 700 yhdysvaltalaistuotteelle vastauksena Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin aiempiin tulleihin. Maiden kauppaneuvottelut ovat yhä jäissä. Yhdysvaltain kauppaedustaja Jamison Greer on varoittanut uusista vastatoimista ja vihjailut kanadalaisten tuotteiden kieltämistä. Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Kiitoksia Ilta-Sanomilla uutisista ja sitten Tinni, minkälaisessa säässä?
16: Se on sellaista, että tämmöinen muutamakin matalapaine sateinen liikkuu tällä viikolla tästä meidän Suomen yli. Tänään etenkin suuressa osassa maata on sateista ja loppuviikolla sateet painottuu etelä- ja keskiosaan ja välillä mahtuu myös tämmöisiä aurinkoisia puutoisiakin hetkiä sinne väliin. Lämpötilat menee siellä 12-20 asteen välillä ja sateet sitten tekee sen, että on ehkä vähän viileämpää. Tämmönen.
15: Merci beaucoup.
16: Ole hyvä.

0: 8.05 kello, hyvää huomenta Radio Suomen Popin aamulypsyt. Ilkka, Tinni ja Tuukka täällä studiossa.
1: Terve.
0: Puhutaan pikkusen kohta kouluruuasta nimittäin. Täällä on Ilta-Sanomien sivuilla on tämmönen nostalgia-pläjäys sillä tavalla, että mitä suomalaiset kouluruuvista rakastavat. Ja tää on vähän, täällä on yllättäviä juttuja, sen takia mä haluankin nyt, kun mennään aiheeseen, niin mä haluan meidän kuulijoilta niin top 1 ne inhokkikouluruuvat. Koska mä väitän, mun siis hypoteesi on se, että täältä löytyy semmonen ruoka, joka on top 1 inhokeissa ja top 1 suosikeissa. Koska täällä on pari yllättävää täällä.
1: Okei. Okay.
0: Täällä tota noin niin.
1: Mielenkiintoista. Mulle tulee ekana mieleen noi puuropäivät, joita oli. Se ei ollut mikään inhokkipäivä, mutta muistan, että silloin piti syödä leipää aika paljon. Et koska sen verran paljon touhuttiin aina koulun pihalle, että siinähän tuli oikeasti nälkä, siis varsinkin alaluokilla.
0: No nyt kun sanot tuon puuron, niin voidaan se liipasta. Se on nimittäin suomalaisten top 3:ssa kolmantena niin rakastama kouluruoka. Mulle ei ole jäänyt noi puuropäivät mitenkään mieleen, mutta kun sä puhut tuosta niin kun leivästä, niin täällä joku muukin oli nostanut sitä, että silloin kun oli puuropäivä, niin sai rapeakuorisia vaaleita sämpylöitä, kun yleensä oli vain näkkäri. Niin oliko se Ilkka näin sunkin
1: oli
0: kansakouluaikoina?
1: Oli. Silloin kun mä olin kansakoulussa, oli silloin jo ihan tämä peruskoulujärjestelmä. Mutta siis puuropäivinä sai leipää muutakin kuin näkkäri ja sitten saattoi saada juustoa leivän päälle.
0: Älä viitti.
1: Kyllä.
0: Okay,
2: siis tämä puuropäivä on mullekin konseptina. En mun mielestä ikinä en ole ollut koulussa sellaisena päivänä, että on ollut puuropäivä. Varmaan on joku mun muisti, kato, suojelee mua tämmöiseltä traumalta.
1: Puuroa ja sitten
2: eli mikä
1: mehukeittoa.
2: Puuro se oli, joku kaurapuuro vai?
1: Ei kaurapuuroa, kun saattoi olla, no ehkä oli riisipuuroakin, mutta tota, jotakin, en mä muista.
0: Ohrapuuroa
1: joo, itse asiassa joo. On jäänyt ihan myönteisenä mieleen, koska isossa kattilassa keitetty puuro, niin ai että.
0: Joo, mutta 0403564556 on meidän WhatsApp-numero, niin laittakaa sinne niin top 1 inhokkikouluruuat. Meillä on nyt tiedossa Suomen kansan suosikkikouluruuat täällä, mutta mä haluan kuulla ne inhokit. Tällä tavalla mä niin kuin näen tämän elämän, että inhokkeja.
1: Joo, mennään Negan kautta.
0: Sitä ennen kuitenkin hyvää musiikkia B-miltä. Kaiken arvoinen, hyvää huomenta lypsyltä.

0: All right. Täällä alkaa meidän WhatsApp käydä sen verran lämpöisenä, että pakko meidän iske tähän kiinni. Toi oli Beemin kaikenarvoinen 80 on kello. Hyvää huomenta, Radio Suomi. Aamu lypsää Tinni, Ilkka ja Tuukka täällä. Jusun lapset kippenä, niin sen takia sivussa. Kouluruuvista oli puhe ja nyt selkeästi aihe, johon ihmiset haluaa antaa oman, niin kun, sanotaan näin, työntää oman lusikkaansa tähän soppaan. Ja sopasta puheen ollen, niin täällä on inhokkiruokia on kysytty meidän kuulijoilta, koska meillä on nyt dataa siitä, mitkä on suomalaisten niin kun, lempikouluruuat kautta vuosien. Ja mulla oli semmoinen fiilis, että täältä lempiruuvista ja inhokkiruuvista löytyy samoja, niin kuin semmoisia kaksiteräisiä miakkoja, että joku dikkaa ja toinen ei yhtään. Ja mä olin kyllä käsittääkseni niin oikeassa, Tinni.
1: Mm.
0: Mitä sieltä löytyy inhokeista meidän kuulijoilta?
1: No nyt jos mä katson tästä silleen nopealla sellaista kaiken kattavaa, niin mä antaisin isosti pisteitä tolle kanaviilokille.
0: Ja uskottaa älä, niin kanaviilokki on ykkös suosikki ai, suomalaisten kouluruuista.
1: Se nousee täällä kyllä paljon.
2: Onko se jotenkin siksi, että se tulee aina jotenkin mieleen? Ei himas koskaan syödä kanaviilokkia.
0: Ja kato, tähän tämä onkin just tämä juttu, nimittäin kanaviilokki tosissaan siis suomalaisten, Ilta-Sanomien mukaan suomalaisten ykkössuosikki kouluruuista, mutta täälläkin sanotaan, että esimerkiksi nainen 52 sanoo, että suosikkini oli kanaviilokki riisillä. Karja ei ollut liikaa ja kastiketta oli tarpeeksi paljon. Hyvä maku. Olen yrittänyt sitä tehdä itse, mutta ei siitä yhtä hyvää tule. Mm. Niin tämä niinku kanaviilokki on selkeästi niinku suomalaisten tietysti semmoinen kadonnut mädeläin. Et sitä on 25 vuotta yritetty etsiä, mutta sitä reseptiä ei vaan saada futamaan. Niin nyt täytyisi jonkun vuotaa sieltä koulukeittiöistä.
1: Ja sellainen resepti. Joo, ja sellainen resepti, mikä ei maistunut ja vaikuttanut siltä, että kun siinä seas olisi ollut liivatetta. Silloin se on ollut varmaan ihan onnistunut. Meillä ainakin se on semmoinen hyytelömäinen, siis niin mä en niinku oikein,
2: Mutta mä muistan esimerkiksi, että kyllä jengi tykkäs koulussa aina tosta siis pasta bolognesesta, mutta harvoin sitä mun mielestä mistään listoilla näkyy.
0: Niin se on semmoinen klassinen
2: perinne. Se on niin perus, että sitä syödään joka paikassa, eikä makaronilaatikkoakaan, jota musta aika usein koulussa kuitenkin tarjotaan. Niin se oli onko se rankingissa?
0: Se oli listalla täällä joku siellä 8, okay. Niin viimeisenä nostana täällä.
1: Mutta sitten toinen, mikä kans inhokki, mikä on, en muista ehkä itsestä koulussa syöneeni, on siis tilliliha.
0: Tilliliha on kakkossuosikki täällä, eli toinen kaksiteräinen haulikko.
1: Nämä menee ihan käsikädestä.
0: Joo, siis tilliliha on suomalaisten kakkossuosikki. Mun täytyy sanoa, että mä en ole ehkä edes koskaan syönyt tillilihaa, mutta et jotenkin se ajatus siitä, niin mullakin on silleen, että oi.
2: Muuten ihmettelin, kun mä menin nyt katsomaan tämän reseptin, googlasin itse asiassa parikin tilliliha-reseptiä, niin tuli vähän sellainen fiilis, että pitää varmaan itse tehdä kotona ja todeta tämä tilanne, koska ei tämä nyt ollenkaan vaikuta mitenkään niin kuumottavan nihkeältä ruoalta. Mä nyt on yleisesti ottaen aika kaikki ruokainen, mutta kuitenkin, siis tässä on 700 grammaa, jos viidelle tekee, niin naudan kulma tai ulkopaisti ja tähän keitetään tämä paisti tai pilko tai tietysti keitetään. Ja onko se tämä kastike, mikä tekee jengille siitä jotenkin nihkeen, että suurustetaan ja 8 desi keitilientä, vehnää jauhoja, sitruunan mehu. Sitten siihen tulee desitilliä hienonnettuna, mutta tillihän onko hyvä? Onko se vaan siksi, että tilli usein yhdistetään siis kalaruokiin eikä lihaan?
0: Mä väitän, että mulla jopa ehkä saattaa vaikuttaa ihan vaan tämä perussanonta. Niin. Kun joku on niinku ihan tillilihaa, niin se on silleen vaikeasti pureksittavaa, ei tule oikein mitään. Tiedätkö, että joku, nyt on kyllä puolustus tuossa joukkueessa, ne on ihan tillilihaa. Niin sitten mulle tulee sit suoraan assosiaatio, että ei, tilliliha ei muuten uppoa, ei yhtään. Mutta tämähän on vähän tämmöinen niin kuin, tiedättekö te, sukupolvikokemuksen valheenpaljastustesti.
2: Niin.
0: Että siis sanot jollekin, että mä dikkaan tillilihasta ja sitten katot vaan ilmettä. Niin se on siis, tiedätkö, saman reaktion saa multa, jos sanot, että sä kerät sun naapurin hiuksia. Mä sanon, että hyh, helvi.
1: Niin.
2: Mutta toihan ei siis tietenkin kaikkiin ruokia voi saada hyviä tai huonoja, mutta jos tuommoista naudan paistia keittää tarpeeksi pitkään, niin se millään muotoa voi olla sitkeetä silloin. Että jos sitä on sitten valmistettu liian kiireessä, niin sitähän se voi olla tosiaan.
1: Ja musta tuntuu, että se myös sen ulkomuoto ei ole ollut, se habitus ei ole ollut semmoinen oikein, että sä tulee vesikielellä.
2: No varmaan
1: se on
2: niin, toi värihän on tuommoinen vaalean harmaa tuossa kastikkeessa. Mutta sehän ei tarkoita, että se kastike maistuu.
0: Mutta ei tarkoita.
2: Mä teen himassa, tiedätkö, mä aion tehdä himassa.
0: Ja kiitos reseptistä, Ilkka.
1: Niin, kerro sitten.

0: katsoin tuota kuvaa, niin en mä kyllä tuommoista ole nähnyt, mun täytyy sanoa.
1: No kyllähän ne on muuttunut paljon. Välillä tuossa Hesarissa, kun on se 50 vuotta sitten palsta, niin on julkaistu, että minkälainen oli kouluruokalista, siis vaikka viikon ruokalista 70-luvulla, niin se on kyllä hyvin erinäköinen se ruokalista kuin nykyään. Ja sitten siinä on kiinnittänyt mun mielestä esimerkiksi huomioon se, että ei silloin syöty lihaa niin paljon. Että siellä oli niitä puuropäiviä just silloin ja keittopäiviä, jotka saattoi olla jotain, että yli sosekeittoa ja muuta. Että tämä lihansyönti tässä määrässä, mikä meillä nykyään on, niin on aika uutta trendi. Mutta lihapullathan on muuten semmoinen ikisuosikki. Onko se listalla?
0: Lihapulli ei ole listalla. Mä luulen, että jossain tuossa kanaviilokissa ja tillilihassakin saattaa olla semmoinen, että jos se satsi laitettaisiin sun eteen niin kuin tänä päivänä sillä tarjottimella ja litra tai pari lasia rasvatonta maitoa ja vieressä Toni työntää kynää nenäänsä, niin se ratkaiseva niin kuin ainesosa, miksi se on maistunut niin hyvältä, on se huoleton lapsuus.
2: Niin,
0: se voi olla myös se. Tätä listalta löytyy myöskin hernekeitto, siis näistä suosikeista, hernekeitto, makaronilaatikko, kalapuikot, tämmöiset klassiset hyvät. Ja mun ykkössuosikki.
1: Kermavillikastikkeella kalapuikot, kouluruoka klassikko.
0: Pinaattiletut.
1: Ai se on
0: semmoisia pinaattilettuja ei ole tullut vastaan koskaan. Ei ne kaupan pinaattiletut, ne ei vaan pääse sille samalle. Mulla oli se yksi, minkä mä löysin joskus sittarista, mitkä oli aika lähellä sitä makua, mitkä koulun pinaattiletut, mutta sitä vastaavaa, niin sitä mä en ole päässyt syömään sitten. Niin kuin
1: tuleeko lukio. Puolukkahillo siihen?
0: No totta kai, sä laitat pienen puolukkahillo hunnun siihen. Ihan oikeesti. Mut sehän oli, toihan on niinku, pinaattiletuthan on niinku nerokkaan kouluruokalan niinku tämmönen vihanneskusetus.
1: Et, niin, et tulee ajateltu.
0: Laitat oikeesti pinaattia ja saat ne lapset syömään siitä, että teet siitä letun ja laitat vähän hilloa päälle, niin sehän on ihan kingia.
1: Niin ja mikä juttu se on, että pinaattiletut maistuu lapsille ihan sika hyvin, mutta sitten taas pinaattikeitto jakaa
0: ei
1: paljon mielipiteitä.
0: Ei uppo yhtään.
1: Joo.
0: Niin näin on ihmeellinen ihmismieli. Mä muistan silloin, kun meillä oli siis ala-asteella oli silleen, että meillä oli niin kuin aina luokassa oli yhden viikon ajan, niin oli niin kuin järjestäjät, oli niitä kaksi järjestäjää. Kaksi järjestäjää haki sitten niin kuin tuolta keittiöstä, koulun keittiöstä aina niin kuin siis ruokakärryn. Ja sitten se ruokakärry tuotiin luokkaan ja me syötiin aina luokassa.
1: Ai joo.
0: Tämmöinen oli kanniston koulussa.
2: Ei ollut ruokalaa. Mutta teitä oli teidän luokassa siis. Ottiko se niin kuin ne he määritti annosten koot sitten?
0: Ei, kun se tuli kaikki. Ne ruuat tuli siis semmoisessa lämpölaatikossa ja sitten järjestäjät aina sitten avasi sen ja laittoi esille siihen ja sieltä sitten otettiin itse pääs ottaa. Niin, ja syötiin luokassa. Tämmöinen oli. Kato, meitä oli 200 henkeä ehkä siinä kanniston koulussa. Se oli silleen verrattain pieni tänne PK-seudulle.
2: Just näin.
0: Se oli hyvä meininki. Mutta joskus yläasteella sitten tai jossain, mä en muista, sielläkin kyllä me yleensä otettiin ruuat itse, mutta jossain vaiheessa tuli semmoinen aika sille, että ne annosteltiin ne ruuat. Niin mä muistan, että meillä oli jätkien kanssa silleen, että jos oli joko kalakeitto tai makkarakeittopäivä, niin sitten mentiin siihen linjastoon ja sitten jos sai ottaa kaksi kauhaa, niin sitten pyydettiin kaksi kauhaa, mutta ei sano katsoa siihen, että mitä sieltä tulee. Ja sitten mennään pöytään istumaan ja sitten laitetaan, joku laittaa kännykästään, kun oli nauhoittanut jostain, niin päälle –

0: mä kertoo sen, kun aina sanotaan, että ton ikäisenä tytöt on aika monta vuotta poikia kehityksessä edellä.
1: Ei ne voi vähempään kiinnostaa tytöt siinä vaiheessa, vaan se, että kuka saa eniten kalapaloja kalakeittoon, niin se on niinkään purko. Ja sit sinne saattaa tulla se rosvosektori, mulla on kaksi.
0: Viisi leipää ja kaksi kalaa.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: edellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Hei, onko sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Mitä? Vain 10?
11: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
14: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
15: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
16: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
17: Huomenta, lähipoksi.
16: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
17: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
16: Pitkä yö.
17: Pitkä elämä.
16: Nuku hyvin.
18: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
0: Saletisti onnistuu!
8: Päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
15: Kaikki Suomen parhaat biisit.
17: Ja suurimmat hitit.
15: Soittaa Radio Suomi Pop.
19: Hei, hyvää huomenta Radio Suomi Pop aamulypsyt. Kello on 8.25. Täällä on Tinni, Ilkka ja Tuukka. Ja elokuun saatilla. Soitaan sitten jälkeen sitten päivyrit, eli päivikset.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa meri-

0: Elokuun saatilla hyvää huomenta Radio Suomen Yö. Aamulypsyet 8.28 on kello Tinni, Ilkka ja Tuukka täällä studiossa ja nyt sitten kilpaillaan päivyreitä.
1: No niin, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke Ritokoski ja päivikset.
0: Eli meidän jokapäiväinen kilpailumme, jossa kysellään, että oikein mitä on tapahtunut tällä päivämäärällä vuosien saatossa ja ketkä viettelee tänään oikein syntymäpäiviä. Ja pisteitä tästä kerätään joka päivä ja perjantaisin aina sitten viikkofinaali. Ja tämä viikko nyt on alkanut sillä lailla, Tinni, että eilen voitti.
2: Eilen voitti Juuso.
0: Joo, eli Juuso johtaa tätä viikkoa. Kyllä, kattelinkin täältä Olivia Eksasta. Juuso johtaa tätä viikkoa 1-0. Ilkka ei varsinaisesti ole tässä kilpailussa mukana, mutta voit yrittää blokata Tinnin pisteet.
3: Niin, sillä tavalla joo. No, mutta kiva olla kuitenkin tässä messissä mittelemässä tietämyksestä.
0: Nimipäivä onnittelut kaikille Taimi-nimisille. Tänään sitten nimpparit, kaffet, leideille ja rouille. Mitä tällä päivämäärällä on tapahtunut vuosien saatossa, niin mennään vuoteen 1504. Silloin Firenzessä paljastettiin patsas.
3: Ilkka.
0: Ilkka, ole hyvä.
3: Tämän täytyy olla Pisan torni.
0: Ei ole Pisan torni. Tämä on pienempi kokoinen. Tämä on patsas siis. Ja tämä on David Patsas, mutta kysymys kuuluu, kenes kuvanveistäjän ja taidemaalarin tämä oli?
2: Tiina.
3: Ilkka.
2: Da Vinci.
0: Ei ole Da Vinci, Ilkka.
3: Michelangelo
0: on aivan oikein Ilenaattorille sieltä ensimmäinen piste. Eli Michelangelo on David Patsas.
2: Onko se nakupelle?
0: Se on se nakupelle, joo, kyllä ihan oikein. Ja Tinnille piste. Yksi tilanne.
3: Nakupel, nakkarinalle.
0: Ja sitten kirjoittakaa sinne teidän papereille niin kaksi paikkakuntaa. Eli 1934 niin Suomen ensimmäiset valkohäntäpeurat tuotiin tähän maahan. Ne tuotiin Yhdysvaltojen jostain osavaltiosta ja ne vietiin jonnekin Pirkanmaalle, mutta tarkkaan ottaen mihin kuntaan. Kirjoittakaa paperille.
3: Kaksi.
0: Joo, eli mistä minne? Ja Pirkanmaalla mä voin sen verran antaa vinkkiä, että tämä Pirkanmaan kunta, niin se on lähellä jonkun meidän Suomi-opilla toimivan juontajan elämää, sydäntä ja lapsuutta ja nuoruutta ja perhettä.
3: Okei,
0: se
3: mutta
0: on
3: siis
0: se vihje. Ja mistä ne tuli? Ne tuli jostain Yhdysvaltojen osavaltiosta. Ja siihen semmoinen vihje, että tämä Yhdysvaltojen osavaltio, mistä nämä valkohäntäpeurat Suomeen tuotiin, niin se, sitä sanotaan Yhdysvaltojen suomalaisimmaksi osavaltioksi. Siellä asuu eniten suomalaisia ja siellä on ihan tämmöinen suomalaisyhteisö.
2: Saatko nyt toi, mikä se on? Ootappa nyt toi.
0: Älä Tinni auta ketään, ketä et halua auttaa.
2: En mä autakaan, mutta kun mä tiedän, että Ilkka tietää, niin mä yritän itse, kun se ei ole toi, mistä haetaan niitä karkkeja, vaan se on se viereinen.
0: Ja 5, 4, 3, 2, 1 ja Tinnillä vastaus.
2: No niin, hitto menee väärin. Se ei ole Urjala, vaan se on se viereinen. Urjala saattaa karkkeja ja sitten ne on tuotu Michiganista.
0: Joo.
3: No mulla lukee täältä, että Michigan ja Mänttä.
0: Jaa, no me ei siitä jaeta kyllä pisteitä sitten kummallekaan, koska siis
2: vai tarkoitatko se siis Vesilahteen?
0: Tarkoitan Vesilahteen.
2: Älä, kun mä olin kato Perälässä.
3: Mäkin olin Perälässä, mutta niin. Tämähän meni nyt sitten tanssisuosikki Janne Saarisen.
2: Mistä
3: Vesilahti.
2: Mikä se Perälän kylä on?
3: Korkeakoski, Juupajoki.
2: Niin
0: onkin. Joo, ja mistä, ne, ja tuli, mistä ne tuli sitten? Tämä Michigan on kyllä sinänsä lähellä, että sekin pidetään suomalaisen osavaltion, mutta Minnesota oli se, mistä ne roudattiin. Ensimmäiset valkohäntäpeurat siis tällä päivämäärällä tänne Suomeen.
3: Ja nyt niitä onkin sitten aika runsaasti. Mutta jännä, että me molemmat muuten laitettiin se Michigan.
0: Kävin tarkastamassa, niin 120 000 valkohäntäpeuraa olisi viimeisimmän laskelman mukaan Suomessa tällä hetkellä. Että on ne kovia poikia ja tyttöjä lisääntynyt.
2: Okei, ei pisteitä.
0: Mitä muuta tällä päivämäärällä on tapahtunut vuosien saatossa, niin 2007 niin joku henkilö julkaisi uuden videon. Ekaa kertaa 3 vuoteen.
3: Joku henkilö?
0: Joo.
3: Siis joku laulaja?
0: No ei. Tämä ehkä lauseen asettelu saattaa olla vähän hämäävä. Tämä ei ollut semmoinen video, mikä jengi on silleen, että täytyypä katsoa heti se
3: hei,
0: video, vaan se oli vähän, ehkä saa sanoa omalla nimellä.
3: Voiko olla Ilkka Osama Bin Laden?
0: Oot ihan oikeassa. Osama Bin Laden julkaisi uuden video ensimmäisen kerran 3 vuoteen tällä päivämäärällä 2007.
2: Ilkka oli subscribaaja.
0: Muista tilaa. Tilannappi on tuossa niin, alla.
3: Oliko hän silloin siellä jo jossakin semmoisessa tilaa kuopassa?
0: Eiköhän hän jossain jemmassa ole ollut. Tämän päivän syntymäpäivä sankareita, kun lähdetään katsomaan. Mikäs meillä on tilanne?
2: 2-1 Ilkalle.
0: Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviään niin 87 syntynyt Cameron Jibril Thomas. Hän on yhdysvaltalainen rap-artisti. Hänellä on myös joku taiteilijan nimi. Mikä se taiteilijan nimi oikein mahtaa olla? Tässä hänen biisinsä. Kuka tässä?
3: Se on joku meille... Lil joku.
2: Niin no.
0: Kuka on? Oman nimi vastausvuoro.

0: sanotaan samanlainen, tässä taiteilijan nimessä on sama sukunimi kuin maailman ehkä tunnetuimmalla aikuisviihdenäyttelijällä.
1: Kuka on maailman? Petter Nort.
2: Eikö se on toi?
0: Sanotaan, tämän naisnäyttelijän etunimi oli Miia, tai on. On kyllä eläköitynyt.
1: Ai ja.
2: Se on toi, anna vähän vielä.
1: Missä hommissa ei kyllä tämän kukaan kestä kovin vanhaksi.
2: Charlie Puth ja...
0: Tällä kaverilla oli myös se Black and Yellow
2: niin
0: biisi.
2: On.
1: Black and Yellow, oliko se sen?
0: Kolme kirjainta ja sitten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No.
1: Mä tiedän.
0: Tupla VK.
2: Niin, ei. Wiz Khalifa.
0: Oma
2: Tiina.
0: Nimi.
2: Wiz Khalifa.
0: Kyllä. Wiz Khalifa viettelee tänään syntymäpäiviä. Hän on syntynyt siis vuonna 87. 2-2K on tilanne.
1: Me oltiin aika yössä, Tiina, tuossa
2: Lil
1: kysymyksessä.
2: Lil Purple.
0: 2-2K on tilanne.
2: Joo.
0: No ratkaistaan sitten tällä.
2: Noin.
0: Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä. Ensinnäkin kebeet mullat. Avi C, eli Tim Berglin, on syntynyt 89. Mutta 79 edelleen keskuudessamme on yhdysvaltalainen laulaja, jonka saatat tietää jo tästä oman nimellä vastausvuoro. Hänen ristimen nimensä on Alessia Moore.
2: Tiina.
0: Tiina.
2: So what? Mä oon Pink.
0: Ootsä Pink?
2: Oon.
0: Se on ihan oikein.
1: Ai, se on Pink.
0: On ihan oikein
1: vastaus. Se on hyvä mimmi.
2: Niin
1: on. On hyvin biisi.

0: voitti.
1: Tiina voitti.
2: Hyvä, Tiina.
0: Kiitos.
1: Tärkeä piste, Tinni, hei, niin viikkokisassa.
0: Niin
1: ja Ilkalta päänahka on aina päänahka.
0: Aivan, tuntuu aina hyvältä.
2: Mä olin aika yössä tänään.
0: Muun muassa nakupojalla sai
2: nakupellellä.
1: Se tuli kyllä lepsusta. Nyt on muuten sitten kova tilanne. Tinni, sulla on mahdollisuus historialliseen Ilkka tuplapäänahkaan tänään, koska tänään vielä ysin tunnilla niin tulossa todennäköisesti musiikillinen tietopisa.
0: Totta.
1: Niin, katsotaan, kuin meille siinä käy.
2: Tulin tänne nöyryytettäväksi.
3: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Hauskempien aamujen puolesta.

0: Kyllä se alkaa olla taputeltu jo tää Suomen kesä, kun säätä kattelee tästä eteenpäin, niin se näyttää vaan ainakin tänne Etelä-Suomeen niin aika sateiselta. Mutta antaa Olli Halosen laulaa, siinähän laulee.
1: Siinähän laulelee Olli Halonen, ei siinä mitään, mutta ei nää nyt niin hirveän kylmiä nämä päivät on.
2: Joo, ei manala nyt siitä sen enempää. Mutta hei, kohta mä kerron teille yhdestä asiasta. On tuotteelle löydetty hinta ja siis ihan täysin käsittämätöntä. Ja meistä kolmesta aika varmasti se, kenen kotoa tämä voisi löytyä, menee tuonne minun vasemman käden suuntaan, siellä istuu Teeri Tokossa.
0: Jaha, selvä.
2: Tämä on täysin käsittämätöntä, mitä meille nykyään myydään, niin jengi vielä ostaa tätä. Mä oon sanaton.
1: Mikä se voi olla? Sitten kun mä mietin, mitä Tuukan kotoa voi löytyä, niin ainakin sieltä löytyy.
0: No sieltä löytyy ainakin ihan brand new. Sauna löytyy ja saunaan liittyen myöskin, niin saunasta usein myös löytyy. Eikä itse asiassa löydy, koska sehän ei ole sovielijasta, että siellä kuivaa vaatteita. Mutta joskus mä oon säilyttänyt siellä mun pyykinkuivaustelinettä. Mä astin eilen, ei vaan toissapäivänä, Prismasta uuden pyykinkuivaustelineen, voitko uskoa Ilkka? Ja se on tätä mallia Sami Kuronen, missä on ne niin kuin vielä avattavat. No sehän on ihan kurko, enkä mä tiennyt luksuksesta ennen kuin taas eilen mä ihan täyden koneellisen pesin vaatteita. Joo. Ja löin ne siihen. Ja kaikki mahtuu ja tilakin jää vielä yli. Niin miten voi ihmisen elämän muuttaa tämmöiset lisäosat, jotka on laitettu pyykinkuivaustelineen? Unbelievable, Jeff.
1: No se on siis, miksi keksii mitään muita pyykinkuivaustelineitä, kun just tämä hyvin kuveltu tämä kurosmalli, niin sehän on klassinen ja ylivoimainen. Ja siihen saa vaikka, jos pitää pestä vaikka lakanoitakin, niin kaikki pysyy siinä. Erittäin hyvä.
0: Näin on. No, on. Mutta ilmeisesti tämä ei ole tämä kallis tuote, mistä on löydetty hinta.
2: Ei, se ei ole tämä. Tämä on vielä next level.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on Silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
5: Jaa, no tautua korjaamolle.
6: Ei, kun...
5: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
5: Aha.
6: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
5: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
8: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
12: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
11: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
12: Miten tiesitte?
11: Ihan oli villi arvaus.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
15: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
20: Makeit uutuuksii!
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Maailman rankin reality jatkuu.
23: No niin, sit liikkuu!
24: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
25: Pää pinnan alle!
26: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäks.
25: Nyt lyö sitä!
22: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
24: Jokainen etsii rajojaan.
27: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
28: Radio Suomi Pop.
29: Suomen parhaat biisit.

0: Ani ja Sara B. Tuhla ja poika, hyvää huomenta Radio Suomi aamulypsyt. 8.50 tulee kello. Täällä on Tinni, Ilkka ja Tuukka. Juuso on lapset kippeenä, niin hän ainakin tänään vielä sivussa.
1: Hei, mulla on tässä tämmönen oikein nyt luksustuote, mitä ihmisille myydään. Kyllä meille pystytään vaan kaikkea myymään. Okei, kyllä pitää olla pinkka aika lailla kunnossa, mutta se, että kuka on keksinyt edes tämmöisen. Arvaatteko, mistä tuotteesta mä puhun?
2: No yksi, mitä mä oon viime vuoden aikana ihmetellyt, on kyllä se, mikä se on se Stanley Cup, se, että miksi joku tarvii sellaisen yli 50 euroa maksavan tällaisen juomapullon.
0: No pitää katsoa kylmänä sen veden, tai lämpimänä, jos tarvii.
2: Okei.
0: Mulla on jotain semmoisia, ei ole Stanley Cupia, se on siis tää joku niin kuin oikein luksusmerkki näistä juompulosta. Mutta kyllä mä oon huomannut, että jos siinä on se tietty pinnote, mikä se nyt ikinä onkaan sisäpuolella siellä, niin siihen vielä, kun lyö pari jääpalaa sinne sekaan ja lähtee golfkierrokselle, niin se on kyllä vielä, tiedätkö, väylällä 17, niin se on kylmä. Ja se tekee

0: ja höpätitiä.
1: Se on ihan totta, mutta toi oli hyvä esimerkki, toi Stanley Cup, nehän on brändännyt itsensä, ne on just täällä tämmöisiä juomapulloja, mutta siinä on kaikki sellaisia, että sä voit ostaa siihen vaikka semmoisen 30 euroa maksavan lisäosan, mihin sä saat sit sun puhelimen liitettyä ja saat liitettyä vaikka sun kotiavaimia tai mitä nyt ikinä.
2: Kai siihen on joku applikaatiokin, että muistaa juoda.
1: Varmasti se piippailee sulle.
3: Mutta tämä veden roudaaminen on mun mielestä tullut vasta tässä 2010-luvulla niin kuin noille nuorillekin. En mä muista, että me oltaisiin koulupäivien aikana roudattu mitään juomapulloja koskaan mukaan.
1: Hei, hyvä kun sanoit, itse asiassa mä mietin, että onko katoava kansanperinne. Kelatkaa, että me ollaan kaikki juotu niistä pienistä, mitkä näyttää pisuaareilta. Sä painoit sitä nappulaa ja suulautettiin siihen ihan lähelle, josta jokaisen suusta vähän tippui takaisin siihen sen pikkukolon päälle, josta se vesi tämmöisenä niin kuin vesisuihkuna tuli suuhun. Eihän noi enää siis...
3: Ei, ja sitten sä näet kerran, kun Harri laittoi suun suoraan kiinni siihen, ja sä oot silleen, että hyi
1: kertaa,
3: en ikinä enää juo tuosta mitään.
1: Joo, mutta silti join.
3: Joo, mutta tämä juomapullon mukana roudaaminen, tämä on tullut mun mielestä vasta nyt niin kuin viime vuosien
2: aikaa. Mun mielestä sitä
3: hyvä,
2: oli, oli siihen aikaan, kun mä olin esimerkiksi lukiossa, niin jengillä oli niitä vesipulloja, niin siitähän tulee vähän sellainen tapa, että koko ajan pakko ottaa joku korkillinen, ja sitten ne ravasi koko ajan vessassa. Mutta mun mielestä se on ollut välillä vekemuodista, ja nyt se on taas jotenkin isosti in. Mulla on sellainen hantsi.
1: Joo, mutta ne oli vielä kovin sellaiset muoviset, että kun sä puristat, niin se kuuluu se, kun se menee tänne suuhun, niin se ääni on kanssa piirtynyt aika hyvin korkein. Mutta nyt ei puhuta siitä, mutta arvatkaa, mikä tämä tuote on. Siinä on 100 000 pikselin makroobjektiivikamera, joka analysoi 28 kuvaa sekunnissa. Koneoppimiseen perustuva tekoälyalgoritmi. Kohdistuslinssi, stroboskooppinen valo, joka tarjoaa tarkan valaistuksen optimaalista kameran näkyvyyttä varten. Kartiomainen suihku, kalvopumppu, painovoimasta riippumaton säiliö. Tässä on muun muassa tämän RFID yhteensopiva, äänivärähtelyjen vaimennin. Arvatkaa, mistä tuotteista mä puhun.
3: Siinä oli niinku kameraa ja suihkua ja...
1: Kyllä.
2: Onko tämä joku siis joku allas? Joku tämmönen...
1: Ei, tätä käytetään joka päivä. Tekin käytätte tätä joka
3: siis
1: päivä.
3: Siis suihku vai?
1: Ei. Ei käytetty joka päivä.
3: Se olisi kyllä outoa, jos siellä olisi kamerassa ja suihkussa. Käytetään ihan hammasharjahan se on.
1: Sellaisikin tarinoita mä oon kuullut. Tuukalle siitä 10 pistettä. Siis Dyson, tiedättekö tämä merkki, jolla on aika arvokkaat kaikkia imureita ja kaikkea muutakin. En tiedä, tekeekö jotain muutakin kodinkoneita. Niin mä näin vaan siis tämmöisen jonkun vaikuttajan arvioinnin TikTokissa siitä, että miten hyvä tämä on, jokainen meistä tarvii tällaisen. Jos on tosiaan siis kamera, että sä voit koko ajan katsoa sun puhelimesta, että miten se putsaa tämä hammasharja sun hampaita. Ja samaan aikaan sitten, kun sä painat siinä semmoista toisesta nappulasta, niin se niinku ampuu siitä harjaosan alapuolelta niinku vettä koko ajan sinne sun... Ikeniin. Ja samaan aikaan, kun sä sun puhelimesta katot sitä, että mitä siellä tapahtuu.
3: Okei,
1: siellä
3: no, mutta nyt yksi
1: ja tälle
3: tärkeä.
1: On löydetty hinta. Ja Tuukka sen voi tuosta kertoa meille.
3: 49 euroa, terve ja tasaraha.fi.
1: Puhutaan hammasharjat.
2: Miettikää, kun noin kehittää sellaisen bidesuihku, jossa olisi se kamera ja voisi koko ajan katsoa sitä.
3: No niin.
2: Puhelimesta.
3: Se auttaa, jos sulla on esimerkiksi peräaukon haavaamia. Mulla oli joskus joutu istumaan käytännössä, tehdä kyykkyjä kännykän päälle ja jättää se, niin kuin, että laitat videon ja sitten kyykkäät kännykän päälle.
2: Mä näin netissä se video,
1: helpompi se nyt se voisi olla, että sä voisit vaan laittaa tuon hammasharjan siihen sun pyllyreijän lähelle ja katsoa siitä sun kännykän.
3: No en mä nyt tosta asti, että haluatko niin laittaa hanurin lähellekään tuota hammasharjaa.
1: On tärkeä kysymys nyt, Tinni. No.
3: Nyt mä en tiedä, mistä sitä luet, mutta onko no, Hammaslääkäriliiton suosittelema? Koska jos se ei ole Hammaslääkäriliiton suosittelema, niin mä en mene lähellekään
1: no, kato,
3: yhtään
1: näiden...
3: tämmöistä niin kuin suuhygieniatuotetta.
1: Tämä on täällä näiden omilla sivuilla, niin tänne ei ole vielä se ehtinyt. Ne kato laittaa sen sitten vasta niihin telkkarimainoksiin, kun ne on saanut jonkun hammaslääkärin tuolta maksettua mukaan tähän näin. Niin nehän on vasta niissä telkkarimainoksissa musta täällä.
3: Siis väitätkö, että nyt jotkun Hammaslääkäriliiton... liittoasiantuntijat, niin on rahalla ostettavissa
1: näihin. No ei, se varmaan, kyllä ei, on sille löytty hinta, että sä oot siinä Colgatein
2: niin,
1: mainoksessa tai missä ikinä. Niin, jos
2: esiintyy joku siinä mainoksessa, mutta ei, kyllä se on lahjomaton, hei, tommonen liitto, mä luotan.
3: Toi on tuommoista Suomen suuhygienistiliiton vihapuhetta, Tinni, mitä mä en suostu seuraa tästä vierestä.
1: Mut kelatkaa, sun stroboskooppinen valo. Uskomaton. Eli mitä, kun sulla on tuparit, laitatko sen pöydälle, niin sulla on teet se diskokin siellä valo.

0: Millais niitä haavaumia on tullut? Onko se ollut Van Kappi ja Van Tuukka vai? Kertaa kamerakin on siellä ollut jo.
1: Joo.
2: Kiitoksia
1: vaan.
2: Kiitos mukavasta kommentoista
1: Juusolle kysymyksestä. En muista, mistä peräaukohaavaumat tuli, mutta ilkeä tuntuisia ne oli. Ja suosittelen kaikille, jotka vastaavaa kohtaa, niin hakeutumaan lääkäriin. Ja sitä kautta apteekkiin nopeasti, koska rasvalla se hoituu. Semmonen vaan pikku...
3: Jos olette raskaana, niin keskustelin lääkärisi kanssa.
1: Kyllä, just näin. Ja semmonen pikku vielä tipsi siihen, että jos joudut sen niin kännykän kameran päällä pyllistelemään ja videoimaan sitä, että mitä sieltä löytyy,
2: apua,
1: niin muista poistaa video, koska se on ihan hauska hetki, kun iPhone sitten välillä muistuttelee, että hei Tuukka, muistitko mitä teit kesällä 2023 ja ensin siihen tulee se slideshow, missä ollaan kalassa kavereiden kanssa ja heti sen jälkeen niin mun peräreikä moikkailee siellä, että täällä ollaan ja haavaamaa löytyy, niin se on hauska hetki.
3: Joo, ja kuitenkin toi kasvojen tunnistus ja sitten toi puhelimen tekoäly vielä kehittyy, niin sitten siinä tulee just siihen yhdessä semmoinen haikea musiikki siihen taustalle.
2: Niin totta kai se tekee nyt tosi kollaaseen.
1: Kyllä, se oli tunnistanut vaan väärin. Sanoin, että sinä ja Kake randeli, mutta ei, se oli mun peräreikä.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
11: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
12: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
13: Koska pienempi ei riittäisi.
12: Aivan.
13: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
12: Kaikki peliin?
13: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
12: En ihan ymmärrä.
13: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
14: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
20: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
21: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
22: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
23: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
24: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
25: On tää komia massikka. Mistä sait?
26: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
27: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
28: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
29: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
30: Makeit uutuuksii.
28: No mistä te tuutte sitten?
29: S-Marketista.
31: Elämä on ruokaa. S-Market.
32: Ilta-Sanomien uutiset.
33: Merikaapeleita Suomenlahdella katkaisseen Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies joutuvat tänään oikeuden eteen Helsingin käräjäoikeudessa. Merimiehiä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjän mukaan alus raahasi ankkuriaan 130 kilometriä ja vaurioitti kahta tietoliikennekaapelia uuden vuoden aattona. Syytetyt kiistävät rikokset ja katsovat, ettei Suomella ole asiassa tuomiovaltaa. Oikeudenkäyntiä seurataan osoitteessa is.fi. Syksyn flunssakausi on jälleen alkanut ja sairastelu näkyy jo poissaoloina kouluista ja töistä. HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg kertoo Ilta-Sanomille, että liikkeellä on etenkin rinovirusta, joka aiheuttaa kurkkukipua, nuhaa ja päänsärkyä. Kiivain flunssakausi jatkuu arviolta vielä muutaman viikon. Influenssaa tai koronavirusta ei ole vielä merkittävästi liikkeellä. Riskiryhmien influenssarokotukset alkavat ensi kuussa. Kanadan vastatuulit Yhdysvalloille astuvat voimaan tänään. Vastatuulit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia, kodinkoneita ja maataloustuotteita. Suuruus vaihtelee 15 ja 50% välillä. Tullit ovat vastaus presidentti Donald Trumpin elokuussa määräämille 50% tulleille yli 500 kanadalaistuotteelle. Yhdysvaltain kauppaedustaja Jamison Greer syyttää Kanadaa neuvottelujen kariutumisesta ja uhkaa uusilla toimilla.

0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Kiitoksia Ilta-Sanomille säästä, Tinni.
2: Ei kun uutisista.
1: Just niin, miltä näyttää sää?
2: Tää on sateista, hei, täältä painelee pari tollasta matalapainetta. Oisko sulla ollut jotain golfijuttuja vielä
1: ei
2: tähän?
1: Ei oo, mutta ylipäätään olisi kiva ulkoilla.
2: Niin, se on ihan totta. Niin, parikin kato tollasta matalapainetta. Sateinen liikkuu tästä meidän maan yli. Tänään etenkin on tosi suuressa osassa maata sateista. Etenkin siellä Lapissa terveisiä vaan, siellä voi sataa oikein runsaastikin. Ja jakson lopussa sateet painottuu maan etelä- ja keskiosaan, eli terveisiin meille tänne sitten. Mutta lämpötilat on silleen ihan ok, että se on tuollaista 12 ja 20 asteen välissä. Että sinällään se ei ole paha, mutta se on tuollaista märkää.
1: No, kiitos kuitenkin.
2: No, kiitos.

0: Okei, hyvää huomenta Radio Suomi oppii aamulypsyä. Täällä on Ilkka, Tinni ja Tuukka studiossa. Juuso ainakin tänään vielä Vex.
1: Hei, hyvää huomenta ja hyvää kansainvälistä lukutaitopäivää.
0: Hyvää lukutaitopäivää, joo. Lukutaito, se on katoava kansanperinne. Voiko näin sanoa?
2: No ei saisi kadota yhtään.
0: No ei todella, mutta mitä tuolta jotain noita gallupiakin tehty. Okei, ne nyt riittyy aina vähän mihin sattuu, mutta kun jengi ei osaa lukea edes kelloa.
2: Se oli vaikea. Apua.
0: Niin en mä usko, että tää lukutaitokaan meillä niin kuin niissä kantimissa on ollut, missä ne jossain ollut.
2: Siis kelaa, että tuommoista niin kuin itsestäänselvyydet alkaa valua meidän sormien läpi. Jotenkin. Joo. Siltä se ainakin vaikuttaa. Mutta sen takia tämmöisiä on tärkeä huomioida.
0: Ile, sulla on kaksi pientä lasta siellä, jotka ehkä harjoittelee lukemista jo pikkuhiljaa, niin siitä kohta lisää. Puhutaanko voidaan puhua koko päivästä. Se on Olavi Juusvirta, Kultahiuksissa.

0: Olavi Uusivirta ja kultaa hiuksissa. Kello 11 minuuttia yli aamu 9. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen Popin aamulypsystä. Tuukka meni käymään tuossa jossain, mutta just puhuttiin ennen, kun hän meni tuosta ovesta ulos, että tänään vietetään Ilkka. Ilkka on sitä myös. Moro.
1: Hyvää huomenta.
0: Kansainvälistä lukutaitopäivää. Ja opetellaanko teillä kotona nyt sitten kovasti? Mikä on tilanne lukemisen kanssa?
1: Kyllä kiinnostaa lukeminen ja kirjoittaminen, varsinkin tuota eskarilaista. Joo. Pikkusiskohan on 4, että hän ei nyt ehkä ihan vielä, mutta eskarilaisella se on siinä hilkulla kyllä. Mutta joo, kansainvälinen lukutaitopäivä ja siis YK:n alainen juttu on tämä International Literacy Day. Ja kun aina puhutaan siitä, että meidän lukeminen täällä vähenee ja siitä ollaan syystäkin ihan huolissaan, niin tästä asiasta on syytä muistuttaa kyllä ihan tälle kansainväliselläkin ulottuvuudella, että miten paljon tuolla, varsinkin tuolla meitä paljon köyhemmissä maissa, niin tällä lukutaidolla olisi merkitystä.
0: On, ja jos mekin täällä kuitenkin näissä olosuhteissa kamppaillaan tämän asian kanssa, no okei, kamppaillaan nyt ehkä vähän väärä termi, mutta se, että siihen kiinnitetään huomioon, niin mitä se on sitten tuolla muualla?
1: Niin, siis kansainvälisten tietojen mukaan, tämä on siis YK:n sivustolta, tämä niin yli 15-vuotiaista noin niin kuin maailmalla osaa lukea hieman yli 86%. Ja aikuisista lukutaidottomista enemmistö on valitettavasti naisia. Mm. Eli kuitenkin koulutuksellahan on sitten ratkaiseva merkitys erityisesti noiden tyttöjen tulevaisuuden kannalta. Ja totta kai kun osaat lukea, niin tietoisuus maailman asioista paranee aika paljon ja se on siis avain myös monesti parempaa terveyteen ja monella tavalla parempaa hyvinvointiin.
0: Mitä mä luin täältä? Pitääkö tämä paikkaansa, että tänään vietetään jotain, siis ihan päätapahtuma, eli juhlat on Meksikossa. Miksi me ei olla Meksikossa?
1: No miksi me ei olla nyt Meksikossa? Olisipa se hienoa olla siellä. Vielä tästä pieni nosto, niin alhaisin lukutaitoisten osuus on Sahara eteläpuolisessa Afrikassa sekä Keski- ja Etelä-Aasiassa.
0: Aivan, just näin. Mutta joo, tosiaan näitä tämmöistä juhlaa vietetään. Voi sanoa juhla, niinhän täällä lukee.
1: No onhan tämä juhla.
0: Meksikossa tänään ja huomenna, 2 päiväiset.
1: Onkohan siellä oikein kunnon lukukinkerit? Mehän voidaan juhlia tätä tänään vaikka lukemalla. Hei, esimerkiksi Ilkka, lukemalla omille skideille.
0: Ilkka, rehellinen kysymys. Mitä sä oot mieltä siitä, että jos mä kuuntelen äänikirjoa, niin olenko mä silloin lukenut sen kirjan?
1: Et. Ei se ole sama asia. Tai joo, olethan sä. Mäkin kuuntelin tuossa viikonloppuna auton ratissa, kun ajelin keikalle ja takaisin, niin kuuntelin yhden kokonaisen äänikirjan siinä, mutta ei se siis ollenkaan samalla tavalla. Se äänikirja esimerkiksi mun mielestä kehitä mun tietämystä siitä asiasta. On se ihan hyödyllistä kuunnella niitä, mutta esimerkiksi senkin kirjan mä olisin, jos mulla olisi ollut se kirja fyysisenä kappaleena, niin mä olisin kyllä todella eri lailla jäänyt joihinkin kohtiin kiinni ja jäänyt niin kuin pysähtynyt miettimään niitä jotain tiettyjä kohtia ja prosessoimaan niitä mielessäni. Ja sitten taas mä olisin jotkut kohdat siitä kirjasta ohittanut vähän vähempiarvoisina.
0: Niin just, aivan.
1: Et siinä äänikirjassa joku luku tuskastutti mua aika paljonkin ja sitten joku luku taas, joka oli äärimmäisen kiinnostava, niin se meni sitten tavallaan samalla tempolla siitä ohi.
0: Et kyllä mitä me kuunneltiin?
1: Edelleen, yhtä elämäkertaa, joka koostui haastatteluista. Okay. Niin mä olisin ne tietyt haastattelut lukenut paljon tarkemmin tosiaan ja sitten tietyt pikkusen toisella silmällä. Niin just. Et kyllä mä edelleen tykkään todella paljon lukea siis paperilehtiä ja sitten ihan oikeita kirjoja.
0: Se on aivan vallan hyvä. Eli oikein mukavaa lukutaitopäivää, kansainvälistä lukutaitopäivää kaikille.
1: Kirjat käteen ja, tai mitä vaan lukista.

0: Cake Randley ja Portion Boys. Juhannus yöstä lauleskelevat tossa. 9.18 kello. Ilkka, Tinni ja Tuukka täällä. Hyvää huomenta. Radio Suomi aamu lypsyt.
1: Tere.
2: Tere. Hyvää huomenta. Portion Boysin Instagram-tilä ja seurasin tossa, niin he oli ollut Espanjassa tossa biisileirillä, eli tekemässä tulevan vuoden mahdollisia hittibiisejä. Ja olivat, kuulkaa, kohdanneet siellä itsensä Sami Kurosen, joka myös viettelee syksyä Espanjan auringon alla.
0: Katos vaan. Ja hei, porttareista puheen ollen, Ilenaattori, niin pitääkö tämmönen huhu paikkaansa, että kun joulukuun 5. Nokia-areenalla Tampereella tärähtää, niin hovimuusikko pääsee nyt sitten korkkaa uransa isoimman lavan. Pitääkö paikkaansa?
2: Se pitää paikkaansa, joo. Siellähän on ennen Portion Boysia esiintymässä Art Viskari. Sitten on muuan hovimuusikko Ilkka, eli
0: Meiji. Niin, eli sä oot ihan lämpärinä siellä.
2: Kyllä.
0: Komeeta, komeeta.
2: Joo, joo, mulla on siellä vähän vahvistuksiakin mukana, niin vedetään tämmönen erikoissetti.
0: Ahaa, eli
2: ei ole akustisesti ja soolon.
0: Okei, eli sulla on joku bändi. Vedätkö sen Viskarin bändin kanssa, minkä kanssa olet vetänyt aikaisemminkin?
2: Saa nähdä, mutta ennen kaikkea...
0: Maybe in Finnish television, maybe will be yes.
2: Maybe will be yes. Kato, kun on niin paljon isoja juttuja luvassa, niin ei voi puhua. Mutta siis siitä tulee varmaan hieno ilta oikeasti. Mä otan ainakin pari kaveria siihen messiin ja soitetaan sellainen vahvistettu akustinen setti. Ja sitten panokset kovenee, tulee Viskaria ja... Tulee Portion Boysia ja niillä on varmaan siellä kaikenlaisia ylläreitä luvassa. Et mä luulen, että siitä tulee kyllä hyvät bileet.
0: Joo, ja menin katselemaan just tätä lipunmyyntitilannetta, niin sinne on lippu liikahtanut nyt siitä, kun mä viimeksi kattelin. Et vielä on paikkoa jäljellä, mutta kannattaa nyt toimia pikapuoliin. Siihen hei itsenäisyyspäivän etkot, kato 5. päivä joulukuuta.
1: Just näin.
0: Ja sen jälkeen marssimaan itsenäisen Suomen puolesta Tampereen toreille sinimustan liikkeen kanssa. Niin sehän on tossa.
1: Ei,
0: vaan maalailin yhden skenaarion.
2: No, mä just tässä mietin, että pitäisi varmaan nämä oikein kunnon treenit aloittaa näiden jätkien kanssa, koska meillä on kova setti mietinnässä ja kiva, kun bändi pyysi mua mukaan. Olen siitä kovin otettu.
0: Jäämme ilolla odottamaan ja minä ainakin voin sanoa, että olen katsomassa mukana tsekkaamassa Ilenaattorin keikkakunnon.
2: Yes.
0: Tuossa niin joulukuun alussa. Musiikista puheen ollen, niin sopiko teille ystävät, että Arttu Viskarin jälkeen niin kisaillaan musiikin merkeissä.
2: Sopii, aina
0: eli
2: sopii.
0: Eli musavisa. Ja tähän voi kaikki osallistua myös siellä tuutin toisessa päässä. Et tarvii kuin kynä ja paperi. Tai vaikka kännykän

0: muistiinpanot, niin pääset osallistumaan meidän musavisakilpailuun.
1: Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Hola hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
8: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
9: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota easy
17: ja nauti edelleen. Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
18: Moi.
17: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
18: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
17: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
18: Kyllä.
17: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
19: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
20: Ei hätää.
21: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.

0: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Voi rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
2: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonum. Puhelin huollot pikana.
4: On tää komia massikka. Mistä sait?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Löpsy kansa hoi. Aamun koko show eli koko sitti tarjolla tänäänkin. Soplassa. As soon as possible.
4: No niin, Arttu Viskari, Suomi Finland pörkkööleet soi tässä. Ja tämän jälkeen sitten kynät ja paperit esiin sielläkin päässä. Nimittäin musavisa.
5: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari siinä päästelee menemään oikein voimasanojen kerran. Hyvää huomenta, Radio Suomi Aamulypsyt. Se on 9.30, kun tulee kello, ja nyt on aika musiikillisen tietovisailun. Musavisassa idea ja ajatus on se, että tuo tulee kohta Juuso Muikun, eli meidän äänieditoijan laatima näytepotpuri, jossa on kolmesta suomalaisesta kappaleesta pieni pätkä, ja sieltä pitäisi sitten tunnistaa esittäjä ja sitten myöskin biisin nimi. Saat pisteen, jos tiedät esittäjän, saat kaksi pistettä, jos tiedät molemmat, ja kolme näytettä tulee.
1: Kirjoitetaanko me nämä ylös vai mitäs me?
0: Kirjoitetaan ylös. Mä en nyt ymmärrä, Ilkka. Mun mielestä sä oot ollut tässä kisassa miljoonia kertoja mukana, mutta sä oot koko aamu ihmetellyt, miten tää musavisa oikein menee.
1: Mä käyn nyt tänään todella hitalla.
0: Ei
1: ihan
0: mitään.
1: Ilmiselvästi. Onhan mä nyt näissä ollut toistakymmentä vuotta mukana,
0: no
1: mutta mä
0: näin.
1: Mietin, että onko tämä tavallaan klassikon paluu.
0: Tämä klassikko on ollut aina silloin tällöin läsnä,
1: noni,
0: vaihtelevasti. Mutta
1: I'm sit.
0: Kilpailijat studiossa valmiita?
1: Olen valmiita.
0: Pari kertaa kuunnellaan tämä poppuri.
2: Sitten pitää olla ihan hiljaa.
0: Joo, ei aleta yhtään niin kuin hönisee siellä. Tiedetään.
2: Niin.
0: Tästä lähtee. Ja kännykät pois.
2: Joo.

0: Yes. Tiedetään.
1: Saitko kaikki? Saitko se kaikki? Tuli.
0: Kyllä
1: saitko
0: mä luulen, että mä sain.
1: Voitko laittaa vielä uudestaan kerran?
0: Voin laittaa vielä uudestaan.
1: 50 piukerrot kakkoseen biisi.
0: Se on easy. Se on näistä helpoin.
1: Kun mä en muista.
0: No, mutta toinen kerta.
2: Mulla on kaikki.

0: Näin, siinä oli näytteet.
1: Voi voi!
0: Mä oon ylpeä tosta viimeisestä, että mä sain sen kaivettua sen biisin nimen sieltä. Onko kaikilla vastaukset nyt paperilla?
1: Joo.
2: On.
0: Ja
2: on.
0: Sitten Ilkka vielä näköjään. No niin, kynät sitten pois kädestä.
1: Kädet ylös.
0: Kädet ylös. Ja mulla on täällä sitten oikea rivi täällä myöskin. Juuso Muikun lähettämänä. Niin aloitetaan vaikka ensimmäisestä.
1: Joo. Oh,
0: yes! No, Ilkka, kerro vaan.
2: Eka mä mietin, että tää on joku yön juttu, mutta ei, koska se oli Uniklubi ja Näiden tähtien alla.
0: Sama vika täällä.
1: Sama.
0: Joo, löytyy paperista. Kaikki voi todistaa. Joo, varmaan. Joo. Voiko luottaa sanan Tinni?
1: No voi.
0: Siinä. Ilkalla on ainakin. Käännä tänne päin, Tinni. Näiden tähtien alla Uniklubi. Joo, sitten kakkoskohta.
1: No tää on nyt paha. Tää on Katri Ylander, mutta mikä tää biisi on? Onko sen nimi Valehdellaan?
0: On.
1: Yes!
2: Ja mullakin Katri
0: Kaikilla.
2: Ylander, yes! Valehdellaan.
0: Ja sitten kolmonen.
2: Kyllä.
0: Mä kaivoin sieltä sen. Mitäs Tinni kaivo sinne?
1: Teleksin siivet.
0: Kyllä.
2: Teleksin siivet.
0: Se on kaikilla oikein.
1: Näytetty.
0: Ja katsotaan Juuso Muikun lähettämä. Joo, niin kyllä. No. Uniklubi Näiden tähden alla Katri Ylander, Valehdellaan ja Teleksin siivet. Eli
2: täysrivi joka Iikalla.
0: Nyt sitten oli vähän easympi. Se oli vähän easympi nyt sitten tämä ainakin täällä studiossa, koska 3-3 kaikilla, mutta nyt tuleekin sitten se ratkaisuosuus.
1: Joo, kertuuko kaikille, miten tämä menee?
0: Eli täältä lähtee nyt mysteribiisi soimaan ja mä laitan sen tuonne taustalle pyörimään ja sitten mä vaan pikkusen käytän tuota slidea ylhäällä, että se tulee sitten läpi myöskin pienen hetken sieltä. Ja sitten omalla nimellä vastausvuoro, jos luulet tunnistavas biisin, niin sanot oman nimes ja sanot vastauksen. Ja sen jälkeen sitten, jos oot sanonut vastauksen, niin oot seuraavan niin kauan penkillä, kunnes joku muu vastaa jonkun omansa. Et ei kannata huutaa, jos ei oo ihan varma. Mm. Onko säännöt selvät? Eli mysteribiisi lähtee soimaan ja sieltä kuuluu vain pieni pätkä.
2: Uppo rikasta tai rutiköyhä.
0: Kyllä.
2: Okay.
0: Mysteribiisi lähtee tästä. Ja nyt sitten omalla nimellä vastausvuoro. Ensin tulee tosi nopea.
1: En osaa.
0: Mulla on yksi biisi jo mielessä.
2: En mä kuulu mitään.
1: No. Tiina.
0: No.
1: Kaija K. Supernaiset.
0: Ei.
2: Mä tunnistin kans kyllä laulajan, mut en tiedä biisi vielä.
0: Tuukka. Yes. No. Mä luulen, että mä sain sen. No. Tuukka sanoo Kaija K. Onnellinen loppu.
1: No haluuks Ilkka
0: mulla vielä? On semmonen fiilis siitä ekasta jo. Nyt Tinni on pois penkiltä, eli Tinni ja Ilkka, te saatte kisailla. Koska mä sanoin sun jälkeen, niin mä oon nyt filas.
1: Ah.
2: Ilkka, joo, se on se Kaija K. Onnellinen loppu.
1: Se on,
2: joo.
1: Se on.
0: Eli winner, Tuukka winner, voittaa. Chicken dinner.
2: Tähänhän tuli ihan onnellinen loppu, ainakin Tuukan kannalta nyt sitten. Oliko se Tuukka, miten sä sait sen noin nopeasti?
0: No mulla tuli se siitä ekasta. Siitä ekasta.
2: Sieltähän kuuluu vaan tänne.
0: Eikö siinä ekas kuulu niin kuin soittoon?
1: Eikö sieltä kuulua?
2: Niin munkin mielestä.
0: No ei, no, mutta kun te ette ole tämmöisiä musiikkialan pioneereja, niin siinä on se mun ja teidän ero.
1: Totta.

0: mistä sä höpiset?
1: Tuukka, sä otit mua kädestä kiinni ja sanoit, että tää on meidän biisi.
0: Varmasti
2: otit. Otit mäkin otit.
1: Näin. Ensin mä vähän, toi suutelu ensin meni mä vähän ihmettelin sitä, mutta se tuntui oikeastaan aika hyvältä.
0: Mä sanon, että tää ei oo Kajakoon biisestä edes top 10. Ja se kertoo vaan Kajakoon niin kuin materiaalin leveydestä.
1: On väkivahvaa materiaali, iso katalogi.
0: On, on.
1: Mut tästä tuli nyt henkilökohtainen.
0: Joo, ihan varmasti. Hyvää matskua myös Beemille ja yksi itse asiassa mun suosikki biisestä Beemiltä niin on tulossa tuossa heti katkon jälkeen. Täällä on Ilkka, täällä on Tinni ja täällä on Tuukka myöskin ja Satu Kotonen myöskin kohta kertomassa, että mitä tänään luvassa keskipäivässä, mitä se Ilkka hekottelee.
1: Ei mitään. Meidän biisi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kiitos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
6: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
0: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Ei musti!
4: Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
8: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei oo yhtään mua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
6: Radio Suomi.
7: No siinä se tulee nyt, hei, se BMI huippubiisi. Se on Frida nimeltä, 9.42 kello. Hyvää huomenta, lypsäjät.

0: Baby Frida, hyvää huomenta, Lypsä 94.5 kello, Tinni, Ilkka, Tuukka ja täällä studiossa. Ja nyt myöskin Satu Kotonen meidän keskipäivästä. Hyvää huomenta, Satu.
1: Hyvää huomenta.
0: Kuis se on tiistaipäivä lähtenyt käyntiin. Mä ainakin näin eilen, näin meidän Instasta, että eilen teillä oli hulabalot täällä, koska siis, oliko niin, että Uniklubin Selo Jussi.
1: Kyllä.
0: Oli täällä haastattelussa.
1: Joo. Jussi Selo, Uniklubin Jussi, hieno mies tuolta Pirkanmaalta, niin hän tuli tänne ja mä nyt vähän rikon kirjesalaisuutta ihan ohuesti, jos sallitte, koska Jussi oli pikkasen niin kuin sanonut Juho Keskitalolla, meidän iltapäivän Juholle, että vähän on semmoinen fiilis, kun tulee radion haastatteluun, että ei oikein tiedä miten päin olisi, että vähän silleen alta vastaajana tulee. Mä nyt vähän niin kuin heitän tässä bussin alle ihmisiä. Mutta vähän tämmöinen fiilis oli tullut. Ja Juha sanoi mulle, että oispa kiva, että nyt muuttaa tämä kokemus tästä. Että kun tullaan radiohaastatteluun, niin sit muuten tullaan isosti. Niin se sit eilen tehtiin.
0: Siis Jussi Selolla on fiilis, että kun hän menee radiohaastatteluun, niin hän on alta vastaaja.
1: Niin, että se vähän silleen niin kuin, että tässä nyt vähän silleen semmoisella, vähän nöyrällä asenteella tulee. Niin ajateltiin, että hei, tehdään tämä nyt sitten Amerikan malliin.
0: Ahaa, okei.
1: Ja korjataan tää.
0: Mielenkiintoinen, että hänellä on kuitenkin Uniklubi aika kauan niin paiskinut hommia tossa ja hänellä on edelleen semmoinen
2: ja
0: fiilis.
2: Ja aika monta tuommoista levypromorundia tehnyt radioissa, että käy kaikki kanavat ja kertoo ne lätinät siitä uudesta levystä. Mutta voiko se johtua tästä tämmöisestä, mistä he on, Hämeenkyröstä, niin nämä on tämmöisiä vaatimattomia nämä pirkanmaalaiset.
1: Ehkä nimenomaan.
2: Monet. Niin, nöyriä ja vaatimattomia. Niin.
1: Niin me nyt sitten tehtiin tämä oikein kunnolla sillä, että tuolla oli puhetta pidettiin heti ovella ja oli sitten skumpat ja tarjoulut ja systeemit.
0: Oliko tämä siis yllätys Jussille?
1: Tämä oli hänelle yllätys.
0: No miten hän otti tämän vastaan?
1: Hän oli melkein mykkänä.
0: Okei.
3: Okay. No. Eli on paransiko tämä vai vaikeuttaisi tämä nyt tulevaisuudessa?
1: En mä tiedä. Mutta siis sanotaan, että oltiin tosi iloisia silleen, että ollaan iloisia siitä, että Uniklubi Jussi kävi täällä ja toivottavasti tulee uudemmin. Hän sai myös nahkavipin tuohon iltapäivään.
0: Okay. Dirty.
1: Joka tarkoittanee siis sitä, että pääsee milloin tahansa tänne. Näin mä oon ymmärtänyt, että tämmöinen juttu. Niin
0: No mutta se oli eilen. Mitäs tänään Satu sitten keskipäivässä luvassa?
1: No tänään sitten puolestaan, kun toi Happoradio, joka on samanikäinen kuin tämä radiokanava, niin ne julkaisee uuden albumin ensi viikolla. Mutta meidän kuuntelijoita pääsee ennakkoon kuulemaan levyä. Ensi viikon tiistaina järjestetään Helsingissä semmoinen ennakkokuuntelutilaisuus, niin sinne voi päästä kaverin kanssa.
3: Miten?
1: Bongaamalla Aki Tykin lausumana Happoradion lyriksejä tuossa päivälähetyksessä. Että siellä biisien seassa tulee Aki Tykin lausumana. Vähän sellaista niin kuin Eino-Leinomaisesti mennään.
0: Okei.
1: Niin Happiksen hittibiisien lyriikoita. Niin bongaamalla ja sitten pitää soittaa.
0: No
1: niin
0: se varmaan kerrot tarkemmat vielä kilpailusäännöt uudestaan tuossa keskipäivässä. Mutta siis onko Aki Tykin sanoja imuteltu tonne ihan niin kuin mitä sattuu biisien päällä, vai onko se aina Happoradion biisi?
1: Se on Happoradion biisiä, jota hän siinä sitten niin sanotusti lausuu. Mutta, niin kyllä sen tunnistaa.
0: Mutta tuleeko ne niin kuin biisien seassa?
3: Ihan minkä tahansa laulun seassa.
1: Joo, ihan minkä tahansa niin kuin tuossa.
0: Eli kun mä katsoin, että sulla on tulossa täällä esimerkiksi Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, niin siellä saattaa joukossa olla sitten Aki Tykki.
1: Ei se kesken runoilla biisin, vaan se tulee ennen tai jälkeen.
3: Ai me ajattelin, että se on siellä biisin niin sisällä, niin se olisi hauska.
4: Miestäsi pukeutua niin. Che Guevaraan.
1: Ja sit baby räjäytä mut tässä.
2: Oli muuten hieno hetki, kun noi kävi Happoradio silloin alkuvuodesta tässä vetämässä ton puhu äänellä, jonka kuulen silloin, kun oli näitä livevetoja tässä studiossa. Kyllä he on sen muutaman tuhatta kertaa esittänyt, mutta kyllä Tykin ääni noin livenä tässä yhdessä studiossa kuunneltuna, niin oli vaan vaikuttavaa. Hän on kyllä taitava laule.
1: Siis on, ja just toi, että sit kun hän on niinku lausunut oma tekemiä lyriikoitaan, niin nekin toimii musta ihan superhyvin. Mm. Että voitaisko mennä kohti tämmöistä niinku runonlausuntaa, että niillekin on kyllä niinku paikkansa, että lausutaan tämmöisiä niinku hienoja tekstejä. Niin joo, kyllä, tämmöistä on sitten tiedossa.
3: No niin.
0: Selvä pyy. Elikkä siis jos haluat Happoradion tulevan levyn ensikuunteluun päädä tämmöiseen todella intiimiin tilaisuuteen, niin kuuntelepa Satua tänään meidän keskipäivässä.
1: Kyllä.
2: Onpa muuten kiva, että nämä pitkän linjan rockibändit julkaisee ihan kokonaisia albumeita.
1: No, kiva, sekin. Kiva.
0: Se on se. Ei nämä nykynuoret, nämä tämmöiset huukot ja muut perkeleet. Ja ne vaan laittaa sieltä yhtä biisiä sinne tänne sinkkuun. Tosi hyvä biisi. Tämä on taulu.

0: Puuko ja Kosti maalailee siinä tauluja, 9.53 on jo kello. Hyvää huomenta. Radio Suomen aamulypset, Tinni, Ilkka ja Tuukka alkaa pikkuhiljaa kiittelemaan tästä aamusta. Kiitos Ilkka, kun lyhyelläkin varoitusajalla otit aikaa meille ja tulit tänne näin Juusoa tuuraamaan.
1: No mikä jottei? Vakio vastaus, mulla on aina se, että mulla on harvoin aamulla 6 on mitään muuta tekemistä kuin olla täällä, mutta 7 alkaisi jo siitä olla tuo kotona säpinä päällä.
0: Joo, mitäs päivä pitää teillä sisällään tänään sitten?
1: No tänään siellä on rouva tanssiharjoituksissa ja sen jälkeen muissa töissä ja mä menen nyt seuraavaksi yhteen palaveriin ja sitten mä menen itse asiassa yhteen yksityistilaisuuteen illaksi esiintymishommiin.
0: Selvä, mitäs Tinni?
1: Tässä on monenlaista säpinää. Tarvitaan vähän mumminkin apua tuossa sitten, jotta jonkun pitäisi hakea lapsia päiväkodista.
0: Niin kuin siellä on perheen rouvaan kuitenkin tanssin pauloissa.
1: Joo, kyllä nämä viikot on välillä, niin kuin varmaan aika monessakin lapsiperheessä, semmoista pientä jonglöörausta vaativia. Mutta aina kaikista selvitä.
2: Mulla on tietenkin semmoista ärsyttävää hommaa, mikä on nyt jäänyt tässä silleen jostain huhtikuusta lähtien, että mun pitäisi rajata niin kuin sänkypaikasta A paikkaan B. Tietysti tommoinen vähän tavallaan helppo juttu, mutta sitten niin kuin tavallaan raskas.
0: Siis niin kuin talon saada sisällä?
2: Ei, kun siis tuolta ihan eri osoitteista.
1: Siis tarvitset peräkärryä, pakettiautoa?
2: No jotain tämmöistä.
0: Eikö se nyt ole miesten hommia, Tinni? Eikö sulla ole perhepääkin siellä nykyään?
2: Tiedätkö mitä? Kun mulla on nämä päivät aikaa touhua kaikkea tällaista, että se turhan päivästä vähän niin kuin. Niin sit mä koitan saada näitä operoitua ja siis kyllähän tulisi ehdottomasti auttaa ja haluukin auttaa, mutta mä oon silleen aina, että mä voin tehdä näitä tässä, kun mulla on nämä päivät niin kuin vapaana. Et ole mitään liikennettä eikä mitään sellaista, niin kaikki on jotenkin silleen. Mä tykkään hoitaa asioita ennen kello 15.
1: Se on kyllä hyvä, jos päivällä pystyy hoitamaan.
2: Prismaskäynti kello 11 päivällä on ehkä parasta, mitä mä tiedän. Mitä Tuukka?
0: Ei ole mitään ihmeellistä. Ehkä vähän kaupoilla täytyy käydä valmistautua tuohon ensi viikon pohjoisen reissuun, niin vähän varustautumassa.
1: Pitääkö sun ostaa vähän tuommoisia kaikkia mäkäräisiä muita suojahattuja?
0: Mä luulen, että siellä on niin kylmä nyt, että siellä niin, hirveästi ötökkäis enää ole, mutta
2: kyllä
0: hyvä nosto.
2: Kyllä ne hierikärpäset tulee, kato, ne tulee asuttuneet.
0: Joo, ei itse asiassa edes ajatellut tuota. Laitan listalle Ilkka.
1: Laita.
0: Hei, kiitos tästä aamusta. Satu Kotonen jatkaa keskipäivässä. Katsotaan, millä kokoonpanolla askelletaan sitten huomiseen, mutta tosissaan Satu Kotonen jatkaa tästä. Lypsy kiittelee tämän päivän osalta. Moi!
3: Moi. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
0: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Maailman rankin reality jatkuu.
10: No niin, sit liikkuu.
11: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
12: Pää pinnan alle!
13: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
10: Nyt lyö sitä!
9: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
11: Jokainen etsii rajojaan.
14: Ilta-Sanomien uutiset. Fitburg-aluksen aiheuttamien kaapelirikkojen oikeudenkäynti on alkanut Helsingin käräjäoikeudessa. Syytettyinä ovat aluksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies. Syyttäjän mukaan alus raahasi ankkuriaan Suomenlahden pohjassa 130 kilometrin matkan. Teko tapahtui uuden vuoden aattona. Kapteenia ja pursimiestä epäillään kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamisesta sekä 8 muun merenalaisen yhteyden vahingoittamisen yrityksestä. Syytetyt kiistävät rikokset ja katsovat, ettei Suomella ole asiassa tuomiovaltaa. Syksyn flunssakausi on jälleen alkanut ja sairastelu näkyy jo poissaoloina kouluista ja töistä. HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg kertoo Ilta-Sanomille, että liikkeellä on etenkin rinovirusta, joka aiheuttaa kurkkukipua, nuhaa ja päänsärkyä. Kiivain flunssakausi jatkuu arviolta vielä muutaman viikon. Influenssaa tai koronavirusta ei ole vielä merkittävästi liikkeellä. Venäjä on jatkanut iskujaan Kiovaan muutaman päivän tauon jälkeen, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP. Presidentti Vladimir Putin määräsi viime viikonloppuna 3 päivän tauon Kiovaan tehtäviin lennokki- ja ohjusiskuihin. Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS vahvistaa, että tauko iskuissa on päättynyt. Viime yön iskuissa loukkaantui 6 ihmistä ja ainakin 2 asuinrakennusta vaurioitui. Kiovan pormestarin mukaan Venäjä käytti ballistisia ohjuksia. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Kello on kohta 3:10. Seuraavat uutiset meiltä tunnin kuluttua kello 11. Sää on tänään tuulinen. Ja etelän puolelta tosiaan tuulee. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, mutta ensi yöksi tuuli sitten selvästi heikkenee. Ja sateita tulee tänään koko maassa runsaimmin Pohjois-Suomessa. Illalla sää muuttuu Länsi-Lapissa selkeämmäksi. Päivälämpötilat kuitenkin 14 ja 17 asteen välillä, pohjoisessa enimmäkseen 8-14. Ensi yönä hajanaisia sateita vielä tulee suuressa osassa maata. Lapissa kuitenkin sää poutaantuu ja selkenee.
14: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.
15: No hei, ja ihanaa tiistaita toivottelee Satu Kotonen 8. syyskuun päivään. Olemme jo tässä ehtineet. Eilen vaihdettiin meillä kotona silloin elokuusta syyskuulla toi kalenteri. Kuka näitä nyt jaksaa koko ajan olla sivuja kääntämässä? Hei, Kello 14 saakka pidän sulle seuraa ja tänäänkin sulla on mahdollisuus voittaa liput Happoradion uuden albumin ennakkokuuntelutilaisuuteen. Viikon päästä tiistaina Helsingissä illalla on semmoinen tilaisuus, jossa kuunnellaan toi Happiksen uusi levy, joka muuten sitten ensi viikon perjantaina ilmestyy. Niin pääset kaverin kanssa kato Förskottia vähän maistelemaan siitä ja tietysti sitten vähän naatiskelemaan muutenkin illasta ja ovat pienen akkarivedonkin luvanneet siinä vetää. Se, että miten tulee toimia, niin minäpä kerron siitä sinulle tuossa muutamalla laulun kuluttua hieman tarkemmin. Nyt laitetaan hommat käyntiin. Tämä on Eerin yhtenä sunnuntaina.
17: Radio Suomi Popin päivä.
18: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
19: Tais olla

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukan parhaimpia puolia on esimerkiksi se, että hänen kanssaan saa...
2: Hyvinkun mulla on kiusallinen olla.
3: Tää on ihan yrittävä.
1: Mä yritän oikeesti.
3: Mä voisin totta kai sanoa, että kyseessä on sporttinen kaveri, joka arvostaa myös luontoasioita. Mutta en mä halua teille puhua siitä, vaan naiset. Mä haistan sen. Ja se, mitä mä haistan, on hoivavietti.
1: Sä laitat sinne.
2: Saanko
1: niin.
2: Mä
1: niin.
3: Mitä?
2: Ei tolla nyt myydä mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: tuntia, siis on Radio Suomi Popilla. Satu Kotonen pitää sulle seuraa. Täällä päässä, terve! Hei, ihan kohta muun muassa tulossa musan puolesta Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä Juha Tapiota seuraavaksi. Ja siis vitsi miten inspiroivaa on tää seuraava. Nimittäin Juha Tapio on kuitenkin aloittanut uransa 90-luvun puolella ja sellainen, kun siis aloittanut lauluhommat. Ja tietysti sitten tämä niin kuin menestys, niin sitähän on jo yli 20 vuotta ollut. Mutta ihan tässä muutaman vuoden sisällä, niin hän on mennyt laulutunneille elämänsä ensimmäistä kertaa. Mites nyt näin, Juha?
1: Ei tässä niin kuin tulla valmiiksi ikinä. Ja mä kammoksuisin, jos joskus joutuisin vastautusten semmoisen päivän kanssa, että mulla olisi semmoinen olo, että mä en voisi olla parempi. Mä en voisi olla parempi laulaja, tai mä en voisi enää tehdä parempia biisejä, tai mä en voisi soittaa parempia keikkoja. Ja siis se on yksi semmoinen liikkeelle paneva voima ja eteenpäin ajava voima on se olo, että ei ole vielä saavuttanut sitä, niin kuin mitä on lähtenyt tekemään. Enkä puhu nyt semmoisista ulkoisista saavutuksista ja menestyksen mittareista, vaan sitä semmoista jotain täyttymystä siinä semmoisessa niin kuin intohimoisessa palossa, mikä tuota tekemistä kohtaa on. Että kuinka hyvin se voi tehdä ja kuinka täysin siihen voi uppoutua ja heittäytyä.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
2: Ja Satu Kotonen.
0: Hei, tuulee sataa, ei nyt salamoi, mutta on vähän syksyistä, niin otetaan taas tämmönen ihan ihana kesäralli. Tai mulle tää on kesäbiisi. Sinun vuorosi loistaa.

0: Tässä soi sinun vuorosiloista Juha Tapiolta. Ihanaa tiistaita toivottelee Satu Kotonen Radio Suomi Popilta. Kohta soimaan kuumaan, tuu vielä himaan, joka muuten on ykköspaikalla Suomi Pop Top 10 -listalla. Ja heti seuraavana Halo Helsinki.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise.

0: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
0: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
0: Kaikki peliin?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
0: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta, niin paljon, niin vähällä.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: soittamaan Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä. Ensi vuonna Halo Helsingille tulee pyöreitä täyteen, 20 vuotta bändihommia. No, 25 vuotta puolestaan on mittarissa Happoradio-yhtyeellä.
1: Radio Pop ja Happoradio.
0: Meillä on siis ihana kilpailu käynnissä, jossa sulla on mahdollisuus päästä ennakkoon kuuntelemaan Happoradion uutta albumia, joka ensi viikon perjantaina ilmestyy niin sillai monta yötä jo. Ennen kuin se ilmestyy mihinkään suoratoistoihin, niin sulla on mahdollisuus kaverin kanssa päästä se kuulemaan. Ja sitten ennen kaikkea bändin itsensä esittelemänä. Eikä siinä vielä kaikki. Bändi on luvannut pienen akkarin vedonkin tuossa ennakkokuuntelutilaisuudessa. Eikä siinäkään vielä kaikki. Vähän snacksia ja alkudrinksua sieltä sitten saa. Hieno ilta on tulossa ensi tiistaina Helsingissä. Kellon aika on semmoinen, että 18.30 aloitellaan. Osuuko sun tuulettimeen niin sanotusti tämä? Jos näin, niin oo kuulolla. Koska sulla on mahdollisuus voittaa sinne liput bongaamalla herra Aki Tykin lausumana Happoradion lyriikoita tässä lähetyksessä. Ja sit pitää soittaa tänne.
1: Radio Suomi Pop ja Happoradio. Voita liput uuden levyn ennakkokuunteluun.
0: Kun Aki Tykki lausuu tässä lähetyksessä sanoituksia jostain Happoradio-biisistä, niin se on sulle merkki. Soita tänne 010 803 ja voit päästä ennakkokuuntelutilaisuuteen.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Pop Top 10 listalla. Kansa on puhunut. Ja uutta listaa tietysti kasataan. Käy kertomassa oma näkemyksesi, että mikä biisi on tämän viikon ykkönen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Hän tanssi kanssa enkeleiden. Se on tulossa ihan kohta. Jenni Vartiaista joku, johon nojata, se on kohta. Ja tää on Ystävän päivä. On

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jokainen on yytön, kunnes toisin todistetaan.
0: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Moi.
11: Moi.
10: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
13: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Ei musti!
5: Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
8: Aha.
9: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
8: Joo.
9: Ja musta kypärä.
8: No niin.
9: Niin.
8: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
9: Varmaan valot.
8: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
9: En. Tuun.
10: On monia.

0: tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
1: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomi-pop.

Tämän yöyhtyeen hän tanssi kanssa enkeleiden Satu Kotonen tiistai-päivässä sun seurana Radio Suomi Popilla. Kello on 10:50. On tää sanonta, että laskee kuin lehmän häntä. Että vaikka on kaikkea slangia ja finglishia ja tällaista, niin mä uskon, että jokainen tietää kyllä, mitä tarkoittaa seistää sanonta laskee kuin lehmän häntä. Niin tämän voisi nyt kyllä sitten jälleen kerran ottaa esille, että toi suomalaisten nuorten osaaminen on heikentynyt PISA-tutkimuksessa ja erityisesti lukutaidossa lasku on suuri. Olisiko tämä nyt sitä lehmän häntä osastoa? Suomi on siellä 17. Yle tästä muun muassa uutisoi tänään, tämä on tietysti iso uutinen noin niin kuin muutenkin ja onhan tästä paljon puhuttu. Mutta nyt siis uutta on, että osaaminen laskee eniten hyvätuloisten perheiden lapsilla. Aiemmin he pärjäsivät parhaiten, mutta nyt sitten on sielläkin laskua ja syitä ovat printtilukemisen väheneminen ja pitkäjänteisyyden puute. Vain 41% oppilaista yrittää kovemmin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Pääalueena oli tällä kertaa luonnontieteet. Joo, okei. Lukutaito, oppilaiden sinnikkyys heikentyneet selvästi. Niin nyt kyllä niinku, vähän kylmää. Että oikeesti se sinnikkyys, että sitten kun itse miettisin, että jos ei mitään muuta, niin perhana sitä sinniä. Sitä, että nyt vaan niinku yrittää, ei luovuta ja yrittää vielä kerran. Niin joo. Onko se sitten, sitähän kyllä todennäköisesti myös kotoa mahdollisesti voisi oppia ja ympäriltään. Tästä PISA-tuloksista näistä tietysti uutisissa laajemminkin ja kyllähän tämä niin kuin ajatuksia herättää ja toivottavasti myös paljon puhetta kotona. Sitä toivotaan.

0: JVG rehellisesti. Kello on 5 minuutin kuluttua. 11 uutiset on tulossa PISA-tutkimustuloksista niissä. Kohta Robin Bakkalen häitä pidelly tupe siinä peisissä. Arttu Viskarin AAAA on tulossa myöskin. Ja iloisia suomalaisia elokuvauutisia kello 11 jälkeen.
1: Radio Suomi Pop. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
4: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta. Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
13: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Suomalaisnuorten oppimistulokset jatkavat laskuaan. Eri maiden oppimistuloksia mittaavat PISA-tulokset laskivat Suomessa viime vuonna kaikilla osa-alueilla. Suomi on silti OECD-maiden keskiarvon yläpuolella luonnontieteissä, matematiikassa ja lukutaidossa. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto Ahonen toteaa suoraan, ettei Suomi voi enää kutsua itseään koulutuksen mallimaaksi. Erityisen huolestuttavana Ahonen pitää lukutaidon jatkuvaa heikentymistä. PISA-tulosten perusteella jo joka neljäs suomalaisnuori lukee heikosti, ja poikien kohdalla heikon tuloksen saa jo joka kolmas. Venäjän vaarallisin hybridioperaatio voisi kohdistua yhtä aikaa sähköverkkoon, tietoliikenteeseen ja muuhun kriittiseen infrastruktuuriin. Näin arvioi Neptun Groupin liiketoimintajohtaja Eversti EVP Aapo Cederberg. Iskuun voisi hänen mukaansa yhdistyä esimerkiksi sabotaasia, kuten siltaräjäytyksiä, mastojen kaatumista tai kaapelirikkoja. Cederberg pitää tällaista laajaa operaatiota mahdollisena, mutta epätodennäköisenä. Todennäköisempää on hänen mukaansa jatkuva pienimuotoinen hybridivaikuttaminen. Islanti on ärähtänyt Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin julkaisemasta kartasta. Trump jakoi eilen kuvan, jossa Yhdysvaltain lippu peittää muun muassa Islannin, Kanadan, Grönlannin ja Meksikon. Expressenin mukaan Islannin ulkoministeri kutsui Yhdysvaltain suurlähettilään puhutteluun. Islannin ulkoministeriön mukaan Trumpin viesti oli täysin sopimaton.
18: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Mämmä märkää. On kyllä hyvin tämmöistä syksyistä tuulista. Etelän puolelta tuulee monin paikoin Lapissa Kaakon puolelta ja se on puuskissa voimakasta. Noin yöksi tuulet selvästi heikkenevät ja sateita saadaan koko maassa. Runsaimmin tulee Pohjois-Suomessa vettä. Illalla sää muuttuu Länsi-Lapissa selkeämmäksi. Päivälämpötilat 14 ja 17 välillä pohjoisessa enimmäkseen 8-14. Ensi yönä hajanaisia sateita vielä suuressa osassa maata. Lapissa kuitenkin sää poutaantuu ja laajalti selkenee. Huomenna sitten etelä- ja keskiosassa pilvipeite rakoilee päivän kuluessa. Illalla tulee vielä paikoin sateita. Keski- ja Pohjois-Lapissa huominen on aurinkoinen päivä osittain ja enimmäkseen poutainenkin. Huomenna tuuli on etelä- ja lounaan väliltä ja heikkoa tai kohtalaista voimakkuudeltaan. No lämpötilat etelä- ja keskiosissa 14-18, pohjoisessa 10-14.
18: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
20: Hyvää tiistai-päivää. Tänään on muuten tukka niin hyvin, että sillä lailla väkerrät sitä aamulla 2 tuntia, meet ulos ja se on niinku alle 30 minuuttia, niin kuin mitään ei olisi sille tehty. Joten voi mennä silleen wet lookilla ja sehän on kauhean trendaava. Hei, 3:11 on kello. Kohta on häitä pidellyt Robin Pakkalen tupeosastoa tulossa. Eppuja ajattelin, että kuunnellaan kohta se, missä soittaa Juha Torvinen ja seuraavana Viskarin Arttu.
18: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
21: Radio Suomi Popin päivä.
18: Ja Satu Kotonen.
20: Tässä on tämmönen niinku elämän ohjeita 4A:n verran. Ottaa onkeensa, ken tahtoo.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

Visille. Tämä on Robin Pakkalen tupe häitä pidelly. Hyvää tiistaita, 8. päivä syyskuuta. Satu Kotonen täällä, kello on 10:10. Tämä kanava Radio Suomi Pop. Tuosta tuli viesti 0403564556, kun tänään uutisissa tietysti noi PISA-tulokset laskeneet sellaiset. Lukutaito laskee edelleen. Sinnikkyys laskusuunnassa. Ei mikään ihme, että tulokset laskee. Kaikkia pitää ymmärtää. Kellekään ei saa tulla paha mieli ja kaikilla pitää olla kiva, eikä opettaja saa vaatia mitään. Kiitos. Kaikki viimeaikaiset opetusuudistukset. Mettään mennään niin, että kolina käy. Pitäisi vaan hyväksyä, että kaikkien osaamista ei vaan voi tasapäistää. Nykymallissa kärsivät kaikki, niin heikommat kuin paremmatkin. Tämmöinen viesti tulee. Tämä on eräältä, taitaa olla isoäitis ihmisiä näin täältä päät.

0: Ihmettelen. Kiitos viestistä 0403564556. Se on mun numero tänne päin. Hei, mut tässä nyt seuraavaan puoleen tuntiin. Otetaan suunta sinne päin, että asiat on mennyt ihan kivasti. Mulla on tulossa, niinku, tässä on nyt niinku parikin semmoista esimerkkiä siitä, että on mennyt ihan kivasti. Jos on sanonta, että kukaan ei tule kotoa hakemaan, se on ihan totta. Mutta sitten on myös semmoinen tilanne, että myös kotiovelle tuodaan pysti, kultainen pysti, voittopokaali. Tästä hetken kuluttua, pysy ihmeessä kuulolla. Ja menestyksestä, siitähän tämä seuraavaksi soiva poppoo tietää paljonkin. Mutta ne ei ole leuhottanut siitä yhtään, siis ei oikeasti ole. Ja tästä puhuttiin 50 tarinaa epuista podcastissa, jota mulla on ollut ilo ja kunnia tehdä. Olen haastatellut no eppuja itseään, mutta sitten myöskin heidän läheisiä ystäviä, muusikoita, kollegoja. Ja Sipe Santapukin kanssa tuli ilmi tämä, että ei ole paljon leuhotettu, kun on silleen asiat mennyt ihan kivasti. Siis tämä on mun suosikkipätkä tuosta 50 tarinaa epoista podcastin jaksoista. No okei, top kolmosen menee tämä. Tämä oli siis niin loistavasti sanottu Sipeltä.
1: Tiedän vaan kokemuksesta, että kun on joku olympiastadion, ihan siis uskomaton ilta ja mahtavaa 40 000 ihmistä, niin eihän mekäs siinä niinku keulita. Että Toni lähti paikallisjunalla, jet-junalla kotiin sieltä. Ja mä nyt kävin tota hotellissa nukkumassa, eikä mulla ollut siellä aamupallapöydässä kettää. Vaimo oli lähtenyt jo tuonne Kainuuseen ja lapset oli hoitajalla kotona ja mä ajoin sinne. Ja otin lapset kyytiin ja lähdin Kainuuseen. Niin ei se, tämähän ei ole sellainen leuhutusjuttu tämä homma.
2: Viisikymmentä tarinaa epuista podcast. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
0: Sipe Santapukin haastattelu löytyy Suplasta, ilmatteeksi voi kuunnella. Ja kaikki muutkin haastattelut. Siellä on Tiina ja Mikael Forsby, siellä on rouva presidentti Tarja Halonen. Siellä on tietysti koko eppunormaali bändi, joiden kanssa on jauhettu näistä 50 vuodesta. Käy tsekkaamassa 50 tarinaa epuista podi. Kohta porttareita ja komioita, koko Suomi tanssii nyt epuilta. Kitara, taivas ja tähdet.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mä menen rustaa.
2: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuviainen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
9: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Halo, onko tämä puhdistamolla?
12: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
11: Joo, kyllä olisi.
12: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
2: Käyttöauto.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
11: Makeit uutuuksii!
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
14: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
15: Huomenta, lähipoksi.
14: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
15: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
14: Pitkä yö.
15: Pitkä elämä.
14: Nuku hyvin.
16: Post.

0: Nord. Tuomme maailman luoksesi.
1: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
2: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
7: En. Tuun.
5: Tule puu iloon.
8: Radio Suomi. Pop.

kuumaan ylivoimainen. Hyvää tiistaipäivää, kello on 11:30. Alli Haapasalon ohjaama Kerro kaikille elokuva on palkittu Odessan elokuvafestivaaleilla. Onneksi olkoon. Ensi iltaa leffa on vasta tulossa, mutta nyt on jo palkinto tulossa, niin otetaan taas Allin kanssa kuulumiset tässä PMP jälkeen.

0: PMP, pikkuveli. Iltaan se menee hyvin tai se menee ohi. Soi pian Ahti ja Beemin tähdet on tulossa Halo Helsinki ja heti seuraavaksi Jos mun pokka pettää. Hei, vähän yli 12 kellossa ja nyt on kyllä niin kuin standing ovationit tiedossa. Alli Haapasalon ohjaama historiallinen draama-elokuva Kerro kaikille, joka perustuu Katja Kallion romaaniin Yön kantaja, niin se on palkittu. Odessan elokuvajuhlilla parhaan kansainvälisen pitkän elokuvan palkinnolla tässä ihan vastikään. Onneksi olkoon, Alli. Kerta kaikki sen huikea uutinen.
1: Kiitos. Se on kyllä niin ihana ja suuri kunnia.
0: Minkälainen juhlistus tämän kaltaisesta palkinnosta tulee sun tässä elämänvaiheessa?
1: Juhlistusta päästään varmaan ennen kaikkea viettämään tuossa, kun elokuva tulee Valkokankaille, niin sitten voidaan nostaa tällekin koko ryhmän ja ansamblen kanssa isosti maljaa ja hurrata. Mutta siis nyt tällä viikolla mähän tuun saamaan sieltä festareilta semmoisen aivan upean palkinnon, jonka tuo mulle itse asiassa Kiovan suurlähetystössä töissä oleva virkamies, joka oli käynyt pokkaamassa sen festarille ja hän toimittaa sen minulle takatöölöön, mistä olen siis todella kiitollinen ja aivan nöyränä, niin odotan, että pääsen pitelemään tätä upeaa ukrainalaista palkintoa. Se on sellainen kultainen, todella kaunis naispatsas.
0: Hetkinen, eli sieltä tulee niin kuin lähetti niin sanotusti ovelle tuomaan palkinnon.
1: Uskomatonta kyllä. Mä sanoinkin hänelle, että mua hävettää tosi paljon, että teillä on varmaan suurlähetystössä ihan todella paljon asiaa siellä Ukrainassa ja tämä ei kuulu millään tavalla teidän päivälistallenne, mutta arvostan, hän on siis tulossa joka tapauksessa käymään Helsingissä, niin hän lupasi sen minulle tuoda sieltä paikan päältä.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
2: Ja Satu Kotonen.
0: Ei vitsi, kotiovelle palkinto. Let's go.

0: erittäin hyvää tiistaita. 11.37 kellossa kohta iltan. Se menee hyvin tai se menee ohi. Hei, jatketaan kohta Olli Haapasalon kanssa juttua. Kerro kaikille, on elokuva, joka pohjautuu siis Katja Kallion romaaniin. Toi leffa on kuvattu kesällä 25 Turussa ja muun muassa Seilin saarella. Leffa tulee Suomessa valkokankaille. Siis huomenna 9. päivä lokakuuta, eli vielä noin kuukauden verran joutuu sitä odottelemaan, että valkokankaalle toi saadaan. Mutta siis Seilin saarella leffa on kuvattu. Seilin saaren, kun sanoo, että tässä ääneenkin niin tulee vähän kylmiä väreitä, niin kohta kuullaan Allilta, että minkälaista siellä oli sitten elokuvaa kuvata.
1: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Mitä? Vain 10?
14: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Moi.
1: Moi.
0: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
0: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
0: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
0: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: tähdet Ahtilta ja Beemiltä. Hyvää tiistai-päivää. Toivottelee Satu Kotonen, kello tulee ihan kohta 12. Odessan elokuvajuhlilla on palkittu Alli Haapasalon tuorein tekele. Kerro kaikille elokuva, joka on Katja Kallion romaanista Yön kantaja. Käsikirjoitettu versio ja tässä elokuvan keskiössä on normeja rikkova Amanda Aaltonen. Häntä näyttelee Marketta Tikkanen, joka sitten elokuva sijoittuu 1800-luvulle. Kuvaukset ovat tehty kesällä 2025 Suomen Turussa, muun muassa Seilin saarella, joka on tietysti aikamoinenkin semmoisena paikkana, joka kaiken näköisiä tuntemuksia herättää. Mitä sanot, Alli, minkälainen tunnelma oli, minkälaiset vibat olivat Seilin saarella, kun sinne menitte elokuvaa kuvaamaan?
1: Siis se on just toi, tiedätkö, se ensimmäinen tuleminen sinne on aivan huikea. Sulla tulee semmoinen olo, että sä oot todella tullut johonkin spesiaaliin paikkaan. Se on niin kaunis, se on hyvin monimuotoinen saari, se on hyvin rauhallinen. Ja tulee semmoinen olo, että kyllä siis jos tänne tulisi ja tarvitsisi hoitoa sielulleen tai terveydelleen, niin täällä ihminen paranee. Ja sitten se traagisuus iskee, kun tänne sinne tuodut naiset, eihän heidän odotettu paranevan. Ei ollut tuohon aikaan, mihin elokuva sijoittuu 125 vuotta taaksepäin tästä, niin ei ollut mitään ajattelua psykiatriasta tai siitä, että ihmiset, jotka tuotiin Seiliin, voisi jotenkin voida, tai voisi voida paremmin, mutta ei parantua niin, että lähtisi pois. Toki heidän toivottiin voivan paremmin, ja se tehtiin oikeastaan, tai se hoito oli sitä, että ihmiset teki työtä ja ulkoili. Ja sitten oli niin kuin selkeät päivärytmit ja rutiinit ja mitä siellä tehtiin. Mutta se tavallaan se ristiriita siinä, että sä oot niin upeassa paratiisissa, ja sitten kuitenkin sieltä ei lähdetä pois, niin siinä on jotain hirvittävän raastavaa. Ja Seilissä on mun mielestä aivan erityinen tunnelma. Puhutaan paljon niin kuin siitä, eri ihmiset, jotka tuli sinne kuvausten aikana, niin kertoi esimerkiksi kokemuksia siitä, että miten he oli niin kuin kokenut saaren. Toiset esimerkiksi nukku hirveän hyvin, siellä oli heidän mielestään tosi rauhoittavaa, ja toiset taas vähän niin kuin jotenkin pelkäs niin kuin Seilin henkien katsetta. Ja mä itse koin, että Seilin henget, siellä asuneet naiset, kannatteli meidän tuotantoa ja oli niin kuin sen puolella. Me käytiin esimerkiksi aina tervehtimässä Amanda Aaltosta hautausmaalla ja vein hänelle kukat monta kertaa ja sanoin, että ei tarvitse pelätä, että me tehdään teistä huonoa elokuvaa, että kaikkea me tehdään, jotta teidän tarinat kerrotaan tosi hienosti.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.
0: Näin Alli Haapasalo, jonka ohjaus Kerro kaikille tulee Suomessa ensiltaan lokakuun 9. päivä. Käärijältä vantaalainen ja kello 12 uutisia kohden Mars.

0: toisiksi eniten tuli ääniä tälle Vain elämään -vedolle. Kun kuuntelijat sanovat oman näkemyksensä, oman totuutensa, että mitkä on parhaita Vain elämään -biisejä. Elinoran matkalla sai eniten ääniä, sitten Kääriä vantaalainen ja sitten Sannin versio Kelpaat kelle vaan -biisistä. Semmonen kolmikko. Hei, uutiset ihan kohta tulossa. Uutisissa kuullaan Ranskassa tapahtuneesta varkaudesta, jossa on kyllä, sanoisin näin, että leffa-aineksia. Ja tasatunnin taistelu viritellään hei tuossa uutisten jälkeen oohan kuulolla. Musassa Arttu Viskari ja vartijasi Jenni ja muun muassa Aliisa Syrjää.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop.
2: Ola ola. Pancho Villa -ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa -ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: No, mitäs se naapuri?
11: Se olisi taas vuosihuollon aika.
10: Jaa, no tautua korjaamolle.
11: Ei, kun...
10: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
11: Ei, kun meidän talolle.
10: Aha.
11: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
10: Ai, semmonen.
12: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
13: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
14: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
13: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
14: Miten tiesitte?
13: Ihan oli villi arvaus.
15: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
17: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
18: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Suomalaisnuorten oppimistulokset jatkavat laskuaan. Eri maiden oppimistuloksia mittaavat PISA-tulokset laskivat Suomessa viime vuonna kaikilla osa-alueilla. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto Ahonen toteaa suoraan, ettei Suomi voi enää kutsua itseään koulutuksen mallimaaksi. Laskusuunnasta huolimatta Suomi sijoittuu edelleen kehittyneiden maiden, eli OECD-maiden keskiarvoa korkeammalle kaikilla osa-alueilla. Erityisen huolestuttavana Ahonen pitää lukutaidon jatkuvaa heikentymistä. PISA-tulosten perusteella ja joka neljäs suomalaisnuori lukee heikosti, ja poikien kohdalla heikon tuloksen sai jo joka kolmas. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Asolassa tapahtunutta noin 15-vuotiaan tytön kuolemaa. Tyttö löytyy kerrostalon rappukäytävästä viime viikon keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena, lapsen raiskauksena ja huumausainerikoksena. Teosta epäilty 18-vuotias mies vangittiin viikonloppuna todennäköisin syin. Poliisin mukaan epäilty ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Ranskassa varkaat ovat vieneet 3 maalausta Renoir-museosta, kertoo BBC. 2 henkilöä tunkeutui museoon tänä aamuna ja vei aluksi 4 taulua. Poliisi lähti varkaiden perään ja yksi maalauksista putosi taka-ajon aikana. Varkaat pääsivät pakoon 3 maalauksen kanssa. Gangier-sur-Merin pormestarin Brian Masonin mukaan teosten arvo on noin 9 miljoonaa euroa.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: 12:00 kello. Huomenna hajanaisia sateita on liikkeellä Suomen yli koilliseen etelä- ja keskiosissa. Pilvipeite rakoilee päivän kuluessa. Illalla sateita tulee vielä paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa on verrattain aurinkoista, enimmäkseen poutaista. Tuuli on etelä- ja lounaan väliltä. Se on heikkoa tahi kohtalaista. Päivälämpötilat etelä- ja keskiosissa 14-18, pohjoisessa 10-14. Torstaina matalapaine tuo sateita ja sadekuuroja sille eteläosasta Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalle alueelle. Lounaassa myös ukkosta on tiedossa ja etelässä aurinko pääsee paistamaan. Lapissa on laajalti aurinkoinen ja poutainen päivä. Päivälämpötilat torstaina 14 ja 18 välillä paikoin idässä ja Pohjois-Lapissa 10-13. Et on tässä taas haarukassa leveyttä.
0: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
20: Hyvää tiistaita. 12.03 on kellossa. Satu Kotonen pitää sulla seuraa vielä pari tuntia. Sitten sen jälkeen Juho Keskitalo ja tänään sitten tietysti ilta seurana Alina Voronkova. Sä oot siis niin hyvissä käsissä, että melkein, en tiedä, että käytettyä autoa ostaisiko nyt meikäläisiltä, mutta niin kuin radio me osataan, että siinä mielessä niin pysy kuulolla. Hei, tasatulitaistelu on mun suosikki tässä ohjelmassa, koska siinä on 2 laulua vastakkain ja sitten niistä kuulijat päättää sen, että kumpi osuu niin kuin paremmin omiin askelmerkkeihin kunakin päivänä, että kumman haluaa kuulla. Teema on duettobiisit. Mä esittelen kohta mun ihan mielettömän duetoon, semmoisen niin kuin kaikkien aikojen duettobiisi, ja sun tehtävä olisi kertoa, että mikä sulle on semmoinen duetto, jonka ehdottomasti haluaisit kansalle soittaa.
21: Radio Suomi Popin päivä.
0: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
20: Eli nyt mieti semmosia dynaamisia duoja, ihania duettobiisejä, jotka sopisi ehdottomasti tähän tiistaipäivään, ja laita mulle ääniviestillä 0403564556 sun ehdokas.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Voinko mä ottaa tämmösen mun valmentaja-elokuva saagaan mukaan, niin Karate Kidit? Koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystys niinku leikin varjolla oppilaat oppis jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vahaa autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
2: Juuso Rauha laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi vaihto äkkiä pornoon.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Aika okosti aloitti TTK-parketilla urakkansa Elinora. Joo, lupa odottaa. Hei, ja puhumattakaan meidän Janne Saarinen, ei morjes mikä tyyppi. Me ollaan niinku ajateltu, että joo, Janne varmaan menee aika kivasti, mutta voi vitsi, että veti komeesti Saarinen sunnuntaina. No niin, hei, duetto parina tossa oli Samuli Putro Elliksellä. Ja duetoista tässä nyt käy kuuma viestin vaihto. Nimittäin WhatsAppiin on tullut toinen toistaan dynaamisempia duoja. Mä haluaisin tietää, että mikä sulla on se kaikista kovin duetto, minkä haluaisit kenties radiosta kuulla tänään. Okei, vanha kunnon niin kuin tämmönen tavallaan niin kuin sun toive. Tasatunnin taistelussa on aina kaksi laulua vastakkain. Toinen on juontajan valkkaama kappale ja toinen on kuuntelijan valkkaama kappale. Ja duetto on tämän päivän teemana. Minun ehdokkaani on sieltä duetto maailman tuoreelta puolelta. Tämä on kaunis. Lauri Havmirella, Luotathan. Oispa ihana soittaa tää sulle tänään. Minkä sinä haluat laittaa tätä vastaan? Täältä tulee muun muassa Armi ja Denin Tahdon olla sulle hellä, mikä on tietysti, sanotaan näin, että on kyllä kova. Nykyisin kun siis kaupoissa, en tiedä, onko mun kuulu jotenkin niin kuin parantunut, mutta silleen, että musta tuntuu, että niin kuin kaupoissa soitetaan musaa vähän kovempaa kuin ehkä aikaisemmin, niin sitten on joskus sattunut lähikauppaa silleen, että sieltä tulee just pohjalta Armi ja Deni, niin mun on siis täysin mahdotonta olla laulamatta siinä mukana. Tai kun harvo meistään rautaa, niin ei pysty olemaan, että sori siitä. Mutta siis, mikä olisi semmoinen duetto? Täällä sanotaan, että Toni Virtanen muuten aika kovaa valuuttaa on. Prädin ja Toni Virtasen Hätähuuto, toi on kova duetto. Hei, pistä tulemaan, vielä on aikaa ehdottaa omaa suosikkiduettoa mukaan tasatunnin taisteluun. Vastassa siellä on Mirella ja Lauri Haavin Luotathan ja nyt Jenni Vartiainen.

0: Jenni Vartiainen soi Radio Suomi Popilla. Kylmiksethän tässä menee. Tää on Keinu. Aliisa Syrjä kohtaa. Nyt tuli kyllä semmonen kappaleehdotus tasatunnin taisteluun. Siis mä elän vieläkin. Tää on niinku tupladuo. Mustajärvi, Marstio, Kääriäinen, Sorsakoski. Huhhuu!
1: Radio Suomi Pop.

0: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
6: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
1: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
0: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

Aliisa Syrjän kappale Sydän on rikki. Se on tässä heitän kuun lopulla Aliisan toinen albumi ilmestyy ja tuohan sitä hyvin enteilee. 12.25 on kellossa. Seuraavaksi tulee semmoinen biisi, että toivon, että sulla on mahikset laittaa pikkasen kovemmalle. Siis autossahan on parasta kuunnella musaa. Autossa on myöskin parasta laulaa mukana, eiks niin? Ja sit se on ihanaa, kun vedät ihan täysillä, sit pysähyt niihin liikennevaloihin punaisiin ja laulat edelleen ja siinä vieressä katsotaan silleen, että ok, että hyvä meininki. Niin sit vaan laulat vielä kovempaa, okei? Mä oon ihan mieletön kilpailu alkanut eilen meidän saitilla supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Siellä kerrotaan, tää on yhteistyössä siis BMWn kanssa ja BMW Leasing on tässä nyt sitten niin sanotusti kupletin juoni. Niin siellä kerrotaan, että miten niinku silleen aika iisillä pääsee huoletonta arkea, että on yksi kuukausimaksu ja näin poispäin. Käy lukee lisää tuosta BMW Leasingistä, mutta sit siellä on tämä kilpailuosuus ja siellä on siis palkintona 2 viikon niin kuin BMW-ratissa olo. Eli sä voit itsellesi voittaa käyttöön ton BMWn. Kysymys kuuluu, että mitä sä tekisit? Millainen olisi sun unelmien roadtrip? Että BMW-ratissa olisit ja niin mitä siihen sisältyy? Käy maalaile, käy kertoa siellä yksityiskohtaisesti, että mitä kaikkea olisi kiva siinä nyt sitten tehdä. Mitä siihen kuuluisi? Ja kun mä mietin roadtrippiä, niin siis hei hyvänen aika, siis musahan on niinku kaiken edellytys, että just jos lähdetään autolla vetää sellainen niinku Suomen maata ristiin rastiin, niin kyllä siellä se musa on keskiössä. Mä uskon, että sä oot varmaan samoilla linjoilla. Hei, käy kertomassa, millaiselle retkelle haluaisit lähteä BMWllä. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Yes, se on siellä ja nyt sitten pistetään hanaa.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa

0: Aisa Keli soi Radio Suomi Popilla kaiken varalta. On todella tykästynyt tähän lauluun. 12.35 on kello. Klamydian pyyntö tulee kohta. 4 ruusua beemiä kuumaanta tulossa. Mikä on semmoinen duetto, joka sun mielestä pitäisi ehdottomasti kuulla? Tänään otetaan vielä hetken ajan veikkauksia, tai siis ehdotuksia mukaan. On kyllä aika kovaa kamaa tänne tullut. Benjamin Vesta, kunnes sammutaan. Se on ehdottomasti paras, mitä voi olla, kirjoittaa Emmi. No joo. Evakon laulu, Toni Virtanen ja Jannika B. Herre Gud. Siitä tuli tää hätähuuto Toni Virtasen ja Bradin toimesta. Bad ja Ryd, ehtaa tavara. Hei, tää soi. Ei ole kauaa, kun tämän kuultiin. Juha Tapio, Johanna Kurkela, rakastettu. Tuomittuna kulkemaan soi täällä. Mitäs täällä sanotaan?
1: Hei, Didin ja Tsiikin fiiliksissä. Olisi kiva. Joo. Terkkui harmaasta ja sateisesta Oulusta.
0: Kiitos ja Helsingistä takaisin. Harmaasta ja sateisesta Helsingistä terkkui takaisin. Otetaan laulu- ja soitinyhtyö Klamydia Pohjanmaalta ja sen jälkeen lukotetaan meidän tasatunnin taistelu. Kaksikko ja sen jälkeen sun tehtävän kertoa, että kumman lauluista haluat kuulla.

0: Klamydia pyyntö. On kyllä kertakaikkisen hieno biisi. Duettoja haetaan 0403564556 tasatunnin taistelussa. Mun ehdokas on Lauri Haavin ja Mirellan Luotathan. Ja mitäs me laitetaan vastaan?
1: Jerevest, morjesta. Mulla on taas ylivoimainen vaihtoehto tähän, mutta mä en tiedä, sopiiko se niin sanotusti teemaa, kun siinä lauletaan myös vähän ruotsin kielellä, mutta Aki Sirkesalo, feat, en muista naisen nimeä, Mysteriet, yksi maailman kauneimmista biiseistä. Varma voitto tänään.
2: Radio Suomi Popin päivä, tasatunnin taistelu.
0: Otetaan Jere nyt sitten kunnon väännö. Tää on Luotathan, tää on mun ehdokas tänään Duetto Battlessa. Aki Sirkesalo ja sitten Lisa Nilsson, Mysteeriet, legendaarisen dueton. Jere kyllä pisti kehiin. Noni, sun tehtävä on päättää, kumpi soi.
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556. Radio Suomi Pop.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliinin L112 Extra. Formoliinin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä

0: ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
10: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
10: Joo.
11: Ja musta kypärä.
10: No niin.
11: Niin.
10: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
10: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhiloon.
13: Radio Suomi Pop.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomi-pop.

0: Tämä on Neljä Ruusun mestarillisen hieno tie ajatuksiin. Hyvää tiistaita. Vuosi oli 8.20, kun tämä yhtye perustettiin ja edelleen porskuttaa kyllä mainiosti. Hei, kello 13 uutiset ihan kohta. Nyt on noista PISA-tutkimuksista ollut puhetta, niin Viro on noussut tuoreimmassa luonnontieteellistä osaamista mittaavassa PISA-tutkimuksessa Euroopan parhaaksi. Niin tästä uutisissa ihan kohta, mutta mitäs meidän kuulijat laittavat?
1: Minna Raumalta, terve.
0: Terve.
1: Duettoa haettiin ja juuri selasin itse netti, kun joku mies soitti ja sanoi, että Aki Sirkesalo ja se nainen, eli Nielseni,

0: Ehdottomasti jatkoon.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
2: Kaksi laulua vastakkainen. Duetto on teemana. Mun ehdokas on tämä. Lauri Havi ja Mirellan Luotathan, tää on ihanaa. Olisi hienoa soittaa tää sulle kohta. Ja tää on sitten se miehen ehdottama, eli Jere tos pisti viestiä, että pitäisi saada mysteeriät. Ja tää nyt on hienoisessa johdossa. Mitä mieltä sinä olet? Laita viestiä.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
2: Kansa ratkaisee ja kansan suosikkilaulu soi heti kello 13 uutisten jälkeen. Nyt viimeinen tanssi.

0: Huikea duettopari tässäkin, Olavi Jusivirta ja BM, viimeinen tanssi. Uutiset kello 13, Ilta-Sanomien toimesta aivan kohta tulossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hola hola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
1: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
0: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
1: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: No niin, Marja.
5: Moi.
4: Sinullako hajosi siis auto?
5: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
4: Ja treenasit kielitaitoa.
5: Claro.
4: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa

0: ihmisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
3: Huomenta, lähiboksi.
2: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
3: Unimaski, kamomillateetä ja jalkakylpy.
2: Pitkä yö.
3: Pitkä elämä.
2: Nuku hyvin.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Viro on noussut tuoreimmassa luonnontieteellistä osaamista mittaavassa PISA-tutkimuksessa Euroopan parhaaksi, kun Suomen tulokset jatkoivat laskuaan. Ilta-Sanomien haastattelema Tarton yliopiston koulutusinnovaatioiden professori Margus Pedaste näkee Viron menestyksen syiden löytyvän varhaiskasvatuksesta. Virossa suurin osa koulutusbudjetista investoidaan päiväkoteihin, joilla on oma kansallinen opetussuunnitelmansa. Pedasten mukaan myös heikosti pärjäävien oppilaiden tukeminen aloitetaan Virossa varhain ja matalalla kynnyksellä. Suomen tulisi hänen mukaansa panostaa enemmän varhaiskasvatukseen ja opettaa lapsille itseohjautuvuutta vähitellen. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Asolassa tapahtunutta noin 15-vuotiaan tytön kuolemaa. Tyttö löytyi kerrostalon rappukäytävästä viime viikon keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena, lapsen raiskauksena ja huumausainerikoksena. Teosta epäilty 18-vuotias mies vangittiin viikonloppuna todennäköisin syin. Poliisin mukaan epäilty ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Dieselin litrahinta on noussut paikoin yli 2,5 euron. Suomen kuljetus ja logistiikka Skalin toimitusjohtaja Anssi Kujala arvioi tason olevan monille yrityksille kestämätön. Skal esittää jakeluvelvoitteen ja polttoaineveron alentamista sekä ammattidieselin käyttöönoton nopeuttamista. Kujalan mukaan jakeluvelvoitteen alentaminen voisi laskea dieselin hintaa noin 15 senttiä litralta.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: 12:03 on kello. Huomenna hajanaisia sateita liikkeellä Suomen yli koilliseen etelä- ja keskiosissa. Pilvipeite rakoilee päivän kuluessa. Illalla sateita tulee vielä paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa on verran aurinkoista ja enemmäkseen poutaista. Tuuli on etelä- ja lounaan väliltä. Se on heikkoa tai kohtalaista. Päivän lämpötilat huomenna etelä- ja keskiosissa 14-18.
14: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.
16: Terve! Nyt on hyvin jännittävä tilanne. Meillä on... Puhutaan niin kuin kaikkien aikojen duetosta. Tuossa kuulijalta tuli ihan valtavasti ehdokkaita. Mun ehdokas on Lauri Haavin ja Mirellan Luotathan. Ja se sai vastaansa ikiaikaisen hienon Aki Sirkesalon ja Lisa Nilssonin Mysteeriet. Ja mitäs Jere, joka muuten ehdotti Mysteeriettien, niin mitäs Jere?
18: Moi Satu.
16: Moi.
18: Oli pakko laittaa ääniviestiä, koska mulla tuli niinku valmiiksi jo paha mieli siitä, että kuinka paljon sä tuut tänään häviitä matsin. Siis tää tulee olemaan sun koko tän niinku radiohistorian niinku rökälemäisin tappio niin sanotusti. Mutta koita päästä siitä yli. Mulla oli vaan niin hyvä biisi. Oon pahoillani.
16: Okei, kiitos Jere. Joo, katsotaan mitä tulee. Kansa on siis valinnut joko luotathan tai mysteeriet 0403564556.
19: Joo, kyllä se mysteeriet olisi. Itse en puhu ruotsia oikeastaan ollenkaan, mutta silti mä osaan laulaa tämän laulun. Että Aki Sirkesalo menee jatkoon.
18: Tänään ääni menee tuolle Aki Sirkesalon pistelle, kun en ole sitä kuullut hetkeen.
20: Mysteeriet on kappale, joka kutittelee syvimpiä sielun syövereitä, joita ei tiennyt, että niitä on olemassakaan. Aina uudestaan ja uudestaan Aki Sirkesalon ja Lisa Nilssonin aivan upea tulkinta on vie mennessään joka kerta.
21: Kyllä se Satu tällä kertaa. Sirkesalon ja Lisan duetto vie voiton. Ei maha mitään. Näillä mennään tänään. Mukava päivä sinne.
22: Mysteeriät ehdottomasti. Sitä olisin itsekin ehdottanut. Paras duo-biisi ikinä. On nämä nykyaikaisetkin hyviä, mutta toi on kyllä kaikkien aikojen kovin.
23: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
24: Radio Suomi Popin päivä.
25: Ja Satu Kotonen.
16: Ei harmita yhtään. Nyt voi laittaa vähän kovemmalle. Jätä kaikki, mitä sulla on. Aivan ehdottomasti itse oikeutetusti nyt. Radio Suomi Popilla. Mysteeriet. Aki Sirkesalo, Lisa Nilsson. Vitsi, miten hieno biisi. Kiitos Jere, kun ehdotit tätä.

vuodelta 2003. Aki Sergesalo, Liisa Nilsson, Mysteeriet. Tasatunnen taistelun ehdoton voittaa tänään. Huh, mikä tunnemyrsky täällä. Mä uskon, että siellä myös nyt kuumaa Suomi-popilla.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Benjamin. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Viivi aamun kuiskaus soi tässä. Levi on The Livingsia, Viskaria kaskeista edessäpäin. Ja siinä vaiheessa, kun Aki Tykki lausuu Happoradion jotakin hittibiisiä, niin tiedä, että silloin oot hyvinkin lähellä jo Happoradion uuden albumin ennakkokuuntelutilaisuutta, joka järjestetään ensi viikon tiistaina Helsingissä. Ja sinne siis voi päästä joku meidän kuuntelija, kun bongaa Aki Tykin lausumassa omaa tuotantoa. 010 800 103, se on meidän studionumero, eli pitää soittaa tänne heti, kun huomaat, että ei, nyt se ei ole Karpo puheissa. Karpolla ei ole asiaa, vaan Tykillä on asiaa, soita tänne 010 800 103. Ja eka soittaja pääsee kaverissa kanssa Happoradion albumin ennakkokuuntelutilaisuuteen. Se on siis viikon päästä tiistaina Helsingissä.
1: Radio Suomi Pop ja Happoradio. Voita liput uuden levyn ennakkokuunteluun.
0: Nyt Levi and the Leavings. Sopivasti lihava kohta tulossa myöskin PMMPtä ja Eliasta ja Viskaria.

0: Levi on the Leaving sopivasti lihava 13.20 on kellossa. 010 800 103. Se on Radio Suomi Popin studionumero.
1: Radio Suomi Pop ja Happoradio.
2: Ilta ja täällä istun, joku Leena laulaa. Tunnelma suuremmoinen, ääntä ja piinaa.
1: Radio Suomi Pop.
3: Hei, älä suotta köhi, ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
7: Aha.
8: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
7: Joo.
8: Ja musta kypärä.
7: No niin.
8: Niin.
7: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
8: Varmaan valot.
7: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
8: En.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä.

0: Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennää ihan tukossa.
8: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Yes.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Radio Suomi.
2: Ilta ja täällä istun, joku Leena laulaa. Tunnelma suuremmoinen, ääntä ja piinaa.
1: Radio Suomi Pop ja Happoradio.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Elias Kaskisen, meidän tässä kuuluisi rakastuu, soi Radio Suomi-popilla, kello on 1:30. Ja ennen kuin Juho Keskitalo aloittelee omaa osuuttaan, niin tuossa olisi muun muassa Kärjen Cha-Cha-Cha tulossa, Isaac Elliot ja PMP-matkalaulu soi seuraavaksi. Studionumeromme on 010 800 103, ja puhelimessa nyt Sonja, mitä soittelit?
1: No sitä, kun Aki Tykki tuossa lausui kauniita sanoja.
0: Mistä biisistä oli muuten kyse?
1: Apua. Nyt en enää voi.
0: Tämä on epävirallista. Se oli Tavikset. Tavikset tahtovat tosi TV:n.
1: Yes.
0: Hei, miten tärkeä bändi on sinulle Happoradio?
1: Todella tärkeä. Kuuntelen päivittäin ja käyn keikoilla jonkun verran Aki Tykin 50-sillä. Oltiin viime vuonna ihan mieletöntä.
0: Hei, oh my god. No, annas olla. Tiistaina viikon päästä on heidän uuden albuminsa ennakkokuuntelutilaisuus, ja sinä oot menossa sinne.
1: Hienoa.
0: Onneksi olkoon. Kenen kanssa lähet?
1: No kyllä mä uskon, että mun ystävä lähtee mun kanssa.
0: Hei, loistavaa. Mikä siinä yhtyessä sua viehättää noin kovasti?
1: No, Aki Tykin ääni ja sit

0: Töitä ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan.

0: flunssan. Tämä on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
1: Okei.
0: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
1: Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo. Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
6: Osta.
7: Kotimainen.
8: Kasvis.
5: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Pete Parkkonen, tämä on etenee. Ja hommat etenee Suomi-popilla niin, että Juho Keskitalo.
1: Olen saapunut studioon
0: homman
1: kyllä.
0: Haltuun.
1: Mua hymyilyttää, kun Satu on alkanut vakkaristi. Mä en syytä sua, mutta mä huomaan, että sä oot alkanut tehdä silleen, että sä ensin avaat vaan oman mikin ja sitten vasta muun, jotta mä en pääse yllättämään sieltä. Kuten mä oon tossa pari kertaa, mä oon tehnyt maaleja. Kun mun lapan on syötetty.
0: Ja millä sitten kustannuksella? Mitä
1: no, siis,
0: sä oot sanonut?
1: Työkaveri. No siis niin? Ihan kertonut kerro esimerkiksi siitä, että sä oot ollut JVG:n ja Pete Parkkosen kanssa sillai.
0: Niin, ja mitä niin kuin muuta?
1: No, että sä oot ollut koko Halo Helsingin kanssa sillai.
0: Joo, mitä muuta?
1: Sä oot ollut Anin ja Sara B:n kanssa sillai. Niin. Ja se on aina, mikä ikinä biisi siinä soikaa, niin sitten, että sä oot kertonut mukaan juuri äsken, että sä oot ollut sillai heidän kanssa. Ja sitten oho, mikit meni liian aikaisin. Kyllä mä ymmärrän sitä, että mä tarkoitan, että mä en syytä sua, mutta vaan, että niin näin Satu nykyään niin suojaa selostaansa täällä täysin tarpeellisesti
0: ja perusteellisesti. Maailman ihanin työpaikka, siis kyllä parhaat työkaverit, mitä voi vaan olla. Juho, ihan kohta siis äänessä. Tänään on isona uutisena noi PISA-tulokset. Eli joka neljäs suomalaisnuori lukee heikosti. Nyt on tullut vakavaa viestiä ministeri Adlercreutziltakin liittyen noihin PISA-tuloksiin. Ja Ilta-Sanomin jutussa opettaja kertoo, että mikä koulussa mä tämä taso on pitänyt laskea. Niin
1: tämä on fantastinen uutinen.
0: Okei.
1: Okay. Tämä on ihan fantastinen uutinen, koska siis tälleen niin kuin mä en ole vielä minkään alan konkari.
0: Vielä.
1: Niin, mutta kuitenkin niin mehän jatkuvasti uhkaa esimerkiksi, että tekoäly vie meidän työpaikat, mutta samaan aikaan tuolta tulee tietysti niin kuin nuorta verta, jotka on niin kuin fiksumpia, nopeampia, sisukkaampia, mitä ikinä, niin eivät ole. Siis meidän työt säilyy mahdollisimman pitkään, kun tuolta tulee tuommoista lapasta niin kuin koulusta. Että niin kuin huonontakaa niitä, lisätkää ruutuaikaa ja vähentäkää sosiaalisia kontakteja, niin minä ja Satu pysytään leivässä kiinni.
0: Ei ikinä eläkkeelle.
1: Eläkeikään saakka.
0: Never.

0: Radio Suomi Pop.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota isi
7: ja nauti edelleen. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: No, mitäs se naapuri?
11: Se olisi taas vuosihuollon aika.
10: Jaa, no autoa korjaamolle.
11: Ei, kun...
10: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
11: Ei, kun meidän talolle.
10: Aha.
11: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
10: Ai, semmonen.
12: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
13: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
14: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
15: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
14: No mitä mä sitten teen?
15: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
14: No miksei?
15: Vapaus alkaa vatsasta.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
17: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, ins-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
18: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
19: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
20: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
21: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
20: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
21: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
20: Huoleton Plus?
21: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
20: Ei ole yhtään mua.
22: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
23: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
24: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
25: Makeit uutuuksii!
23: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Viro on noussut tuoreimmassa luonnontieteellistä osaamista mittaavassa PISA-tutkimuksessa Euroopan parhaaksi, kun Suomen tulokset jatkoivat laskuaan. Ilta-Sanomien haastattelema Tarton yliopiston koulutusinnovaatioiden professori Margus Pedaste näkee Viron menestyksen syiden löytyvän varhaiskasvatuksesta. Virossa suurin osa koulutusbudjetista investoidaan päiväkoteihin, joilla on oma kansallinen opetussuunnitelmansa. Pedasten mukaan myös heikosti pärjäävien oppilaiden tukeminen aloitetaan Virossa varhain ja matalalla kynnyksellä. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Asolassa tapahtunutta noin 15-vuotiaan tytön kuolemaa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena, lapsen raiskauksena ja huumausainerikoksena. Teosta epäilty 18-vuotias mies vangittiin viikonloppuna. Poliisin mukaan epäilty ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed Al Nahyan varoitti Netanyahua 10 päivää ennen hyökkäystä. Haaretzin mukaan Netanyahu olisi vakuuttanut Al Nahyanille, että Israel oli varautunut kaikkiin skenaarioihin. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tuli mieleen tuossa, kun puhuttiin noista PISA-tutkimustuloksista, jossa siis Suomen tulokset ovat laskeneet ja sitten taas Viro on noussut Euroopan ykköseksi ja Virossa oli sitten puntaroitu syitä sille, että minkä takia siellä toi homma toimii niin hyvin, niin sitten oli sanottu tämä, että alkaa jo niin kuin päiväkodissa tämmöinen tietynlainen, että siellä on jo suunnitelmia siihen, että minkälaisia niin kuin opintopolkuja, minkälaisia asioita näille lapsille opetetaan. Niin, tätä kuunnellessa siis muistiin tällaisen, mä en ole nyt ihan varma, onko tämä totta, että pieni lähdekritiikki, mutta mä voisin kuvitella, että tämä on totta. Mä samalla haluan myös kysyä, että löytyykö sieltä radion äärestä joku, joka osaisi vahvistaa tai kieltää tämän, mutta että Japanissa olisi sillä tavalla, että silloin kun lapset menee kouluun, niin tyyliin ensimmäisen vuoden ajan ne opettelee pelkästään käyttäytymistä. Niin kuin sellaista, että miten istutaan kunnioittavasti hiljaa silloin, kun joku muu puhuu ja miten niin kuin, no siis ylipäätään niin kuin käytöstapoja ja sen jälkeen aletaan sitten opettaa vasta matikkaa yms. Kuulostaako sun kohta korvaa yhtään tutulta? Nyt nopsaan sää. Huomenna Etelä-Suomi on 16 asteinen ja puolipilvinen, länsirannikko 16 asteinen ja sateinen, idässä 16 sadetta, maan keskiosa 14 ja puolipilvistä, Pohjois-Suomi 12 asteinen ja puolipilvinen.
0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässä kato helposti tapahtuu silleen, kun tulee muita asioita mieleen, niin sitten jää säätkin sanomatta, mutta sieltä se tuli loppujen lopuksi. B:n viimeisiä sanoja sekä Mirellan timantteja starttaa tämän tiistai-iltapäivän ja sen jälkeen tulossa Juha Tapiolta eräs semmoinen kappale, joka kertoo siitä, kun hän on ollut ravintolassa syömässä ja saanut niin huonoa ruokaa, että päätti tehdä siitä ruoan laadusta ihan biisin.
0: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Milloin ootte sitten kattonut Miss Suomi-kilpailuja, kun ne tulee? Siis,
2: mä toivoisin sen talent-osion niin kuin sillä, eikä nyt...
1: Mä en toivo sitä ollenkaan, mitä mä oon nähnyt niitä jotain. Se on ollut
2: kaikilla
1: tosi vaikea
2: kattoa. Kaikilla on joku piilevä taito, mitä pystyisi niin kuin tekemään. Jos
1: no olis... mitä sä tekisit siellä?
2: No mä soittaisin vaikka rumpuja tai joku tommonen. Mitä sä Tuukko tekisit, jos sulla olisi missä kisoissa talent-juttu?
3: Tunnistaisin tinttisarjakuvia pelkästään kansista.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Mirella on timantteja Radio Suomi Popilla. Hyvää tiistai-iltapäivää, kello 14.12 Juho studiossa. Ja mä en tiedä, pystytkö samaistumaan siihen fiilikseen, että sua hävettää jo etukäteen, ennen kuin oot kertomassa jonkun läpän. Mä en elä nyt tällä hetkellä niin kuin sellaista hetkeä, kun puhuisin siitä, että Juha Tapio on käynyt, tiedätkö, ravintolassa syömässä ja sai sieltä niin huonon annoksen, että päätti tehdä siitä biisin. Ja siitä tuli kappale nimeltä Sitkeä sydän. Yes, no niin okei. Toinen sitten liittyy taas tähän kertosäkeistöön, kun Juha kuuli eräästä tyypistä, joka on päättynyt tämmöiseen niin kuin kimppahommailuun ton Himin laulajan kanssa ja sitten yhden tämmöisen porilaisen bändin kanssa. He olivat kaikki siis touhusivat siellä samaan aikaan, niin siitä tulee toi Sinussa on valo, sinussa on yö. Noniin, anteeksi. Ihan kohta tulee Jenni Vartijasta tai joku ihan noita. Mä en enää kerro puujalkoja. Herätin

0: Juha Tapio ja Sitkeä sydän. Radio Suomi Popilla, kello on varttiri kaksi tiistailta päivässä. WhatsAppiin tulee viestiä, että päivö eetteriin. Jos yhtään lohduttaa, niin sulla on ainakin yksi kuulija, joka on ihan romuna noista sun puujaloista. Terkkuja Pate, kuulta. Terveisiä Pate sulle myös. Ja kiitos tämmöistä tietynlaisesta synninpäästöstä, että ehkä mä saan noita kaikkein huonoimpiakin siitä. Ainakin niin kuin toisinaan. Ehkä vähän silleen rajoitetusti, mutta kuitenkin laukoo toisinaan. Jenni Vartiaisen Joku johon nojata sekä Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme soi seuraavaksi. Sen jälkeen meillä on tulossa totta kai viikon toinen poppaako, jossa on arvioitavana tuoretta musiikkia Kikiltä. Ja semmoinen kappale, joka otti paitsi verkkoäänestyksessä, mutta myös WhatsAppiin tulleissa viesteissä eilen oikein hyvän startin. Eli erityisesti jos missasit vielä eilen ton, etkä on kappaletta kuullut, niin tässä on positiiviset ja hyvät merkit siihen, että kannattaa kuunnella.
1: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä.

0: Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
1: Halo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
4: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: Socos Hotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Vestelen yhtyeineen 2-3 Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Seuraavaksi edessämme Poppaako, jossa arvioidaan tuoretta musiikkia Kikiltä. Sen jälkeen sitten Eerin on elämä laina ja koko Suomi tanssii.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Tässä samalla suunnistan jo Suomi Popin verkkoon, jossa voit käydä siis myös äänestämässä, että millä tavalla tämä kappale Kuoleman tanssi poppaa. Kerrottakoon, että eilen se tulos oli 100%. 100% äänestäneistä sanoi, että kappale poppaa. Nyt se on tipahtanut 69%, eli siellä on syntynyt selvää hajontaa, mutta miten käy WhatsAppiin tulevissa viesteissä? Osallistu ihmeessä siihenkin. 0403564556. Kerro sinne sun näkemys Kikin Kuoleman tanssista, että mitä tykkäät, onko hyvä, eikö ole hyvä, poppaako, eikö poppaa. Periaatteessa tällainen viesti riittää, jos haluat vielä pureskella, että minkä takia, niin aina vaan parempi. Mutta tässä se kappale pidemmittä puhetta tulee, kestää 2 minuuttia 51 sekkaa, eli aika nopeasti voit laittaa sen näkemyksen tänne tulee.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Tässä tosiaan tuoretta musiikkia Kikiltä. Kappaleen nimi oli Kuoleman tanssi ja tätä arvioidaan tällä viikolla poppaako osiossa. Jos tulit vasta biisin aikana messiin, niin kerrottakoon, että verkkoäänestyksessä 69% äänestäneistä sanoi, että kappale poppaa. Mutta mitä mieltä ollaan WhatsAppissa?
2: Halojata.
1: Terve Erik. Moi, kuuluu.
2: Nyt taas tuli semmoinen biisi, että niinku se kuulostaa joltain toiselta, mutta mä en nyt tähän ääniviestiin sitä nyt saa kerrottua, että mikä
1: joo,
2: se biisi miettii. On.
1: Joo.
2: Mut joo, poppaa 70%.
1: Okei.
2: Okay. Mutta mä yritän keksiä huomiseksi, hei, että mitä biisiä tää muistuttaa.
1: Joo.
2: Mut hei, joo, hyvää alkavaa viikkoa, tai siis hyvää tiistaita.
1: Kuule, hyvää alkanutta viikkoa myöskin Erikille ja mielenkiinnolla en odottamaan, että mikäköhän se sitten voisi olla, että miltä toi kuolemantanssi kuulosti. No mitäs Nanne?
3: Nei. Ei den popparinte als yi kauhea biisi.
1: No se ei jättänyt paljon arvoilleen varaa. Mirakin kirjoittaa, että ei poppaa. Juha sen sijaan kirjoittaa poppaa ja sitten jatkaa. Raumalainen meni Poriin ja kysyi, mistä täältä löytyy jotain nähtävää, johon porilainen vastasi, että käänny takas Raumalle, siellä on sentään vanha kaupunki. Ai ai. Musta mahtavaa toimia tällaisena Rauma vastaan Pori kilvan alustana. Elsa sen sijaan sanoi, että tällä ekalta kuulemalta en nyt heti ainakaan sanoisi, että poppaa, katsellaan mitä viikko tuo tullessaan. Elsa on totta kai siis Porista kautta, että tuleeko sieltä vielä joku näpsäkkä vastaus tähän Juhan raumalaisläppään. Mutta mitä sanoo Miia?
4: Huomenta Juho.
1: Hyvää huomenta.
4: Vaatii varmaan muutaman kuuntelukerran, kun eilen sen missasin, niin tänään nyt sitten vähän tuossa yritin kuunnella sitä pikkusen, mutta
1: okei.
4: Okay. En tiedä, sanotaan näin. 50 pojoisesti, niin tänään poppaa.
1: Ei, kato.
4: Mutta hei,
1: great minds think
4: mennäänpä
1: like.
4: Sitten viikon ensimmäiseen puujalkaan.
1: Kyllä, kiitos.
4: Millainen mies on, jos hän on älykäs ja voimakas?
1: Millainen mies on, jos hän on älykäs ja voimakas? En mä tiedä, joku niin kuin, siis onko tämä joku sellainen vähän niin kuin yksisarvinen? Tai sitten tietysti silleen, että häntä ei ole olemassa. Että ei ole mahdollista, että miehessä on nämä molemmat piirteet. Eli niin kuin sanotaan satuhahmo.
4: Juho keski. No ei nyt sentään. Habanero. Mukavaa tiistaita.
1: Mä vähän aikaa jo luulin. Minä luulin.
0: Iltapäivä.
1: Elsa vastaa Juhalle täältä, että mikä on parasta Raumalla, ja se vastaus on Kasitie Poriin.

0: Eerin, onpa kyllä kaunis kappale ja kauniit sanat. On elämälaina Radio Suomi Popilla. Kello 14.39 ja tiistailta päivässä seuraavaksi edessämme aihe, joka varmasti jokaista kiinnostaa. Eli ilmaiset hampparit, ei pelkästään sulle, vaan myös sun friendille.
1: Kohta tulossa.
0: Ja tässä on vielä siis siitä hyvä palkinto, että tätä ei voiteta vaan kerran, vaan joka päivä joku voittaa tämän kyseisen palkinnon. Tulossa myös Koko Suomi tanssii, sekä Poperan tahdottomuus tosiaan, ja B-miltä kaiken arvoinen.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
2: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
11: Mä oon Olin Vekessä.
10: Mä hajautatko ollenkaan?
11: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
10: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Freeman. Jippu.
19: Heikki Salo.
20: Timo Kotipelto.
21: Nelli Matula.
22: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
23: Lordi.
24: Nylon B.
25: Samuli Putro.
22: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

huomiat. Koko Suomi tanssii Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Kello 14.47. Juho studiossa. Jutellaan ilmaisista hamppareista. Tai oikeastaan vielä tarkemmin oikein sanottu olisi, että jutellaan ilmaisesta ruuasta. Eli nyt on aiheena siis tämmöinen arvonta, josta voit voittaa 50 euron lahjakortin Panchovillaan. Ja totta kai sieltä saa muutakin ruokaa kuin hamppareita, mutta se minkä takia hampurilaiset nousi tässä puheessa nyt esiin, niin liittyy siihen, että siellä on siis burgeriviikot nyt syyskuussa menossa. Eli erityisen hyvä aika mennä nimenomaan hamppareille. Ja tämä on nyt se arvonta, josta siis joka päivä joku voittaa tämän 50 lahjakortin, niin nyt on poikkeuksellisen hyvät mahikset voittaa. Meet suomipopiverkkoon supla.fi kautta Radio Suomipop ja sieltä äitit tämän Panchovillan banneriin. Ja sieltä käy klikkailemassa, että mikä heidän hampareista on sun suosikki. Niin tällä tavalla jos istuit arvontaa ja se voi olla, että sulle se 50 lahjakortti lähtee. Ja tossa on jo arvoa sen verran, että ei tarvitse tosiaan itekseen käydä vaan syömässä, vaan voit sanoa kaverille, että hei, lähetäänkö syömään meitsi tarjoaa. Tai kumppanille, työkaverille, ystävälle, unohdetulle rakkaalle, salarakkaalle, ihastuksen kohteelle, aivan sama kenelle. Beemin kaiken arvo nyt tulossa tähän popinan perään. Kappale on Tahdotko mut tosiaan. Kiva, kun oot messissä.

0: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä voit vaikuttaa siihen, mikä tarina kerrotaan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomipop.
1: Tässä on Beemin kaiken arvoinen. Tiistailta päivässä Suomipopilla soi pian Kuumaan tässä on kaikki sekä Ahti ja Hugo väärään aikaan.

0: BM ja kaiken arvoinen Radio Suomi Popilla. Kello lähenee 3:00. Meillä on seuraavaksi siis 3 uutiset edessä. Muutamana täkynä voin kertoa, että suomalaisten nuorten lukutaito on heikentynyt edelleen. Ja tämä selviää siis tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Esimerkiksi tästä aiheesta lisää 3 uutisissa. Tsekataan totta kai myös, minkälaista säätä huomiselle luvattu. Kuumaan tässä on kaikki. Ahti ja Hugo väärään aikaan. Uutista ja sää lisäksi seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
9: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Mä menen rustaa.
3: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuviainen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
9: Mitä? Vain 10?
10: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Ja uudestaan.
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti ja pojista joka kolmas. Vielä vuonna 2006 heikkoja lukijoita oli vain 7% suomalaisnuorista. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen. RKP:n Adlercreutz kuitenkin huomauttaa, että perustaidot ovat heikentyneet myös monissa muissa maissa. Poliisi aloittaa esitutkinnan sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta. Tapausta tutkitaan törkeänä kuolemantuottamuksena, Helsingin poliisilaitos kertoo. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed al-Nahyan varoitti Netanyahua Hamasin johtajan suunnittelemasta operaatiosta 10 päivää ennen hyökkäystä. Haaretzin mukaan Netanyahu olisi vakuuttanut al-Nahyanille, että Israel oli varautunut kaikkiin skenaarioihin. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Huomenna jo kuule 9. päivä syyskuuta. Se tarkoittaa sitä totta kai, että flunssakausi on käsillä ja ilmeisesti itsekään en ole ihan täysin sen kouralta, pitkältä kouralta välttynyt. Ei tässä mitenkään siis niinku Tiedätkö, musta tuntuu, että niin korona-ajan jälkeen, niin mä taas puhun ihan eri jutuista kuin säästä, mutta mä sanon nopeasti tänne, että korona-ajan jälkeen ihmiset on ollut niin paljon paremmin valppaina sen kanssa, että ei kannata tulla niin kipeänä töihin, kuten myös minä. Mä en ole mitenkään superflunssassa, mutta vähän huomaa, että tuommoista niin ylimääräistä limaa tuolta löytyy. Ja nyt sitten huomenna Etelä-Suomessa 16 astetta ja puoli pilvistä, länsirannikko on 16 astetta ja puoli pilvinen, Itä-Suomi 16 astetta ja sateista, maan keskiössä 14 ja puoli pilvistä, Pohjois-Suomi on myös puoli pilvinen, tosin 12 asteinen.
0: Radio Suomi Pop. Kaikki ai Suomen parhaat biisit.
16: Pohjois-Suomi on 12 aiheinen. Noniin. Puheen ammattilainen ja melkein skarppi Juha tässä, Hellu Rei. Luojan kiitos, täällä soi myöskin musiikki. Kuten esimerkiksi Kuumaan, tässä on kaikki, sekä Ahti ja Hugo väärään aikaan. Ja näistä aiheista, nyt kun päästiin puhumaan, niin kerrottakoon, että yhtenä seuraavana aiheena on Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli, jossa kerrotaan tämmöisestä aamuisesta tavasta, joka voi tärvellä yöunet huomaamatta. Eli sä saatat heti herättyäsi tehdä jotain sellaista, jonka vuoksi sulla onkin seuraavana yönä huonot yöunet. Ja ketäpä meitä ei kiinnostaisi paremmin nukkuminen. Säkin varmaan tiedät, kyllä sä tiedät sen eron siinä, kun oot saanut hyvin levättyä tai sitten huonosti. Niin ehkä tässä olisi hyvä fiksaus myös sinulle.
0: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: aikaan Ahti ja Hugo Radio Suomi Popin tiistaiilta päivässä. Kello on 10:50 Juho studiossa ja väärään aikaan. Tähän itse asiassa voisi tiivistyä myös meidän seuraavan aiheen pointti. Aiheena me nimittäin me naisten julkaisema artikkeli otsikolla Aamuinen tapa voi tärvellä yöunet huomaamatta. Ja tästä nyt kertoo siis aivotutkija. Pyhässä yksinkertaisuudessaan täällä sanotaan, että puhelimen selaaminen heti herättyä voi kuormittaa aivoja ja heikentää yöunia. Ja tällä viittasin siis, että tämä väärään aikaan, sitähän se tarkoittaa, väärään aikaan sukeltaa sinne somen syövereihin, niin se sitten voi seuraavan yön unia haitata. Ilmeisesti aivot siis ennakoi yön aikana seuraavan aamun tapahtumia. Ja sitten jos sun aivot on tottunut siihen, että heti herättyä tulee informaatiotulva ja paljon ajateltavaa, niin ne ennakoi sitä jo sun unen aikana, jonka vuoksi sitten ne yöunet heikentyy niin kuin tällaisen tavan myötä. Mä itse asiassa myös muistan joskus, että mä olisin kuullut sellaisen, että sun on ylipäätään helpompaa olla niin kuin pitkin päivää ilman puhelinta, jos sä venytät sitä ensimmäistä hetkeä puhelimen ja somen parissa mahdollisimman pitkään, koska aivot vähän niin kuin asettuu siihen moodiin, että niin minkä verran on lupa odottaa näitä dopamiinipiikkejä pitkin päivää. Eli tiedätkö, että jos heti aamusta tulee sarjatulella kaikkea, niin sitten on vaikeampaa pysyä pois siltä puhelimelta, kun aivot on vähän niin kuin, että no hei, tiedätkö, että me saatiin tässä heti aamusta niin kuin vihje, että tällaista olisi koko päivän ajan luvassa. Niin siksi ne haluaa sitä. Ja sitten taas päinvastoin, kun ottaa tosi iisisti aamun, välttää puhelinta, niin sitten aivot ei myöskään niinku pyydä niitä dopamiinipiikkejä pitkin päivää. Ja sen vuoksi ainoastaan rauhoittamalla aamun niinku somesta ja puhelimesta, niin rauhoittaa koko päivän. Ja kuten tässä artikkelissa nyt sanottiin, niin ilmeisesti myöskin sitten yön samalla. Tosin, totta kai tässä on myös sellainen näkökulma, kun nyt uutisissa on puhututtanut tänään toi nuorten huonontunut PISA-tutkimus. Mä vähän tätä näkökulmaa, jos Satu Kotoselle syötinkin tuossa keskipäivän aikaan, että sikäli mikäli sä oot yhtään huolissa siitä, että teetkö tulevat sukupolvet on fiksumpia, skarpimpia, nuorempia, energisimpia, nokkelampia, älykkäämpiä, mitä ikinä kuin sinä, niin meidänhän on järkevää vaan suositella näille nuorille sitä, että ala muuten katsoa puhelinta sitten heti herättyäsi. Ihan vaan sen takia, että tällä me saadaan pilattua heidän päivä ja yöunet, jonka takia he on meille nyt työelämässä oleville tyypeille ihan yhtä suuri uhka.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Nuorissa on tulevaisuus ja sen takia meidän täytyy pilata heidät, jotta meidän oma tulevaisuus kantaa mahdollisimman pitkälle. Tässä on Eppu Normaali vuonna 85. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Se on ihan pian tässä tiistailtapäivässä.

0: Heppu Normaalia. Vuonna 85 Suomi Popin tiistailta päivässä. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Sekä Robin Pakkalen ja Tupen Häitä pidellyt kajahtaa ihan pian soimaan. Ja sen lisäksi tarkastellaan voisi.fiin julkaisemaa artikkelia, jossa tutkijat on löytänyt yllättävän yhteyden ikääntymisen ja eliniän välillä. Ja täällä on ilmeisesti joku tämmöinen asia, mihin me voidaan myös itse vaikuttaa. On olemassa siis yksi seikka, joka nopeuttaa ikääntymisen haittoja, mutta me voidaan sitä vähentää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
3: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Mitä? Vain 10?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Tässä sinulle Haigu, joga pehmentää arkea. Tuntui garulta,

0: Vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
9: Miten niin osti tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
10: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com. Ei kun morjasta
12: pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
12: Aha.
13: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
12: Joo.
13: Ja musta kypärä.
12: No niin.
13: Niin.
12: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
13: Varmaan. Valot.
12: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24,99. Tukko hakee?
13: En. Tuun. Tule
14: puhiloon. Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamaton.
15: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
14: Ja uudestaan.
15: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
14: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Se menee hyvin tai se menee ohi. Ilta Radio Suomi Popilla, kello 15.25 tiistai-iltapäivässä. Juho studiossa ja jälleen itse asiassa ihan täydellinen biisi, jonka kautta sukeltaa tähän seuraavaan aiheeseen. Katsos, mulla on edessäni voisi.fiin julkaisema artikkeli otsikolla "Tutkijat löysivät yllättävän yhteyden ikääntymisen ja eliniän välillä. Asiaan voi itse vaikuttaa, eli ilmeisesti yksi asia voi nopeuttaa ikääntymisen haittoja. Ja se yksi asia on se, että millä tavalla me suhtaudutaan ikääntymiseen. Eli ilmeisesti myönteiset ikääntymisuskomukset on yhdistetty parempaan hyvinvointiin ja terveyteen, kun sitten taas kielteiset käsitykset voi vaikuttaa haitallisesti toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Siis täällä on jopa niin konkreettinen ero tässä, että ilmeisesti jonkun tutkimuksen mukaan myönteisiä ikääntymiskokemuksia omaavien ihmisten havaittiin elävän keskimäärin 7,5 vuotta pidempään kuin niiden, joiden suhtautuminen ikääntymiseen on kielteisempää. No millä tavalla tämä suhtautuminen nyt sitten mihinkään vaikuttaa? Niin lähinnä siis siihen, että jos on tällaisia niin kuin negatiivisia mieleyhtymiä ikääntymiseen liittyen, niin sitä saattaa myös sitä alkaa helpommin niin kuin karsimaan niitä asioita, mitä haluaa lähteä tekemään sen oman iän varjolla. Siis silloin sä sitten katsot, että samalla tavalla sä passivoidut, sä etkä ylläpidä sun oppimiskykyä, fyysinen terveys, psyykkinen terveys, sosiaalinen eristäytyminen. Niin kuin kaikkea tällaista siinä alkaa sitten niin kuin pikkuhiljaa rapisemaan siitä ympäriltä. Tätä tarkoitan siis tässä iltan kappaleessa, kun on toi, tiedätkö, se mentaliteetti, että hei, semmoinen pieni jännitys ja nämä kaikki, niin se kuuluu siihen asiaan, että ei kannata antaa sen niin kuin estää sinua tekemästä asioita. Ja totta kai siis, että jos sä suhtaudut, tiedätkö, sillä tavalla, että se on ihan sama, minkä ikäinen mä oon, mä voin silti tehdä näitä nuorten asioita, mä voin silti mennä jonkun kanssa pelaamaan bilistä jonnekin, mä voin aloittaa pilateksen, mä voin, en mä tiedä, mä oon sen ikäinen, että mä en tiedä, mitä nuoret tekee, niin mun niin kuin esimerkkilista päättyy tähän, mutta kuitenkin, niin tällaisilla asioilla sä sitten pidät huolen siitä, että sä pysyt aktiivisempana ja pidät itsestäsi parempaa huolta. Tosin, voisiko sitä sitten ajatella silleen, että jos näiden niin kuin nuorten tekemät asiat, ne jo hidastaa sitä ikääntymistä, niin mitä jos sä alat tekee lasten asioita? Niin ikäännytkö sä vielä hitaampaa? Esimerkiksi hiekkalaatikon leikit, syöt hiekkaa, kaikennäköiset tämmöiset niin kuin nukkeleikit yms.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Onko tällä tavalla nyt kumottu se vanheneminen, eli ettei nuorten asioita, vaan teetkin lasten ja vauvojen asioita? Tässä on Häitä pidelly Robin Pakkalen ja Tupe Juha Tapion kaksi puuta sekä Alice Syrjän Sydän on rikki. Soi seuraavaksi.

0: Pakkalen ja Tuupen häitä pidelly Suomi Popilla. Juho Studiossa puhuttiin äsken siitä, että kun teet vanhempanakin tämmöisiä niin kuin nuorten asioita, niin pysyt nuorekkaampana. Eli jos teet lasten asioita, niin silloin varmaan elät sitten vielä pidempään. Ja aihe jatkui täällä Laurin kanssa WhatsAppissa, kun hän kysyi, että eli jos paskon housuun, niin elän pidempään, kuten vauvat tekee. Mä sanoin, että silleen mä tulkitsen, että eikö se mene niin, että itse asiassa kaikki ne vanhimmat ihmisetkin, niin nehän myös paskoo housuun.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
0: Iästä ja tämmöisistä pitkistä suhteista puheen ollen Juha Tapio ja kaksi puuta. Alissa Syrjän sydän on rikki, Westerin yhtyeineen kolme hyvää vinkkiä sekä Kääriän vantaalainen. Tällaisia biisejä tulossa seuraavaksi tässä Suomi Popin tiistaiailta päivässä. Kello 15.31 Juho Studiossa ja sun seurana aina tuonne kuuteen saakka. Nauti tästä, kaunis sanoma.

0: Juha Tapio ja kaksi puuta Suomi Popilla. Kello 15.35 Juho studiossa ja meillä on seuraavaksi edessä täysin turhaa nippelitietoa jostain ajankohtaisesta aiheesta, eli siis kiitos tiedosta. Tänään totta kai uutisissa on paljon puhututtanut tämä suomalaisten nuorten PISA-tutkimustulokset, eli suomalaisten nuorten lukutaito on heikentynyt ja meidän PISA-tulokset vaan jatkaa sukeltamistaan. Tämä uutinen tarjoaa nyt sitten vastakkain olevat aiheet, joista sä saat äänestää. Eli haluatko mieluummin turhaa nippelitietoa aiheesta lukeminen vai nuoruus?
1: Kohta tulossa.
0: Jommasta kummasta näistä siis nippelitietoa, mutta varmasti tulossa Alisa Syrjää, Westeristä yhtyeineen sekä Kääriää.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei oo yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
9: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
15: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
16: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Line.
17: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: No niin, Marja.
1: Moi.
0: Sinullako hajosi siis auto?
1: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
0: Ja treenasit kielitaitoa.
1: Claro.
0: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.

0: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Artistit ovat valmiina.
6: Ares.
7: Benjamin.
8: Bess.
9: Freeman.
10: Jippu.
11: Heikki Salo.
12: Timo Kotipelto.
13: Nelli Matula.
5: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
14: Lordi.
15: Nylon B.
16: Samuli Putro.
5: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.
1: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Joo, radioita voi tosiaan nykyään kuunnella myöskin ruudusta. Esimerkiksi tämän Westerin yhteen ei kolme hyvää vinkkiä, joka lähti just soimaan. Kääriä vantaalaista tulossa tämän perään. Ja niin tässä ihan pariminsan päästä käydään läpi täysin turhaa nippelitietoa, kun kiitos tiedosta starttaa.

0: Vestarin yhteen ja kolme hyvää vinkkiä Radio Suomi Popin tiistaiolta päivässä. Kello on 15.48, Juho studiossa. Tänään yksi päivän polttavista puheenaiheista on ollut suomalaisnuorten heikentynyt lukutaito. Tällä tavalla on siis tuoreesta PISA-tutkimuksesta selvinnyt. Ja sen takia kysynkin, että haluatko tänään täysin turhaa nippelitietoa aiheesta lukeminen vai nuoruus? Ja enemmän ääniä sai lukeminen.
1: Seuraavaksi alkaa Suomi-popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Tiesitkö, että lukeminen muuttaa kirjaimellisesti aivojen toimintaa? Kun luet, aivot aktivoituvat muun muassa näköön, kieleen, muistiin ja mielikuvitukseen liittyvillä alueilla, eli lukeminen on aivoille yllättävän kokonaisvaltaista treeniä. Tiesitkö, että ihminen ei lue tekstiä tasaisesti sanasta sanaan, vaan silmät hyppivät tekstissä nopeasti eteenpäin ja pysähtyvät hetkeksi tiettyihin kohtiin. Näitä silmän pieniä hyppäyksiä kutsutaan sakkadeiksi. Ja tiesitkö myös, että kirjan tuoksulle on olemassa tieteellinen selitys. Vanhan kirjan haju syntyy muun muassa paperin ja musteen kemiallisesta hajoamisesta. Yksi yhdisteistä on vaniliini, sama aine, joka liittyy vaniljan tuoksuun. Ja mitä näillä tiedoilla teet? Et yhtään mitään.
9: Kiitos tiedosta, yeah.
0: Ja tiedoksi sieltä tästä lähti soimaan Käärijän vantaalainen. Halo Helsingin vapauskäteen jää sekä muun muassa JVG rehellisesti. Soi seuraavaksi tässä Suomi-popin tiistai-iltapäivässä. Kiva, kun oot messissä.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop.
2: Soittaa Suomen parhaat biisit.
3: Suomen parhaisiin biiseihin lukeutuu Haloo Helsingin Vapaus käteen jää. Välittömästi tämän jälkeen suunnistetaan kohti 4 uutisia. Tsekataan huomista säätä. Vesalan pahimman linnut ja JVG rehellisesti tulossa myös.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hola, hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti.

0: Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Mene.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti ja pojista joka kolmas. Vielä vuonna 2006 heikkoja lukijoita oli vain 7% suomalaisnuorista. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen. RKP:n Adlercreutz kuitenkin huomauttaa, että perustaidot ovat heikentyneet myös monissa muissa maissa. Poliisi aloittaa esitutkinnan sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta. Tapausta tutkitaan törkeänä kuolemantuottamuksena, Helsingin poliisilaitos kertoo. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed Al Nahyan varoitti Netanyahua Hamasin johtajan suunnittelemasta operaatiosta 10 päivää ennen hyökkäystä. Haaretzin mukaan Netanyahu olisi vakuuttanut Al Nahyanille, että Israel oli varautunut kaikkiin skenaarioihin. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Huomenna keskiviikko. Sää on vähän tuommoinen niin kuin epävakainen. Eli Etelä-Suomessa siis puolipilvistä ja 16 astetta, mutta Itä-Suomi 16 asteinen ja runsaasti sateinen. Länsirannikko 16 astetta ja kevyesti sateinen. Maan keskiössä sen sijaan 14 asteinen ja puolipilvinen. Myös Pohjois-Suomi on puolipilvinen, mutta 12 asteinen.
9: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Tässä tiistai-iltapäivässä seuraavaksi tärähtää soimaan Vesalalta Pahanilman linnut sekä JVG:n Rehellisesti. Ja jutellaan yhdestä tämmöisestä, siis kenties unelma-ammatista. Tai ainakin tälleen lähtökohtaisesti varmaan voi sullekin kuulostaa unelma-ammatilta sellainen, että mitäs jos sä saisit palkkaa siitä, että sä nukut? Ja ei edes mitenkään ihan niin kuin hirveän pientä palkkaa, vaan ihan tämmöistä niin kuin sanoisinko mojovaa liksaa siitä pystyy repimään. Toki tähän nukkumiseen liittyy sitten sellaisia asianhaaroja, jotka saattaa tehdä siitä niin kuin vähemmän houkuttelevaa kuin miltä lähtökohtaisesti voisi kuulostaa.
9: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Mutta jos sulla on alanvaihto mielessä, tai siis vaikka ei oliskaan, niin tässä saattaisi sitten löytyä sellainen niin kuin sopiva seuraava askel.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä on vaan isin humputtelureissut nyt mennyt sit pojan synttäreiden edelle, mutta no, semmoista se on välillä.
2: Sä houkuttelit mut myös tähän näin.
3: Niinhän olisi ollut nyt lauantaina, jos et saisi lähteä.
2: Kun toiselle pojalle kumarrat, niin toiselle pyllistä.
1: Joo. Näin se menee. Tämä olikin loppujen lopuksi. Tämähän oli mun syy.
3: Kyllä.
1: Että 9-vuotis syntymäpäiviä ei juhlita vuoteen. Joo, sori siitä.
2: Ei mitään.
1: Tein sen virheen.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Joo, meillä on puheenaiheena tosiaan tällainen niin kuin mahdollisesti unelmatyöltä kuulostava juttu. Ainakin täällä ennen kuin perehtyy aiheeseen yhtään tarkemmin, niin silloin tämä kuulostaa vielä unelmaduunilta. Jos on siis alanvaihto mielessä, niin korvat hörölle. Miltä sulle kuulostaisi, jos sä saisit palkkaa nukkumisesta? Kymen Sanomat on nimittäin uutisoineet eräästä Jessestä, jolla on tällainen duuni. Hän on siis ammattinukkuja, tosin siinä on taustalla tämmöinen niin kuin semisti iljettävä syy. On siis tämmöinen tuholaistorjuntayritys nimeltä Pestes, joka on kehittänyt tämmöisen poikkeuksellisen ratkaisun siihen, että jos on luteita, eli siis tämmöisiä, no siis niin kuin bedbugs, tiedätkö, tämmöisiä niin kuin sänkyyn tai muihin talon rakenteisiin piiloutuvia tämmöisiä pieniä niin kuin hyönteisiä, tuholaisia, mikä ikinä onkaan oikea termi, jotka sitten yöllä, tiedätkö, niin kuin kipittää pitkin sun ihoa ja pureskelee ja juo sun verta. Kato, se homma toimii siis ilmeisesti sillä tavalla, että jos epäillään, että sun kotona tai sanotaan vaikka sitten hotellihuoneessa on luteita, niin niitä ei pystytä tutkimaan ilman, että siellä myös nukkuu joku ihminen, koska siis vaikka se tyhjennettäisiin, vaikka se savustettaisiin ihan niin kuin kokonaan silleen niin kuin tuusan nuuskaksi, niin sinne pitää silti jonkun mennä tälleen testinukkumaan, jotta sillä pystytään sitten vasta varmistamaan, että onko nämä luteet oikeasti kadonnut vai ei. Ja tähän siis perustuu tämä tämmöinen niin kuin ammattinukkujan ammatti. Tyypillisesti semmoinen niin kuin 3 yötä siellä lähtökohtaisesti vietetään, ja sinä aikana sitten pystytään varmistumaan, että jos 3 yöhön ei tule mitään niin tämmöisiä havaintoja tämän ammattinukkojen toimesta, niin sitten voidaan olla varmoja, että niitä luteita ei enää mestoilla ole. Ilmeisesti tälle Pestesin ammattinukkumispalvelulle on ollut esimerkiksi heinäkuussa 15 yön verran tarvetta. Eli tietyllä tavalla voit siis hakea joko sinne töihin tai esimerkiksi pistää ihan oman yrityksen pystyyn. Toisaalta, voisiko tämä tarkoittaa sitä, että jos nyt minä ja sinä oltaisiin vaikka tämmöisiä ammattinukkujia, niin, ja niin kuin näiden luteiden perässä, niin meidänhän kannattaisi tehdä sillä tavalla, että me niin kuin, jollain tavalla soluttaudutaan vaikka kaikkiin erilaisiin luksushotelleihin, joissa me halutaan viettää ilmaisia öitä, ja me sinne ripotellaan niin kuin muutamat luteet, vaikka johonkin tämmöiseen niin kuin kuningassviittiin, kuningatarsviittiin, yms, jonka jälkeen sitten he huomaa, että voi helkkari täällä on luteita, kutsutaanpas nämä ammattinukkujat, ja sitten me ollaan se, että no okei, me voidaan nyt tämän kerran tulla sitten sinne mestoille. Ja tällä tavalla me tiedetään koko ajan, että ei siinä mitään semmoista todellista vaaraa ollut, mutta tämä on mun ja sun keino saada paitsi ilmaisia hotellioita, mutta olettaisin myös, että parit ilmaiset aamiaiset.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat.
0: Voisiko niitä luteita olla myös vaikka Finskin lentokoneissa?

0: Olispa sylissäni Antti Ketonen on henkilökohtainen toiveeni ja totta kai myös biisin nimi ja esittävä artisti. Sellainen tuli vielä mieleen tuossa, kun äsken puhuttiin tästä uutisesta, jossa esiteltiin tämmöinen ammattinukkujan ammatti. Eli että kun on epäillään, että on luteita vaikka jossain hotellihuoneessa tai asunnossa, niin sitten kun niistä ajatellaan, että on päästy eroon, niin sinne menee ammattinukkuja, joka vielä testaa houkutella niitä mahdollisesti sinne jääneitä luteita esiin. Ja jos niitä ei myöskään hänen siellä ollessa löydy, niin sitten voidaan todeta, että okei, nyt nämä oli niin kuin tässä. Että mitä jos niin kuin itse veisi niitä luteita jonnekin paikkaan ja pääsisi sillä tavalla sitten ilmaiseksi nukkumaan hienoihin hotelleihin. Ja tästä tuli mieleen. Hammaslääkärit. Siis vanhat ketkut hammaslääkärit. Voiko olla? Siis jos minä ja sinä oltaisiin hammaslääkäreitä, niin mehän haluttaisiin, että meillä on mahdollisimman paljon asiakkaita. Niin sit kun on näitä tällaisia hammastahnoja, joista sanotaan, että 90 hammaslääkäristä suosittelee tätä, niin voidaanko me periaatteessa ajatella, että ne aiheuttaa reikiä? Siis ne hammastahnat. Koska eihän hammaslääkärit halua, että meidän hampaat voi hyvin. Koska sillä tavalla heistä tulee työttömiä. Eli pitäisikö meidän itse asiassa toimia tasan päinvastoin, kuin miten hammaslääkärit ohjeistaa. Noniin, ja tästä ajatuksesta sitten eteenpäin. Kerrottakoon, että tuhlaajapoika Anilta ja Sara B:ltä tulossa seuraavaksi, kuten myös apulainalta koneeseen kadonnut. Ja jutellaan myös tämmöisestä japanilaisesta tavasta, jolla voit löytää merkitystä elämääsi. Eli jos elämäsi tuntuu merkityksettömältä, niin Japanissa on tämmöinen 4 kysymyksen patteristo, jonka avulla sen oman merkityksen löytää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hola hola. Pancho Villa -ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa -ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis...

0: tämmöistä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvit.

0: kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
3: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
2: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
8: Jokainen etsii rajoja.

Tulee poika, Ani ja Sara B. Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Kello on 16.27. Juho studiossa ja meillä on puheenaiheena ei enempää eikä vähempää kuin elämän merkityksellisyys. Luen siis tässä tämmöistä artikkelia, jossa kerrotaan, että Japanissa on tällainen termi nimeltä ikigai. Ja se on semmoinen niin kuin selkeä intohimo, joka tuo elämään sisältöä ja tyydytystä. Ja tämän japanilaisen elämänkatsomuksen mukaan oman ikigainsa löytäminen tai sen löytämisen ajatellaan olevan yhteydessä pitkään ja onnelliseen elämään. Ja jos nyt sitten tämmöistä omaa niin kuin merkityksellistä puolta ei ole vielä löytänyt ja miettii, että no miten mä oikein kaivan itse, että mikä se mun ikigai oikein voisi olla, niin täällä on tarjottu 4 kysymystä sen ratkaisemiseen. Ensimmäinen on, että mitä rakastat tehdä? Sitten missä olet hyvä? Kolmantena, mitä maailma tarvitsee? Ja neljäntenä, mistä sinulle voitaisiin myös maksaa? Niin nämä kysymykset kun kysyt, niin jos löytyy joku vastaus, joka vastaa kaikkiin näihin 4 kysymykseen, niin sieltä löytyy sitten se sun oma kutsumus. Tosin tässä myöskin sanotaan, että japanilaisen näkemyksen mukaan sillä ikigailla ei tarvitse tienata, vaikka nyt viimeisenä olikin toi, että mistä sulle voitaisiin myös maksaa. Eli niin kuin, ihan yhtä hyvin se voi olla vaikka kitaran soitto tai vesiväreillä maalaaminen, jos se, niin kuin tiedätkö, se ei tuo senttiäkään sun pankkitilille, mutta se kuulostaa sun mielestä kivalta hommalta. Ja musta tuntuu, että ehkä tällaisessa nykypäivän maailmassa, jossa mietään aikaa somea tutkiskellen aivan liikaa, niin mä en ihmettele sitä, että elämä voi tuntua merkityksettömämmältäkin, mutta tällaisilla askeleilla sitten sen oman jutun voi löytää. Ehkä samalla vähän muistutan tässä itseäni ensisijaisesti, enkä pelkästään niinku sua.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Meillä on vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Olli Haloselta, Radio Suomi Popilla. Jatketaan saman tien hyvän musiikin parissa. Tässä on Kaija Kuon versio Valot pimeyksien reunoilla -kappaleesta. Arttu Viskarin Suomi Finland perkele soi ihan pian.

Kaija K. ja valot pimeyksien reunoilla Radio Suomi Popilla Juho Studiossa ja tekniikan maailma on uutisoinut artikkelin otsikolla Tiedätkö, mitä ilmaan nousee, kun vedät vessan? Täällä siis viitataan siihen juttuun, oot mahdollisesti kuullut tai toivottavasti

0: kuullut, että silloin kun vessan vetää ja jos ei sitä vessan pöntön kantta pidä silloin kiinni, niin sieltä sitten semmoisia niin kuin partikkeleita sitä itseään niin kuin pölähtää ympäri vessaa. Mutta ootko koskaan miettinyt, että sen jälkeen kun sä oot vetänyt vessan niin, että se kansi on kiinni ja sä peset käsiä, niin jos tulee sellainen tilanne, että sun täytyy tarkistaa, onko vessaharjalle käyttöä, niin milloin on turvallista avata se vessanpönttöön kansi uudemman kerran niin, että sieltä ei sitten pölähdä näitä aiemmin mainittuja partikkeleita.
1: Kohta tulossa.
0: No mä olin siis ottanut yhteyttä mikrobiologian professoriin ja kysynyt häneltä vastauksen tähän. Niin pian kuulet sitten sen ja voit paitsi oppia itse, mutta myös ohjeistaa esimerkiksi aviomiestäsi, jolla todennäköisesti on puutteellisia taitoja tässäkin.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
10: Siis mitä ihmettä sä selität?
11: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
10: Okei.
11: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
12: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
13: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
14: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
13: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
14: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
13: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: se kannattaa.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
5: Radio Suomi Pop.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen Pop.

0: Finland perkele. Arttu Viiskarilta Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. 16.49 kello. Juho studiossa ja vessan vetäminen puhututtaa. Tekniikan maailma oli siis julkaissut artikkelin otsikolla Tiedätkö mitä ilmaa nousee, kun vedät vessan? Ja täällä puhutaan siis sellaisista partikkeleista sitä itseään, joka ilmaan pölähtää ja leviää ympäri ilmaa ja vessaa. Silloin jos vessan pöntön vedät ilman, että olet pistänyt sen kannen kiinni. No joskus on sitten miettinyt, että mitä sitten sellaisessa tapauksessa, että jos mun pitää tarkistaa, että onko vessaharjalle käyttöä, niin miten pian sen kannen voi nostaa tämän vetämisen jälkeen niin, että voi olla varma, että sieltä ei sitten niitä partikkeleita enää esimerkiksi käsille sieltä pölähdä. Sari laittoi WhatsAppiin viestiä, että hitto, olenkin miettinyt tuota kansiasiaa. Ja just tällä tavalla siis, jos sulla on ihan mikä tahansa kysymys mielessä, mihin haluat, että mä selvitän vastauksen, niin kerro mulle, lähdetään selvittämään. Mutta tässä nyt pidemmittä puheitta, mikrobiologin vastaus tähän kansihommaan. Per-Erik Saris, oliko Helsingin yliopistosta?
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Joo, ihan asiallinen pohdinta.
0: Niin. Niin totta.
3: Mutta täytyy myöntää, että isommat pisarat, ne tietenkin päätyy nopeammin gravitaation ansiosta niin kuin alaspäin. Mutta sitten siellä on kyllä varmasti niitä hyvin pieniä pisarat, jotka kyllä jää leijumaan sinne kauemmat aikaa, mutta toisaalta niiden volyymi on pienempi, jolloin sinne mahtuu vähemmän bakteereita ja viruksia. Mä sanoisin näin, että kun sen haluaa tarkastaa, niin voidaan sen vaikka pestä kädet ensin ja sitten tulla vilkaisemaan, että onko tarvetta. Ja siinä vaiheessa raottaa kantta ja näkee, että okei, ei ole tarvetta. Ja laittaa ne kiinni. Silloin se on varmaan ollut riittävä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Eli about sen aikaa, kun peset kädet, niin riittää, että se kansi on kiinni. Sen jälkeen ne isoimmat partikkelit on laskeutunut ja pienille ei ole sitten enää niin väliä. Kumman ylivoimainen tulos ihan pian. Tässä on Dingoa.

0: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Kohta sillä on merkitystä. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-popilla ensi viikosta eteenpäin.
1: Tässä on Kuumaan ylivoimainen. Tämän jälkeen suunnistetaan kohti 5 uutisia ja pian soi myös Portion Boysin Juhannusyö.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
9: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kuules poika.
1: Niin.
0: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
1: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
0: Niin. Tilaatko norsun?
1: Eli hinausautokeskuksen.
0: Niin.
1: Tilaan.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
3: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
5: Jaa, no autoa korjaamolle.
6: Ei, kun...
5: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
5: Aha.
6: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
5: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
8: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
9: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Kalaneuvos.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti ja pojista joka kolmas. Vielä vuonna 2006 heikkoja lukijoita oli vain 7% suomalaisnuorista. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen. RKP:n Adlercreutz kuitenkin huomauttaa, että perustaidot ovat heikentyneet myös monissa muissa maissa. Poliisi aloittaa esitutkinnan sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta. Tapausta tutkitaan törkeänä kuolemantuottamuksena, Helsingin poliisilaitos kertoo. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen mukaan Oraksen lähipiiristä oli tehty rikosilmoitus tapahtuneesta koskien Helsingissä sijaitsevaa yksityisklinikkaa. Yle kertoo, että Oraksen operoinut klinikka on Plastic Surgery Center. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed al-Nahyan varoitti Netanyahua Hamasin johtajan suunnittelemasta operaatiosta 10 päivää ennen hyökkäystä. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Huomenna on jo 9. päivä syyskuuta. Ja Etelä-Suomessa keskiviikko on 16 asteinen ja puoli pilvinen. Itä-Suomessa sateinen ja 16 asteinen. Länsirannikolla myöskin sateinen ja 16 asteinen. Maan keskiosa sen sijaan 14 asteinen ja puoli pilvinen. Ja Pohjois-Suomi 12 asteinen ja puoli pilvinen. Ei tästä, kun jos nyt nopsaan zoomaan torstaita, niin se näyttää melkein samanlaiselta, mutta pikkasen niin vähäsateisemmalta ja aurinkoisemmalta.
0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Jos nyt oli vaikka pohdinnassa, että teetkö jotain X-ulkoasioita huomenna vai ylihuomenna, niin sanoisin, että torstai on lähtökohtaisesti näihin parempi päivä. Shortin sirkus sekä Portion Boys ja Kake Randelinin juhannusyö. Se on seuraavaksi tässä tiistaiilta päivässä, ja sen jälkeen me tehdään sitten aikamatka aamulypsyyn. Ja siellä on ollut tänään pikkasen eri kokoonpano, eli siis hovimuusikko Ilkka, Tuke ja Tinni. Ja aiheena nyt tässä pätkässä, joka lähdetään kuuntelemaan, on rotan loukku. Ja siitä me itse asiassa päästään yhteen semmoiseen vinkkiin, että mitä kannattaa tehdä silloin, jos puhelin on vahingossa kastunut.
0: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
7: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Benjamin. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Kokoessa ja Kakerandelinin juhannusyö Radio Suomi Popilla. Seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään tulossa yöltä Rakkaus on lumivalkoinen sekä Haloo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä?
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juha Keskitalo.
3: Kato Tuukka, oikein jyteviä rottia täällä vilisee, kato.
4: Namskis.
3: Valtaosa Suomen rotista on nimeltään iso rotti ja rattus norvegikus.
4: Vastin kaksi semmoista hiirenloukkuu ja yhden rotanloukun, missä on niin kuin valmiiksi ladattu jo Nutella-pommi sinne.
5: Mutta oliko niin, että sä et mennyt sinne koko patiolles ollenkaan sitten sen aikana?
4: Ei mulla ollut asiaa sinne pari viikkoa. Ei mulla ollut mitään tarvetta käydä siellä.
5: Mutta muuten, vaikka oli semmoisia ihan kivoja kuulaita päiviä, missä aurinko paistoi, niin olisi saattanut olla.
4: No joo, mutta siellä ne on edelleen nyt. Ja kyllä nyt kun mä aina kun käyn siellä, niin tsiigaan, että onko tullut saalista. Mutta ei siinä ole mikään mennyt. Kai ne on sitten pelästynyt mua.
5: Mähän ryhdyin tähän taistoon, kato, niin varmaan ne pelkää sua, mutta mä ryhdyin kolmella erilaisella loukotuksella. Mulla oli näitä perinteisiä metallivärisiä, mitkä pitää laittaa sillä varovasti kiinni, ettei se omille sormille tuu. Ja sitten oli vielä tämä tämmöinen jyrsiä baari, tiedätkö, semmoinen, minkä läpi ne pääsee kulkemaan. Joo, siinä on snarit, jakkarat ja semmoinen elämänsä kyllästynyt baarimikko siellä ja siellä soi. Ja siinä on se kätevä idea, että niille tulee satanamoinen jano ja sitten ne hakeutuu jonnekin viemäriin janoissaan nesteiden äärelle ja delaa sinne.
4: Piirrä mulle nyt ihan kartteli. No, sä pystytät baarin sun kuistille.
5: Joo, se on tämmöinen käytännössä kenkälaatikon kokoinen ne, juttu, mistä pääsee kulkemaan läpi.
4: Ja ne pääsee siellä syömään kaikkea suolasta hyvää.
5: Ei, kun ne syö siis se rotan myrkkyä.
3: Niin sieltä ai, ne myrkkyt.
5: Siis sä luulit, että siellä on suolapähkinöitä.
4: Sipsibuffa siellä ja sitten tulee kauhean jano ja sitten se jano on niin hirviä, että ne menee pää edellä sinne vesiastia tai viemäriin ja hukuttautuu
5: hei,
4: sinne.
5: Hei, patsa, mulla on toisen pitkä. Hirveen jano, hei.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: En ihan tarkkaan tiedä minkä vuoksi, mutta jostain syystä tämä keskustelu muistutti mua sellaisesta kikasta, että mitä täytyy tehdä silloin, jos sun puhelin on kastunut. Sanotaan, että se on tippunut vaikka, no en mä tiedä, vessanpönttöön, lätäköön, uima-altaaseen, mihin tahansa. Jäänyt ulkona, tiedätkö, sateeseen tai muuta, niin se kannattaa laittaa siis yön ajaksi sellaiseen niin kuin, siis kuivan riisin sekaan vaikka johonkin rasiaan. Ja sitten kun sä tällä tavalla toimit, niin yön aikana japanilaiset tulee ja korjaa sen sun puhelimen.

0: Yö ja rakkaus on lumivalkoinen. Radio Suomi popilla tiistailta päivässä seuraavaksi. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä sekä Ege Sulu ja Beemin tunnista tuntiin? Ja mä luulen, että mä saan kaapattua myös Alina Vorokovan tänne.
1: Radio Suomi pop.
2: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: Nykissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
8: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
9: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
10: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Helsingin eksyä kysyy. Haloo Helsinki, Suomi Popin tiistaiilta päivässä. Kello on 17.26, studiossa Juho sekä muuan Alina Voronkova, jonka hellään huomaan pääset tuosta kuudesta alkaen aina yhdeksään saakka.
1: Muuan. Nämä on taas näitä suomalaisia sanoja, mitä mä välttämättä ymmärrä. Aina oppii uutta.
0: Ai okei, niin ootas, mä oon opettanut sulle nyt vähän.
1: Täällä ei lähetä siihen kuule, mutta Juho, mä tulin tänään töihin.
0: Kausaliteetti, se on ainakin muistaakseni.
1: Se oli myös. Oli hirveästi turisteja nyt Helsingissä. Mä en ymmärrä, tuliko ne katsoa syksyä, ruskaa, vähän liian aikasi. Mm-hmm. Jotain ne tekee täällä. Mutta mä oon huomannut, että mulla on sellainen tapa, että sanotaan näin. Siellä oli selkeästi jostain Aasiasta oleva tällainen bussiryhmä kerääntynyt tuohon Oodin aukiolle pyörimään. Ja mä olin autolla ajamassa ja sitten siinä on aika monet sellaiset suojatiet, mitkä ne sitten ylittää. Niin mulle tulee heti, kun mä näen jotain tällaista turistirykälmiä. Ja mä tiedän, että heillä on se odotus, että Suomi on kaikkein onnellisten maa tai joku tällainen, mikä nyt onkaan, mitä me aina voitetaan. Niin
0: sä haluat pilata sen.
1: Ei! Nimenomaan, kun mä koitan sitten pelastaa kaikkien maineen ja mä hymyilen heille oikein sieltä kaukaa, että mä jarrutan autoa, niillä on vielä joku 50 metriä ennen kuin ne tulee siihen suojatielle. Mm. Mä otan heidät vastaan oikein hammas hymyllä ja sit mä vielä opastan, että menkää siitä. Ja heille tulee oikeasti hyvä mieli, että melkein jokainen hymyili mulle takaisin.
0: Oispa kivaa, tällaista? Jos sä kohtelisit myös esimerkiksi työkavereita samalla semmoisella niin kuin positiivisella pieteetillä.
1: Kyllä mä yritän, Juha.
0: Niin, en mä tiedä. Siis kai mä joskus sellaista mietin, että...
1: Mutta teekö sä tollaista? Vai onko toi niin kuin ihmisten ihan niin kuin överiksi vedetty tollain miellyttäminen, että mun on niin kuin pakko esittää tai hostia tuolla yllättäen auton ratista. Että hyvä, että mä en piippaa niille jotain Suomen kansallislaulua vielä siinä.
0: Mikä tämä laulu oli? Ootas nyt Alina Voronkova. Voit sä hyräillä, miten menee Suomen kansallislaulu?
1: Ei, mutta kun mä koitin yhdistää siihen.
0: Nauhoittakaa joku oikeasti. Kuvatkaa nyt radiota. Ottakaa video tästä. No niin, Suomi Popin iltapäivässä Alina Voronkova hyräilee
1: se oli niinku
0: Suomen kansallislaulun.
1: Ei lähde uudestaan.
0: Miten se menee?
1: Ei lähde uudestaan.
0: Miten se melodia menee?
1: Ei lähde uudestaan. Se oli vaan niinku one and only, koska siinä oli auton töötti. Sitä on vaikeat käyttää.
0: Sä et ole oikein ihminen edustaa Suomea, siis turistien silmissä tai niinku millään tavalla.
1: Mikä loukkaus.
0: Älä enää auta.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Mietitsä mua?

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: oikein tuulisiin Radio Suomi Popin tiistailta päivässä studiossa Juho sekä Alina Voronkova, jolta siis näillä puheilla täytyy evätä Suomen kansalaisuus. Ja siis jollain tavalla niin kuin varmistaa, että sä et enää ikinä pääse edes hakemaan sitä. Mulla on nyt täällä
1: hakemaan siis, ihan kuin mun tarvii.
0: No nyt täältä, kun se evätään sulta, niin sulta ei enää niin kuin koskaan sitä siis, uudestaan anneta.
1: No kerro joo, sun perustelut.
0: Alina kertoi siis äsken, että hän autolla tööttäilee japanilaisille turisteille.
1: No melkein, jos oli kuulolla, niin ehkä vähän värikkinä.
0: Ja kuuntelepa nyt vähän, että miten se maamelaulun melodia sitten menee.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä
1: ja Juho Hyvä, Keskitalo. Hyvä, että mä piippaan niille jotain Suomen kansallislaulua vielä siinä. Soitapa vielä kerran, mä voin laulaa tähän päälle. Mä piippaan niille jotain Suomen kansallislaulua. Vielä siinä. Oi maamme Suomi, synnyin maa, soisana kultainen.
0: Sä kaivat luopaa.
1: Se on äärettömän vaikea. Sama kuin jos sä soitat jotain triangelia, niin sä et voi saada siltä samanlaista kuin jotain sinfoniaorkesteri, joka esittää.
0: Toi on
1: minä ja auto, minä ja mun volkkari.
0: Siis joku lätkäjengi, please, kutsukaa Alina Voronkova laulamaan maamme laulu. Siihen,
1: please, mä tuun tööttäämään.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
4: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
2: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
8: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Benin ihana kipu Radio Suomi Popilla studiossa Juho sekä tänään viimeistä lähetystään Suomi Popilla vetävä Alina Voronkova. No niin, mitäs täällä sitten?
1: Onko meillä ikävä tunnelma? Ja kaikki lähti siitä, että mä koitin vaan pelastaa Suomen maineen, että me ollaan kaikkien hyvisten ja hymyilevien ihmisten maa. Siis ja ottaa turistit vastaan hymyllä ja töötäten maamme laulun.
0: Mä en tiedä, niin kuin ymmärräksä, että koska sä viittaat noin vahvasti taas tohon, niin mun on pakko soittaa uudestaan se pätkä. Koska jos nyt vasta tuli joku kuulija messi, niin eihän hän ymmärrä.
1: No mä kerron kohta, mitä illassa.
2: Suomi-popin iltapäivä.
1: Tää on ihan selkeä. Hyvä, että mä piippaan niille jotain Suomen kansallislaulua vielä siinä.
2: Suomi-popin iltapäivä.
0: Mitä Saalina siis kertoi, miten hän autollaan tööttäilee japanilaisille turisteille maamme laulun.
1: Tulee hyvä fiilis. Ja sä haluut evätä mulla niinku
0: mulle. Meillä kuvataan tai kuullaan sitten niinku melodia eri tavalla.
1: Juho, mitkä on sun top 3 biisiä, suomalaista biisiä?

0: No maamelaulu. Maamelaulu nyt ainakin.
1: Okei, kaksi lisää.
0: Mä sen siitä. Finlandia. Hymni. Finlandia hymni. Maamelaulu. Ja porilaisten marssi. Porilaisten marssi.
1: Mitä? Saatiin oikealla kanalla. Ihan oikein.
0: No niin oli. Tälleen.
1: Ei, siis mä nyt halusin äkkiä pois. Me ollaan liikaa makusteltu. Minä olen täällä vaan ajanut töihin. Toiminut normaalisti, niin multa evättiin Suomen kansalaisuus, työpaikka, kollegasuhteet, kaikki.
0: Joo, ei muuta kuin Rautarajalle, no, ja Alina Voronkova.
1: Ennen kuin lähden tästä vielä valmistautumaan 6 jälkeen omaa lähetykseen, niin please, hei, siellä on Suplassa nyt lomake auki, jossa sä voit kertoa sun top 3 kappaletta. Ja Juho, sä kerrot todellakin ne biisit mulle, koska sä voit voittaa yllätyspalkinnon myös tuolta. Tiistai-illoissa käydään aina sitten noita kuulijoiden top 3 läpi. Mä soitan siis käytännössä niitä biisejä, mitä sun soittolistalta löytyy, niin laitahan Suplan kautta mulle
0: Suplan kautta toiveita tulemaan ja ehdotan samoja lauluja kuin mitä itse
1: kuopataan
0: äsken.
1: Kuopataan tää asia nyt ja 6 jälkeen.
0: Mä en ikinä anna tätä.
2: Radio Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: Radio Suomi Pop. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
7: easy ja nauti edelleen. Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
8: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
13: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
12: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
13: Miten tiesitte?
12: Ihan oli villi arvaus.
14: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
16: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
17: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
18: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
17: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
18: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
17: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
19: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
4: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
3: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
5: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
3: No jep.
6: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti. Vielä vuonna 2006 heikkoja lukijoita oli vain 7% suomalaisnuorista.

0: Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen. RKP:n Adlercreutz kuitenkin huomauttaa, että perustaidot ovat heikentyneet myös monissa muissa maissa. Helsingin poliisi tutkii sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen mukaan Oraksen operoinut klinikka on helsinkiläinen Plastic Surgery Center. Yle kertoo, että Suomen plastiikkakirurgien yhdistys teki jo 6 vuotta sitten Plastic Surgery Centeristä rikosilmoituksen, joka ei kuitenkaan johtanut tutkintaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed al-Nahyan varoitti Netanyahua Hamasin johtajan suunnittelemasta operaatiosta 10 päivää ennen hyökkäystä. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään lähestulkoon koko Suomen päällä on ollut sellainen sadeviitta tai suorastaan märkä asfaltti. Huomenna keskiviikkona näyttää jo vähän lupaavammalta, nimittäin Lapissa päästään nauttimaan ihan auringosta ja kuivasta kelistä. Keski-Suomessa ja idässä on huomenna kosteimmat paikat, mutta muuten lämpötila liikkuu 10-17 astetta.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Erittäin mukavaa tiistai-alkuiltaa. Hei, seuraavat 3 tuntia täällä Voronkovan Alina sun seurana. Ja Suomi Popilla on tänään kuulijoiden top 3 listat keskiössä. Eli mitkä kotimaiset biisit soi just sulla tällä hetkellä soittolistalla? Tai mitkä sellaiset ikibiisit, jotka on kulkenut jo läpi sun elämän matkassa, niin top 3 niistä. Suplasta löydät lomakkeen, johon voit käydä kertomassa oman top 3:n ja niitä käydään tänään läpi aina 9 asti. Matalalla kynnyksellä voi myös laittaa viestiä, että miten tämä syksyinen päivä on sulla mennyt. WhatsApp-numero on 0403564556. Startataan Kaija Koolla Hullut päivät ja heti perään Neli Matulaa Uusi ikuisuus.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Moni valuttaa suihkussa vettä ennen suihkun alle menoa, koska aluksi vesi tuntuu viileältä.
2: Se on kyllä hauskaa. Siis se ihminen, miltä näyttää siinä vaiheessa, kun se ottaa, että se vesi lämpenee siinä, niin se on yksinäinen paikka ollut.
3: Se on todella joo. Niin kuin mun haurastuva alaston ruumis heijastuu siitä haalean maitolasin välityksellä.
1: Tiedätkö, se ravun mallinen, kun se ottaa. Että sen,
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popi.

0: Neeli Matula, uusi ikuisuus Suomi-popilla, kello 11:06, Alina studiossa. 0403564556 on tullut viestiä Kemistä, Sami laittaa terkkuja. Sitten Elina kirjoittaa Jyväskylästä, että on just lähdössä ryhmäliikuntaan matkalla Hyroksiin. Tsemppiä, siinä lajissa kyllä hiki lentää. Ja Outi laittoi ihanan kuvan piirakasta tekstillä, että viikon verran omenoita tullut pelastettua omalta maalta nopeasti pilaantuu, joten on tehty sosetta ja tänään omenapiirakkaa. Ai että, vielä kun saatais toi tuoksu kaikkien nenukkiin, niin olisi aika kiva. Mutta satokausi, sehän on parhaimmillaan nyt käynnissä ja kuuluukin pelastaa niitä omenoita, ettei vaan pilaannu. Ja sitten talvella on vaikka kiva ottaa se omenapurkki sieltä jääkaapista. Mutta tiistaina, jos olit kuulolla, niin täällähän startattiin tällainen tiistain turhin tietoisku-osio. Ja tänään se itse asiassa liittyy omenoihin. Nimittäin tiesiksä, että maailmassa on yli 7500 tunnettua omenalajiketta? Ja jos nyt mietitään hypoteettisesti, että sä aloitat tänään tällaisen omenaprojektin ja söisit joka päivä eri lajikkeesta yhden omenan, niin sä olisit maistanut jokaista omenalajiketta vuonna 2047. Eli kun puhutaan, että omenapäivässä pitää lääkärin loitolla, niin onks tää sellainen seuraava terveysharrastus, mistä me voitaisiin tehdä globaali ilmiö?
1: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.
0: Et jos omenat maistuu, niin ei muuta kuin TikTok päälle ja sinne sitten tekee uutta trendiä. Tää on Portion Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssii. Tän jälkeen vähän enemmän nostalgiaa, Agnestic Suomi-rockia. Oikein mukavaa tiistaita!

0: Suomi Popilla, Agnes Dick, Suomi Rockia. Suomi Rockia kaikissa eri merkityksissä ja tilanteissa. Ja myös tässä tiistai-illassa. Toivottavasti sulla on ollut mukava päivä tähän asti. Vorunkova Alina 9 asti sun seurana kello 19:06. Hetken päästä kuunnellaan Kaukuan 10 000 tuntia ja mahtuu myös Halo Helsingin 4 vuoden aikaa. Käytiin tuossa hetki sitten läpi omenaan liittyvä tällainen tiistain turhin tietoisku ja Leena laittoi mulle aika hämmentävänkin viestin studion WhatsAppiin, niin moikka Alina, tiesitkö, että jos omenaa syö kiertäen, niin syö vain 30% omenalihasta? Leena, kiitos tästä turhasta tiedosta niin sanotusti, mutta oli tosi hämmentävää, että kyllähän se omena nyt syödään silleen, että sä pidät kummastakin päästä kiinni ja sit sä haukkaat aina ja pyörit niinku hampailla sen omenan ympäri. Et miten on mahdollista syödä sitten vielä enemmän sitä omenalihaa kuin vaan 30%? En tiedä, tämä jää ehkä meille mysteeriksi. Mutta tämän illan eka kuulijan top 3 lista käydään kohta läpi, mutta tosiaan ennen sitä Kaukoa ja Halo Helsinkiä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hola, hola. Pancho Villa -ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa -ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199€. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L1

0: Apteekka, jakelija Harmonia Life, Formoline L112, apteekeista.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu, on kyllä taas.
2: On
3: se.
2: On.
3: Se on se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
8: ota easy ja nauti edelleen. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
10: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
11: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
12: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
17: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
18: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
19: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Halo Helsinki 4 vuoden aikaa Suomi Popilla. Alina studiossa ja tää kappale itse asiassa täyttää kohtaa 1 vuoden, eli on nähnyt ne 4 vuoden aikaa. Nimittäin tää ilmestyy viime vuoden lokakuussa ja on kappale albumilta Voiko enkelitkin eksyä. Alina studiossa ja Suomi Popin tiistai-illat, nehän on omistettu kuulijoitten top 3 biiseille. Sulla on mahdollisuus kertoa, että mitkä kotimaiset biisit soi tällä hetkellä sun omalla soittolistalla. Suplasta löydät lomakkeen, mihin voit kertoa nämä omat valinnat. Ja tälleen tiistai-iltaisin mä soitan teidän valintoja aina kello 18-21. Vastaajien kesken arvotaan myös palkintoja, joten kannattaa tutustua. Suplasta löytyy Suomi Pop tiistain top 3. Nea Lappeenrannasta on jättänyt tämmöiset terveiset tähän top 3:een. Vaikea valita vain 3 kappaletta, mutta Spotifyn kärjestä löytyy kesän jälkeen Kasmir Vadelmavene, soi aina mökkireissuilla ja ajomatkoilla luukutettiin Eerin vanhanainen Hunningolla. Mutta ylivoimaisesti eniten tuli kuunneltua Elastinen, Anna sen soida. Ja seuraavana Suomi Popin top 3 kuulijan valintana on Nean Elastinen, Anna sen soida.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Kyllähän tämä toimii myös näin syyskuussakin. Tämän jälkeen kuumaa.

0: Suomi-popin tiistai-illassa kuumaa, tuun vielä himaan. Oikein mukavaa iltaa, kello on 18.39 Alina studiossa. Kuultiin ennen kuumaata meidän kuulijan Neian top 3 listaa ja sieltä löytyi kappale Elastinen, anna sen soida. Se oli kuulemma hänen kesän soitetuin kotimainen biisi. Sulla on myös mahdollisuus kertoa oma top 3 lista Suomi-popin somessa. Suplasta löydät ton lomakkeen. Ja samalla sä osallistut yllätyspalkinnon arvontaan, eli supla.fi, Suomi-pop, tiistain top 3, löydät ton lomakkeen. Käydään kohta läpi, että mitä toi eilinen uutisointi uudesta maailmankartasta oikein tarkoittaa ja mitä se nimenomaan merkkaa Suomen kohdalle, mutta ennen sitä nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.

0: Radiossa. Kalaneuvos.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Gellorevoice.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice. Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
9: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
9: Hikoilemaan. Maastopaloista.
10: Arktiseen alueeseen.
9: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä voit vaikuttaa siihen, mikä tarina kerrotaan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomipop.

0: Potilas.
1: Koskettava Arttu Viskari, Tuntematon potilas, kappale vuodelta 2011 Radio Suomi Popilla. Hei, oikein mukavaa tiistai-iltaa. Kiva, kun oot valinnut Radio Suomi Popin sun kanavaksi. Ja Alina täällä 9 asti seuraneitinä. Eilen oli aika hämmentäväkin uutinen. Muun muassa Yle uutisoi, että maailmankartta uudistui. Ja musta tuntuu, että tää on just niitä uutisia, että tämä on tehty joko tekoälyllä, tai tällaista ei vaan voi tapahtua, että miten muka maailmankartta voi uudistua, selittäkää mulle. Mutta tuossa jutussa kerrottiin siitä, että vanhassa 1500-luvulla peräisin olevasta maailmankartasta haluttiin tehdä enemmän todenmukaisempi ja panostaa maiden kokojen todenmukaisuuteen. Nimittäin pohjoisen alueet, johon myös Suomi kuuluu, niin on tässä vanhassa kartassa näyttänyt todellisuutta suuremmalta. Ja sitten taas Afrikka on näyttäytynyt paljon pienemmältä, mitä se todellisuudessa on. Ja mullehan tuli tästä uutisesta mieleen heti oma lapsuus. Muistaaksä sen karttapallon? Se, missä oli se valo sisällä. Ja sitten sitä aina pyöräytettiin ja laitettiin sormi johonkin ja sitten mittailtiin, että no, että okei, Suomi on tämän pikkurillin puolikkaan kokoinen, että monta niin kuin Suomea mahtuu Espanjaan. Ja samalla mä oon vähän niin kuin oppinut näitä kaikkia mittasuhteita ja muuta. Niin tarkoittaako tämä sitä, että kaikki se hirveä mittausrumba, mitä mä lapsuudessa tein, oli ihan turhaa. No, ehkä ihan hyväkin, että tollaiset faktat laitetaan kuntoon näin 400 vuoden päästä, mutta uutena tietona, että Suomi onkin pienempi maa. Seuraavana Suomen Popilla uutta musiikkia Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi.
2: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.

0: Tämä on sitä uutta iltaa. Se menee hyvin tai se menee ohi Radio Suomen Popin tiistai-illassa. Seuraavana olisi Seiskan uutiset tiedossa. Kurkataan myös keskiviikon sääennustetta ja sen jälkeen kerron, jos sulla on tälle vuodelle vielä lomapäiviä jäljellä, niin miksi ehdottomasti niitä kannattaa vielä pantata? Marraskuussa nimittäin tapahtuu. Mitä tapahtuu, niin siitä pian lisää. Lisäksi musiikkia tulossa Elastiselta ja Beemiltä.
1: Radio Suomi Pop. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jogua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
2: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Tilanne tällä hetkellä.
2: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Asenneko astui voimaan?
2: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
1: Grönlanti.
2: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
3: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
17: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
18: Supla, podcastit ja radio.
19: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat tänään puhelimessa. Puhelusta kertoi muun muassa Venäjän valtion uutistoimisto TASS Kremlin neuvonantajaan Juri Usakoviin viitaten. Usakovin mukaan Trump ja Putin puhuivat Yhdysvaltain lähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin Moskovaan ja Kiovaan viikonloppuna suuntautuneista vierailuista. Usakovin mukaan Trump painotti Putinille haluavansa sodan loppuvan niin pian kuin mahdollista. Helsingin poliisi tutkii sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen mukaan Oraksen operoinut klinikka on helsinkiläinen Plastic Surgery Center. Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti ja pojista joka kolmas. Vielä vuonna 2006 heikkoja lukijoita oli vain 7% suomalaisnuorista. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen. RKP:n Adlercreutz kuitenkin huomauttaa, että perustaidot ovat heikentyneet myös monissa muissa maissa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Pilvisyys on enimmäkseen runsasta. Länsirannikolla ja Lapissa on yöllä selkeämpää. Monin paikoin tulee sadekuuroja. Ensi aamuksi länsirannikolle saapuu uusi sadealue ja yön lämpötilat on alimmillaan 6-14 astetta. Lapissa on viileämpää ja paikoin jopa yöpakkasta. Huomenna keskiviikkona lämpötilat kuitenkin kohoaa tuolla etelässä 17 asteeseen, Keski-Suomessa 15 ja Lapissa ollaan plus 10. Torstaista vielä pari sanaa. Silloin näyttää paljon kuivemmalta, mitä nyt pari päivää, joten hip hei hurrei. Sitä aurinkoakin päästään fiilistelemään sitten torstaina.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Tässä kun tämä syksy on ollut vahvasti läsnä ja ulkona tulee vettä, niin voisi ajatella, että jos sulla on jotain lomapäiviä, niin sen voisi kuluttaa ihanaa ulkomaanreissua, lähteä jonnekin etelään jatkaa sitä kesää. Mutta yllättävän moni on pantannut noita lomapäiviä, koska nyt on ilmiö, joka liittyy erääseen peliin. Se peli ilmestyy marraskuussa ja se on saanut monet suunnittelemaan oman vuosikalenterin ihan uudella tavalla. Et jengi mieluummin kuluttaa omat lomat peliin kuin lomamatkaan. Kuunnellaan aika Beemin viimeinen tanssi ja sit Elastinen epäröimättä hetkeäkään ja paneudutaan tarkemmin, että mikä ilmiö on laittanut pään sekaisin. Kuuntelet Radio Suomen Popin tiistai-iltaa ja Alina Voronkova täällä sun seurana 9 asti. Kiva kun oot siellä.
4: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomi-popin illassa Elastinen ja Jenni Vartiainen. Epäröimättä hetkeäkään. Alina studiossa ja kello 19.12. Tässä on ollut nyt vuosien odotus, joka palkitaan marraskuussa. Nimittäin pelisarja GTA, Grand Theft Auto, sen kutososa ilmestyy silloin. Ja maailma on ollut nyt tosi yleinen ilmiö, että monet säästää omia lomapäiviä, jotta voi sitten loppuvuodesta uppoutua tuohon pelin maailmaan ja kuluttaa kaikki lomapäivät siihen. Mä oon itekin siis pelannut GTAta, mutta tuli jotenkin ihan puskista, että miten jengi ottaa tosissaan ton uutuuden. Ja sitähän on nyt mainostettu viimeiset pari vuotta oikein kunnolla, etenkin tuolla somessa. Siellähän on ollut vaikka mitä videoita, sellaisia pieniä maistiaisia, että miltä se grafiikka näyttää tai miten kehittynyt se koko pelikenttä oikein on. Että kyllä mäkin ootan kovasti sitä GTAta. Mutta mitä mieltä sä oot? Et meneekö toi pikkasen yli, että sä ilmoittaisit vaikka sun puolisolle silleen, että no niin, hei, Tero, sori, joo Tero, me ei lähetä tänä vuonna sinne laskettelureissulle, kun mä ostin ton uuden pleikkari ja GTA 6, niin pelataan koko toi marraskuu sit porukassa, että laita ne laskettelukamat vaan sinne häkkikellariin. Niin mä veikkaan, että Tero olisi pikkasen, että jaha, että nyt on rouva mennyt aivan sekasi. Mutta musta tuntuu, että Suomessakin on ollut tällaisia ilmiöitä, mistä jengi on hullaantunut ja pantannut niitä lomapäiviä. Siis esimerkiksi MM-lätkä. Mulla on lähipiirissä yksi ystävä tai sukulainen, kuka siis panttaa joka kerta ne lomapäivät, että voi sitten elää sitä lätkähuumaa. Mutta lätkä kuitenkin toistuu joka vuosi ja tota peli on nyt odotettu 10 vuotta, joten annetaan niitten nauttia, jotka on odottanut tätä peliä. Suomi-popilla seuraavana Hector, kuunnellaan vaan taivasta ja sen jälkeen Alisa Syrjä, Sydän on rikki.
1: Radio Suomi-pop ja Alina Voronkova.

0: askelet Jumala? Ootko sisälläni vai ulkopuolella vai kaiken takana?
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

tähän syksyisen tiistai-iltaan. Alisa Syrjän suusta. Sydän on rikki oli tää kappale. Kuuntelet Radio Suomi Poppia. Alina studiossa. Nää tiistai-illat, ne on omistettu kuulijoiden top 3 valinnoille. Suplasta löydät lomakkeen, minne sä voit kertoa, että mitkä kotimaiset kappaleet täydentää just sun soittolistaa tällä hetkellä. Ja pian ne samat biisit saattaa soida

0: väärään aikaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Hei, onks sulla purkkaa?
12: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
11: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
13: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
14: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
15: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
16: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
17: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
6: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
7: Mä oon Olin Vekessä.
6: Mä. Hajautatko ollenkaan?
7: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
6: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.

0: Suomi-popilla Aisa Keliot kaiken varalta. Miehen yksi tuoreimpia kappaleita. Tämä ilmestyi heinäkuun aikana. Tänä kesänä. Miten ihmeessä siitäkin on jo niin hetki mennyt, kun eletään. Syyskuun 8. päivää. Hei, Suomi-popi tiistait. Ne pitää sisällään kuulijoiden top 3 listat. Ja sä voit kertoa, että mitkä 3 kotimaista kappaletta on soinut vaikkapa sun soittolistalla erityisen paljon tällä hetkellä. Tai liittyykö johonkin kappaleeseen vielä syvempi merkitys. Suplan sivuilta löydät lomakkeen nimeltä Radio Suomi Pop ja tiistain top 3. Vastaajien kesken sit arvotaan myös palkintoja. Helmi kuvaili omaa listaa seuraavalla tavalla. Tulee kuunneltua ulkomaalaista musiikkia suurimmaksi osaksi, mutta muutama suomalainen artisti nousee aina mieleen. Gettomasan kappale Lössi on soinut jo vuodesta 2018. Sunrise Avenue on yksi lemppari ja ihana Samu Haberin kappale Karkki. Sekä nostalgiaa tuottava biisin tekijä Anssi Kela, en osaa edes nimetä vain yhtä kappaletta. Hei, älyttömän hyvä top 3 lista Helmiltä, kiitos siitä. Mä mietin, että Anssi Kelalla on tosiaan niin monta hyvää kappaletta, mutta mä inspiroiduin tästä ja otetaan sellainen biisi, jonka tahti on hyvä hyräillä tälleen tiistai-illan päätteeksi. Se on Anssi Kela ja Puistossa.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tässä on sitä tunnetta, tässä on sitä nostalgiaa ja suomalaisuuden soundia.

0: Anssi Kelan puistossa Suomi Popilla. Tästä kappaleesta voidaan kiittää meidän Suomi Popin kuulijaa Helmiä. Sanoinko jo, Helmihän oli kuulijan top 3 artisti kattauksessa, oli Anssi Kela. Helmiltä löytyi sieltä myös Getto Masa ja Samuli Haber, niin kyllähän Anssi Kela osuu tollaiseen kolmikkoon kuin nenä päähän. Hei, kiitos Helmille vielä ja jatketaan musiikilla. Siellä on uutta Anja Tuhlaaja poika sekä Robin Pakkaleen Häitä pidellyt. Tämän jälkeen mä kerron, että mikä uudistus ruutusovellukseen on tullut.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö

0: jokaiselle laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Sanomat, mistä todella puhutaan.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
1: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
0: Sitten sen jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Heippa Jari. Taas harrastuksiin menossa.
3: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
2: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
3: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
2: Se on justiinsa niin.
3: No niin, no.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Uutta musiikkia Suomi-popilla tiistai-illassa. Anja Sara B, Tuhlaa ja poika. Alina 9 asti sun seurana ja kello 7:09. Uudistusuutisia olisi nyt tulossa, nimittäin kuten tiedät, radiota voi kuunnella vaikkapa suplasta, verkkoselaimella tai sitten sen sovelluksen kautta. Mutta nykyään Nelosen radiokanavat löytyy myös tosi näppärästi ruutusovelluksesta. Eli jos sulla on puhelimessa toi ruutusovellus, niin kannattaa tsekata, miten homma toimii. Itellä toi toimii ainakin tosi helposti. Siellä on siis sellaisia välilehtiä. On sarjoja, on jaksoja ja sitten on radio. Ja sitä kun klikkaat, niin lähtee kuule radio pyörimään yllättävän nopeasti. Vinkkaa tästä myös kaverille. Tämä on ihan uusi juttu, niin varmasti monella ei ole vielä tiedossa koko homma. Ja jos omistat myös ton älytelkkarin kotona, niin siellä sama homma, että jos on se ruutusovellus, niin sieltä voit nykyään laittaa myös sen radion päälle. Seuraavana Suomen popilla Vesala, muitakin ihmisiä.
1: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.

0: Vesala muitakin ihmisiä Suomi Popilla. Kello lähestyy 8, joka tarkoittaa sitä, että ajankohtaisimmat uutiset kuullaan pian Ilta-Sanomien tuottamana. Kurkataan myös keskiviikon sääennustetta ja 8 jälkeen mä kerron muun muassa, että millainen eläinravintola avautuu Helsinkiin. Ja nyt puhutaan siitä, että ne eläimet on siellä pääroolissa, eikä lautasella niin sanotusti. Lisäksi musiikista Portion Boys, Kyläbaari ja Elinora ja Samuli Putro osuma.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: tiedät, sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina...

0: anna jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
0: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
0: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Alo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
1: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
1: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
2: Käyttöauto.
3: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
4: Moi.
3: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
4: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
3: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
4: Kyllä.
3: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
5: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
6: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
8: Mitä? Vain 10?
9: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
11: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
12: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat tänään puhelimessa. Puhelusta kertoi muun muassa Venäjän valtion uutistoimisto TASS, Kremlin neuvonantajaan Juri Ushakoviin viitaten. Ushakovin mukaan Trump ja Putin puhuivat Yhdysvaltain lähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin Moskovaan ja Kiovaan viikonloppuna suuntautuneista vierailuista. Ushakovin mukaan Trump painotti Putinille haluavansa sodan loppuvan niin pian kuin mahdollista. Saksa aikoo lähettää omista varastoistaan Ukrainalle kiireisesti sen kipeästi kaipaamia Patriot-ilmapuolustusjärjestelmän ohjuksia, kertoo Saksan puolustusministeri Boris Pistorius uutistoimista Reutersin mukaan. Pistorius varoitti, että Venäjä on todennäköisesti kiihdyttämässä Ukrainan infrastruktuuriin kohdistuvia hyökkäyksiä talven lähestyessä. Yhdysvaltalaisvalmisteinen Patriot-järjestelmä on ollut Ukrainalle ainoa tehokas keino torjua Venäjän ballistisia ohjuksia. Helsingin poliisi tutkii sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena, Helsingin poliisilaitos kertoo. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen mukaan Oraksen operoinut klinikka on helsinkiläinen Plastic Surgery Center. Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tulevan yön alilämpötila on pääosin 6-14 astetta. Lapissa on viileämpää ja paikoin myös yöpakkasia. Huomenna keskiviikkona kannattaa varata sateenvarjo edelleen mukaan, etenkin jos et asu Lapissa, koska Lapissa on huomenna puoli pilvistä tai jopa täysin aurinkoista. Muualla Suomessa saattaa tulla paikoin vesisadetta. Lämpötilat liikkuu pohjoisen 10-13 astetta ja muualla Suomessa 14-17 lämpöastetta.
0: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Hei, oikein mukavaa tiistai-iltaa. Kello on 8:04. Ja Alina Voronkova vielä tämän tunnin ajan sun seurana. Toivottavasti on viikko siellä hyvin startannut. Jos ei, niin kuule, piristystä tulee heti seuraavan biisin muodossa. Nimittäin Porti on pois ja kyläbaari. Ehdottomasti tällä saa hymyn huulille. Ja myös ajatus siitä, että Porti on pois on tällä hetkellä viettämässä biisileiriä. Ja ei missään omalla mökillä, vaan Espanjassa. Heillä on ihan mielettömän hulppeet oltavat. Siellä on uima-altaat, on kuulee ulkoterassia ja siellä sitten tehdään uutta musiikkia. Innolla odotetaan, että millaista siellä on sitten tulossa. Mutta Porti on pois, kyläbaari, nyt Suomi Popilla ja sen jälkeen Elli-Noora ja Samuli Putro -osuma.
4: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi. Oh.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Niin kyllä sua sit yhtäkkiä alkaakin varmasti kiinnostaa.
2: Kiinnostaa
1: ne
2: mikä?
1: No kiinnostaa ne sun puolison jotkut asiat edes. Ehkä niin mä toivoisin.
2: Joo, puolison asiat.
1: Niin. Ja ehkä
2: mut
1: myös se, mitä siinä...
2: Mutta ei mun puolison kavereiden asiat.
1: Mutta on, jos sä tutustut niihin. No kun mua kiinnosti ne kuulumiset. Mut jos
2: ihan
1: se harvittaa...
2: hyvin menee, uskon nyt!
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni. Kellotettu tahdikkuus kuin aal.

0: Suomi-popilla Elinora ja Samuli Putro osuma kello 13:08 Alina studiossa. Mukavaa tiistai-iltaa. Meikäläinen on asunut nyt reilu vuoden paritalossa. Aikaisemmin asuin koko elämäni melkein ennen lapsuutta kerrostalossa. Mutta siis mä huomasin eron, kun muutti kerrostalosta paritaloa, että sulla on se maa siinä lähellä. Niin kaikki jyrsijät on saman tien sun ikkunan alla tai paljon lähempänä. Tuukka Ritokoski nosti vastaavaa aihetta tänään aamulypsyssä esille, niin kuunnellaan siitä pikku klippi.
1: Mä ostin kaksi semmoista hiirenloukkuu ja yhden rotanloukun, missä on niin kuin valmiiksi ladattu jo Nutella-pommi sinne.
2: Mutta oliko niin, että sä et mennyt sinne koko patiolles ollenkaan sitten sen aikana?
1: Ei mulla ollut asiaan sinne pari viikkoa. Ei mulla ollut mitään tarvetta käydä siellä.
2: Mutta muuten, vaikka oli semmoisia ihan kivoja kuulaita päiviä, missä aurinko paistoi, niin olisi saattanut olla.
1: No joo, mutta siellä ne on edelleen nyt. Ja kyllä mä, nyt kun mä aina kun käyn siellä, niin tsiigaan, että onko tullut saalista. Mutta ei siinä ole mikään mennyt. Kai ne on sitten pelästynyt mua.
0: Meilläkin on noita hiirenloukkuja ollut, mutta ei ainakaan Nutella-pommilla, vaan pikku juustosiivulla. Ja no ei nyt hirveästi ole niitä hiirulaisia siellä vilissy, mutta kuitenkin aina välillä huomaa ikkunasta, että jaa, että tuolla menee joku, että ne loukut olisi hyvä laittaa. No just viime viikolla kävin katsoa tämän hiirenloukun, kun se tuore juusto siihen laitettiin, niin sinne siis jäi loukkuun sellainen valtava etana. Ja meidän alueella, missä asutaan, niin etanat, tuollaiset isot etanat on ollut ongelma. Etenkin tämä iso etana on joku myrkyllinen lajike, etenkin noille lemmikeille, niin sitten koitetaan saada niitä mahdollisimman paljon pois. Niin mä ajattelin sitten kirjoittaa paikalliseen Facebook-ryhmään, että asettakaa noi hiirenloukut ja sinne vähän juustoa, niin noi etanatkin tulee sitten paikalle.
3: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
0: Tää on Arttu Viskari, Suomi Finland perkele. Tän jälkeen popedaa, elän itselleni.
4: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Mieletön popeda elän itselleni. Tämä on siis vuodelta 2008 ja edelleen toimii niin hyvin myös tänäkin vuonna. Radio Suomen poppia kuuntelee Talinan kanssa kello 22:20. Ja huomenna keskiviikkona Helsinkiin avautuu vähintään mielenkiintoinen ravintola, koska sieltä ei löydy yhtäkään annosta ihmiselle. Juuri näin. Ravintola, jossa ei ole mitään annoksia ihmiselle. Mutta kissoille ja koirille olisi vaikka mitä tiedossa. Kuunnellaan Beemin syntymäpäivät ja sit pureudutaan tähän aiheeseen paremmin.
1: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Mitä?
9: Ei oo totta!
10: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Mä meen rustaa.
15: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
14: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
15: Voi ihanaa, tuu pian takas.
16: Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Sanna tekee kotona töitä.
18: Ja tosta.
17: Emil ennätyksiä.
18: Mene. Yes.
17: Ja Marko olonsa mukavaksi.
19: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
18: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
17: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
19: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
17: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
20: Jaaha, täällähän onkin vanha.

0: Vanhoja karkkituttuja, tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Lordi.
14: Nylon Bee.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: Beemin syntymäpäivä Suomi Popilla. Oikein mukavaa tiistai-iltaa Alina studiossa. Hugo Vesipisaroiden valssi hetken päästä sekä Klamydia pienen pojan elämää. Myös Westerinen yhtyeinen Tvoon 3 kohta soitossa. Mä tässä selailin ajankohtaisimmat uutiset läpi ja osu silmää aika mielenkiintoinen juttu. Muun muassa City-nettilehti oli tänään uutisoinut, että huomenna Helsinkiin avautuu ravintola, jossa ihmiset ei voi syödä. Ja käytännössä ihmisten tarkoitus on vaan palvella. Ja tässä on siis kyse lemmikeille tarkoitetusta pop-up-ravintolasta, joka on auki nyt syyskuun 9-13 päivä. Ja tämän paikan pääasiakkaat on kissat ja koirat. Tuolta ruokalistalta nopeasti kun kattelin, niin löytyy erilaisia lemmikkien herkkuja ja samalla pääsee myös tutustua omiin karvasiskoihin ja veljeihin. Ja ehkä solmimaan jonkunnäköisiä suhteita. Mutta mun korvaa toi niinku kuulostaa hauskalta idealta, mutta teoriassa, jos sulla on niinku kissat ja koirat sekaisin ravintolassa, niin siitähän voi tulla aikamoinen sirkus. Että jos sä oot Helsingissä liikenteessä ja et omista mitään lemmikkiä, niin totahan olisi ihan mielenkiintoista mennä katsoa siihen ravintolan ulkopuolelle, että millainen sirkus siellä on oikein aikaiseksi saatu.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Vesterinen yhtyeineen KON3 Radio Suomi Popilla. Alina täällä 9 asti ja hetken päästä Aisa Keliotin. Ai että, tämän jälkeen mä kerron, että kuka artisteista, suomalaisista naisartisteista on nyt paiskinut niin paljon hommia, että saa toteutettua ensi vuoden alussa oman unelman. Ja siihen liittyy jollain tavalla sinfoniaorkesteri.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Tilanne tällä hetkellä.
0: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Aselepo astui voimaan.
0: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
1: Grönlanti.
0: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Oi vaan aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299€. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Moi.
9: Moi.
8: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: On tää komia massikka. Mistä sait?
13: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
18: Maailman rankin reality jatkuu.
19: No niin, sit liikkuu.
20: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
21: Pää pinnan alle!
22: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
19: Nyt lyö sitä!
18: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
20: Jokainen etsii rajoja.
23: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
24: Luota muhun.
25: I can't.
26: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
27: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
28: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
29: Juurikaan kiinnosta.
30: Mitä?
18: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: että.
1: Ai sä keliat. Ai että Radio Suomen Popin tiistai-illassa. Alina studiossa ja on sanottava, että ihmiset, jotka tekee kovasti duunia ja on sinnikkäitä omien unelmien toteuttamisen eteen, niin se inspiroi tosi paljon. Mä bongasin, että Mirella oli tänään päivittänyt omassa instassaan, että hänellä on ollut unelma, pitkäaikainen haave, että hän pääsee toteuttamaan yhteistyön sinfoniaorkesterin kanssa ja nyt se toteutuu. Nimittäin ensi vuoden alussa hän nousee lavalle 60-henkisen Sinfonialahden kanssa. Ja mietin nyt, että miltä niin kuin erilaiselta jotkut biisit kuulostaa, kun sinfoniaorkesteri on siinä artistin mukana. Mulle tulee itselle ainakin sellaiset Hans Zimmer-vibat tosta ja veikkaan, että kylmiä väreitä tiedossa myös tuolla Mirellan keikoilla. Huomenna aamulla 9:00 liput tulee myyntiin ja tähän eksklusiiviseen tapahtumaan pääsee osallistumaan joko Lahdessa tai sitten Helsingissä, ja Mirellan toista studioalbumia saadaan odottaa jo marraskuun puolella. Tällaisilla hyvillä ilouutisilla mä toivotan sulle oikein mukavaa tiistai-illan jatkoa, ja 9:00 jälkeen starttaa hulvattomat aamulypsyn uusinnat. Me kuullaan jälleen kerran perjantaina Suomen Pop Show merkeissä. Oikein mukavaa iltaa. Moi moi!
2: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Luitko jo tästä?
11: Juu.
10: On kyllä taas.
11: On.
10: Se.
11: On.
10: Se on se.
11: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
12: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
0: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto.

0: on meillä 199 euroa. Ja tiski on, olisiko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no autoa korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Mene. Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
14: Nyt fokusta peliin. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
15: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
16: Radio Suomi Pop.

0: Täällä on päivän Iltalehdessä on taas näitä meidän lempparipikkukamuja. Kato Tuukka, oikein jyteviä rottia täällä vilisee, kato.
1: Namskis.
0: Valtaosa Suomen rotista on nimeltään iso rottia, Rattus norvegikus. Ja
1: maistuu.
0: Tää on kyllä, mä olin tossa yksi päivä just ajelin autolla, niin oikeesti mä katsoin, että siinä on jäänyt siis joku silleen rusakko auton alle. Ja sitten mä jouduin vähän hidastaa, koska siellä oli liikennevalot edessäpäin ja sitten kaukaa siis jo katsoin, että mikä mytty tuossa makaa, niin ei se perkule, ei rusakolla ole niin pitkää sellaista liuhäntää. Niin se oli semmoinen ihan siis on käsiveskan mittainen rotta.
1: Ai.
0: Ne on kyllä, tappelikseen jotka silloin rotankaa vai? Eikö mikä sulla kävi syömässä sun jotain?
1: Oli myyriä, eikö ollut?
0: Eikö sulla se, niin.
2: Myyriä mökillä, mutta joo. Siis himan varastoon tunkeutu rotti. Mulhan oli sitä loukotusta viime vuonna parhaiden pakkasten aikaan. Siinä just siinä tammi-helmikuun vaihteessa, kun oli oikein kylmä. Nehän nyt, mä luin silloin, että ne menee niin pienestä aukosta, että kyllä on vaikea tilkitä jotain tuommoista autotallin ovea.
0: Siis on tyyliin se, mistä niiden ihan pienen pieni nenän pääty mahtuu läpi, niin siitä ne sitten puskee itse, mikä on käsittämätöntä. Mut että sitten ne menee joku vaahtokarkki.
2: Mähän sain niitä 4 tai 5. Niihin loukkoihin.
1: Mikä sulla oli siellä?
0: Onko sulla sellainen trooppihuone?
2: Joo, mä on täyttänyt ne.
0: Niin, anteeksi.
1: Mikä sulla oli niissä niin kuin syöttinä?
2: Juusto. Mutta koska sitten oli yksi semmoinen kevyt juusto, joka ei kelvannut niille enää. Aha. Kyllä niilläkin sen verran makuaisti.
1: No kerropa nyt meille kaikille niin rotta-ongelman kanssa kamppaileville, että mikä se juusto oli, mikä maistui.
0: Niin just näin.
1: Oliko Goudaa?
2: Se oli Goudaa, joo.
1: No totta kai, kyllä ne hyvän päälle ymmärtää.
2: Se oli yli 30% rasvaa.
1: Mä näin pari uutista tuossa noin, joku kaupunki. Oliko se nyt Seinäjoki vai mikä se oli, mikä tappeli just näiden rotta-ongelmien kanssa? Mm. Niin Nutella on kuulemassa kovin sana, niin kun rottaa vastaan, että sitä ne ei pysty vastustamaan. Mähän loukutin mun sen niin kuin terassin tuossa, oliko se nyt sitten alkuvuodesta, kun mä olin kuullut sieltä ääniä. Nyt mä haluan painottaa, mä en ole koskaan nähnyt silmäystäkään siitä eläimestä, mikä siellä on ollut, mutta mä oon kuullut ääniä. Mä en dikkaa semmoista vipellysäänestä niin kuin mun niin kuin neljöiden sisäpuolella. Yhtä kaikki, että se on siellä niin kuin terassilla. Ja mä ostin 2 semmoista hiirenloukkuun ja 1 rotanloukun, missä on niin kuin valmiiksi ladattu jo Nutella-pommi sinne.
2: Mutta oliko niin, että sä et mennyt sinne koko patiollesi ollenkaan sitten sen aikana?
1: Ei ollut asiaa sinne pari viikkoa. Ei mulla ollut mitään tarvetta käydä siellä.
2: Mutta muuten, vaikka oli semmoisia ihan kivoja kuulaita päiviä, missä aurinko paistoi, niin olisi saattanut olla.
1: No joo, mutta siellä ne on edelleen nyt. Ja kyllä nyt kun mä aina kun käyn siellä, niin tsiigaan, että onko tullut saalista. Mutta ei siinä ole mikään mennyt. Kai ne on sitten pelästynyt mua.
2: Mähän ryhdyin tähän taistoon, kato, niin varmaan ne pelkää sua, mutta mä ryhdyin 3 erilaisella loukotuksella. Mulla oli näitä perinteisiä metallivärisiä, mitkä pitää laittaa sillä varovasti kiinni, ettei se omille sormille tuu. Ja sitten oli niitä semmoisia tunnelimaisia, jotka lyö kans kivasti niskan poikki. Ja sitten oli vielä tämä tämmöinen jyrsiä baari, tiedätkö, semmoinen, minkä läpi ne pääsee kulkemaan. Joo, siinä on snarit, jakkarat ja semmoinen elämänsä kyllästynyt baarimikko siellä. Ja siellä soi vaimeesti iskelmä ja DJ tulee viikonloppuisin ja keskiviikkoiltaisin. Mutta sitten ne saa sieltä syötävää ja siinä on se kätevä idea, että niille tulee satanamoinen jano. Ja sitten ne hakeutuu jonnekin viemäriin janoissaan nesteiden äärelle ja delaa sinne.
0: Tämä on tämmöinen bulgaarialainen baarikatu oikeasti.
2: Niin, se on vähän samanlaista jossakin tosiaan.
1: Mutta siis eikö rotat eläkin siellä viemäreissä? Niin siis mitä? Piirrä mulle nyt ihan kartta. Eli no, sä pystytät baarin sun kuistille.
2: Joo, se on tämmöinen käytännössä kenkälaatikon kokoinen juttu, mistä pääsee kulkemaan läpi.
1: Ja ne pääsee siellä syömään.

0: syömään kaikkea suolasta hyvää.
1: Ei kun ne syö siis se rotan myrkkyä.
2: Niin sieltä ai, ne myrkyt.
3: Joo. Siis sä luulit, että siellä on suolapähkinöitä.
0: Sipsibuffa siellä ja sitten tulee kauhean jano ja sitten se jano on niin hirviä, että ne menee pää edellä sinne vesiastia tai viemäriin ja hukuttautuu
3: hei,
0: sinne.
3: Hei patsi, mulla on toisen pitkä. Hirveen jano, hei.
0: Mut sulla olikin siellä erilainen tarjolla
3: täällä baarissa. No oli vähän erilainen, okay. Joo.
0: No nyt mä ymmärrän. Nyt mä ymmärrän tämän kumpletin.
3: Mut se on kätevä vehje niille, jotka ei halua niitä itse poimia, kato näistä satimista veken näitä jyrsijöitä.
2: No mutta tässä studiossahan se ei ollut, kato mikään ongelma. Ne mennään ihan reippaasti sieltä hakemaan. Teeri Tokoskikin omalla pialla ei ole käynyt sitten maaliskuun.
3: Tuttuukka meille, mä voin pitää sulle pieni oppitunni ja näyttää nämä kaikki jipot.
0: Sopii.
4: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Benjamin. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Niin kyllä meillä rallia on suonissa tässä maassa. Se on niin kuin kisa kuin kisa, niin kyllä sieltä kottikärryllä roudataan mestaruuksia tänne kotisuomeen. Sen verran piti sanoa tuosta Bernie Ecclestonesta vielä, että hänellä tosissaan 95 vuotta ikää, mutta hänhän tuli tuossa isäksi vielä 6 vuotta sitten, 89-vuotiaana.
2: Koska

0: kautta.
1: Mä luulen, että tossa ei ole kyse enää rakkaudesta, vaan tossa saattaa olla kyse niin kuin sukunimen jatkamisesta, koska siis jos mä kattelen tätä hänen niin kuin sukupuutansa alaspäin, niin sieltä 24-vuotiaan hän sai ensimmäisen tyttären, 53-vuotiaan hän sai toisen tyttären ja 57-vuotiaana kolmannen tyttären. Mm. Ja sit hän on heittänyt hanskat tiskiin, että ei tuu mitään. Mutta vielä kerran pojat, että 89-vuotiaana vuonna 2020, niin vielä kerran rojut ränni ja katsotaan, jos se tällä kertaa pyörähtäisi klaava sieltä.
2: Onkohan se mennyt ihan siis tällaisella tavalla luomumenetelmällä, että hän on kömpinyt saunan jälkeen siihen.
1: Pyyhe päällä.
2: Pyyhe päällä.
1: Olisiko vielä mitään? Nuorimman ja vanhimman lapsen ikäero on 65 vuotta. Niin siinä kun sisarukset etsii lapsuuskuvia ja yrittää löytää koko perheestä semmoista kivaa lapsuusmuistoa, niin...
0: ei osu. Ei se perkulle osu.
2: Se Ace Ecclestone on nyt Eskarissa, niin... se on hyvä katsoa, kun Brody pystyy hyvin tulemaan hakemaan sitä aina Eskarista, kun Brody ei just eläkkeelle.
1: Joo. No näin. Siis mietin nyt. Yksi lapsi muistaa 50-luvun, ja kaksi muistaa 80-luvun. Ja yksi kyselee, että saako katsoa YouTubea.
3: Radio Suomi Popin

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule puhiloon.
7: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja netti kuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Tästä kodista tulee täydellinen.
14: Tämä koti on täydellinen.
15: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
15: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: kertaa.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
2: Kouluruuvista oli puhe ja nyt selkeästi aihe, johon ihmiset haluaa antaa oman niin kuin, sanotaan näin, työntää oman lusikkansa tähän soppaan.
3: Oman
2: ja sopasta puheen ollen, niin täällä on inhokkiruokia on kysytty meidän kuulijoilta, koska meillä on nyt dataa siitä, mitkä on suomalaisten niin kuin lempikouluruuat kautta vuosien. Ja mulla oli semmoinen fiilis, että tältä lempiruuvista ja inhokkiruuvista löytyy samoja, niin kuin semmoisia kaksiteräisiä miakkoja, että joku dikkaa ja toinen ei yhtään. Ja mä olin kyllä käsittääkseni niin oikeassa, Tinni.
3: Mm.
2: Mitäs sieltä löytyy inhokeista meidän kuulijoilta?
3: No nyt jos mä katson tästä silleen nopealla sellaista kaiken kattavaa, niin mä antaisin isosti pisteitä tolle kanaviilokille.
2: Ja uskot tai älä, niin kanaviilokki on ykkös suosikki suomalaisten kouluruuista.
3: Se nousee täällä paljon.
4: Onko se jotenkin siksi, että se tulee aina jotenkin mieleen? Ei himas koskaan syödä kanaviilokkia.
2: Ja kato, tähän tämä onkin just tämä juttu, nimittäin kanaviilokki tosissaan siis suomalaisten, Ilta-Sanomien mukaan suomalaisten ykkössuosikki kouluruuista, mutta täälläkin sanotaan, että esimerkiksi nainen 52 sanoo, että suosikkini oli kanaviilokki riisillä. Karja ei ollut liikaa ja kastiketta oli tarpeeksi paljon. Hyvä maku. Olen yrittänyt sitä tehdä itse, mutta ei siitä yhtä hyvää tule. Mm. Niin tämä niinku kanaviilokki on selkeästi niinku suomalaisten tietysti semmoinen kadonnut mädeläin. Et sitä on 25 vuotta yritetty etsiä, mutta sitä reseptiä ei vaan saada futamaan. Niin nyt täytyisi jonkun vuotaa sieltä koulukeittiöistä.
3: Ja sellainen resepti. Joo, ja sellainen resepti, mikä ei maistunut ja vaikuttanut siltä, että kun siinä seassa olisi ollut liivatetta. Silloin se on ollut varmaan ihan onnistunut. Meillä ainakin se on semmoinen hyytelömäinen, siis niin mä en niin kuin oikein,
4: mutta mä muistan esimerkiksi, että kyllä jengi tykkäs koulussa aina tosta siis pasta bologneesesta, mutta harvoin sitä mun mielestä mistään listoilla näkyy.
2: Niin se on semmoinen klassinen perinne.
4: Se on niin perus, että sitä syödään joka paikka sekä makaronilaatikkoa, jota musta aika usein koulussa kuitenkin tarjotaan, niin se oli onko se rankingissa?
2: Se oli listalla täällä joku siellä 8 okay. Niin viimeisenä nostana täällä.
3: Mutta sitten toinen, mikä kans inhokki, mikä on, en muista ehkä itsestä koulussa syöneeni, on siis tilliliha.
2: Tilliliha on kakkossuosikki täällä, eli toinen kaksiteräinen haulikko.
3: Nämä menee ihan käsikädestä.
2: Joo, siis tilliliha on suomalaisten kakkossuosikki. Mun täytyy sanoa, että mä en ole ehkä edes koskaan syönyt tillilihaa, mutta et jotenkin se ajatus siitä, niin mullakin on silleen, että oi.
4: Muuten ihmettelin, kun mä menin nyt katsomaan tämän reseptin, googlasin itse asiassa parikin tilliliha-reseptiä, niin tuli vähän sellainen fiilis, että pitää varmaan itse tehdä kotona ja todeta tämä tilanne, koska ei tämä nyt ollenkaan vaikuta mitenkään niin kuumottavan nihkeältä ruoalta. Mä nyt on yleisesti ottaen aika kaikki ruokainen, mutta kuitenkin, siis tässä on 700 grammaa, jos viidelle tekee, niin naudan kulma tai ulkopaisti ja tähän keitetään tämä paisti tai pilko tai tietysti keitetään. Ja onko se tämä kastike, mikä tekee jengille siitä jotenkin nihkeen, että suurustetaan ja 8 desi keitinlientä, vehnää, jauhoja, sitruunan mehu. Sitten siihen tulee desi tilliä hienonnettuna. Mutta tillihän on hyvä. Onko se vaan siksi, että tilli usein yhdistetään siis kalaruokiin eikä lihaa?
2: Mä väitän, että mulla jopa ehkä saattaa vaikuttaa ihan vaan tämä perussanonta.
3: Niin.
2: Kun joku on niinku ihan tillilihaa, niin se on silleen vaikeasti pureksittavaa ja ei tule oikein mitään. Tiedätkö, että joku, nyt on kyllä puolustus tuossa joukkueessa, ne on ihan tillilihaa. Niin sitten mulle tulee sit suoraan assosiaatio, että ei, tilliliha ei muuten uppo, ei yhtään. Mutta tämähän on vähän tämmöinen niin kuin, tiedättekö te, sukupolvikokemuksen valheenpaljastustesti.
4: Niin.
2: Että siis sanot jollekin, että mä dikkaan tillilihasta ja sitten katot vaan ilmettä. Niin se on siis, tiedätkö, sama reaktio saa multa, jos sanot, että sä kerät sun naapurin hiuksia. Mä sanot, että hyh.

0: Niin,
1: mutta
0: niin,
1: no. Toihan ei siis tietenkin, kaikki ruokia voi saada hyviä tai huonoja, mutta jos tuommoista naudan paistia keittää tarpeeksi pitkään, niin millään muotoa voi olla sitkeitä silloin. Että jos sitä on sitten valmistettu liian kiireessä, niin sitähän se voi olla tosiaan.
0: Ja musta tuntuu, että se myös sen ulkomuoto ei ole ollut, se habitus ei ole ollut semmoinen oikein, että sä tulee vesikielellä.
1: No varmaan
0: se on
1: niin,
0: toi
1: värihän on tuommoinen vaalean harmaa tuossa kastikkeessa. Mutta sehän ei tarkoita, että se kastike maistuu.
2: Mutta ei tarkoita
1: edelleen. Tiedät, että mä aion tehdä himassa.
2: Ja kiitos reseptistä, Ilkka.
0: Niin, kerro sitten.
2: Onko tietoa, vieläkö kouluissa tuota tillilihaa siis syödään? Koska mun mielestä Tinni, syötikö sun aikana?
0: Ei, mutta tiedätkö, kun musta tuntuu, Tuukka, että me ollaan voitu syödä tätä, mutta me ei olla tiedetty, että se on ollut tuota tillilihaa, koska se on näyttänyt tuollaiselta naudan joltain paistikastikkeelta. Niin kauan kuin kukaan ei ole pihahtanutkaan meille, että se on tilliliha, niin se on ollut meille salle ihan ok.
2: Mutta katsoppa, tässä kun katsotaan tätä Ilta-Sanomien uutista, niin nämä kommentit tähän liittyen on tullut naiselta 64, mieheltä 55 ja naiselta 71. Niin se voi olla, että
0: se on meidän
2: kun mä katson tuota kuvaa, niin en mä kyllä tuommoista ole nähnyt, mun täytyy sanoa.
1: No kyllähän noi on muuttunut paljon. Välillä tuossa Hesarissa, kun on se 50 vuotta sitten palsta, niin on julkaistu, että minkälainen oli koulun ruokalista, siis vaikka viikon ruokalista 70-luvulla, niin se on kyllä hyvin erinäköinen se ruokalista kuin nykyään. Ja sitten siinä on kiinnittänyt mun mielestä esimerkiksi huomioon se, että ei silloin syöty lihaa niin paljon. Siellä oli niitä puuropäiviä just silloin ja keittopäiviä, jotka saattoi olla jotain tyyli sosekeittoa ja muuta. Että tämä lihansyönti tässä määrässä, mikä meillä nykyään on, niin on aika uutta trendi. Mutta lihapullathan on muuten semmoinen ikisuosikki. Onko se listalla?
2: Lihapulli ei ole listalla. Mä luulen, että jossain tuossa kanaviilokissa ja tillilihassakin saattaa olla semmoinen, että jos se satsi laitettaisiin sun eteen niin kuin tänä päivänä sillä tarjottimella ja litra tai pari lasia rasvatonta maitoa ja vieressä Toni työntää kynää nenäänsä, niin se ratkaiseva niin kuin ainesosa, miksi se on maistunut niin hyvältä, on se huoleton lapsuus.
0: Niin,
2: se voi olla
0: tämä
2: myös se. Tätä listalta löytyy myöskin hernekeitto, siis näistä suosikeista, hernekeitto, makaronilaatikko, kalapuikot, tämmöiset klassiset hyvät. Ja mun ykkössuosikki.
1: Kermaviilikastikkeella kalapuikot, kouluruoka, klassikko.
2: Pinaattiletut.
1: Ai se on huono
2: semmoisia pinaattilettuja ei ole tullut vastaan koskaan. Ei ne kaupan pinaattiletut, ne ei vaan pääse sille samalle. Mulla oli se yksi, minkä mä löysin joskus sittarista, mitkä oli aika lähellä sitä makua, mitkä koulun pinaattiletut. Mutta sitä vastaavaa, niin sitä mä en ole päässyt syömään sitten. Niin kuin
1: tuleeko puolukkahillo siihen?
2: No totta kai, sä laitat pienen puolukkahillo hunnun siihen. Ihan oikeesti. Mutta sehän oli, toihan on niin kuin, pinattiletuthan on niin kuin nerokkaan kouluruokalan niin kuin tämmöinen vihanneskusetus.
1: Et, niin, et tulee ajateltu.
2: Laitat oikeesti pinattia ja saat ne lapset syömään siitä, että teet siitä letun ja laitat vähän hilloa päälle, niin sehän on ihan kingia.
1: Niin ja mikä juttu se on, että pinattiletut maistuu lapsille ihan sika hyvin, mutta sitten taas pinaattikeitto
2: joo,
1: jakaa paljon mielipiteitä.
2: Ei uppo yhtään.
1: Joo.
2: Niin näin on ihmeellinen ihmismieli. Mä muistan silloin, kun meillä oli siis ala-asteella oli silleen, että meillä oli niin kuin aina luokassa oli yhden viikon ajan, niin oli niin kuin järjestäjät, oli niitä kaksi järjestäjää. Kaksi järjestäjää haki sitten niin kuin tuolta koulun keittiöstä aina niin kuin siis ruokakärryn. Ja sitten se ruokakärry tuotiin luokkaan ja me syötiin aina luokassa.
1: Ai joo.
0: Täh?
2: Tämmöinen oli kanniston koulu.
0: Ei
2: ollut ruokalaa.
0: Mutta teitä oli teidän luokassa siis. Ottiko se niin kuin ne hemääritti annosten koot sitten siitä?
2: Ei, kun sieltä tuli kaikki. Ne ruuat tuli siis semmoisessa lämpölaatikossa ja sitten järjestäjät aina sitten avasi sen ja laittoi esille siihen ja sieltä sitten otettiin itse pääs ottaa. Niin, ja syötiin luokassa. Tämmöinen oli, kato, meitä oli 200 henkeä ehkä siinä kanniston koulussa. Se oli silleen verrattain pieni tänne PK-seudulle.
0: Just
2: näin. Se oli hyvä meininki. Mutta joskus yläasteella sitten tai jossain, mä en muista, sielläkin kyllä me yleensä otettiin ruuat itse, mutta jossain vaiheessa tuli semmoinen aika silleen, että ne annosteltiin ne ruuat. Niin mä muistan, että meillä oli jätkien kanssa silleen, että jos oli joko kalakeitto tai makkarakeittopäivä, niin sitten mentiin siihen linjastoon ja sitten jos sai ottaa kaksi kauhaa, niin sitten pyydettiin kaksi kauhaa, mutta ei sano katsoa siihen, että mitä sieltä tulee. Ja sitten mennään pöytään istumaan ja sitten laitetaan, joku laittaa kännykästään, kun oli nauhoittanut jostain, niin päälle.

0: tämä kertoo sen, kun aina sanotaan, että ton ikäisenä tytöt on aika monta vuotta poikia kehityksessä edellä, niin...
1: Ei ne vähempään kiinnostaa tytöt siinä vaiheessa, vaan se, että kuka saa eniten kalapaloja kalakeittoon, niin se on niinkö kurko. Ja sit sinne saattaa tulla se rosvosektori, mulla on kaksi.
0: Viisi leipää ja kaksi kalaa.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy.
3: Juuso, Tinni ja Toke.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: What?
8: Mitä?
7: Kato!
9: Mitä?
8: Ei oo totta!
7: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
11: Mikä toi oli? Ja taas?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi

0: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Hei, itketään maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: Parasta viihdettä silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Hei, mulla on tässä tämmönen oikein nyt luksustuote, mitä ihmisille myydään. Kyllä meille pystytään vaan kaikkea myymään. Okei, kyllä pitää olla pinkka aika lailla kunnossa, mutta se, että kuka on keksinyt edes tämmöisen. Arvaatteko, mistä tuotteesta mä puhun?
2: No yksi, mitä mä oon viime vuoden aikana ihmetellyt, on kyllä se, mikä se on se Stanley Cup. Se, että miksi joku tarvii sellaisen yli 50 euroa maksavan tällaisen juomapullon.
3: Pitää katsoa kylmänä sen veden tai lämpimänä, jos tarvii.
2: Okei. Okay.
3: Mulla on jotain semmoisia, ei ole Stanley Cupia. Se on siis tää joku niin kuin oikein luksusmerkki näistä juomapullosta. Mutta kyllä mä oon huomannut, että jos siinä on se tietty pinnote, mikä se nyt ikinä onkaan sisäpuolella siellä, niin siihen vielä, kun lyö pari jääpalaa sinne sekaan ja lähtee golfkierrokselle, niin se on kyllä vielä, tiedätkö, väylällä 17, niin se on kylmä ja se tekee höpötitiä.
1: Se on ihan totta, mutta toi oli hyvä esimerkki, toi Stanley Cup. Nehän on brändännyt itsensä, ne on just ihan tämmöisiä juomapulloja, mutta siinä on kaikki sellaisia, että sä voit ostaa siihen vaikka semmoisen 30 euroa maksavan lisäosan, mihin sä saat sit sun puhelimen liitettyä ja saat liitettyä vaikka sun kotiavaimia tai mitä nyt ikinä.
2: Kai siihen on joku applikaatiokin, että muistaa juoda.
1: Varmasti se piippailee sulle.
3: Mutta tämä veden roudaaminen on mun mielestä tullut vasta tässä 2010-luvulla niin kuin noille nuorillekin. En mä muista, että me oltaisiin koulupäivien aikana roudattu mitään juomapulloja koskaan mukaan.
1: Hei, hyvä kun sanoit, itse asiassa mä mietin, että onko katoava kansanperinne. Kelatkaa, että me ollaan kaikki juotu niistä pienistä, mitkä näyttää pisuaareilta. Sä painoit sitä nappulaa ja suulatettiin siihen ihan lähelle, josta jokaisen suusta vähän tippui takas siihen sen pikkukolon päälle, josta se vesi tämmöisenä niin kuin vesisuihkuna tuli suuhun. Eihän noi enää siis...
3: Ei, ja sit sä näet kerran, kun Harri laittoi suun suoraan kiinni siihen. Sä oot silleen, että hyi
1: kertaa,
3: en ikinä enää juo tosta mitään.
1: Joo, mutta silti join.
3: Joo, mutta tämä juomapullon mukana roudaaminen, tämä on tullut mun mielestä vasta nyt niin kuin viime vuosien
2: aikaa. Mun mielestä sitä
3: on hyvä,
2: oli,
3: on hyvä.
2: Oli siihen aikaan, kun mä olin esimerkiksi lukiossa, niin jengillä oli niitä vesipulloja, niin siitähän tulee vähän sellainen tapa, että koko ajan pakko ottaa joku korkillinen, ja sitten ne ravasi koko ajan vessassa. Mutta mun mielestä se on ollut välillä vekemuodista, ja nyt se on taas jotenkin isosti in. Mulla on sellainen hantsi.
1: Joo, mutta ne oli vielä kovin sellaiset muoviset, että kun sä puristat, niin se kuuluu se, kun se menee tänne suuhun, niin se ääni on kanssa piirtynyt aika hyvin korkein. Mutta nyt ei puhuta siitä, mutta arvatkaa, mikä tämä tuote on. Siinä on 100 000 pikselin makroobjektiivikamera, joka analysoi 28 kuvaa sekunnissa. Koneoppimiseen perustuva tekoälyalgoritmi, kohdistuslinssi, stroboskooppinen valo, joka tarjoaa tarkan valaistuksen optimaalista kameran näkyvyyttä varten. Kardiomainen suihku, kalvopumppu, painovoimasta riippumaton säiliö. Tässä on muun muassa tämän RFID-yhteensopiva, äänivärähtelyjen vaimennin. Arvatkaa, mistä tuotteesta puhun.
3: Siinä oli niinku kameraa ja suihkua ja...
1: Kyllä.
2: Onko tämä joku siis joku allas? Joku tämmöinen...
1: Ei, tätä käytetään joka päivä. Tekin käytätte tätä joka
3: siis
1: päivä.
3: Siis suihku vai?
1: Ei. Ei käytetty joka päivä.
3: Se olisi kyllä auto, jos siellä olisi kamera siellä suihkussa. Käytetään hammasharjahan se on.
1: Sellaisikin tarinoita mä oon kuullut, siitä 10 pistettä. Siis Dyson, tiedättekö tämä merkki, jolla on aika arvokkaat kaikkia imureita ja kaikkea muutakin. En tiedä, tekeekö jotain muutakin kodinkoneita. Niin mä näin vaan siis tämmöisen jonkun vaikuttajan arvioinnin TikTokissa siitä, että miten hyvä tämä on, että jokainen meistä tarvii tällaisen. Jos on tosiaan siis kamera.

0: että sä voit koko ajan katsoa sun puhelimesta, että miten se putsaa tää hammasharja sun hampaita. Ja samaan aikaan sit, kun sä painat siitä semmoista toisesta nappulasta, niin se niinku ampuu siitä harjaosan alapuolelta niinku vettä koko ajan sinne sun ikeniin. Ja samaan aikaan, kun sä sit sun puhelimesta katot sitä, että mitä siellä tapahtuu.
1: Okei,
0: siellä
1: no, mutta nyt yksi
0: ja tälle
1: tärkeä
0: on löydetty hinta. Ja Tuukka sen voi tuosta kertoa meille.
1: 479 euroa, yes. Terve ja tasaraha.fi.
0: Puhutaan hammasharjat.
2: Miettikää, kun on kehittää sellaisen bidesuihku, jossa olisi se kamera ja voisi koko ajan katsoa sitä puhelimesta.
1: Se auttaa, jos sulla on esimerkiksi peräaukon haavaamia. Mulla oli joskus joutu istumaan käytännössä, tehdä kyykkyjä kännykän päälle ja jättää se, niin kuin, että laitat videon ja sitten kyykkäät kännykän päälle.
2: Mä näin netissä sen videon, se oli paljon helpompi.
0: Nyt se voisi olla, että sä voisit vaan laittaa tuon hammasharjan siihen sun pyllyreijän lähelle ja katsoa siitä sun kännykän.
1: No, en mä nyt tosta asti, että haluatko niin laittaa hanurin lähellekään tätä hammasharjaa.
0: On tärkeä kysymys nyt, Tinni. No.
1: Nyt mä en tiedä, mistä sitä luet, mutta onko hammaslääkäriliiton suosittelema? Koska jos se ei ole hammaslääkäriliiton suosittelema, niin mä en mene lähellekään yhtään tämmöistä suuhygieniatuotetta.
0: Tää on täällä näiden omilla sivuilla, niin tänne ei ole vielä se ehtinyt. Ne kato laittaa sen sitten vasta niihin telkkarimainoksiin, kun ne on saanut jonkun hammaslääkärin tuolta maksettua mukaan tähän näin. Niin nehän on vasta niissä telkkarimainoksissa musta täällä.
1: Siis väitätkö, että nyt jotkun hammaslääkäriliiton liittoasiantuntijat, niin on rahalla ostettavissa
0: näihin. No ei, se varmaan, kyllä ei, on sille löytty hinta, että sä oot siinä Colgatein
2: niin,
0: mainoksessa tai
2: joku,
0: missä ikinä. Mainoksessa,
2: niin, mutta ei, kyllä se on lahjomaton, hei, tommonen liitto, mä luotan.
1: Toi on tuommoista Suomen suuhygienistiliiton vihapuhetta, Tinni, mitä mä en suostu seuraa tästä vierestä.
0: Mut kelatkaa, sun hammasharja, sun stroboskooppinen valo. Eli mitä, kun sulla on tuparit, laitatko sen pöydälle, niin sulla on tietysti diskokin siellä valmiina. Käsittämätöntä.
1: En muista, mistä peräaukon haavaamat tuli, mutta ilkeen tuntuisia ne oli ja suosittelen kaikille, jotka vastaavaa kohtaa, niin hakeutumaan lääkäriin ja sitä kautta apteekkiin nopeasti, koska rasvalla se hoituu. Semmoinen vaan pikku...
2: Jos olette raskaana, keskustelin lääkärisi kanssa.
1: Kyllä, just sitä. Ja semmoinen pikku vielä tipsi siihen, että jos joudut sen kännykän kameran päällä pyllistelemään ja videoimaan sitä, että mitä sieltä löytyy, niin muista poistaa video, koska se on ihan hauska hetki, kun iPhone sitten välillä muistuttelee, että hei Tuukka. Muistitko, mitä teit kesällä 2023 ja ensin siihen tulee se slideshow, missä ollaan kalassa kavereiden kanssa ja heti sen jälkeen niin mun peräreikä moikkailee siellä, että täällä ollaan ja haavaamaa löytyy, niin se on hauska hetki.
2: Joo, ja kuitenkin toi kasvojen tunnistus ja sitten toi puhelimen tekoäly vielä kehittyy, niin sitten siinä tulee just siihen yhdessä semmoinen haikea musiikki siihen taustalle.
0: Niin totta, kun se tekee niitä kollaaseja.
1: Kyllä, se oli tunnistanut vaan väärin. Sanoin, että sinä ja Kake randeli, mutta ei, se oli mun peräreikä.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
3: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
2: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Tilanne tällä hetkellä.
2: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Asennepo astui voimaan.
2: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
1: Grönlanti.
2: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
3: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
5: Jaa, no autoa korjaamolle.
6: Ei, kun...
5: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
5: Aha.
6: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
5: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
8: Mä meen rustaa.
9: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
8: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
9: Voi ihanaa, tuu pian takas.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Mene. Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
16: Hei, itketän maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
18: Tästä kodista tulee täydellinen.
19: Tämä koti on täydellinen.
20: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
18: Remppa.
19: Muutto.
18: Remppa.
19: Muutto.
18: Remppa.
19: Muutto.
18: Remppa.
20: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: rakastan. Radio Suomi-popilla soi kaikki Suomen parhaat biisit tauotta.
1: Radio Suomi-pop.
2: Mietitsä mua?

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
2: Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä harrastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta Seppo on vähän äkäinen. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
2: Ja musta kypärä.
1: No niin.
2: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-iloon. Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Mitä?
9: Ei oo totta!
10: Torille!
11: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Elovena täällä, moikka! Jogo jogua gogeilit. Se on silkin sileä herkku. Oi jogu, mikä magu!
8: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
9: Luota muhun.
10: I can't.
11: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
12: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
13: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
14: Juurikaan kiinnosta.
11: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Mitä?
9: Ei oo totta!
10: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
11: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodin.

0: kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
7: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
8: Supla, podcastit ja radio.
9: Radio Supla.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomi Popin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä voit vaikuttaa siihen, mikä tarina kerrotaan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
10: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
10: Joo.
11: Ja musta kypärä.
10: No niin.
11: Niin.
10: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
10: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-iloon.
13: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
14: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
17: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Artistit ovat valmiina.
19: Ares.
20: Benjamin.
21: Bess.
22: Freeman.
23: Jippu.
24: Heikki Salo.
25: Timo Kotipelto.
26: Nelli Matula.
27: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
28: Lordi.
29: Nylon B.
30: Samuli Putro.
31: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
32: Tästä kodista tulee täydellinen.
33: Tämä koti on täydellinen.
34: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
32: Remppa.
33: Muutto.
32: Remppa.
33: Muutto.
32: Remppa.
33: Muutto.
32: Remppa.
34: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8. ruudussa vai 4. Päätä itse.
17: Radio Suomi Pop.
35: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: ja suurimmat hitit.
1: Ja jos meille ei anneta ikuisuutta, meidän kirjaitettiinkin jotakin muuta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
3: Elovena täällä, moikka. Joko joku agogeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
8: Tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: rahaa. Grönlanti. Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
4: Käyttöauto.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
6: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
8: Aha.
9: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
8: Joo.
9: Ja musta kypärä.
8: No niin.
9: Niin.
8: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
9: Varmaan valot.
8: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-iloon.
11: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
12: Huomenta, Lähiboksi.
11: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
12: Unimaski, kamomilla teetä.

0: ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
0: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
8: Tästä kodista tulee täydellinen.
9: Tämä koti on täydellinen.
10: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
10: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Pieni

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
8: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
9: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
10: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia.

0: ja rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Puhelinhuollot pikana.
4: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
5: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Hei, itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
8: Tästä kodista tulee täydellinen.
9: Tämä koti on täydellinen.
10: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
10: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: What? Mitä?
4: Kato!
5: Mitä?
4: Mitä?
3: Ei oo totta!
4: Torille!
6: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
8: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Mene.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Maailman rankin reality jatkuu.
10: No niin, sit liikkuu.
11: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
12: Pää pinnan alle!
13: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
10: Nyt lyö sitä!
9: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
11: Jokainen etsii rajojaan.
14: Tästä kodista tulee täydellinen.
15: Tämä koti on

0: täydellinen.
1: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
1: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Käydään Luhangas nopeasti. Luhankahan me laitetaan kartalla.
2: Luhanka. On.
1: Se
2: kauempana tästä totta kai.
1: Joo, kyllä se vähän on. Mennäänkö me miten kauaksi? Tarviiko kauan istua autossa? About.
3: Einari Luhanka on hyvä pelaa hokkicelloa.
1: Niin, sekin on tärkeä muistaa tässä yhteydessä. No Luhanka on tuossa siis...
2: Keski-Suomessa.
1: Juurikin näin. Jyväskylän alapuolella.
2: En sanoi.
1: Siinä on lähellä sitten Joutsaa ja tuommoista, että sulla on tuossa Luhankan kirkonkylän lähellä. Niin siellä on siis tämmöinen tilanne.
3: Mutta siis tämä on joku tosi pieni kaupunki.
1: Siis se on tosi pieni.
3: Tämä on siis kunta, tämä ei olisi kaupunki.
1: Niin se on Manner-Suomen toisiksi pienin kunta.
3: Väkiluku 703.
2: No se on napakka. Se on napakka.
3: Joo.
1: Joo, siellä on siis ongelmia nyt sitten veden saamisen kanssa. Ja vesiyhtiö on siis kriisissä Luhangassa.
2: Aha.
3: Koska... Luhanka oli kavereiden kesken Luhis.
1: Joo, Luhiksessa on kirkonkylän...
3: Viikonloppuna hän pyörähtää Luhikselle.
1: Siis tämäkin on jo niin sympaattista. Aina kun puhutaan kirkonkylästä, niin sitten tiedetään, että ollaan silleen mun mieleen olevilla alueilla.
2: Ja se ei ole koskaan, että jos se on kirkonkylä, niin se ei ole ikinä elinvoimainen, vaan se on niin kuin, se on semmoinen nahistuva.
1: Niin on, ja vähän silleen, pölyttyä.
2: Joo.
1: Mutta Luhiksen kirkonkylän vesihuollosta vastaa tämmöinen yhtiö, joka on tehnyt tappio siis siitä sekunnista, kun se on perustettu.
2: Come on!
3: Ja yhtiö... mutta tämmöisiä on paljon tämmöisiä firmoja, jotka pitää olla.
1: Niin kuin
3: tavalta ei vaan, että tavalla tai toisella. Se varmaan tarvii se kylän vettä.
1: Se tarvitsee.
3: Niin. Se ei ole aina, positiivista bisnestä, ja sitten kaupunki tai kunta maksaa sitten pienen hinnan.
2: Niin.
1: Kyllä.
2: Ja,
1: siellä on hallituksen puheenjohtajana Martti Viinikainen. Ja tässä nyt lähdetään siihen, minkä takia tämä juttu me tähän nostetaan. Ja me tykätään tästä tyylistä, miten asiat kerrankin kerrotaan. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Martti Viinikainen myöntää suoraan, suora lainaus, ettei hänellä tai koko yhtiöllä ole minkäännäköistä ammattitaitoa tähän asiaan liittyen.
2: Mä pidän tästä rehellisyydestä.
1: Kyllä, vesihuolto siis huolehtii tästä kirkonkylän, Luhangan vesihuolto huolehtii tästä kirkonkylän vesihuollosta. Ja siellä hallituksen puheenjohtaja juurikin, tämä Viinikaisen Martti, kertoo täällä, että tilanne on tosi huono ja minkäännäköistä tietopohjaa tähän tämän toiminnan pyörittämiseen ei ole. Seuraava lause, mikä yksi omista suosikeista, niin taas tullaan tähän rehellisyyteen. Viinikainen kertoo, että hän on käynyt linja-auton kuljettajakurssin ja työskennellyt noin 20 vuotta suntiona. Ja suora lainaus, siitä ei vesiyhtiön ammattitaitoa tule.
3: Mä dikkaan kanssa.
1: Oletteko milloin olette viimeksi näin raikkaan rehellistä tiedotusta mistään asiasta liittyen nähneet. Siis rehellisesti sanotaan...
3: Mutta miten hän on päätynyt siis siihen duuniin?
1: No kun sieltä kato lähti, toimari lähti, otti ja lähti.
2: Niin.
1: Ja siellä on ollut silleen, että tässä kylässä meitä on 6 ihmistä, nyt joku tulee tähän. Niin tämä kaveri on tullut sitten tähän ja sitten osaava ihminen, joka on ollut tässä silloin aikana ollut se toimari, mutta se otti ja lähti. Niin nyt nämä on sitten, ne on niinku... tässä on nyt 2 ihmistä.
2: Mutta niinku pakko on jonkun, tällä tiedätkö, hetkellä, hoitaa. Niin. Että se on niinku... Niin sitten niin kuin, hän on kuitenkin vähän talkoon hengessä, kyllähän jos kuntoon...
3: No niin, just talkoon hengessä vai nostaako se jotain kammosliguu?
1: No kun ei nosta sitäkään, koska hän on, kato Tuukka, hän sanoi itse tässä jutussa, että tosiaan nyt tässä pyörittää minä ja hallituksen jäsenkelle mitään haju mistään myöskään tässä. Niin hän sanoo täällä, että tänne ei ole saatu tähän hallituksen osaavia ihmisiä, koska kukaan ei halua ottaa tästä kuviosta vastuuta, koska eletään pienessä kunnassa ja kaikki tuntee toisensa. Ja näin ollen, jos sä sössit jotain siellä typpyräiset, kun sä et osaa, niin sitten ystävyyssuhteetkin kärsii tästä.
3: Niin.
1: Hän kertoo ihan suoraan täällä, että on siis tekemätön paikka.
2: On
1: ja
2: mahdollista.
1: Nythän se tulee johtamaan sitten siihen, että tuolla tulee veden hinta nousemaan siis käsittämättömäksi. Tässä on siis luhankalaisia myös sitten haastateltu tässä Yle jutussa. Ne on silleen, toimittaja on silleen, no miltä tämä tuntuu? Sitten se on daami semmoisen joku huoltiksen pihalla näin. No miten sä luulet, että me joudutaan maksaa vedestä enemmän, kun muutakin on tiukkaa.
2: Niin.
1: Ja viimeinen niitti tässä on vielä sitten tämä Viinikainenkin täällä vielä myöntää, että olen miettinyt eropaperin jättämistä, mutta mä en ole ehtinyt. Tässä on monta monessa. Tässä on monta monessa. Meillä on ongelma ja nyt tähän niinku ratkaisu, että pitäisikö jonkun ulkopuolisen lähteä sitten täältä tätä setviimään. Mutta harvoin kuulee näin raikasta tekstiä tästä, että mulla ei ole mitään hajua ja mä en voi sille mitään, että nämä kaikki tulee nousee.
2: Mä arvostan Marttia. Hän on nostanut käden pystyyn siinä kohtaa, kun tilanne on se, että jonkun tämä nyt, että voisiko osa Martti niinku hoitaa tätä.
1: Kyllä, juurikin
2: ja hän,
1: näin.
2: Mä veikkaan, että hän on itse myös sanonut sillä, että eihän hänellä ole niin kuin... Että tämä ei ole nyt mitään niinku linja-autolla ajamista tai suntiohommaa. Yes. Hänellä ei ole. Varmasti on...
3: Kuinka vaikeaa voi olla myydä vettä?
2: Ehkä siinä on sitten joku tämmöinen...
1: Se yhtiön niinku pyörittäminen niin. On varmaan sitten enemmänkin. Et
2: siinä on kaikennäköisiä kuluja ja sitten kato, se yhtiö on niinku ollut ihan, sitä on ehkä myyty liian halvalla ja nyt sitten joudutaan tekemään valtava korotus.
3: Mutta siis tämähän oli hyvä ulostulo tältä toimarilta. Mutta jos se ilman tätä ulostuloa, niin kyllä mun ensimmäinen ajatus olisi ollut, että siellä varmaan vetää toimari liiviin, koska täällä on sanottu Yle Uutisessa...
1: Eikö toimari otti lähti?
3: Ei vaan tämä nyt tämä nykyinen.
2: Niin.
3: Että joku siellä vetää liiviä, koska tässä justiinsa siis kunnanjohtaja Tuomo Kärnä siis arvelee tai sanoo, että tota noin, niin se kunta on pumpannut siihen noin 200 000 euroa veronmaksajien rahoja.
1: Joo.
3: Ja no nyt oli kyse siis 700 hengen kunnasta. Niin 200 000 euroa on aika paljon rahaa.
1: Joo, ja puhutaan vielä silleen, että tällä Luhangan vesihuollon lisäksi kunnassa toimii toinen. Tammijärven vesiosuuskunta, ja silloin enemmän asiakkaat kuin Luhangan vesihuollolla. Vesihuollolla on siis 104 asiakasta.
3: No mihin tuommoista firmaa edes tarvitaan?
2: No tämä on hyvä kysymys.
1: Tämä on myös
2: tämä on hyvä kysymys, koska mä menisin jo sanoa sillä, että voisiko Luhangalla olla se tilanne, että siellä on aika monella joku oma porakaivo, tiedätkö, niin kuin, että pitäisikö se vaan laittaa halki poikki ja pinoon?
3: Siis täältä löytyy tämän kaverin numero, joka on tässä nyt.
2: Kenestä? Onko se tämä, minkä sä laitat?
3: Se on siis hallituksen puheenjohtaja Martti.
1: Onko meillä
3: löytyy
1: Martti
3: ihan netistä se numero. Soita silleen ja kysy, että paljon olet vetänyt liiviä.
1: Oi, ja ei me niin kysytä, koska hän on myös sanonut tässä Yle jutussa, että jos tulee minkälaisia kriisejä, niin meillä on haaste. Me ei pysty tekemään käytössä.
2: Ei, mä arvostan Marttia, mutta mä haluan toivottaa hänellä ainakin jaksamista tämän homman kanssa.
1: Niin, koska hän ei välttämättä jaksa.
2: Pitäisikö se laittaa sitten niin kuin säppiin? Niin, onkohan se mahdollista? Mä aina kysyn.
1: Hän on siis eläkkeellä.
2: Jaha.
1: Joo.
2: No sit saattais olla hereillä tähän aikaan.

0: Se on kyllä niin hassu numero, mistä nämä tulee.
1: Niin se on, että en mäkään nykypäivän tiedä, että se huijauspuhelu.
0: Mutta jos ei koita, ei voita.
1: Ei, ei.
0: Oishan se nyt kova saada suoraan luhiksesta maran viimeisimmät päivän poltta.
1: Totta kai. Mutta tota...
0: Kato,
1: pisti luurin korvaa, niin kuin kunnon toimitusjohtajan kuuluu tehdä, kun siis alkaa media soittelemaan.
2: Mutta hei, meillä on vielä tällä viikolla tässä aikaa, koska Martti kertoo, että veden perusmaksusta ja sen korotuksen suuruudesta on tällä viikolla tarkoitus päättää, niin me saadaan varmaan jatkumoa tälle.
1: Se on mahdollista.
2: Me voidaan sitten selvitellä, että mikä on tilanne.
1: Mutta kyllä mä en usko tuohon liivihommaan, mutta mä jotenkin niin kuin arvostan tätä poikkeuksellista rehellisyyttä siitä, että ei ole niin kuin hajua hommista ja persilleen menee, niin jos siellä nyt Luhangan suunnalla joku oli kuulolla, niin välittäkää, kun siellä varmasti kaikki tuntee kaikki, niin välittäkää täältä aamulypsystä, niin kuin ainakin niin kuin meikäläisiltä, niin oikein niin kuin lämpimät terveet.
0: Mä en ole noin sinisilmänä. Sehän on ihan perinteinen juuso.
1: Niin.
0: Jos sä oot tjössinyt jotain, niin sano, että oot syyn takeeton. Sano, että joo, niin, mä tein väärin, mutta mä olin humalassa, mä en tarkoittanut sitä noin. Niin. Ihan sama, tämähän on ihan täydellinen. Toi on ihan täydellinen toi Mara ulostulo. Tiedätkö, joo, tässä ollaan nyt mällätty 200 keilaa kunnan rahoja, meillä on 100 asiakasta ja me ei osata niille myydä vettä. Mutta tiedätkö, mulla ei ole koulutus tähän hommaan, niin mun, tässä nyt vaan kävi näin.
1: Mun ajama linja-auto lähteekin tosta.
0: Joku, mä en ole nyt varma, onko se Mara, joka tuossa puuhastella. Mutta joku on suhmuroinut jollain. Ei se niin vaikea voi olla.
1: Johonkin se 200 tonnia on mennyt.
2: Meillä on hyvä keissi nyt taas uusi tässä pöydällä, herra.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Radio Suomi Popin aamulypsy.
7: Tuukan parhaimpia puolia on esimerkiksi se, että hänen kanssaan saa...
8: Hyvinkun mulla on kiusallinen olla.
9: Tää on ihan yrittävä.
7: Mä yritän oikeesti.
9: Mä voisin totta kai sanoa, että kyseessä on sporttinen kaveri, joka arvostaa myös luontoasioita. Mutta en mä halua teille puhua siitä, vaan naiset. Mä haistan sen. Ja se, mitä mä haistan, on hoivavietti.
7: Sä laitat sinne.
8: Saanko
7: niin.
8: Mä
7: niin.
9: Mitä?
8: Ei tolla nyt myydä mitään.
6: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Iltalehti tietää kertoa tapauksesta, joka sijoittuu Espanjan auringon alle. Siellä nimittäin paikallisessa sähköyhtiössä oli tapahtunut semmoinen tilanne, että kyseisessä yrityksessä 27 vuotta työskennellyt sähköasentaja sai potkut vuonna 2021. Ja syynä oli se, että hän joi työpäivän aikana litratolkulla olut. Joo,
2: ja kuulostaa ihan validilta syltä antaa mono.
1: No, miten se nyt sitten ottaa? Siis tässä oli tämä yhtiö ihan palkanut tämmöisen etsivän kyttäämään sähköasentajaa. Ja se oli hän oli tehnyt sitten raporttia. Ja tässä kävi itse asiassa niin, että tätä käsiteltiin sitten ihan oikeudessa asti. Tilanne on se, että espanjalainen oikeus kuitenkin katsoi niin, että nämä syyt ja todisteet tästä kaikesta niin ei ollut riittävät. Ja tämä oikeusistuin määräsi sitten yrityksen joko palkkaamaan tämän irtisanotun työntekijän takaisin tai maksamaan hänelle 47 000 euron korvaukset. Ja homma on siis mennyt niin, että yhtiö katsoi, että tämä mies käytti toistuvasti ja liiallisesti alkoholia työpäivän aikana. Tässä heti tämä kertoo kulttuurieroista, että liiallisesti alkoholia, mutta ilmeisesti kohtuudella espanjalainen sähköasentaja voi kuitenkin.
2: Voi.
1: Alkoholia käyttää.
2: Mikä se on se espanjalainen olut, mitä San Miguel?
1: Esimerkiksi.
2: Tähän siellä vedetään.
1: Esimerkiksi, just näin. Ja tämä liiallinen alkoholin käyttö olisi jotenkin vaarantanut hänen ja hänen työkaverinsa fyysinen hyvinvoinnin. Ei kai se nyt sähkötöissä ammattilaisella, vaikka siinä muutama puurteisen ottaa, niin kai ne piuhat nyt suunnilleen oikeinpäin menee. Toki, mitä nyt tuolla Espanjassa vähän stereotyyppisesti mietin, että mitä nyt siellä on tullut majailtua, niin harvemmin se on niin, että jos sä espanjalaisessa vuokra-asunnossa, niin painat valokatkaisemista, niin harvemmin se on se lamppu siinä sun yläpuolella, mikä syttyy.
3: Joo, ei vaan vettä, siitä tulee, siitä katkaisemista.
2: No, ylipäätään ne kämpät näyttää, että ne on tehty kaikki vähän hönnössä, mutta se kuuluu maassa maan tavallaan.
1: Nimenomaan. Ja senpä takia täällä tuomioistuin varmaan näin sitten päätti, mutta miten tämä sähköyhtiön palkkaama etsivä sitten seurasi sitä työntekijää, niin aloitti siinä sitten aamuselta ja
2: jokas sen kanssa.
3: Kippis.
1: Siellä istuskelivät yhdessä ja tekivät puumerkkejä sillä. Montas me ollaan juotu.
2: 2 vuotta dokannut siinä sen kanssa sitten raportti, että kyllä se joi.
1: Kyllä
2: niin
1: se.
2: Join minäkin.
1: Kukapa tässä nyt ei joi. Helvetin kuuma ja

0: pitäisi sähköjä laittaa taas piuhoja yhteen. Mutta siis tämän etsivän mukaan niin sähköasentaja aloitti juomisen baarissa jo 8:30 aamulla.
1: No se on aika aikainen.
0: Yhdessä kyllä. Kollegansa kanssa. Ja...
1: Ei, mutta edelleen maassa maan tavalla. Näin. Silloin kun me käytiin Fugessa, niin sehän oli se aamu.

0: voinut olla joku tällainen. No sitten tämän aamu hörpöttelyn jälkeen, niin lounasaikaan sitten, kun siinä
1: onko
0: oli hetki
1: tissibaari?
0: Paistettu hommia. No, täällä sanotaan näin, että lounasaikaan henkilöt ostivat ruoan lisäksi yhteensä 4 tölkillistä sekä litran pullollisen olutta.
2: Älä, mutta toi nyt on ruokajuoma.
0: Näin just. Myöhemmin samana iltapäivänä miehen nähtiin juoman jälleen tölkillinen olutta.
1: Mutta sitten se on päässyt töistä.
0: Hieman ennen kello 6:30 illalla, ei se ole, kato, siellä on pitkät päivät.
1: Aha.
0: Ja jos sä ensinnäkin noin paljon törpöttelet, menee ja pitkät lounaat ja muuta, niin eihän siinä ole ehtinyt hommia vielä hirveästi paistaa.
1: Mutta siinä on välissä toi, sano nyt, siesta.
0: Siesta, joo.
2: No joo,
1: niin.
0: Mutta siis hieman ennen kello 6:30 illalla miehen nähtiin taas ostavan ja juovan olutta.
2: Mitä?
0: Samalla, kun ei. Hän ajoi sähköyhtiön pakettiauto.
2: No toi on totta kai, tossa totta kai, nyt toi on vaikea enää selittää.
0: Kaksi viikkoa myöhemmin etsivä seurasi jälleen työntekijän liikkeitä.
2: No mitä nyt taas?
0: Miehen nähtiin juovan yhteensä 7 litraa olutta. Aamun puolivälin ja lounastau on välillä.
1: Eipä.
0: Ai. No.
1: No mikä on työn jälki? Jos on ollut ihan priimaa, niin onko sillä väliä, vaikka se vetää 7 litraa?
0: 7 litraa ennen lounasta ei kuitenkaan riittänyt.
1: Joo. Antakaa, mäkin huudan,
0: mäkin olen kännissä. Myöhemmin samana iltapäivänä hänen nähtiin juovan 3 tölkillistä lisää.

Mutta toisin kuin Suomessa, missä heti aletaan, jos vähän puolustusvoimien koneessa otat lonkeroa, niin espanjalaisoikeus, niin heidän mukaansa ei ole todisteita tai todistajia, joka yksiselitteisesti osoittaisi, että mies olisi ollut alkoholin vaikutuksen alaisena ja humalassa. Oikeus totesi myös, että juominen oli tapahtunut lähes pelkästään työpäivän taukoja aikana, että työntekijä ja hänen työtoverinsa joivat yhdessä, kun olivat syömässä ja tarvitsivat virvokkeita. No.

0: Aamulypsy saamme tietojen mukaan espanjalaisoikeuden tuomarit, ennen kuin siirtyivät itse lounaalle, niin totesivat, että kuka sitä nyt jaksaa toisten juomista kytätä, ja siirtyivät siitä sitten paikalliselle terassille nauttimaan drinkkejä, virvokkeita ja useamman litran olutta. Mäkin olen kännissä. Viva Espanja!
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä sanon vaan ihan nopea, huomasin Helsingin Sanomista, koska siellä on ollut tuolla Turun suunnilla joku hauskalla päällä vappuna, varmaan muuallakin päin Suomen engiolla, ihan kauhean hassu hauskoja, mutta mä oon nyt itse pyörinyt siellä Turussa muutamat perjantait, kun me tehtiin Voice of Finlandia siellä. Se on kauhean kiva kaupunki ja sitten turkulaisetkin on kauhean kivoja ja heillä on huumoria, koska Turun yliopiston Phoenix-kirjastolla on joku tuossa vapun jossain tuoksinnassa, niin arvaatte varmaan mikä kirjain siellä Phoenix-kirjaston ensimmäiseksi kirjaimeksi on vaihdettu.
2: No niin.
1: Niin.
2: Vähän saan kärryä tästä.
1: Siellä on eilen aamulla ollut sen F kohdalla P.
2: Joo.
1: Ja kiusas on pienikin kiusa, mutta tossa ei nyt tehty kellekään mitään pahaa eikä mitään. Mutta joku on jostain sen tollasen samanlaisen P:n niin kuin hankkinut kuin se muu fontti.
3: Se on vaatinut vähän sit suunnittelua.
1: Niin.
2: Joo, kun alkaa haiskattaa teekkari pilalta.
1: Niin, sit se mun on pakko sanoa, että se on tässä ehkä se arvostettavia, että siinä on jotenkin vaikka tehty niin, että olisi tussilla laitettu sitä F:ää jotenkin muokattu, jolloin siinä olisi tullut, tai jollain spreillä, jolloin olisi tullut haittaa siihen seinään.
2: Phoenix kuulostaa joltain tämmöiseltä aikuisviihden mekalta, että siinä on moni pettynyt sitten.
1: Niin
2: moni yön sankari, joka on ajatellut sillä lailla vielä.
1: On ottanut kirjastoon siinä.
2: Popliinitakki viuhoen siinä. Ei kun mennyt nimenomaan, tietysti Phoenixen perässä ja sen jälkeen joutunutkin vaan vuokraamaan lainaamaan muutaman Harry Potterin sieltä. Niin, niin eihän se tyydytä.
1: Sitä mä tarkoitin.
2: Niin.
1: Että se hiljaisuus, se kirjastotunnelma on varmaan tullut vähän sellainen vasten kasvoja sitten.
2: Hirveä tilanne, jos sä oot ajatellut, että se on joku tämmöinen, missä on tämmöisiä koppeja ja muita tavallaan, että sä oot mennyt oottelemaan sinne.
1: Ai täällä on tämmöinen hyllyteema.
2: Joo, niin ajatellut, oho, okei, täällä on vähän tämmöinen, joo, tämmöinen tuhma kirjaston täti. Ja
1: sit niin tosistuu tuommoinen, joo.
2: Kaveri menee töröttään siihen eteen, että no niin, täältäkö saa privashouta? Ei saa privashouta, mutta paljon kaikkea muuta kirjastoa.
1: Ei saa lähestymiskielloa ja rikosrekisteriä.
2: Kyllä,
1: saa
2: kirjastokorttikin viedään luultavasti.
1: Tältä keikalta.
2: Täytyy olla tarkkana, että mihin menee. Niihin menee sillä tavalla sitten.
1: Mutta tämä on haraa johtava, niin ei voi kyllä.
3: Siinä menee ihan sekaisin, jos menee luulin menevänsä kirjastoon. Ja ihan tuttuun paikkaan, jos on käynyt satoja kertoja aikaisemmin.
2: Kyllä.
3: Nyt sitten, mikä tämä on?
1: Mm. Olette jäänyt
2: kiinni Turussa kirjastossa tietokirjaosastolla masturboimisesta. Mikä on selitys? No, harhaa johtava kyltti. Joku oli siellä vääntänyt.
1: Kyllä.
2: Niin mitä minä voin sille, jos yhtäkkiä, jos talon seinässä lukee Phoenix, niin kyllähän se nyt niin tässä voi käydä. Me Tinninkaan joskus, se taisi olla silloin, kun tehtiin tätä iltapäivää, niin muistatko, me joskus kyseltiin jengiltä sitä, että minkälaisia tämmöisiä kylttikällejä on, niin niitä on tehty siis aivan valtavasti Suomen maassa. Ei näin hienostuneesti, mutta semmoisia esimerkiksi, mä tiedän yhden semmoisen, meilläpä on yksi semmoinen niin kuin Turku-kyltti, missä on sitten sutattu, ja mikä on tietysti ikävää näin, mutta siitä on tehty niin kuin turbo. Siitä, niin tästä se lähti silloin liikenteeseen.
1: Niitä
2: on ihan mieletön määrä, että kyllä, niin kuin, kyllä Suomessa toi, mä en tiedä, onko ihan kansainväliset, globaali huumori toi tommonen, että niin kuin kylteistä tehdään jotain muuta hauskaa, mutta ainakin Suomessa se tuntuu olevan semmoinen, että se kyllä
3: on se hauskaa. Ja suomalaisia naurattaa myös just se, että jos ulkomailla varsinkin on joku kyltti, joka muistuttaa vähän Suomea, jos on vaikka joku persepolis.
2: Mikä se on se ravintola?
1: Tai joku nimi on Pascal, niin siitähän me ei päästä
2: ikinä. Mikä siellä Puengiroolas tai siellä jossain?
1: Me oltiin siellä.
2: Mikä se on? Joku Mikä se
1: ei
2: on?
1: Ei se ole.
3: Ai joku niin, tämä ravintola, missä Antonio Banderaskin oli jotenkin.
1: Joo, onko se? Ei ollut toi, minkä sä sanoit.
2: Eikö se ollut joku
3: No joku Gagal se oli tai... Se jotenkin siihen sen kuitenkin liittyy.
2: Kyllä.
1: Joo, mutta ei se ole tuolla sanalla. Eikö se ole joku El Pimppi?
3: Joo, Pimppissä.
1: Niin. Te haette ihan hirveet molemmat
2: joo,
1: moneen
2: niin.
1: kertaan.
2: El Pimppi, näinhän se oli. Totta kai.
3: Ja sitten se on niinku hirveän hauska. Mä en muista, missä se on. Mä oon nähnyt monikin tuttu, koska mulla on näitä hyvä huumoritajun omaa vielä tuttuja. Niin on tällainen joku ravintola tai hotelli, kun multa tuli. Sehän on ihan hirveän hauska kanssa kuvata itseasiassa
1: edestä. Me ollaan yksinkertaisia, mä pidän.
2: Ja Suomihan siis tarjoaa ihan jo oikeitakin paikkoja, varsinkin jos mennään tuonne Pohjois-Suomeen, niin sieltähän löytyy kaiken näköistä semmoista niin kuin pikkutuhmaa.
3: Niin, onkin.
2: Järveä ja muuta. Ja mä uskon, että on ihan semmoisia harrastajia, jotka käy niin kuin itseään näiden kylttien luona sitten kuvauttamassa, koska mikä sen hauskempaa lähettää sukulaisille terveiset, kun sulla on siinä joku paskakönkään kuru.
1: ja teksti tuherusia alkojen välissä.
3: Ja niin. Mä metin niin nyt ollenkaan pääsee yli tuosta ravintolasta, jonka nimen mä muistin ihan väärin.
1: Joo, te molemmat hoitte sitä monta kertaa.
3: Fugereissulla.
1: Olihan se ottaa impesille.
2: Olihan se nyt lähellä.
1: Tai te nyt, no joo.
2: Oliko se pehmeällä, onko se bimbi?
1: Ei, mutta mä sanoin monta kertaa teille, että se ei ole toi, mutta te
3: oikeasti kyllä mua nauratti, kun meidän ohjelmaa pomo sanoi, että hän on varannut meille oikein pienen kabinetin pimpistä.
2: Niin. Ja tämäkin oli, mieti, ja se on vielä, se on suunnitellut tuota läppää, siis se on ollut viikko tolkulla mielessä, että kun ton pääsee sanomaan.
1: Niin, koska täällä päässä on varmasti oltu silleen, että me halutaan vaan yksi ravintola pakko käydä elpimpi silloin, kun Sami Kuronen katsoi meitä näin, että te olette niin lapsellisia.
2: Sami Nauro mukana, se on ihan varma. Mutta siis kyllähän sä voit, niin kun, jos ei nyt sit ollut tämä.
1: Ilkkakin on niin, se taantuu.
2: Se taantuu.
1: Se on toisen aamu nyt, meidän kanssa nyt se taantuu ja hokee täällä
2: no, mitäs, hei, Tinni, mä ehkä sekoitin, koska eikö Tanskassahan sä voit matkustaa Billundiin? Niin.
1: No sä varmaan sekoitit sitten, en niin. Tiedä. Nyt tulee niin hirveitä viestejä WhatsAppiin, että mä en näitä ääneen lue.
2: Mitä hirveitä viestejä?
1: No kaikkia, minkälaisia paikkoja.
2: No yksi esimerkki, mikä on mukaan hirveä. Ne on oikeita paikkoja.
1: Ranskassa on nyt, anteeksi. No niin. Ranskassa on katukulma, joka on ruudepillu.
2: No niin, näin on. Ja se meitä naurattaa. Niin, ja sen kyntiessä me kuva otetaan. Jos me Tinni sinne joskus mennään, niin me otetaan kuva.
3: Kyllä, minä menen ainakin kuljen pitkin poikin pilluasia.
2: Niin.
1: Markkuhan tämän viestin.
3: No Markkuhan se laittoi.
2: Oh.
1: Markkihan, no niin. Ai että te inspiroitte nyt. Nyt yhtäkkiä kaikki on hereillä täällä.
3: Nyt on kaikki vitsinien katsoja.
1: Te olette 8, te ei pitäisi olla töissä. Että te voi laittaa tämmöisiä hirveitä juttuja tänne meidän Suompopin WhatsAppi.
2: Miten se menee rikoslaissa, jos sulla on, sä harrastat jotain tämmöistä niin kuin katukauppaa siinä ruudepillulla, niin onko se, minkä myymistä se sitten on, että tuleeko siitä jotkut sakot?
1: Ei varmaan just tuu.
2: Minkä myymistä
1: siellä se ihan mitä vaan. Okay. Sanot vaan, että Suomesta.
2: Mutta hei, Tinni, ei se ole härskihuumori ainoastaan, mikä meitä rahvasta naurattaa, vaan just luin kuningas Charlesista. Hän on ollut velkoinen vitsiniekka. Hän oli joskus nuoruudessa jollekin naispuolisille ihmisille, jonka kanssa jotain pientä vispilän kauppaa oli, niin olivat törmänneet jossain siinä hevostalleilla hevospooloharrastuksen parissa, niin tällä naisella oli ollut siinä paidassa niin tämmöisiä kukon kuvia, niin kuningas tai silloin prinssi Charles oli sitten todennut hänelle, että Herran Jumala, että onko sulla noin monta kukkoa saanut? Ja englanniksi tietysti niin ymmärrät varmaan, että se on vielä enemmän.
1: Ei me ymmärrä, että käännätkö
2: niin
1: vielä.
2: Prinssi Charles, kukko, niin.
1: Ymmärrän.
2: Eli ei se ole, älä niin kuin se, tämä on ihan,
1: onhan
2: näin tämä
1: onhan se, siis täällä WhatsAppiin tulee niin paljon viestiä, että kyllä tämä niin. On ihan totta.
2: Se on näin.
1: Tämä on ihan globaalia. Hyvä ja iästä ja sukupuolesta riippuu.
3: Mua ei naurata tuommoinen, mua naurattaa vaan semmoinen älykäs,
1: joo,
3: satiirinen.
1: Joo, vähän korkeakulttuurisempi.
3: Se on niin kuivakka brittityylinen huumori.
2: Joo, kyllä.
3: Mua ei naurata tuommoinen yhtään. Eipä.
2: Mikä ikinä naurattaa, niin jatkakaa nauramista vaan. Ja ottakaa kuvia hauskojen kylttien lähellä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
8: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi Popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tinni, mä oon nyt laittanut sulle tämmösen kovan arvausleikin käyntiin ja sulle ei ole vielä kellot ei ole soinut. Monella on kyllä täällä meidän WhatsAppissa. Kyllä moni kuulija osaakin jo arvata.
2: Okei, mutta mä haluan silti jonkun vinkin. Eli kysymys kuuluu,
1: että mikä on mahdollisesti maailman katsotuin valokuva, mitä ihmiset ovat nähneet eniten?
2: Anna mulle jotain vinkkiä silleen, ekaksi se pitää olla vaikea.
1: No siis.
2: Pitää olla vaikea eka. No. Näekö mä sen päivittäin?
1: Et välttämättä enää, mutta mä väitän, että jossain vaiheessa sun elämää sä oot ehkä nähnyt sen päivittäin. Nuorempana. Se on kuva maisemasta. Mutta sä näet sen jonkun ruudun. Jossain ruudulla sä oot sen nähnyt.
2: Ai joku, siis joku mikro, joku tämmönen taustakuva. Tylsää. Tosi tylsää.
1: Eli nyt varmaan kaikki saa kiinni
2: siitä. En mä tiedä, mikä se kuva on, mutta.
1: Etkö tiedä?
2: No, mikro, eli ihan toi peltomaisema, ja siinä näkyy taivas. Toi joku
1: Microsoft XP:n tämä legendaarinen, missä näkyy vähän tuommoista nurmikko, pelto, tuommoista nyppylää ja sitten sen päällä tavallaan näkyy niin kuin hieno taivas, sininen taivas, missä on pilviä ja vähän vuortakin tuolla taustalla.
2: Se näyttää, että se voisi olla jostain Irlannista otettu.
1: Niin ja se näyttää, että se olisi tehty koneella se tietokone. Se on niin hieno se maisema.
2: Ai joo, en mä sitä ajatellut. No mistä se otettu?
1: Tämän kuvan on siis ottanut nykyään 81-vuotias Chuck O'Rear. Mm-hmm. Hän otti tämän kuvan vuonna 1996, kun hän oli Kaliforniassa. Ja hän sanoi, että hän oli siis, tai on valokuvaaja ja hänellä on aina yleensä niin kuin kamera mukana niin kuin mihin ikinä tahansa hän meneekin. Että nyt vaan sattuu sitten hieno tuommoinen maisema ja hän ajatteli, että otetaan tuosta nyt sitten myöskin kuva. Tämän kuvan nimi on Bliss, eli suomeksi siis tämmöinen niin kuin, mikä se on, onni, autuus, miten se nyt suomennetaan. Niin hän piti tämmöisen pitstopin, kun hän oli menossa tapaamaan hänen tulevaa vaimoansa, Daphne Larkinia.
2: Paskan marja, tuossa on oikeasti mikään tollainen tarina taustalla. Sitten kun se on jotenkin saanut ton, en tiedä miten toi menee, että sä oot kehittänyt sen kuvan, lähetät sellaan postikortille jonnekin Microsoftille, että hei, haluaisin taustakuvaksi. Ei se ole, ei siinä ole oikeasti mitään tuollaista rakkaustarinaa.
1: Onpas!
2: Se on ollut pissalla.
1: Hän oli eilen puhuu höpöjä, kun hän oli menossa tapaamaan ensimmäistä kertaa tulevaa vaimoansa, Daphnea, ja se tekee tästä tarinasta vieläkin paremman.
2: Ei, et sä voi, Tuukka, no niin. Sä nyt mene noin vanhanaikaisen, että sä uskot ton.
1: Mut joo, Windows XP:n toi taustakuva, mikä oli vuosia, ei nyt enää varmaan Windowsissa vai en.
2: Mun mielestä Windows pitäisi olla käyttökielossa.
1: Pitäisi rajata kaikki, no, joo, ainakin tää meidän työkone.
2: No kerro nyt tää kusinen rakkaustarina sitten.
1: Ei oo kusinen, eikä se rakkaustarina loppu periaatteessa tohon, mutta kuuntele.
2: Okay. Joo, joo.
1: Niin joo, tää on ollut se sama kuva, tietsä, no nyt mä oon varma, Tinne, että sä oot katsellut tätä myöskin junnuna, koska siis tää on ollut se sama kuva, mikä on ollut siinä latausnäytössä, kun meidän MSN Messenger on latautunut.
2: No sitä
1: mä oon iskenyt silloin siihen, eli kyllä hyvin meidän ikäluokasta niin hyvin moni on sen nähnyt.
2: No miten sä oon saanut ujutettua tollasen maisemakuvan? Mulla on puhelimessa 800 noita Hankasalmelta.
1: Miten on saanut?
2: Ujutettu itsensä siihen.
1: Microsoft osti tämmöisen kuvapankin aikanaan ja hintaa tälle on lyöty niin kuin 6-numeroinen summa. Ei ole tarkkaan sanottu, mutta yli 100 tonnia on ollut tämä hinta. Ja ilmeisesti silloin joku ne on ostanut tämän kuvapankin, niin tämä nimenomainen kuva on sieltä noussut ylös, koska ne maksoi sit semmoisen summan, että ne ei halunneet, että mikään FedEx lähtee kuskaamaan nyt tätä, niin kuin, mä en tiedä. Vuosi on siis ollut, mitähän se on ollut se vuosi.
2: Mitä sanot, 96?
1: 96 se kuva oli otettu, mutta varmaan ennen vuotta 2000 niin on ollut. Niin ne ei halunneet, että mikä FedEx lähtee kuskaamaan tätä kuvaa mihinkään. Niin tämän kuvan ottajan, tämän O'Rearin, niin piti itse hypätä lentokoneeseen ja niin kuin henkilökohtaisesti toimittaa tämä kuva nyt sinne Microsoftin Seatlen sinne pääkonttorille.
2: No mistä ne on tiennyt, minkälaista kuvaa se on edes tuomassa?
1: Ei kun ne on niin hyvä. No niin. Kai ne on jossain sen nähnyt. Kun mä mietin, että miten jotkut tuommoiset pilvipalvelut tohon aikaan, niin ei vissiin futannut ihan hirveästi.
2: Olisiko se ollut jossain paikallisesti?
1: Mutta eikö se olisi voinut lähteä maililla? Ehkä siinä laatu kärsii vähän.
2: Niin miten sä saat sen siihen mailialla, skannerilla? Onko ollut silloin apua? Nyt ollaan vähän.
1: No kai se nyt jollain tikulla.
2: 96. Milloin meille tuli tämä tietokone?
1: Niin.
2: Milloin mä oon imuttanut jotain Westlifein kappaletta?
1: Niin, täytyy sanoa, että aika nopeasti kehitys on kehittynyt tässä pariskymmenessä vuodessa niin kuin no pisteestä nolla pisteen siihen, missä me nyt ollaan.
2: Se olisi mahtavaa, kun se olisi just lähetetty tuomalla yksityiskone, no ei varmaan yksityiskone, mutta jollakin koneella silleen, nyt sieltä tämä, mikä sen nimi oli?
1: O'Rear.
2: O'Rear tuo sitä kuvaa, että se olisi täräyttänyt sen pöydällä vaan sille, että sillä ei ole mitään muut kuvia mukana, kun se on tietysti jostain rantsusti, jostain omalta lomaa. Oliko se pinakolaudat tuossa kädessä?
1: Ai vittu, mä olin väärä. Tämä olikin tämä.
2: Oh shit, sinähän Elisabeti on ihan kannut paljana makoon. Ei, että tämä voi miksi taustalla.
1: Ei, kun pistäkää toi. Se on tossa. Mä tuon ensi lennon.
2: Siinä se nyt on.
1: Sano vaimelle, että pistää jemmaas. Oikein kun.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato ite, kato.
4: Alusta asti me tiedettiin mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää viel helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin. Vaik siihen voi mennä vuosiin, vielä tsiikataan Turun linnas, kun laivat lipuu Ruotsiin. Mut nyt on mentävä, aikataulu lentävä. Sä soitat perään jo ennen kuin on edes kentällä. Luuri soi, en vastaa, mä pääsen pois. Tiedä mitä aiot sanoa.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan, vaikka tiedät et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta, en osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön, elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu et toinen aina toisesta pois, jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa toista ihmistä ei, ja kun soitin niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä mä en muuta susta mitään, ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin, näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon et jaksat venaa, älä pakota mua valitsemaan.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Vanha

0: Radio Suomi Pop.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: What?
5: Mitä?
4: Kato!
6: Mitä?
4: Mitä?
5: Ei oo totta!
4: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Tässä sinulle Haigu. Pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloveena.

0: K-Auto, miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
0: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
2: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Vaikeista asioista puheen ollaan tekoäly. Se nyt siitä vouhkataan ja koukkataan tosi paljon. Ja mulla osui Ilta-Sanomien juttu tässä silmiini, jossa kerrotaan, että älä koskaan puhu näistä asioista tekoälyn kanssa. Tämä on itse asiassa ruotsalaisen Expressin juttu, jota tässä Ilta-Sanomien nettiartikkelissa siteerataan. Ja pointtina on se, että kun ihmiset tosissaan tekoälyä arjessansa käyttää, niin siitä on saattanut tulla

0: vähän semmoinen, sitten tulee niin kuin tuttavallista siitä keskustelusta sen tekoälyn kanssa, ja ihminen saattaa siis lipsauttaa jotain semmoisia tietoja, mitä ei kannattaisi lipsauttaa sinne. Esimerkiksi kertoo vaikka, että kehen on vähän ihastunut, niin sitten tekoäly saattaa käyttää sitä jotenkin hyväksensä siinä kohtaa ja laittaa pyöriä pyörimään, ja siitä voi tulla kiusallista. Tämä ei ole se todellinen syy, vaan tässä viitataan terveystietoihin. Et ne on aika semmoinen klassikko. Et jos sä kysyt tekoälyltä jotain reseptiä johonkin, niin se on aika sillain, no tietysti varmaan se johonkin markkinointi ja mainontaa sitten vaikuttaa, että jos sä kyselet paljon vaikkapa nyt sitten erilaisten asialaisten ruokien reseptejä, niin varmaan sulle semmoisia tuotteita sitten jotain kautta aletaan tarjoamaan, mutta että nämä terveystiedot saattaa päätyä sitten tekoälyn kautta niin kuin hyödynnettäväksi vääriin paikkoihin. Mm. Mutta tämä, mikä tässä on jotenkin, mä en nyt ihan sitten tiedä, että pystytkö sä tekoälyä todella sillä tavalla koijaamaan, että jos sä haluat jotain terveyteen liittyviä asioita kysellä, niin täällä ohjeistetaan, että kannattaa esittää terveysasiat, kysymykset niin kuin yleisellä tasolla tai sanoa kysyvänsä kaverin puolesta. Niin mulla on vähän semmoinen fiilis, että jos toi tekoäly on niin kuin silloin, kun se on ylipäätään ensimmäistä kertaa tullut, niin siinä ei mennyt montaa päivää, että se tekoäly on ymmärtänyt sen, että ihmiskunta toimii sillä tavalla, että kun ne kyselee jotain kaverin puolesta, niin se aina tarkoittaa sitä itsensä sitä
1: kysyjää.
0: Niin
1: se aloittaa sen vastauksen silleen, tässä hei, kerropa kaverillesi.
0: Että jos siellä nyt sanotaan sitten, että Jari laittaa tekoälylle, kirjoittaa sinne, että terve vaan ChatGPT. Ihan kaverin puolesta kyselen sitä, että oli ollut tuossa Tallinnassa, niin sillä nyt on rönsyilee hepin päässä, niin mikäköhän se voisi olla. Mm. Niin luultavasti sieltä tulee tämmöinen, tai sitten se alkaa jo sillä tavalla, Kari, mene lääkäriin. Kyllä siihen on nyt joku tarttunut siihen sulla. Että mä en usko, että se niinku toimii ton tekoälyn kanssa, että se kiertää sitä, että se varmasti tietää tämän asian.
1: Niin, mä oon jotenkin siis aina tämmöisessä, kun varoitellaan jostain identiteettivarkauksesta tai kaikesta muusta tämmöistä. Mä tuun aina semmoisen lopputulemaan, että ketä oikeasti kiinnostaa vaikka mun terveystiedot? Ihan, ihan loppujen lopuksi niin. Kuka tekee mun terveystiedolla yhtään mitään? Mua ei voisi vähempää kiinnostaa, kuka niillä tekee ja mitä sen kun teet.
0: Niin, tavallaan jos siellä sitten,
1: Tiedätkö, mulla on niin paljon isompiakin murheita elämässä, että jos mä alan murehtimaan siitä, että joku pöllii mun terveystiedot, niin ei tästä tule mitään tästä ole.
0: Niin jos mä mietin tavallaan sitä, vaikkapa tätä meidän radio-ohjelmaa, niin kyllä sä oot aika lailla sun oman kannan mun mielestä täällä avannut. Että sä oot antanut kasvot.
1: Kyllä, ja tiliotteet ja kaikki mahdolliset.
0: Nimenomaan, että täällä on niinku. Itse asiassa niin henkilötunnusta lukuun ottamatta, niin kaikki on tiedossa.
1: Ei mulla ole mitään peiteltävää.
0: Et mun täytyy sanoa, että mä itse asiassa varmaan tiedän sun terveyshistoriasta enemmän kuin se oma kanta, koska sä et ole aina välttämättä edes mennyt lääkäriin, mutta kaikki on käyty tässä ohjelmassa läpi. Et kasvot ja erilaiset röörit on annettu erilaisille kansantaudeille.
1: There's no business like show business.
0: Sepä
1: mä oon uhrannut itseni viihteen alttarilla.
0: Se on ihan totta, joo. Munkin tää kolesterolihomma, niin se, että mä oon antanut kasvot niin kuin todella sairaalle miehelle, siis ihan jo moneen kertaan, niin se on totta, että ei niillä niin kuin mitään tee.
1: No tästä tekoälyhässäkästä puheen ollen, niin mun tuli Instagramissa vastaan siis tämmönen. Tässä on niin kuin menty jo, niin kuin mun mielestä aletaan mennä, niin kuin ollaan siinä rajoilla, että mennäänkö liian pitkälle. Mm-hmm. Tämä on niin kuin tämmöinen oikein digitaalinen tämmöinen niin kuin whorehouse. Oikeasti.
0: Avaappa vähän.
1: Tämmöinen kuin Persona Avatar tuli Instagramissa vastaan, niin mä voin kertoa sulle, että mä pystyn täältä sulle heittämään nimiä. Pekka Hyysalo, Ansku Bergström, Mari Valosaari, Mama Penttala, Niko Laurila, sitten sun näitä jotain ulkkareita, olisiko vielä suomalaisia. Mika Salo löytyy täältä, Toona Tolppanen, Eva Wahlström.
0: Siis mikä juttu tää nyt sitten niinku on?
1: Siis tää on tämmönen jutska, mikäs mä valitsen tästä näin. Persona Avatar luo digitaalisia versioita suosikkihenkilöistäsi, joita kutsutaan AI-persooniksi.
0: Aha.
1: Kaikki AI-persoonat rakennetaan yhteistyössä talenttien kanssa. Sinulla on nyt pääsy henkilökohtaisempaan ja merkityksellisempään tapaan olla yhteydessä 247.
0: Oho.
1: Keskustele suosikkitalenttiesi kanssa Connect Coinien avulla sovelluksen sisäisellä valuutalla.
0: Siis onko tämä niinku totta vai onko tämä joku?
1: On.
0: Siis saanko mä Mika Salon 247
1: saat,
0: kiinni?
1: Saat. Ja samalla oveavauksella niin Pekka Hyysalo ja Ansku Bergström.
0: Eli onko mulla mahdollisuus esimerkiksi, jos mä oon poikien kanssa vähän saunomassa, niin mä voin 2 yöllä laittaa Mika Salolle viestin, että mikä on todellisuudessa Susukan pahin mutka?
1: Just näin, just näin. Ja todellisuudessahan se on varmaan mennyt niin, että ne on heittänyt jonkun 15 minuutin haastiksen tuolla

0: persona-avatarin
1: sähköpostivälityksellä, yes. Kertonut pari jutskaa sinne, laittanut nimen paperiin, ja sitten se tekoäly funtsi, että mitenköhän Mika Salo voisi sanoa susukasta tähän näin. Ja sitten mä maksan siitä 20 kuukaudessa.
0: Ihan käsittämätön.
1: Mutta mietin, mikä bisnes, nyt alkaa miettiä jotain teinityttöjä, vaikka, jotka fanittaa näitä, vaikka näitä B, sanon nyt BS.
0: Niin, BTS, näitä BTS, tämmöisiä, joo, tämmöisiä niin, K-pop-tähtiä.
1: Täällähän niin, joku takoo ihan kammofyrkat. Mä en tiedä, että onko se Ansku Bergström, jolla taataan kammofyrkat, mutta sitten kun tähän saadaan joku Justin Bieber.
0: Kyllä, tämmöisiä maailmantähtiä.
1: Kyllä täällä niinku... Näitä tulkkareitakin on täällä, näin kai tämä on joku kansainvälinen brändi.
0: Et esimerkiksi sä voisit niinku lähettää, tiedät sä, voisit laittaa itsestäsi niinku kuvan Justin Bieberille ja sitten, tiedät sä, niinku, että olenko mielestäsi kivan näköinen? Ja sitten se vastaisi siihen varmaan jotain kohteliasti tavallaan.
1: Varmaan.
0: Okei, on toi kyllä.
1: Mutta siis siellähän on takana kuitenkin yksi AI-malli kuitenkin, niin, joka vaan sitten, tiedät sä, muuttaa itseään sen mukaan, että kenestä nyt maksetaan.
0: Mm.
1: Sitten kun se, mä oon silleen Eva Wallströmille kysymyksiä, hei, mä haluaisin ihan hirveästi nyrkkeilyä, mä tykkään sun kasvoista ja kaikkea muuta. Ja sitten se yhtäkkiä unohtaa, että kuka se olikin vielä Vesa Keskinen moodissa, on silleen, en ole ikinä polttanut tupakkaa.
0: 70 metrin matkua, anna kova rankku, anna iso rankku, mitä löytyy. Mitä?
1: Tää vittu Eva.
0: Kyllä.
1: Koska siellähän on joku yksittäinen malli ja sielläkin on takana.
0: Se on ihan totta, joo, sekaisinhan toi menee. Sekaisinhan toi menee ehdottomasti, kun alat kyselemään siinä niin kuin Justin Bieberiltä, ootko tulossa Suomeen, niin sieltä Mika Salo vastaa, Susukan pahimmat kohan se kolmas.
1: Tämähän on pohjat. Tämä on siis pohjat.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: What?
2: Mitä?
1: Kato!
3: Mitä?
2: Ei oo totta!
1: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
4: K-auto. Miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
14: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
0: Radio
6: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: läppää.
1: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Benjamin. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: aamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hello, hei, ihan nopsasti vaan katsoin, kun viikonloppunahan vietettiin noita kaikki Halloween-juhlia ihmiset viettänyt ympäri Suomea näin. Niin sit vaan osui silmiin semmoinen otsikko täältä iltapäivälehdistä, että jonkun nuoren tämmöiset Halloween-juhlat riistäytyi täysin käsistä, että yli 100 ihmistä paikalla ja virkavalta paikalla, että kun laitettu johonkin WhatsApp-ryhmään, sit kaikki tulee.
2: Joo, mä näin kanssa, oliko se taisi olla Helsingissä?
1: Joo, se oli varmasti täällä jossain pääkaupunkissa.
2: Joo, ei, siinä ei kerennyt kissaa sanoa, kun oli kissalan pojat.
1: Ja siinä ei kerennyt myöskään kissaa sanoa, kun se viesti lähtee niin nopeasti liikenteeseen, että sit tulee ihan kaikki. No, mulla meni ihan kylmät väreet, mä oon ollut kerran tämmöisessä tilanteessa mukaan mun Minnalle vaan terveisiä, tarvittiin olla tyyliin 8-luokalla, niiden porukat lähti käymään vähän jossain tyli Espanjasta tai jotain, niin sehän meni sitten ihan tiekko sanottu vaan silleen, että tulkaa tähän vähän viettää nyt sitten iltaa, että ollaan
2: niin
1: siellä
2: rauhokseltaan. Se oli jo tohon aikaan siis, koska tollon ei ollut kuitenkaan mitään WhatsAppia.
1: Ei ollutkaan, mutta oli kato Irkka, oli Irkka-galleria MSN, Tuukka, kyllä me väylät löydettiin. Niin mulla tuli oikein semmoinen, tiedätkö, kun mä näin sen otsikon, niin kuitenkin tälleen yli 15.
2: Kourasko masusta?
1: Mulla oli tälleen 15 vuotta jälkeenpäin, kun mä olin niin tämmöinen kilttihiirulainen, niin mun teki taas mielellä, että minä äitille viesti, että hei, sori vielä kerran. Ja oikeasti, vittu, kyllä meni kyllä perselleen. Me ei oltaisi jääty edes kiinni, jos joku ääliö ei olisi pöllinyt sieltä Minnan äitin puhelinta sieltä
2: toi
1: hyllystä.
2: Miksi
1: mä nyt ottaisin sieltä?
2: Toi on aina toi.
1: 200 ihmistä ja me oltaisiin jääty, kun me hoidettiin Minnan kaiken kivi, mutta joku meni ottaa se perkeleen puhelimen.
2: Toi on aina toi kotibileiden niin kuin akilleen kantapää on aina se, että joku pöllii jotain. Tai B tekee jotain tosi tyhmää, rikkoo tahalteen jotain. Yes. Näinhän se aina. Tolla tavalla se aina menee niin kuin reisille.
1: Joka ikinen. Ja se oli tietysti semmoinen ihan mitä aikaa me silloin elettiin. Okei, puhelin on ollut arvokkaita silloin, mutta se oli semmoinen Nokian, tiedätkö, semmoinen puhelin, mitä kukaan meistä ei nuorista edes halunnut. Joo. Koska se oli semmoinen äiti-isipuhelin.
2: Joo.
1: Niin joku pölli sen, niin sitten mä muistan, kun nyt porukat tuli kotiin ja me oltiin Minnan kanssa, että kuivat jalat, ei mitään ongelmaa.
2: Ani, eli
1: niin sitten joku vei se, niin kuin hän alkoi etsimään sitä ja sitten se oli silleen, missä meidän puhelin on. Sitten totta kai en mä halunnut olla silleen, no mä nyt sen oottanut, koska jotenkin varastaisi. Me ei jääty kiinni ennen
2: siis,
1: kuin ne tuli kotiin.
2: Oliko te Minnalta saatu lupa ja vanhemmilta saatu lupa, että saa järjestää juhlat?
1: Ei missään nimessä. Ei minkään
2: näköistä. Täysin.
1: Ei niin missään nimessä. Joo, joo,
2: joo, joo, joo. Mutta tolleen ne yleensä aina jo päättyy. Joku pöllii jotain
1: niin
2: tai rikkoo jotain
1: niin
2: ja sitten sit joutuu fakki. Mä en ole ikinä järjestänyt mitään kotibileitä.
1: En mäkään.
2: Mä en monissa edes ole ollut. Mä en ehkä semmoinen juhlatyyppi, mutta mun isosisko, joka on siis vielä 100 kertaa mitenköhän mä sen sanoisin.
1: Niin.
2: Se on niinku rauhallisempi ja semmoinen, että hänestä ei ikinä tulisi mieleen, että hän järjestäisi mitään kotipileitä.
1: Mutta katso,
2: niin hän jäi kerran fakkiin, että hän oli järjestänyt kotipileet. Se oli mun mielestä silleen, että telkkarissa oli niinku kädenjälkiä. Niin sit faija katsoi sitä telkkaria jotenkin, kun me tultiin sit jostain mökiltä vai missä me oltiin muut oltu. Ja tultiin himaan silleen ja faija alkoi silleen, että miksi toi telkkari niinku ihan täynnä kädenjälkiä. Sitten mä seurasin vaan sivusta, kun se vyyhti alkoi siinä aukeamaan ja otin oikein hyvä asennon siinä sohvalla. No niin, selitäpä se.
1: Mutta oikeasti millä röntgenkatseilla te porukatkin tuutte kotiin teidän pajalle silleen?
2: No kun kyllä ne tietää, ne vaan on, että anna syy.
1: Mä tiedän, ei tarvi olla kuin joku saunakaan vähän eri asennossa. Sä et yleensä yksin kyllä täällä tykkää saunaa, silleen mä jäin nimittäinkin, kun mä muuten just nyt muistin, että me pidettiin yhdet juhleita. Tiedätkö, miten mä jäinkin. Naapuri perkele, kyllä sille kestyä tukkapöllö antaa.
2: Me vähän
1: kokeiltiin saunan ikkunasta, että mitä tapahtuu silloin, kun oli semmoiset pienet juhlat, niin että kun painat hiuslakkaa ja sytkeriä, niin ne oli nähnyt katsoa semmoista vähän isompaa liekkiä sieltä meidän saunan ikkunasta.
2: Sanoit just edellisessä lauseessa, että juu, en mäkään koskaan järjestänyt mitään kotijuhlia. Ja seuraavassa lauseessa kerrot, että te olette leikkinyt.
1: Kokeiltiin, Tuukka.
2: Stendarin ja hiuslakkapullon kanssa.
1: Koska juu, se antaa komeen liekin. Joo, yhden kerran järkkäsin, nyt myönnä. Mutta joo, pahoittelut vielä Minnan porukalle, perkulle sillä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Asenneko astuu?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
8: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran

0: suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta portionboys26.
1: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, joulu tulla jolkottaa sieltä ja tämmöinen biisi varmasti kaikille tuttu.
2: Muutui jo taas Pohjolaan, joulu joutui jo rintoihinkin.
1: Pelkästään ton lainin takia niin mun suosikki joululaulu, miten se joulu joutuukin jo rintoihinkin. Mulla meni monta vuotta täytä, että siinä oikeasti lauletaan, että joulu joutuu jo rintoihinkin. Mitä se voi tarkoittaa?
3: No,
4: niin, on se vähän jännä, kun se on tulee rintoihin. Että jos se olisi joulurintaan
1: niin.
4: Tai joululuri.
1: Niin sä meinaat, että se on niinku sydämessä se joulu.
4: Niin, sillä lailla mä jotenkin, mutta onhan toi vaikeasti ilmastu.
1: I love them titties.
4: Joo, mutta on se jännä, että tässäkin, onko tämä Suvi Teräsniska vai kuka tässä laulaa? Niin, että Suvi Teräsniska todella laulaisi siitä, että hänellä on rinnoissa joulu. No, menee ja tiedä.
1: No joo, no mutta yhtä kaikki, niin tämä kyseinen biisi on nyt keskellä selkkausta.
3: No.
1: Nimittäin monen rakastama joululaulu on jäänyt tämän vuoden kauneimmat joululaulut vihosta pois.
4: Voi voi voi, sehän on nimittäin aika, se on place to be, jos oot joulu ja laulu, niin toi vihko.
1: No niin, se on, niin se on. Lähes joka kolmas suomalaisista käy tilaisuuksissa vuosittain. Näissä kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa.
4: Niin miettikää, siis mikä määrä.
1: Suomen lähetysseura vuodesta 73 lähtien järjestämä yhteislaulu- ja hyväntekeväisyystapahtuma. Ja ympäri Suomen maata myös kansainvälisesti näitä järjestetään muun muassa Australiassa ja Kanadassa.
4: Näin se on. Miksi toi on jäänyt pois sitten?
1: Tämä on jätetty lauluvihosta pois ainoastaan kerran vuonna 2001 ja nyt heti perään 2025.
4: Okei, niin näin kaavan.
1: Out. Ja päätöksen on tehnyt kanttoreiden raati.
4: Just. Niitä ei pidä mennä suututtaa.
1: Eri puoleja Suomea valitut kanttorit tekee päätöksen. Ja lisäksi Suomen lähetysseura kerää niin kuin seurakunnilta ja yleisöltä palautetta. Ja nyt on tullut sitten palautetta tästä nimenomaisesta biisistä ja sen poistumisesta.
3: Aika moista. Mm.
1: Joo, ja tässä nyt Sylvien joululaulun poiston taustalla on ajatus tapahtuman tavoitettavuudesta. Viime keväänä päädymme siihen, että otamme mukaan enemmän uudempia lauluja.
4: Mm-hmm.
1: Ja monet näistä on tutumpia myös sitten ulkomaalaisille ja maahanmuuttaneille. Ja tällä tavoin heidätkin saadaan osallistettua tapahtumaan. Nyt jos haluat pilata persujen joulut, niin nyt se on tehty.
4: Aha.
1: Nyt se on tehty.
4: Joo.
1: Ja joka vuosi joku on sitä mieltä, että olisi pitänyt poistaa jotain laulua. Ja nyt on tullut siis todella palaute tästä ja sitten myös toisesta, Tulkoon joulukappale.
3: Se on mun lempijoululaulu, siihen että koske missä, vaikka mä ikin tuu käymään näissä konserteista missään, mutta toi merkkaa mulle.
1: Se Tulko, no just, niin. Just tämä kertoo siitä, että sä et ole ilmeisesti käynyt hirveästi, koska Tulkoon joulu ei ole siellä ollut.
3: Jaa,
1: mutta se haluttaisi sinne uudestaan nyt tuoda, kun siitä on ollut monta vuotta, kun se on ollut viime
4: kertaa. Tuukkaan on soittanut sitä raskaampaa versioa noissa hänen joulukimaroissa.
1: Se on erinomainen.
3: Mä olisin tehnyt sitä joululaulua.
1: Mutta täällä on nyt sitten myös annettu syy sille, että minkä takia tämä Sylvien joululaulu on sieltä poistettu.
3: No.
1: Niin, tämä on hidastempoinen, sen sävelkulut nousevat paikoin korkealle. Päätös Sylvien poistamisesta oli raadilta yksimielinen. En mä ajatele, että laulu olisi näin erityinen, vaikka se onkin suomalaiset tärkeä. Ja sitten tässä alleviivataan sitä, että se on vähän vaikea.
4: Ja se onkin siis. Mä arvasin, että se syy saattaisi liittyä, kun toi on nimenomaan toi, kun siinä sitten jengi laulaa.
1: Sylviä joululaulu poistettiin, koska se ei ole suurelle yleisölle helppo.
4: Ei se
1: kyllähän on. Suomalaiset nyt Sylvien joululaulun
3: no, osaa laulaa.
4: Me tykätään kuunnella
1: kyllä,
4: sitä.
3: Mutta tiedätkö, Tuukka, tuommoista laulua, jossa oot ole, missä
4: se
3: on tuommoinen tapahtuma.
4: Niin se
3: kynnys sun lähtee laulaa sitä, missä niin. On paljon ihmisiä kuulee, niin kun se laulu on tolleen vaikea.
1: Se pointti, just siinä on hirveästi ihmisiä, joo. Niin ei kukaan kuule sitä mun laulua. Kyllä, ootteko te joskus kuullut epävireistä kuoroa? Ette ole kuullut, koska kuoro aina tasaa säröäänet.
4: Mutta siis väität sä nyt oikeesti, että sä osaat Sylvien joululaulun? No vittu, tää me testataan.
1: Osaatko Sylvien joululaulun?
3: Anna mennä siis.
1: Osaatko Sylvien joululaulun?
3: Osaatko?
1: Osaatko?
4: No, selvä.
1: Osaat sinäkin
4: sinne. Sitten sä laulat sen. Mä etin täältä karaoke-version sulle. Nyt me, Tinni, hei, kato, saatko toi Ilkan mööpelin päälle? Meillähän on täällä itse asiassa ihan kaiullinen mikrofoni, niin saat, nyt me tää katsotaan.
1: Aina meiltä mies ja hevonen lähtenyt, jos Sylvien joululaulun.
4: Ei meillä aikaa, mut vedetään tähän nyt sitten. Mitä? Oota, katsotaan. Mä pitää avata täältä näin.
3: Haloo. Hyvä, kun Tuukka täällä laulaa.
4: Kato, nyt sä oot lavalla.
3: Ei.
4: Pistetään täältä taustaa. Tulee se on sen kummosempi, kun aletaan.
5: Nyt mä menin ihan myyrmään.
4: Puhuppa vähän sen Tuukka.
1: Haloo.
4: Joo, kato.
3: Hei,
1: aika
3: nyt
1: hyvä soundi.
3: Ja nyt kaikki, mitä te, joka ikinen ihminen, mitä tahansa
1: no niin,
3: teettekään, niin lopettakaa.
4: No niin, tästä lähtee.
3: Tuukan syve.
4: Tää on karaokeita, katso sana.
3: Juus,
1: pelkästään tällä mä hoidan sen.
3: No niin.

0: laulajain.
1: Huomaat, kuoro tasaa kyllä, mä huomaan.
0: No kun ei tässä just tänään, tää on just se mun pointti, että tässä ei ole sitä kuoroa tasaamassa, niin tää saattaa tälleen kuulostaa vähän raalta. No niin, no,
1: ei. Se oli hyvä, Tuukka, hyvä yritys. Mä laitan sulle lohdutukseksi täältä.
2: Ja mä laitan
1: täältä
2: tämän videon sinne, mikä toimikunta on tahokaan. Joo,
1: vaikeahan se oli. Kautta. Oli se yllättävän mä laitan lohdutuksesta tähän vielä ennen 7 uutisia, Tuukka, tästä. Älä mökötä nyt. Se oli ihan jees. Se on hyvä toi kaiku vähän tasas. Aika vähän, mutta tasas kuin.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
11: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No, nopea tämmönen aika spesifi kysymys meidän kuulijoille vielä.
2: Ai jaa, vielä. No niin, selvä.
1: Tähän vaiheeseen tämmönen nopea kallu.
2: Saanko mä vastata kans?
1: Saat vastata.
2: Joo.
1: Ja mä itse asiassa tarvinkin sulta vastauksen, koska mä en oikein voi tähän vastata itse. Mutta lähdetään nyt siitä periaatteesta liikkeelle, että kun sä käytät valkoisia sukkia.
2: Joo.
1: Mähän käytän pelkästään, mulla ei ole kuin valkoisia sukkia. Mä käytän mustia sukkia pelkästään
2: puvun kanssa.
1: Ja sitten mulla on muutamat tämmöiset hassutteluleikkiset sukat, mutta mä en oikein ole löytänyt niille sitä niinku konseptia. Missä tämmöiset, niinku, no semmoiset kuviolliset, vaikka vihreä keltaiset.
2: Eihän niille, siis tommoset hassuttelusukat on mun mielestä tosi vaikea.
1: No Ritsa konsept. Hassuttaa mua sillä, että hän ottaa aina golfkierrokselle niitä tämmöiset hassuttelusukat. Hän perustelee sitä sillä, että niitä ei oikein voi käyttää muualla. Ja sitten niin kun hän ei halua tuulaa hyviä sukkia golfkenkään.
2: Niin just.
1: Niin hän niin aina pikkusen vilauttaa mulle nilkkaa, että tänään no, on tämän
2: okei, okay. No mutta toi on tämmönen juttu, mä annan Ritsalle tänään. Tää on niin kun ihan ok, mutta mä en tykkää siitä esimerkiksi, että bisnesmies menee johonkin palaveriin. Ja
1: sinoissaan.
2: Sinoissansa kyllä, ja valkoinen kauluspaita rennosti ilman solmiota, nappi auki, siinä puvun takki ehkä päällä, sekin vähän rennompaa mallia. Pikkasen siinä lahje nousee ja sä näet siellä jotkut semmoiset, jos on värikkäitä palloja esimerkiksi, niin mä voin suoraan sanoa, että ihan tietämättä mitä oot tullut myymään, mä en ikinä osta sulta mitään.
1: Joo, mutta ei ollut nyt tämä mun pointti.
2: Joo, mä ymmärrän.
1: Mun pointti on se, että valkoiset sukat, niin se on yhden päivän käyttö ja pesu. Niitähän ei toista kertaa jalkaa vedetä. Eihän, Juuso.
2: Ai mitä tarkoitat, että niinku samaa sukkaa siis?
1: Niin, että kyllä se on yhden päivän käyttökerta.
2: Joo, ei seuraavana pesu, päivänä niissä, samaa sukkaa.
1: Niin, just ei, näin, ei. Se on aina pesu. Mutta sitten mä heitän tämmöisen pallon.
2: Joo.
1: Mites mustat sukat?
2: No tavallaan niinku hygieniasyistähän.
1: Joo, tavallaan, mutta.
2: Mut kun se ei, siinä
1: ei
2: tö...
1: Ei!
2: Se ei samalla tavalla ei. Se töhrynä, se ei näy siinä.
1: Kun mullahan on tämä periaate kuitenkin, että kun sä käyt suihkussa ja sä käytät sitä samaa pyyhettä sitten kuitenkin monta niin kuin pesukertaa, eihän pyyhettä pestä. Joo. Mä en ainakaan pese pyyhettä joka pesukerran, että mä laitan sen pesukoneeseen jokaisen käyttökerran jälkeen,
2: joo,
1: vaan siinä voi mennä viikko sillä pyyhkellä.
2: Joo.
1: Niin pyyheä unohtaa, koska sitten joskus mietittiin, että mitäs kun jos mä kuivaan mun niin kuin, välilihan esimerkiksi tänään nyt tuolla puolella
2: pyyhettä,
1: niin mitäs sitten seuraava päivä, vaikka tulee seuraava aamu, jos pyyhe on kuivannut ja sitten se on se sama pyyhe, niin hieroks mä sitä samaa kohtaa, millä mä oon eilen kuivannut mun välilihan, niin sitten mun feissi, eihän sekään tunnu kauhean kivalta, mutta se pointti on siinä, että se pyyhe unohtaa yön aikana, mitä sillä on tehty, se aina uusiutuu. Niin onko ne mustissukin sit vähän sama, että ne unohtaa yön aikana, koska sä et näe sitä?
2: Mulla on semmoinen teoria tähän näin.
1: Kerro teoria.
2: Se menee sillä tavalla, että sä voit käyttää mustan sukan uudestaan, jos se ei ole niin kulutettu, että se, tiedätkö, niin kun, vaikka siinä ei näy suoraan lika, mutta jos se menee sellaiseksi, niin kun sukkahan jalassa käytettäisiin, vähän niin kuin löystyy. Riippuu mitä sä teet, että jos sulla on oikeasti, niin kun sä kävelet paljon tai jotain, niin musta se sukka menee, tiedätkö, vähän semmoiseksi, niin kun, se menee vähän semmoiseksi niin kun ryttyseksi. Mutta jos se sukka on ollut semmoisessa rajallisessa käytössä, että kun sä katot sitä siinä lattialla, ne on siinä erillään, ja jos niissä ei ole yhtään semmoista niin kuin, se vähän niin kuin ummehtunutta ryttyä siinä sellaista, että siinä on pikkasen niin kuin pöly tarttunut tai jotain, sä saat kissit sukkaan. Joo, just näin, että se ei ole semmoinen muodossa.
1: Se on ikävä.
2: Jos se on skarpinoloinen sukka.
1: Niin.
2: Eiliseltä päivältä.
1: Niin.
2: Niin kyllä mä sanoin siihen, että rattiin vaan, puhalluttamatta.
1: Niin kun sä et näe sitä liikaa. Se on vähän niin kuin sun ja sen sukan välinen niin kuin salaisuus.
2: Miten tämmönen? Mä heitän. Nyt ihmiset saa vastata tähän sukkakysymykseen kyllä tuolla WhatsAppissa jo.
1: Niin se selkeä kysymys on se, että musta sukka, kuinka monta päivää sitä voi käyttää ennen kuin se laitetaan pesu.
2: Onko sekin vaan kerran vaan, voiko käyttää? Mutta miten tämmönen? Tämä on nyt vähän intiimi asia, mutta miten tämmönen? Miten sä suhtaudut tähän? Kun mulla saattaa käydä joskus sillä tavalla, että mä laitan vaikka niin kuin, mä laitan bokserit jalkaan, alushousut.
1: Niin.
2: Ja sitten mä pidänkin niitä, jos niin kuin, se voi olla vaikka viikonloppuna sillä lailla. Mä puen vaatteet päälle. Sitten mä tajun sillä, että hei, mä oon lähdössä itse asiassa tossa, niin mun piti lähteä urheilemaan. Sitten mä haluan laittaa niin kuin urheilubokserit. Mulla on niin kuin erikseen semmoisia. Niin jos mä oon käyttänyt niitä pari tuntia niitä kalsareita, niitä ensimmäisiä, niitä puuvillaisia, niin kuin perus.
1: Niin.
2: Ja sitten mä käyn urheilemassa. Niin voiko mä laittaa ne samat.
1: Pari tuntia on kyllä aika lyhyt aika.
2: Niin munkin mielestä se on niinku suht lyhyt, koska mä teen sitä.
1: Tarkentava kysymys. Onko sulla yhtään istuntoa siinä välissä? Onko sen kahden tunnin aikana käyty istunnolla? Vai onko ne vedetty jalkaan, otettu pois jalasta, sen siinä välissä ei ole käyty istunnolla?
2: No se vähän ehkä riippuu. riippuu.
1: Se on mun mielestä game changeri.
2: Onko se näin?
1: Siinä on istunto välissä, niin se on game changeri.
2: Miten se,
1: vaikka
2: miten
1: sä pyyhkisit
2: siihen
1: ja pesisit sun pyllyn, niin se on silti niin, game changeri. Niin, niin on ne on ollut tilanteessa, jossa on mukana niin kuin epämiellyttävää.
2: Joo, tiedätkö, näin.
1: Ja siellä on hajuja ja se on kaikkea.
2: Niin
1: mun mielestä se, toi on se määrittely jotenkin. Okay. Jos sä oot 2 tuntia vetänyt bokserit, ottanut ne pois, niin laittanut toiset bokserit, siinä ei ollut yhtään istuntoa. Mun mielestä se on niin kuin sillä se määrittyy, että voit laittaa takaisin.
2: Jos mä vähän nuuhkasen ja on sitä mieltä, en ole käynyt istunnolla ja nuuhkasen sillä, että lähes uuden verosta. Että ei, vähän on puhdistusaineen tuoksu hävinnyt. Sanotaan, että ei kukka enää tuoksu, mutta neutraali. Mä sanon näin, mä käytän termiä neutraali.
1: Puolueeton.
2: Näin se on. No hei, ootas, mulla on tuossa toi WhatsApp. Mites tää sukkahomma nyt sitten täällä näin? Tähän kalsarihommaan ei tarvinnut.
1: Ja mä haluan edelleen palata siihen. Mä vaihdan sukat joka päivä, koska mä en edes käytä mustia sukkia. Mutta mä ajattelin sen näin ja mä oon ehkä tehnyt empiiristä tutkimusta jotenkin mun kavereiden kohdalla. Että välttämättä ne sukat, jos ne on mustia,
2: niin
1: ei vaihu joka päivä. Mutta tää hajutestihän on ihan silleen hyvä.
2: Joo, totta kai. Se on,
1: jos
2: musta
1: on dunkkaa rajusti, niin.
2: No täällä ainakin moni kyllä vaihtaa sukat ihan, että oli ne väristä riippumatta. Niin,
1: mun mielestä täällä vähän turha Mervi paiskaa tänne näin, että ai sukka unohtaa, mitä teette sille yön aikana. Onkohan sukka ehtinyt kuivumaan aamuksi?
2: Mervi, ikävä olettamus. Toi on semmoinen urbaani legenda.
1: Toi on, mä en edes tiedä. Siis joo, just ne naiset luulee, että miehet oikeasti heittää niinku satsit sukkiin, urheilusukkiin. Se ei ole edes niinku, se ei ole lähelläkään niin tullut suurimmalle osalle
2: ei
1: meistä.
2: Mutta tämä ongelma ja syyhän kummelissa, jotka esiintyi niin kuin sukkamunassa 90-luvulla, ja siitä on jäänyt naisille semmoinen ikävä käsitys siitä,
1: sieltäkö
2: että
1: se on tullut
2: miesten tapa hassutella olisi tämä, että meillä olisi niin kuin koko ajan jotkut sukat tuolla noin. Ei suinkaan.
1: Viikon voi käyttää talvella jopa 2, sama kalsareiden kanssa, jos on unikalsarit erikseen. Hörre, kun sanoo Matti täällä, okei, toi on raaka.
2: Tuommoiset unikalsarit on aikamoinen. Kyllä kuulostaa aika ydinjätteeltä jossain kohtaa.
1: Joo, okei. No mutta ota tuota robbarin väliin, niin mä katson tulokset.
2: No mikä sun lopputulos yhteenveto näistä viesteistä on? Musta vaikuttaa siltä, että on se vähän tuomittavaa se mustienkin sukkien käyttäminen niin kuin tuplapäivät siinä peräjälkeen.
1: Mutta mä sanoin, että tässä on sukupuolien välinen ero. Naiset niin on ihan ehdottomia sen kanssa, että rinulit, alusvaatteet, sukat, kaikki pesuu niin joka päivän jälkeen. Miehet on valmiit tulemaan vähän vastaan.
2: Olisiko se sitten semmoisessa luontaisessa laiskuudessa vai mistä johtuu? Mutta se on ihan totta, että miehille se ei ole ihan niin nöpönuukaa. Mutta tähän mä en lähde. Täällä oli, että villasukkia voi pitää pari päivää. Täällä kommentoi meille Minna, niin siis eihän villasukkia tarvitse pestä oikeastaan ikinä mun mielestä.
1: Mä
2: laitan ne nimittäin tavallisen sukan päälle usein, että mä en laita suoraan. Niin. Niin mä en,
1: se tuntuu jotenkin ihan todella siis rajulta laittaa villasukkaan paljaaseen.
2: Menee pilalle. Niin, aivan, että laittaa paljaaseen.
1: Niin.
2: Kyllä, ei missään nimessä paljaalla villasukkaa, vaan siihen laitetaan normi väliin ja sitten näin. Niin sen perusteella mun mielestä sitä ei tarvitse käytännössä pestä ollenkaan.
1: Joo, ja ilmeisesti myös siihen toiseen aiheeseen, että sukkaan virpominen, niin se on niin kuin Amerikan paikka.
2: Totta, se on hyvä pointti, että sieltä se voi olla, mutta koska siinähän se oli niin kuin oli näyttävässä osassa. Mutta tässä studiossa ei ole sellaista harrastettu. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Mene. Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Luitko jo tästä?
12: Juu,
11: on kyllä taas.
12: On
11: se.
12: On.
11: Se on se.
12: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
11: En.
13: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
14: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy.
15: Voinko mä ottaa tämmösen mun valmentaja-elokuva saagaan mukaan, niin Karate Kidit? Koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystys niinku leikin varjolla oppilaat oppis jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vahaa autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
16: Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi vaihto äkkiä pornoon.
13: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, Ylen sivuilla on juttu. Seksologi Tiina Svensk tietää, mikä tekee ihmisestä vetävän.
2: Aha.
1: Hän on siis seksuaaliterapeutti ja on itsekin kokenut deittailija, joka löysi unelmiensa kumppanin 4 vuotta sitten, mutta sitten hänen piti muutama stemu kääntää, että tämä oikea herra tai rouva siihen löytyi siihen käsikynkkään.
2: Varmasti haastava, kun olet ammatilta seksologi, niin se on vähän semmoinen, mua jännittäisi.
1: Niin, että siinä on nyt pro oikeasti.
2: Joo, tämä just.
1: Joo, kyllä.
2: Ei riittäisi.
1: Hän sanoo, että niin siihen pelkkä hiusten väri niin vaikutti tähän saatuun huomioon. Että jos hänellä oli pinkit hiukset, niin hän kohtasi kaikkein eniten häirintää ja pilkkaa.
2: Ai ja.
1: Jos hänellä oli blondi, niin hän sai eniten positiivista huomioa miehiltä. Ja sitten taas, jos hän oli brune, niin sitten sai olla suhteellisen rauhassa.
2: Okei.
1: Okay. Että tämmöinen kaava ilmeisesti on niin kuin olemassa. Mutta hän on tähän listannut tähän Yleen juttuun nytten 5 eri kohtaa, että mitkä auttaa siihen, että sä teet itsestäsi vetävän.
2: Mm.
1: No täällä on muun muassa tämmöinen, että selvitä kumppanin arvomaailma jo alkumetreillä. Eli joo, joskus vastassa on unelmien deittikumppani ja vetovoimaakin löytyy, mutta et ole varma, jaatteko saavan arvomaailman. Niin hänen mukaan rivien välistä voi usein lukea paljon, jos puhutaan maailman tapahtumista. Voi seurata toisen reaktiota. Myös se, mistä ihminen vitsailee, kertoo hänestä paljon.
2: Se on ihan totta.
1: Mä oon sitä mieltä, että melkein kaikessa pitää pystyä vitsailemaan.
2: Kyllä. Joo, mutta mä en ole sitten varma tosta, että onko toi oikeasti hyvä. Niin kun, mulle tulee tosta semmoinen käsitys nyt, että mun pitää niin kun, tiedätkö, myötäillä, että selvittää toisen arvomaailma. Ja jos haluan tehdä itsestäni vetävän jollekin, niin onko se sitten sitä, että mä yritän niin kun olla semmoinen, että hän... Yritän olla hänen arvomaailmansa mukainen. Jopa
1: ehkä hän menee tässä jo vähän pidemmälle, että niin sä voit just olla vetävä siinä, mutta jos oikeasti sä et halua tuhlaa aikaa,
2: aivan,
1: niin heti
2: joo,
1: palkusta
2: joo
1: selvitä se.
2: Joo.
1: Sitten täällä on, että kokeile aitoja kohtaamisia. Kesä tulee, entä jos kokeilisit tavata ihmisiä livenä, niin hänen mukaan kiinnostavaa ihmistä voi lähestyä rohkeasti vaikka terdellä. Kukaan ei pahastu kohteliasta keskusteluavauksesta. Voit esimerkiksi kertoa kiinnittäneesi tähän huomioon ja kysyä, kiinnostaisiko lähteä joskus kahville.
2: Mm.
1: Se on kyllä, me ollaan tänä päivänä niin tultu pitkälle, että toi, niin kuin jo pelkästään tuo ajatus kuulostaa kiusalliselta.
2: Mietin ihan samaa, että siitä tuli jotenkin sellainen hetkinen, ai tolla tavalla. Käännä mennä puhumaan jollekin siellä livenä.
1: Ja kysyä numeroa.
2: Joo. Tai ehdotella kahveja tuossa.
1: Joo, hän sanoi, että livenä...
2: Mä känselon itteni
1: yes,
2: niin kuin,
1: just
2: tästä
1: niin
2: ajatuksesta.
1: Niin, sitä mies. Niin. Livenä kohtaaminen on kuin pelaisi pingistä. Jos tulee syöttö takaisin, voit jatkaa keskustelua. Jos ei, maailma ei kaadu ja pettymyksestä pääsee yli.
2: Okei, uskotaan.
1: Ja sitten voi paskoa sen mailan.
2: Niin
1: en
2: voi.
1: Mä en osaa pelata tätä pingistä.
2: Kyllä.
1: En ole ikinä pelannut.
2: Mitä jos sieltä tulee semmoinen ihan hirveä kierre ja miten sä sen palautat?
1: No niin, siinä se onkin. Mm. Täällä on sitten tämmöinen kohta, että elä unelmaelämääsi jo nyt. Onko sinulla visio siitä, millaista elämä olisi täydellisen kumppanin kanssa?
2: On.
1: Elä sellaista elämää jo nyt. Huomaat, ettei sinkkuus ole vankila, jossa odotetaan täydellisiä olosuhteita unelmien toteuttamiselle. Niin on se nyt vähän niinkin, että jos mulla on semmoinen unelma, että mä saan aina torstaisin niin hanuriin mun rouvalta, niin ei se nyt niinkään voi mennä, että mä laitan kerros visperin soimaan ja laitan tuoksukynttilät. Niin kyllä siitä jotain uupuu siitä mun unelmasta.
2: Niin.
1: Ei sitten ihan noinkaan mene. Tai sitten jos mulla on unelma, että mulla on rouva, sitten mulla on ehkä jälkikasvu siinä. Sitten mä menen leikkipuistoon pelaamaan tämän mun jälkikasvun kanssa vähän pikkupalloa. Niin en mä nyt voi yksin sinne mennä pelaamaan sitten pikkupalloa. Siellä on niitä muita lapsia, mä vaan smyygailen.
2: Niin, tarkoitatteko
1: te... Sinkkuus ei ole vankila, sit voi tulla vankila, Juuso, tätä
2: kyllä. Tarkoitatteko te todella seksologit sitä, että Tuukka vanhana sinkkuna niin menee esimerkiksi niin 4 aikaa ja hakee päiväkodista jonkun lapsen, koska hän haluaa elää sitä elämää.
1: Niin.
2: Haluatteko te todella, että Tuukka menee uimahalliin ja osallistuu vauvauintiin, koska
1: se on se mun unelma.
2: Kyllä.
1: Se on se mun unelma.
2: Siellä ohjaaja kysyy, anteeksi herra, onko teillä siis täällä vauva mukana? Ei, mutta se on mun iso unelma.
1: Joo, toi on poliisiasia.
2: Kyllä.
1: Toi on poliisiasia. Niin. Joo, ei
2: ehkä. Okei, seksologit, ette te ihan kaikkea tiedä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Hyvät naiset ja herrat. Tämä on aamulypsyn perjantai biisi. Ja oikein lämpimästi tervetuloa mukaan tähän leikkimieliseen musiikkiosioomme, jossa soitetaan siis perjantai-fiilistä kutkuttelevia kappaleita. Jokainen juonteista on valinnut oman biisinsä. Se esitellään ja siitä kuunnellaan verevä näytepätkä, jonka jälkeen te, hyvät lypsäjät, pääsette antamaan oman valistuneen arvionne siitä, että mikä biiseistä oli paras. Ja katsottiin tuossa nopsaa, että viime viikolla ei ollut perjantai-biisejä, kun oltiin lomareissussa, mutta pari viikkoa sitten niin Tuukka on hoitanut homman kotiin, kerran Tommi Läntisen, joten sä oot hallitseva mestari tällä hetkellä, niin pääset ensimmäisenä ladulle.
3: Joo, mä soitan teille musiikki vuodelta 1999.
2: Hyvä
3: silloin
2: vuosi.
3: On tullut jonkun bändin tämmönen debyyttialbumi nimeltään Friendit.
2: Aha, no niin.
3: Ja tää ei ole mikään hittibiisi varsinaisesti. Tältä levyltä löytyy kyllä tämmösiä hittibiisejä, kuten muun muassa Lopeta tai Sekoitat maailman.
4: Yes.
3: Mutta tää on semmoinen väliinputoaja täällä, mutta kun tää on sitä aikaa justiinsa meikäläisenkin elämässä, että on kuunneltu koko levy aina alusta loppuun läpi, ei siinä paljon skippailla niinku biisejä, niin kakkoseksi jäi tällainen kappale. Kyseessä on siis TikTok tietysti. Mm. Ja mä Tinillekin soitin tätä viime viikolla tätä biisiä, että muistat sä tän? Ja muisti.
4: Ajattelun.
3: Tuli sanat ihan apteekin hyllyltä.
4: Tää on hyvä. Niin, hyvä.
3: Kyllä pötkii. Tämmönen kappale, kun odotan.

0: tämmönen kadotettu helmi sieltä. Kyllä mäkin tän nyt muistan, kun laitoit soimaan, mutta tota, ei olisi niinku muuten tullut mieleen. Niin oikein hyvä mun mielestä, mutta mähän en tätä päätä, että voittaja vaan te hyvät lypsejät siellä. No, mites sitten, haluatko mennä vai menkö minä?
1: No mä voin ottaa nyt tässä näin, koska mä aion soittaa. Mä oon soittanut aikaisemminkin täällä Martti Servo ja Napanderiin, mutta mä soitan nyt luonnollisesti eri lauluja. Tässä oli nyt semmoinen kohtalojuttu sen takia, että kun meillä on ollut vähän sitä remonttia tuossa käynnissä ja nyt se alkaa olla silleen pikkuhiljaa vähän valmis. Mutta me ei olla päästy siis kotona saunaan sitten joulukuun.
0: Okei. Okay.
1: Ja nyt eletään kuitenkin toukokuuta, kun kaikki on vähän ooteltu ja näin. Niin sitten nyt me päästiin saunaan, kuulkaa, eilen. Ja se tuntuu aika kivalta.
0: Haisiko kiuaskivet vähän kuitenkin siinä, kun ne on, kato, ihan uudet, niin tuliko pikku semmoinen katkuhan niistä tulee usein, vaikka olisi kuinka huuhtunut?
1: En mä ainakaan kiinnittänyt tähän minkäänlaista huomioon. Ehkä se meni siinä hurmoksessa kaiken ohi, että vaikka siellä olisi mikä, tiedätkö, bensa haissu, niin nyt kun se on niin hyvä, että sinne vihdoin pääsee. Niin sit kato, kohtalo on Iva, eräs radiokanava, jota siinä sitten kuunneltiin samalla, niin soitti tämän laulun. Ja se on siis Martti Servon ja Napanderin Nitoi sauna.

0: Mä en muistanutkaan, että tuossa heitellään tota löylyäkin joo, tuolla oikein efektiomaisesti.
1: Tuossa on fiilis. Tuossa on, oi vitsi, mä oikein ootan, pääsen vielä tässä mökille, niin siellä.
0: Tuossa saunassa kyllä myyrä aivastaa, se on ihan selvä juttu.
1: Ai, se on aina vähän
0: hieno biisihän tää on, kyllä tää on semmonen jo, että kun kotia on päässyt ja viikonloppu alkaa, niin just why not?
1: Joo.
0: Kiitos Tiina biisistä. Kiitos. Meikäläinen viimeisenä tässä näin. Ja kappale, jonka soitan teille, on vuodelta 1991. Miten päädyin tämän biisin pariin, niin mullahan kotona tommonen pieni Euroviisu-fani. Ja tota, kun hän on päässyt nauttimaan Suomen kuitenkin aika hyvästä menestyksestä ja hyvistä sijoituksista tässä näin, niin tuossa viime viikonloppuna, niin mä halusin hänelle soittaa, että käydään läpi, että mitä näitä Suomen Euroviisu-edustajia tässä on ollut. Että meillä on hei näitä kuukuiskaajia ja muita täällä ollut hei hönkimässä. Että täytyy muistaa, että on kaiken näköistä. Ja siellä olikin paljon skeidaa sillä listalla, missä oli kaikki Suomen Euroviisu-edustajat, mutta sitten mä pysähdyin vuoteen 1991. Täysin olin unohtanut tämän kappaleen, tunnistin sen kyllä heti. Olin jopa siis artistinkin jotenkin unohtanut ja pahoittelut siitä. Kaija Kärkinen edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 1991 kappaleella Hullu yö, ja siitä alkoi myös hänen ja sitten tulevan puolisonsa Ile Kallion yhteistyö. Mutta tässä näin, kuunnelkaa sitä, hyvä kertsi hei tässä biisissä.

0: ja voin sanoa...
1: Ja mä muistan tämän, nyt tää tuli. Ai vitsi, tää onkin hyvä laulu. Mä oon tykännyt tästä joskus hirveästi.
0: Voin sanoa, kun pienen mestarin kanssa painettiin semmoista suomalaista keväistä, kesäistä iltaa siinä halki. Joo. Halki tota maantien, niin kyllä tota, niin lähdin kertsiin laulamaan mukaan. Mutta tehän teette nyt sitten päätökset siitä, että mikä biiseistä mielestäni oli paras. Laittakaa WhatsAppia ääniviestiä 0403564455.

0: 6. Hänen viestiin ensin pienet perustelut siihen ja sen jälkeen paljastatte, mikä noista äsken kuulusta biiseistä saa teiltä pisteen.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
2: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
2: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Tilanne tällä hetkellä.
2: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu, on kyllä taas.
6: On se.
5: On.
6: Se on se.
4: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
7: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan. IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Mene.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä voit vaikuttaa siihen, mikä tarina kerrotaan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomipop.
13: Radio Suomipop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä näin eilen jonkun, onko se ollut golfaamassa eilen? Mites, mikä porukka, mikä peli? Joo. Mä katsoin, joku video tuli tota, ei sulta vaan, olisiko se ollut toi, mä en ole varma, kun mä oon vaan katsoin selannut Instagramissa, olisiko ollut Valvio Juha vai?
2: Valvio Juha oli joo, me oltiin minä, Valvio Juha, sitten Peris ja sitten Mikko.
1: No niin.
2: Mun kaveri
3: hyvä
2: Mikko, niin oltiin ryhmä tuolla Kytäjällä, hienossa kunnossa. Siellä oli itse asiassa justiinsa niin menossa Finish Tour-kilpailu. Siellä on kaksi kenttää, niin Finish Tour-kilpailu sillä toisella
1: kentällä. Kun liukkaat greenit siellä
2: oli
1: sitten.
2: Oli aika äkkäiset sillä toisellakin puolella, joo, mutta hirveä blossis.
1: Mm.
2: Siis en muista, milloin olisin viimeksi niin kovassa tuulessa niin pelannut golfia. Siis sillä, se oli niin kova se tuuli, että mietit, että meneeköhän toi lippu katki, kun se niin kovasti siinä niin kuin tuulessa niin taipuu.
1: Näkyykö vähän lyönnissäkin sitten?
2: No,
1: olisitte nähnyt tuon nykäisyn nielasun, mikä tuosta...
3: Eikä toi hiljaisuus kertonut ihan radioissa kaikille.
2: Siis niin golfissa on sillä tavalla, että on niin kuin väyliä, että tämä väylä on nyt par kolmonen, par nelonen tai par vitonen.
3: Joo, ja par tarkoittaa sitä, että...
2: Se on ihanne tulos.
3: Yes,
2: että se kentän suunnittelija on ajatellut, että tämä velataan nyt neljällä lyönnillä kuppiin. Niin se alkaa par nelosella tämä Northwest side. Niin mä
1: onko se vesi? Onko se vesi siinä?
2: Vesi oikealla.
1: Joo, joo.
2: Mä tuli kova porteista ulos. Mä rykkäsin siihen tommosen mitään häpeilemättömän kasin heti kärkeen.
1: eli tuplapaari, eli niin sanottu herrasmiespaari.
3: Okei.
2: Joo. No sen jälkeen par nelonen mä tein siihen vitskun. Ja sen jälkeen eli tulee sitten par vitonen, mihin taas niin tikattiin tommonen ihan puolihelmä.
1: Pitikö 8? Ei kun 8.
2: Joo. No niin. Ja me pelattiin pari pelejä, niin mun partnerini Mikko, niin siihen hän virkkasi siihen 13 lyöntiä.
1: Niin. Hän kävi katteleen siellä ja täällä ja tuolla. Tuohon mahtuu muutama ehkä rangaistuslyöntikin, kuulostaa siltä.
2: Kyllä siihen mahtuu, joo. Sitten yksi pari ja sitten vielä parneloselle 7, niin siinä on kova startti Territokoskella, mutta niin sen jälkeen se vaan oikein. Tuuli, mä oon niin huono golfpelaaja vielä, että se tuuli ei vaikuta varsinaisesti siihen itse lyöntiin, vaan se vaikuttaa kaikkeen muuhun. Että kun mä keskityn siihen tuuleen, niin sit mä unohdan kaiken, että miten tätä palloa edes lyödään eteenpäin, niin se oli se ongelma. Mutta hauskaa oli pelata jätkien kanssa siellä, meillä oli tosi kiva päivä. Ja siitä sitten, niin heti Juha vielä tonne kotiin, tuonne Valvion siis, ja sitten oltiin puhuttu aikaisemmin Veskun kanssa, että jos hän ja hänen nuori miehensä, eli kummipoika, niin olisi tullut sitten katsoa mun luoksen matsiin, niin sitten sieltä tuli viesti, että mikä tilanne, ja mä sanoin, pikkusen veneet, en kerkeä ottelun alkuun, niin sitten hän kysyi, että voiko he mennä jo eellä sinne, kun hänellä on oma avain. Niin sinne hän menikin, ja Mikkokin meni sinne, niin, ja sitten sit mulle ilmoitettiin, mä oon, tiedätkö, pitkän työpäivän tehnyt täällä näin ja käynyt tuolla golffailemaan. Sitten mulle ilmoitetaan sieltä, että täällä on nyt kolme nälkästä kotona.
1: Kaupan kautta.
2: Mitäs ruokaa varmaan jotain järjestää? No kaupan kautta tietysti. Ensin kävin tankkaan auton, siinä on löpöhän loppu, kun mä oon vienyt ihmisiä ympäri Suomen maata täällä näin. Sitten siihen kannisto Alepaan ja mistä mä nyt keksin perheelle ruuat tämmöisen päivän jälkeen. Jotain nopeata täytyy. Otettiin tortilla buffa.
3: Ai täydellinen.
2: Tortilla buffa siihen.
1: Keksintä.
2: Ja tähän päälle vielä niin kaikille irtojätskit. Ja nuorin sai valita ensimmäisen. Siellä oli vaihtoehto tuplajätski, sitten on tämmöinen suffelijätski on tullut, dumlejätski, sitten oli peruspari klassikkii ja sitten oli joku mehujää ja suffelipuff, mikä toi on toi?
3: Buffetti.
2: Joo. Tuli suut makiaksi kaikki.
1: No ihan varmasti.
3: Ihan,
1: ja Tuukka, lämpimästi tervetuloa tähän tommoseen nimenomaan perhe-elämään. Sähän oot sit tämmönen niin kuin futisäiti.
2: Niinhän
1: eli
2: mä oon.
1: Eli kuskaat tuolla noin harrastusten parissa ja sitten hoidat niinku tämmöstä sit vielä siihen tommonen ruokahuolto päälle, kun kaikki ihan nälkäisiä sitten pitkän päivän jälkeen. Ja itsekin tietysti väsynyt, mutta ei siinä auta muuta.
2: Ja mä en ollut syönyt koko päivänä mitään kunnon lounasta.
1: Niin, mutta se täytyy sekin
2: yhden hodarin söin siellä klubilla ennen kierrosta.
1: Mutta sun piti muille ensin ja sit vasta pääsi itsekin syömään lopulta.
2: Mä oon kuitenkin hikoillut koko päivän, pääsin suihkuun varmaan kello, monet se peli alkoi 17. Mä pääsin varmaan 19 pääsi itse pitkän päivän jälkeen suihkuun.
1: Niin mieti Tuukka toi, että minkälainen homma ja kaikkia hikoiluja siinä, niin eihän se ole mikään ihme, ettei illalla sit välttämättä niin kiinnostaa, jos isi haluaa kiivetä selkää.
2: Mä näen ehkä puoli minuuttia sitä Suomen peliä. Puoli minuuttia.
1: Tällaisen menee
2: ohi. Piti koko perheelle hoitaa koko ajan kaikkea. Ja lätkäkortteja nuorimmalle. Ja no tuppa katsoa, mikä on siinä lätkäkortteja mulla on täällä. Ja no sulla on toi juttu. Ja sua pitää ottaa tässä asiassa. Ja okei. Ja sulla huomenna loppuu eskari. No kiva juttu. Ja sit mennään kouluun. No mitä tehdään sun kanssa? No sun kanssa pitäisi lauantaina. Missä katsotaan Champions League -finaali? No voi helvetti. No voi perkele.
3: Ajattelin, että se on tota koko ajan. Joka every day. Mm. Tiedätkö, nyt sä olit vaan tämmönen hetki.
1: Kai sä jossain vaiheessa huusit, että nyt mä tarvin vähän omaa. Nyt mä lähden kävelyllä. Mä tarvin nyt vähän omaa aikaa.
2: Ei, mutta mä tiedän nyt, mitä se tarkoittaa se perheen isien, niin 10 minuutin istunto siellä vessassa.
1: Yes. Yes.
2: Siis tavara oli toimitettu 2 minuutissa, sen jälkeen vedettiin 2, niin saa happea. Ettei koko ajan joku vuo vedä hihasta. On se. Tuukka, mulla on nälkä.
1: Tuukka Ritokoski, niin arjen pyörteissä. Ei ole. Ruuhka.
2: Tämä on helppoa mulle ja pojille.
1: Ei, tämä on ruuhkavuodet. Ne on tämmöisiä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu,
1: on kyllä taas.
2: On se.
1: On.
2: Se on se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: No Hanna,
5: moi.
4: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
5: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
4: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
6: Hei, alo.
7: Moro, mitä äijä?
6: Sori, nyt ei kerkeä.
7: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
6: Mistä sä arvasit?
7: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
6: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
7: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Bilteema.
0: Tunteiden paloa mailaparressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
13: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: että...
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Ja toi oli omistettu kaikille koulua juhliville. Just päättyy tämä. Se tai päättyy vaan lukukausi tai päättyy vaikka eskari. Mm. Niin huomenna. Vai tänäänkö ne juhlii niitä?
3: No kun se vähän riippuu.
2: Tänään juhlitaan koulussa ja huomenna ehkä kotona.
3: Niin näin. Se voi olla. Meillä on esimerkiksi toi kevätjuhla meidän lasten koulussa, eli ala-aste ja yläaste, niin se on huomenna. Se selkeästi vaihtelee vähän nämä päivät.
4: Ja hei, annetaan yhdet opeille.
3: Joo. No, korkki auki ja ei muuta kuin taputtakaa itteenne selkään.
2: Ryppämään, ryppämään, joka aamu sännätään. Ja kun päivä on ohi, niin lisää kännätään. Tahdon olla juovuksissa aina sekä laanantaina. Tiistaina, keskiviikkona ja torstaina.
3: Kyllä vaan, hyvä kaikki opettajat. Se on juurikin näin. Justiini,
2: sä nousit reke-reke-rekaan, mä pistin laidat kiinni, mä pistin laidat kiinni. Ja
4: sit
2: me mentiin keskustaan, ja siellä reivattiin, ja me reivattiin.
4: Tuukka, mikä on sun etkoilubiisi? Toi ei oo.
3: Rete-reissupekka.
4: Mikä on sun etkoilubiisi, kun sä nyt alat siellä... höpön kai otte punaviiniä.
2: Mä en ole yhden yhtiä etkoja elämässä.
3: Ei se ole etkoille.
2: Sen mä voin sanoa. Se on 110 aidat ja taju pois, piste.
3: Tässä, aamen sillekin sitten. Joo, Justiini, Tuukka, täällä oikein hyvää huomenta lypsiä. Niin huomaatte, niin viikonloppu tässä alkutekijöissä.
4: Otetaan vielä yksi pettyminen tähän aamuun. Tämä uutinen on tullut, onko se tullut Ylelle tänään vai eilen. Mutta siis nyt on tästä Ilta-Sanomatkin tiivistänyt. Mutta hei, kelatkaa, että... suomalainen kuoma ei olekaan nyt ihan sit suomalainen kuoma. Satuitteko näkemään tämän uutisen?
3: Siis mikä kuoma? Siis nämä kengät
4: vai? Joo. Sitä on
3: talvikengät vai?
4: 1928 perustettu kuoma kertoo siellä verkkosivuilla, että kengät valmistetaan Kuomiokoskenimen Harjun tehtaalla Etelä-Savossa. Ja Yle alkanut nyt sitten selvittelemään. Toi on paha. Me ollaan puhuttu tästä aikaisemmin, kun Yle alkaa jotain selvittelemään. Ja sitten kun se on se motti.
3: Mottihan on ihan
4: jos
3: se on ihan hirveä.
4: Jos motista joku sulle soittaa, niin sitten sä tiedät silleen, että okei, tässä ei auta enää siivota tässä kohtaa, koska siellä on joku jo 5 askelta edellä.
3: Sun roskat on jo tutkittu, sanotaan.
4: Nimenomaan, näin. Niin Yle alkanut sitten tätä tutkia, niin siellä on selvinnyt se, että osa kenkien valmistuksessa